0: gemaklike veselroutes en gevorderde infrastruktuur om betroubare internetdienste te verseker. Proteus het ook nuwe dienste soos Proteus Essential Access bekendgestel om nooddiensverskaffers en afgeleë gemeenskappe met satelliet-internet te verbind. En om hier af te sluit, die kommunikasieowerheid in Uganda het 'n lisensieooreenkoms met Starlink onderteken wat die maatskappy nou toelaat om sy laaardbaan satelliet-internetdiens in Uganda bekend te stel. Die Ugandese regering sê die ooreenkoms moet help om internettoegang uit te brei, veral in afgeleë gebiede waar tradisionele selfoon en veselnetwerke nie voldoende dekking bied nie. Die reguleerder sê die proses het streng ondersoeke ingesluit oor verbruikersbeskerming, databeskerming, netwerkveiligheid en wetstoepassing. Starlink is reeds in meer as 20 Afrika-lande beskikbaar, insluitend Zimbabwe, Mosambiek, Botswana, Nigerië, Kenia en Rwanda. Suid-Afrika bly egter steeds uitgesluit. Die grootste struikelblok plaaslik is Suid-Afrika se swart ekonomiese bemagtigingsvereistes. Die elektroniese kommunikasiewet vereis dat sekere lisensiehouers minstens 30% plaaslike swart aandeelhouding moet hê. Starlink se moedermaatskappy, SpaceX, het reeds aangedui dat hy nie bereid is om plaaslike aandele in sy Suid-Afrikaanse onderneming af te staan nie. Uganda se goedkeuring van Starlink volg na maande van spanning tussen die regering en die maatskappy. Starlink toerusting is voorheen onwettig die land ingebring en gebruik deur mense wat toestelle in ander lande gekoop het. Die Ugandese regering het vroeër vanjaar self Starlink toestelle by grensposte begin beperk en die diens tydelik laat afskakel totdat lisensievoorwaardes nagekom is. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
1: Vervalste elektriese goedere maak tussen 40 tot 80% van die Suid-Afrikaanse en breër Afrika-markte uit. Wat ernstige risiko's inhou, insluitend brande en selfs sterftes, as gevolg van swak gehalte materiaal en gebrek aan veiligheidsnakoming. Alhoewel dit goedkoper is, kos hierdie produkte meer op die langtermyn deur skade aan eiendom, beserings en vervangings. Om meer hieroor te gesels, het ons vir Wynand Visser, hoofontwerp ingenieur by CBI Electric op die lyn. Wynand, goeiemôre en welkom.
2: Goeiemôre bly en dankie om weer saam te gesels.
1: Wynand, vervalste elektriese goedere, wat is 'n paar alledaagse voorbeelde?
2: Ja, bly, soos jy genoem het, dit is bekend dat in Afrika is dit tussen 40 en 80% vervalste goedere op die mark. Is 'n studie wat deur 'n vername Europese verspreider gedoen is. En die studie het bevind dat die mees algemene items is byvoorbeeld skakelaars, kabels, stroombrekers, kragsokke en verlengkode. Tipies die goed wat 'n mens gebruik om elektrisiteit te versprei en te beveilig rondom die huis.
1: Wynand, in watter mate infiltreer vervalste elektriese produkte die Suid-Afrikaanse en breër Afrika-markte? En hoekom is daar 'n mark daarvoor?
2: So ek sal graag wil glo dat Suid-Afrika dan so 'n bietjie beter af is as die Afrika oor die algemeen, maar die syfer tussen 40 tot 80% is skrikwekkend op sy eie.
1: Ja.
2: En die eenvoudige rede vir hoekom die aanvraag daarna is dat goeie kwaliteit produkte is duur. Ons het goeie reëls en wette in Suid-Afrika wat seker maak dat elektrisiteitsgebruik veilig is. Ons het standaarde soos die ISBS en ander internasionale elektriese standaarde wat deur die NRCS verplig word. Tipiese goed in die standaarde wat oor jare lank ontwikkel is, is gebruik van spesiale materiale wat brandbestand is of minimum diktes van die geleiers binne in items dat mens weet dat kan die hoeveelheid stroom wat daardeur moet vloei hanteer sonder om te oorverhit. Ook goed soos duursaamheid, 'n skakelaar moet etlike der duisende kere kan aan en af sit sonder om op te pak en die gees te gee en 'n brand te veroorsaak, addisionele beskerming sodat die goeders lank hou teen roes of ander forme van korrosie. En om al hierdie goeders te implementeer in 'n produk is dit voeg koste by die produk.
1: Ja.
2: Dan ook om te bewys dat 'n produk voldoen aan standaarde is daar groot hoeveelhede toetse wat 'n vervaardiger moet doen op 'n produk en dit moet gereeld herhaal word om te wys dat die kwaliteit oor 'n lang termyn behou word. So mens moet nie verbaas wees dat goeie kwaliteit produkte duurder kos nie. En dan natuurlik vervalste produkte wat nie voldoen aan al die vereistes nie, vat kortpaaie, gebruik goedkoper materiale, sit nie al die nodige beskermings in nie. Soms werk het sommer net glad nie, dat die binnenkant is sommer leeg. En dan as die prysverskil tussen 'n kwaliteit produk en 'n vervalste produk so groot is, dan is daar mos nou altyd mense wat dink hulle gaan 'n bietjie spaar en die goedkoper item vat, wat dit aanloklik maak vir die skelms om vervalste produkte die land in te bring. So ja, kom ons sit eers die agtergrond daar net vir hoe gevaarlik elektrisiteit is. Daar is natuurlik die twee goeders wat ons na kyk, is die een is direk wat jy kan skok deur direk aan geleiers wat lewendig is te raak, of die ander kant is altyd die brandgevaar wanneer geleiers oorvrit. Om jou idee te gee van skok, die hoeveelheid stroom wat na jou ketel gaan, is ongeveer 500 tot 1000 maal meer stroom as wat genoeg is om 'n mens se hartaanval te gee. Ja. En ons gebruik alledaagse ketels sonder om twee keer daaroor te dink.
1: Ja.
2: Maar dit is omdat daar goeie maatreëls in plek is wat jou veilig hou van 'n elektriese skok. Soortgelyk brandgevaar, as dit nie was vir al die veiligheidsgoed wat ons deur die jare installeer het nie, sou elke huis een keer 'n jaar afgebrand het. As jy ooit enige iets laat trip het in jou huis, sonder die stroombreker, sonder die goeie praktyke van die regte geleiers en kwaliteit materiale, sou daai trip 'n brand veroorsaak het.
1: Smalgeit.
2: So dit gee net 'n idee van die omvang van hierdie probleem.
1: Wat sal gebeur indien die mark vir vervalste goedere nie uitgewis word nie? Wat sal die langtermyn gevolge wees, Fynand?
2: So die eerste ding is dat hoe meer en meer van die goederes in ons mark inkom en in ons huise installeer word, dit is soos 'n tydbom wat daar sit in jou huis. 'n Elektriese probleem gebeur nie op dag 1 nie. Dit kan dalk 'n paar jaar neem voordat daar 'n rot in jou dak klim en deur jou kabels kou en 'n kortsluiting veroorsaak. Of wanneer jy die grasnier oor die koord stoot en die ongelukkige draad afsny. En as daai dag kom, dis wanneer jy wil hê jou stroombreker moet in plek wees, die drade moet die temperatuur van daai geweldige kortsluitstrome kan hanteer, jou aardlekkasie moet werk en jou beskerm dat jou grasnier jou nie 'n skok gee nie. So dis 'n tydbom vir veiligheid waar daar sit. En verlies aan eiendom weens brande, ons nasionale brandbestrydingsassosiasie het sê ongeveer 4 miljard rand aan brandskade per jaar in die land. Dink jouself in as daai syfer moet verhoog as gevolg van meer elektriese brande, hoeveel geld ons mors en die verlies van lewens wat saam met 'n brand gaan of met 'n skok gaan. Daar is ander eienskappe met vervalste goedere ook. Natuurlik die verlies aan belastinginkomste. Alles wat onwettig ingebring word, wat douane omseil of nie deur behoorlik geregistreerde maatskappye versprei word nie. Betaal nie hulle invoer en hulle inkomstebelastings nie, so dit is die geld wat moet aangewend word om ons land aan die loop te hou. Al die goeder stel saam vir 'n toekoms wat nie so wonderlik lyk nie.
1: En op daai noot, hoe kan mens seker maak jou produkte is wettig of voldoen aan alle veiligheidsregulasies?
2: Ja. So die eerste stap is moenie net noodwendig mik vir die goedkoopste. So wanneer jy 'n elektriesiën gebruik om te kom werk by jou huis doen, jy mag die elektriesiën vra dat hy wys dat hy geregistreer is by een van die elektriese kontrakteursrade. Dis 'n goeie manier om te weet dat daar word 'n oogie op hom gehou. 'n Geregistreerde elektriesiën sal nie vervalste goedere gebruik. Elektriesiën weet goed watter verspreiders is betroubaar. Jy gaan nie sommer net op 'n straathoek jou elektriese produkte soek nie. En jy kan ook jou elektriesiën vra om vir jou te wys watter produkte hy gaan installeer. Goeie gesertifiseerde produkte moet almal op die produk self gemerk wees met die naam van die standaard waarna dit getoets is. So dit moet een van die SABS of byvoorbeeld die IEC internasionale standaard se merk op die produk hê. As dit 'n herkenbare handelsmerk is, iets wat jy self kan opsoek en kan sien, dit word in 'n van die beter winkels in Suid-Afrika versprei, dan is jy redelik veilig dat jy kan weet hierdie elektriesiën en hierdie waarde wat installeer word sal nie 'n probleem in jou huis veroorsaak nie.
1: Ja. En dan net so ten slotte, wat doen 'n mens met die vals produkte? Kan jy dit net weggooi?
2: Sekerlik ja, maar dit sal soveel beter wees as jy dit kan rapporteer. Suid-Afrika het 'n organisasie vir elektriese veiligheid, Safehouse. Gaan op hulle website, kontak hulle as jy bewus word van vervalste goedere. Die organisasie werk hard om seker te maak dat ons goeie betroubare elektriese produkte in ons mark het. En dit gaan verder as net noodwendig vervalste produkte. Daar is ook net lae kwaliteit produkte in stand, produkte wat nie gesertifiseer is nie. So dit is nie noodwendig 'n vervalsing van 'n betroubare fabrikaat nie, maar dalk net 'n lae kwaliteit produk. Ja. En een van die aanduiders altyd is, as dit te goedkoop is om waar te wees, dan moet jy dink daar's 'n slang in die gras.
1: Dit was Wynand Visser, hoofontwerp-ingenieur by die maatskappy CBI Electric. Ons gesels nou met Pierre Jacobs, ons digitale kenner, wat meer gaan gesels oor hoe om die internet slimmer en veiliger te gebruik in jou alledaagse lewe.
3: Wanneer ons aan kuberveiligheid dink, dink ons gewoonlik aan virusse, hackers of iemand wat by 'n kamer probeer inbreek en ons rekenaars of inligting steel. Vanaand wil ek iets sê wat ek dink baie van ons nie van weet nie. Die gevaarlikste ding op ons foon is dalk nie 'n virus nie. Dit is dalk ons wat net te vinnig 'n allow druk. Want ons is eerlik moet wees, die meeste van ons lees nie deur lisensievoorwaardes vir sagteware nie. Wel, ek het nog nooit 'n toepassing vra byvoorbeeld toegang en ons druk ja. Nog een vra toegang na jou kontakte toe. Ja. Foto's, mikrofoon, ligging. Ja. En voor ons ons vooruit vee, weet daardie toepassing meer van ons as wat ons besef. Hoe dit byvoorbeeld werk is, jy laai 'n gratis speletjie af of 'n flitslig toepassing of 'n toepassing wat jou foto's mooier maak. En dan vra die toepassing toegang tot jou kontakte, jou mikrofoon, kamera, selfs jou ligging. En die vraag is dan natuurlik, hoekom het 'n flitslig jou kontakte of jou ligging nodig? Ons dink gewoonlik nie daaroor nie. Ons wil net vinnig aangaan en die funksionaliteit gebruik wat die toepassing ons bied. Nou dit beteken nie dat elke toepassing gevaarlik is nie, maar baie van hulle versamel data en daardie data het waarde. Want hoe meer iemand van ons weet, hoe makliker is dit om ons te manipuleer. As iemand weet waar ons bly, waar ons werk, wie ons familie is, wanneer ons vakansie hou, dan raak ons baie makliker om te teken. En dit is hoekom mense vandag sulke oortuigende slenters of scams kry. Want aanvallers doen nie meer sommer wille raaiskote nie. Hulle ken jou al klaar deur middel van die toepassings. Nog iets wat ons nie besef nie, is dat baie van hierdie risiko's nie van tegniese kiberkraking of hacking afkom nie. Dit kom van toepassings wat te veel in toegang het. Ons sien dit nogal gereeld. Mense gee voorbeeld toepassing toegang tot hulle SMS'e. Wat beteken dit in realiteit? Daardie toepassing kan nou jou SMS lees en ook jou sekuriteitskodes of jou bank se OTP. Of toegang tot jou kontakte, nou word almal in jou foon geteken, almal ken jou, so hulle gaan dink die boodskap van jou af is legitiem en dis veilig. Of toegang tot jou mikrofoon en die toepassing luister dalk meer as wat jy dink. Nou ja, soos ek gesê het, nie elke toepassing spioneer op ons, ons hoef nou nie paranoïes te raak nie, maar die punt is eenvoudig, as 'n toepassing nie toegang nodig het na 'n funksionaliteit op jou foon nie, moet dit nie gee nie. Nog iets wat mense baie maklik doen is, dat hulle toepassings aflaai van oorals af. Veilige plek om toepassings van af te laai is byvoorbeeld die Play Store op Android bedryfstelsels of Apple se iStore. As jy toepassings aflaai uit nie amptelike toepassingswinkel nie of van skakels, webwerwe of boodskappe, is dit gevaarlik want jy weet nie eintlik wat jy installeer nie. En sodra daardie toepassings op jou foon is, kan dit moeilik wees om dit raak te sien as iets verkeerd is. Natuurlik is daar gratis Wi-Fi. Ons almal doen dit. Ek doen dit gereeld. By lughawe, restaurant, koffiewinkel, ek koppel sommer baie vinnig aan gratis Wi-Fi. Maar ons weet nie wie nog op daardie netwerk is nie. Ek is pedanties daaroor. Ek doen geen belangrike dinge op die publieke internet nie en jy moet ook nie. Veral nie bankwerk of sensitiewe werk nie. En leer jou vrou, jou kinders of die mense rondom jou ook van dit. Die belangrikste deel van vanaand se gesprek is jou foon is nie net meer 'n foon nie. Dit is 'n mini rekenaar wat jy by jou hou met 'n bedryfstelsel en sagteware. Maar meer as dit, dis ook jou bank, jou kamera, jou e-pos, jou werk, jou foto's, julle, dis jou hele lewe. En dit is hoekom jy dit moet beskerm soos wat jy jou huis of jou beursie sou beskerm. Gebruik 'n skermslot, hou jou toepassings op datum, gebruik biometrie vir toegang. Gebruik antivirusse sagteware waar moontlik en gaan kyk af en toe na watter toegang jou toepassings het. Jy sal verbaas wees. En dalk laastens, ons grootste probleem vandag is nie dat mense nie slim genoeg is nie. Ons het so vinnig gewoond geraak om net ja te druk, want ons soek daardie funksionaliteit. So begin net daar. Lees, dink, vra. Hoekom het hierdie toepassing hierdie spesifieke funksie nodig? Daardie een gewoonte kan jou baie probleme spaar. So julle, as daar enige vrae is of as jy iets ervaar wat jou pla, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za of stuur jou vraag op 'n WhatsApp na 081-637-4402 en ek sal dit op die volgende program hanteer.
1: En dit bring ons aan die einde van vanaand se program. Baie dankie dat jy saamgeluister het. Tot volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Mooi bly.
4: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. Vanaf 'n siekbed met 'n seldsame siekte tot 'n skitterende TV-ster. Vanaand in Kompas sluit die Kaapse akteur Tariq Kenny by ons aan en glo my vry. Die jongman is die toonbeeld van inspirasie vir die nasie. As kind is hy gediagnoseer met die seldsame siekte sistenose. En hoewel hy reeds 'n nieroorplanting ondergaan het, leef hy steeds met die siekte. Welkom by jou Woensdag aan Kompas kuier en sommer ook jou weeklikse dosis van inspirasie. Tariq Kenny sluit nou by ons aan en van moedsverloorse vlakte wil hy niks hoor nie. Tariq, dis lekker om vanaand met jou te gesels.
1: Hi Christlyn, baie dankie vir die geleentheid. Hoe gaan dit vandag saam met jou?
0: Ag, wat lekker, dankie, geen klagtes.
1: Lekker man.
0: Tariq, die laaste keer wat ek jou gesien het was op die kassie. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
1: Wow, vir my was dit 'n wonderlike geleentheid, want dit was my tweede rol wat ek gekry het. So ek was eerster op Arendsvlei, waar ek die rol van Donny Ackerman voltooi het. En toe, wanneer Arendsvlei geëindig het, toe kry ek die rol van Darren nou op Skemergrond. And it was a completely different world. Van Arendsvlei was nou eerste op 'n skool geskiet en nou Skemergrond skiet is op 'n plaas en jy weet die aksent is 'n bietjie anders, die karakter is anders. So ja, but dit was net 'n wonderful opportunity en om saam met mense te werk wat jy op Sewende Laan en al die verskillende programme gesien het, dit was net ja, words cannot explain what I felt in the moment.
0: Dit klink na 'n absolute belewenis. Jy het nou genoem van jou karakter Darren. Hoe was daardie rol?
1: Wel, Darren is amper net soos elke tiener wat ons nou kry. Hy probeer nog steeds om sy pad in die lewe te kry, you know. He's still trying to figure out what it is that he wants to do and because of that sometimes no one dan word hy so 'n bietjie geïnfluence by anders en net 'n bietjie ook van 'n stouterheid in hom. Hy is altyd bygetrokke met die soos ons eerste gesien het in seisoen 1 van Skemergrond. Toe was hy op dwelms en nou was daar nou nog 'n arc met die wolf storyline. Maar vir my, hy is net soos amper elke tiener wat ek nou sien. They trying to find their way, not too sure what their path is. Hulle moet goeie rolmodelle kry. And I think that is all that he needs. But sometimes we see those good qualities. Ons sien dit raak in die verkeerde persoon.
0: En kan jy onthou hoe dit vir jou gevoel het toe jy die eerste keer op 'n stel gestap het?
1: Wow, dit is eintlik 'n wonderlike vraag, want ek was nou net saam met twee van die ander akteurs wat saam met my in Arendsvlei was, Lyle Oktober en Etienne Gertse is nou hier by my huis. Van ons drie, ons kan nou nie sê nie, maar ons drie het nou iets anders nou saam geskiet, so ons kom net van die stel af. Dit was ongelooflik, van die eerste dag, daar was baie goed wat verkeerd gegaan het, van ek was eerste by 'n ander agent en dit was nie die regte agent vir my nie, so hulle het vir my alles vertel wat ek moet geweet het op daai dagie. So ek het nie geweet van my kontrakkie, ek het nie eens van my karakter se description geweet het nie. So ek het net daar opgedag, I still arrived earlier in Devonisha Swartz wat Christine nou speel op Skemergrond. Sy het vir my gesê, "Why are you here this early?" En I said, "I don't know, ek het gesien be something 6 o'clock en sy sê, "Nee, jou kursie sê that's the time." En I said, "Oh, toe die eerste dag maak ek al klaar rookie mistake." But it was so surreal, van ek dink vir enige akteur, you will never ever experience a day like your very, very first day on your professional job.
0: In jou tweede ervaring, was dit 'n bietjie beter en het dit gevoel soos 'n tuiskoms?
1: Ja, dis definitief 'n familie van is met dieselfde produksie, Penguin Films. Hulle het Arendsvlei gedoen en hulle doen ook Skemergrond. So jy sien baie van dieselfde mense wat nou by die crew by Penguin Films gewerk het en nou baie van daai mense wat by die crew wat die grips en die sound en dit gedoen het, hulle werk ook nou by Skemergrond. En baie van die akteurs ook, soos nou Shimmy Isaacs was daar, Talia Davis. So dit voel hier reg soos iets vreemdie. En jy weet, dit voel nog stel soos dieselfde familie. So jy stap nog steeds daarin, jy voel nog steeds al die liefde en jy voel baie gemaklik en ja, dit maak dit net 'n bietjie meer gemaklik om te werk en jou werk te doen as 'n akteur.
0: Lekker man, ons gaan nou 'n bietjie wegbeweeg na jou persoonlike lewe. Jou kinderlewe was glad nie maklik nie. Wil jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel?
1: Ja, so daar was baie goed wat gebeur het in my kinderjare. Eerstens, op die ouderdom van 3 jaar oud was ek gediagnoseer met 'n baie rare kondisie by die naam van cystinosis. En wat cystinosis is, die liggaam sukkel om ontslae te raak van 'n sekerlike stof. En dan, daai stof bou dan aan en dan kry jy mens kristals op jou organe en dit veroorsaak baie probleme later in die lewe. Maar dit veroorsaak meeste probleme in jou niere. So ek was in kidney failure, ek dink by die ouderdom van 11 jaar oud en in graad 8, dit was in 2014, toe het die dokters van my familie gesê my niere werk net nou op 11% dink ek. Toe maak ek nou 'n nierbeplanting en ons het nou baie toets gedoen en dit en dan in 2015 het ek 'n nierbeplanting gehad by Rooikruis Hospitaal. Hulle is die hospitaal wat my eerste gediagnoseer wanneer ek 3 jaar oud was. Maar ek het ook baie rondgetrek in my jongere dae. Ek was al in Retreat, Lavendale, Ocean View. Ek is nou weer terug in Ocean View. Ja, net baie verskillende plekke so ek het nog nooit gesettel nie. En for any child, jy soek stabiliteit in jou lewe. So nou jy sukkel nou met jou siekte en jy sukkel nou, jy trek rond so jou mental health is net oral en nou moet jy net elke paar jare net adjust, maar jy sukkel nog steeds met die siekte met jou niere. Elke dag moet jy meer as een keer 'n dag moet jy medisyne vat en ek het vir die dokters al so baie tye gesê al die medisyne proe nie lekker nie. Hulle het vir my gevra dat ek moet vir hulle beskryf het hoe proe die medisyne en ek het vir die dokters gesê dokter imagine someone's letting off gas en dis hoe proe het. En toe sê hulle o nee, hulle is baie nou jammer, maar ek probeer verskillende goed om saam met die medisyne te vat. So ek drink dit met melk, ek drink dit met sap. Van wanneer 'n mens daai medisyne vat, dan voel jy 'n bietjie siek en jy gooi miskien op by die skool. So nou is jy net by die skool vir miskien 3-4 ure. So daar's baie werk en dit by die skool that you now missing out on. En dan moet jy weer huis toe gaan en jy mis 'n paar dae by die skool en dan moet jy nou weer kom en catch up again, but luckily I never ever failed a year. So yeah.
0: Kyk, dit kan nogal baie druk plaas op 'n kind se skouers. Hoe het jy dit alles hanteer?
1: Wel, ek het opgegroei in 'n huis waar God baie belangrik is. So ek het altyd God naby my hart gehou en my ma en my familie het altyd vir my gesê dat hulle weet dat God 'n plan vir my lewe het. En ek dink nou dat ek ouer is en hier in my loopbaan, ek kan dit nou sien van as baie mense wat ek nou kan inspire. Hulle sien my miskien op die skerms of op die planke en hulle vra my oor my storie of hulle lees oor my storie op die koerant of hulle sien miskien op die Kuier magazine of soos nou wat die onderhoud wat ons nou doen en hulle leer oor my storie en hulle vra vir my hoe het jy dit gedoen, dan sê ek is God. Ek glo net altyd anything that you're dealing with, just to remember that God het altyd 'n plan. Net die liefde wat ek in my huis het met my broer, met my suster, met my ma, met my hele familie, dat is hoe ek dit gedoen het.
0: Ek is baie bly dat jy vandag sterker aan die ander kant uitgekom het en jy kan trots wees op jouself. Is daar 'n spesifieke herinnering of gebeurtenis uit jou kinderjare wat jou vandag steeds bybly?
1: Ek dink ek het al deur baie van dit gewerk al. Dit bly nog steeds by my van ek het nog steeds die siekte. Mense het gedink na die nierbeplanting het cystinosis die siekte wat ek nou het. Hulle gedink dat cystinosis net nou weggegaan en dis nie waar nie. Ek lewe nog steeds met cystinosis. Elke dag is baie baie reë. Ek dink daar's net nou 40 in die land en met cystinosis en ek is die oudste seun met cystinosis nou in die land wat ons nou van weet. So ja, ek het deur baie van dit gewerk, maar dit bly nog steeds met my van elke dag skrik ek wakker. Eerste ding in die oggend moet ek my pille vat. Na dit moet ek die ander medisyne vat vir cystinosis en dan weer in die aand moet ek nou weer nog pille vat en elke paar maande moet ek na die hospitaal toe gaan vir 'n check-up. So, maar as jy kan sê die een ding wat nog steeds aan my bly, ek dink net hy recovery period toe ek nou my nierbeplanting gekry het van voor COVID al 'n ding was, het ek al klaar masker gedra by die skool. So ek het die masker gedra van my immuunsisteem was nou baie baie swak as gevolg van die nou van die nierbeplanting. En that was obviously a very traumatizing experience by the school. Jy word nou baie geïsoleer van mense, kyk jou anders aan. Hulle dink nou miskien jy TB, van hoekom dra jy 'n masker? En jy voel net isolated en jy voel net klein en jy het nie altyd baie vriende nie, van mense verstaan jou nie. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle verstaan nie jou lewe nie. So ek moet nou baie deur dit gewerk het, maar ja, dankie aan God het ek deur alles gewerk en soos ek nou sê, dit's nog steeds by my, van ek lewe nog steeds met stenosis, maar ek's nou 'n baie sterker mens en ek kan ander mense nou inspire en so aan.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Cias Lou en Tariq Kenny gesels vanaand oor sy loopbaan as ook sy lewe met die seldsame siekte stenose en ook hoe hy nou sy storie gebruik om ander te inspireer. Kon jy as 'n jong seun sien watter impak jou siekte op jou familie gehad het?
1: Ja, ek kan. Van hulle probeer 'n glimlag aan te sit en 'n masker te dra, want hulle wil nie vir my gewys het dat hulle nou bang is nie. Want die dokters het vir my familie gesê met die siekte, hulle weet nie hoe lank gaan ek lewe nie. En daar was nog baie tye toe ek 'n babatjie was, toe ek was baie naby, ek het amper akwesteerf 'n paar keer al. Maar weer soos ek gesê het, my familie het net vir my gebid. Hulle het my medisyne gegee, hulle het vir my liefde gegee. Maar ek kon dit gesien het, maar wat ek gedoen het is eintlik snaaks, want ek het nou net Oscar Peterson en ek het al David Isaacs ontmoet al. En toe sê ek vir hulle baie baie dankie. En hulle het nie geweet hoekom ek vir hulle dankie sê nie, maar toe sê ek nee, ek het altyd Joe Bob gekyk en ek het altyd Leon Schuster movies gekyk. En toe imiteer ek die scenes van Joe Bob en Leon Schuster vir my familie, net om vir hulle 'n bietjie weg te vat van die lewe wat hulle nou sien, en net om vir hulle te transport na 'n ander wêreld toe. Toe ek miskien 'n scene van Puta Gamat en Puta Joe, en toe sien ek hoe glimlag my familie, hoe glimlag my broer, my susters, my ma, en ek sien nie meer daai hartseer in hulle oë nie. En toe dink ek, wow, if I can jump into another character and I can dit doen vir my familie and I can take them into another world, imagine I do that for other people. En ek dink dis nou die grootste rede hoekom ek nou 'n akteur is.
0: So jy is al van kleins af 'n stertjie.
1: Weet jy wat? My naam beteken eintlik ster. As jy mense Google. Ja. Wow.
0: Is jy dan nou die enigste een in jou familie wat toe in die vermaaklikheidswêreld beland het?
1: Ons is 'n baie kreatiewe familie, maar 'n mens kan sê dis net ek, maar my broer het drome in die kerk gespeel en sy kind doen dit ook. Sy kind speel baie goed drome in die kerk. My suster, sy was ook sy het gesing in die kerk en haar dogter nou haar dogter dans en haar dogter is 'n Western Province danser. So ja, maar mens kan sê dis net ek, maar ek kry alles van my ma, my pa, my broer, my susters. So ek kry dit net vat dit in my loopbaan. So ja, dis ek, maar ek dra hulle saam met my in my hart en elke dag wanneer ek op stel stap en ek my werk doen.
0: Dis wonderlik dat jy jou familie saam met jou dra. Jy het vroeër genoem daar was hulle paar keer wat jy amper afgesterf het. Hoe voel jou familie nou om jou te sien in die vleuer van jou lewe?
1: Hulle is net baie dankbaar aan God van wat hy vir my lewe gedoen het. En hulle sê nog steeds, hulle het nog nooit dit gesien nie. Hulle het altyd gebid, hulle het altyd gedroom en hulle het altyd geglo. Maar is 'n bietjie moeilik om in 'n goeie ding te glo wanneer 'n slegte ding hier voor jou sit. So nie om te sê dat ek was nou sleg nie, maar die siekte en wat hulle gesien het dit aan my gedoen het toe ek nou klein was en toe ek nou nog steeds in skool en hoërskool was. So hulle kan dit nog steeds nie glo nie, maar hulle het altyd geweet dat dit sal waar wees en Ja, hulle is nog steeds elke dag so dankbaar. En hulle breek van my so baie. My ma wil net vir almal sê, oh wow, my son is doing this, my son is doing that. En my broer en sister, hulle doen dieselfde by die werk en by hulle ander vriendinne en goed. So, hulle share ook nou die message en die testimony saam met alles. En dis wat ons almal wil net doen. Vir my, ja, ek is bly dat ek 'n akteur is, maar vir my is dit net 'n nog 'n ding om God se naam groter te maak. En my familie doen dieselfde. Hulle gebruik ons lewe, hulle gebruik my lewe as 'n testimonie net om vir God se naam groter te maak. Want ek sal nie nou hier gesit het nie, ek sal nie op skemergrond gewees het nie en ek sal nie nou op 'n nog gestel gestap het vandag hier as dit nie vir God was nie.
0: Jou ma mag maar spog met haar klong hoor. Ek het 'n voeltjie oor vlei dat jy nie net skitter op die kassie nie. Jy het ook ander groot planne soos die spele. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Dit klink interessant.
1: Ja, so die oorplantingsspele, dit gaan nou later, Anna, ek dink in September, gaat dit nou in Joburg wees. So ek gaan nou 'n bietjie badminton speel van my, dis my familiesport. My neefies, hulle was nou by, hulle het by die Olympics gespeel, ek dink in 2012. En 'n paar van my families het nou Western Province gespeel. En ek dink so 3 weke terug, toe het my hele familie so 'n klein family reunion gehad. Toe speel ons almal so. In September gaan ek badminton speel in Joburg en dan wanneer ek dit nou deurmaak dan gaan ek volgende jaar Belgium toe vir die World Oorplanting spele. Laas jaar was ek voor ek nou my ark geskiet het op skemergrond laas jaar was ek in Oxford vir die British Transplant Games.
0: Dis lekker en hoe het dit afgeloop?
1: Dit was amazing. Ek was deel van die Oxford span. So ek het archery gedoen. Ek het tweede gekom in archery, maar ek dink dit was amateur archery en dan het ek ook sokker gespeel ook vir die Oxford span en ek het table tennis gespeel. Badminton was vol, maar ek was nie deel van die Engelse span nie. Ons was nie daar om te kyk. Daar was 'n professor by die Groteskeer Hospitaal. Hulle wil net vir een van die pasiënte geleentheid gegee het om oorsee te vlieg en die hele ding nou te experience en na dit toe vra hulle vir my, okay, sal ek nou deelneem aan die South African oorplantingsspeletjie en daarna dit gaan ek nou volgende jaar Belgium toe as ek nou deurmaak. Toe sê ek ja. So ja, dit was ongelooflik. En nie net om daar te wees vir die oorplantingsspele nie, maar ook om alles te ervaar van net hoe anders dit is in 'n ander land, jy weet, dit's baie verskillend as wat is nou hier in Suid-Afrika.
0: Tariq, is daar enige groot planne vir jou loopbaan in die pipeline vir die komende jaar?
1: Ja, baie. Baie baie planne. Ek werk nou op my aksente, soos my American en my UK aksente en ek het ook nou oorlangs in Hamlet gespeel het. Hamlet, toe kry ek 'n rol in Hamlet met die ander Shakespeare company wat ek nou deel van is. So ek het 'n rol in Hamlet gekry, toe so ek speel Laertes en ek wil meer dubbing doen. Ek wil net meer rolle kry wat vir my uitdaag, want ek het 'n paar standkoerse gedoen. So ek soek 'n bietjie meer rolle waar ek 'n bietjie van daai skills het kan wys op kamera. Ek het al klaar 'n bietjie van dit gewys op skemergrond toe ek nou daai hele scene geskiet het met die byul en toe Darren nou 'n bietjie mal geraak het. Toe wys ek 'n bietjie van my stand experience daar.
0: Shoot, dit klink of jy groot planne het. Indien jy aan jou jonger self advies kon gee, wat sou dit wees?
1: Weet jy wat, ek het nou net gesê dat my familie hulle kon nie dit glo nie. Van hulle het altyd gebid en hulle het altyd geglo, maar as dit bietjie moeilik om te glo van jy sien die kind is so siek wat hier voor jou sit. Maar my jonge self, hy het nie nou necessarily geweet dat ek nou 'n akteur sou gewees het nie, maar hy het nog altyd in homself geglo. So

0: Traine, ho vistat fin jaar Karanda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

En as daardie kenwysie speel, dan weet jy dis tyd vir 'n baie spesiale afspraak met skrywers en boeke. Goeienaand, ek is Ilse Salzwedel en dis vir my heerlik om jou weer 'n keer namens my en Johan Meiburg en die res van die RSG span by ons te verwelkom. Baie dankie dat jy RSG gekies het om jou geselskap te hou en as jy dalk nog nie geweet het nie, RSG kan nou makliker op jou selfoon geluister word deur middel van die splinternuwe RSG app of toepassing. Dis beskikbaar op Google Play en ook op die App Store op jou selfoon. In vanaand se skrywers en boeke is daar hopelik weer iets vir alle boekliefhebbers se smaak. As jy dalk nog nie weet nie, RSG het weer 'n lieflike boek wat saans om 8:50 voorgelees word. En sedert verlede week kan jy luister na Anoushka von Meck se roman Twa die tydloper. En net om jou so 'n bietjie te herinner aan waaroor presies hierdie besonderse verhaal gaan, saai ek vanaand 'n onderhoud uit wat ek meer as 2 jaar gelede met Anoushka von Meck opgeneem het. Dan het Johan Meiburg ook weer vir ons baie interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Hy het vanaand 2 bydraes oor gesogte internasionale letterkundepryse en die wenners daarvan. Die een is die Dylan Thomas prys en dan is daar ook die Booker International. En hou maar 'n pen en papier byderhand, want Johan gesels ook oor nuwe boeke vir jou leeslysie. En ek het een van hulle al onder oog gehad en ek kan dit aanbeveel. En dan, as jy besig is om te skryf en te skaaf aan jou radiodrama vir RSG en die ATKV se radiodrama skryfkompetisie, hou ook maar 'n notaboek byderhand, want vanaand is dit die laaste 2 formele slypklasse wat Ina Strydom en Kobus Burger saamgestel het. Ina gaan daarin gesels oor die ontwikkeling van die storielyn en die belangrikheid van byklanke in radiodramas. En soos ek nou al die afgelope paar weke gesê het, dis nie net van hulp vir radiodramaskrywers nie, maar eintlik dink ek dis nogal handig vir enige iemand wat daarvan droom om fiksie te skryf. En hierdie is baie interessante materiaal. Lekker luister na vanaand se skrywers en boeke en ek hoop jy geniet dit saam met ons.

Mens skryf altyd vir daardie een persoon wat meer weet as jy. So het die gevierde skrywer Daleen Matthee graag gesê en daarom het sy haar ook so verdiep in die navorsing vir haar boeke. Sy het soms tot 4 jaar lank nagevors voordat sy uiteindelik begin skryf het. Daleen Matthee is natuurlik bekend vir al vir haar 4 bosromans, maar het ook 8 ander boeke geskryf. En sy is onlangs postuum vereer deur president Cyril Ramaphosa, wat die orde van Ikhamanga in die bronskategorie postuum aan Matthee toegekend het. Nasionale ordes is die hoogste toekennings van 'n land. Dit word gemaak deur sy president en word toegekend aan burgers en vooraanstaande buitelandse burgers. Die orde van Ikhamanga spesifiek word toegekend aan mense wat besonderse prestasies behaal het in kuns, kultuur, letterkunde, musiek, journalistiek en sport. Matthee is vereer en ek haal graag aan uit die president se mediavrystelling oor die geleentheid vir haar uitstekende bydrae tot die letterkunde wat Suid-Afrikaanse stories op die wêreldtoneel geplaas het. Haar boeke is in 14 tale vertaal, insluitend Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Hebreeus en IJslands. En daar was meer as 1 miljoen eksemplare daarvan wêreldwyd verkoop. Matthee is ongelukkig in 2005 reeds oorlede, sy was maar 67 jaar oud, en haar dogter Hilary Matthee het die orde van die Ikhamanga toekenning namens hulle gesin gaan ontvang. Die eerste Daleen Matthee boekefees is natuurlik ook enkele weke gelede in Harold in die Suid-Kaapse berge aangebied. So ek dink is die ideale tyd om weer 'n slag Daleen Matthee se boeke van die rak af te haal en dit te lees. Daar lê 'n lang en koue winter voor en wat is dan nou lekkerder as een van haar beroemde bosboeke? MUZIEK

0: Johan Meiburg is eerst aan die beurt en hy gesels met ons oor die wenner van die gesogte Dylan Thomas prys.
1: Die Amerikaanse digter Sasha Debevets McKennie is onlangs aangewys as die wenner van die 2026 Dylan Thomas prys. Die prys word toegekend aan skrywers jonger as 39, die ouderdom waarop die Walliese digter Dylan Thomas dood is. Die 35-jarige Debevets McKennie het die prys verower met haar debuutbundel Joy is my middle name. Die bundel wat verlede jaar by Fitzcarraldo Editions verskyn het, word deur die beoordelaars as uitsonderlik beskryf omdat dit die leser 'n gevoel gee van intimiteit, juist deur die autentieke stem wat voel asof dit die regte dopa is vir die tye waarin ons leef. Joy is my middle name gee uitdrukking aan die belewenisse van 'n 20 en 30-jarige persoon en takel temas soos ras, seks, vrouwees, verslawing en die verbruikerskultuur. Debevets McKennie is in Connecticut in die VSA gebore en woon deesdae in Georgia waar sy 'n kreatiewe skryfwerk genoot is by die Emory Universiteit. Van haar gedigte het in The New Yorker verskyn, asook in The New York Review of Books en Yale Review.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Twa, die tydloper deur Anoushka von Meck, is RSG se nuwe aandboek voorlesing. Dit word weeksaande om 10:09 op RSG uitgesaai. Maar waaroor gaan hierdie boek? Ek het in Februarie 2024 met Anoushka von Meck daaroor gesels en ek saai graag weer daardie onderhoud uit. Sy bly 'n baie interessante mens en 'n baie goeie skrywer. Anoushka von Meck het in 1998 haar debuut as skrywer gemaak met Anderkant die Long Drop, maar sy is veral bekend vir haar veelbekroonde roman Vaselientjie. Dit het in 2004 verskyn en is bekroon met die Jan Rabie Rapportprys, die MER-prys vir jeugliteratuur as ook die Mnet-prys. Dis ook in 2017 vir film. En in 2020 het Anoushka se derde roman, Die Heelal op my tong verskyn. Vanaand gesels ons oor 'n splinternuwe boek uit haar pen en dit is die roman Twa, die tydloper. Anoushka von Meck, baie welkom by Skrywers en Boeke. Dit is heerlik om vanaand met jou te gesels oor jou splinternuwe boek Twa, die tydloper.
3: Baie dankie.
0: Ek het so lekker aan hierdie verhaal gelees. Luisteraars sal weet, jy was al voorheen op die program, maar daar's altyd nuwe luisteraars wat luister. So ek wil weet, waar het jou besondere verbintenis met woorde begin?
3: Jong, dit is moeilik om te sê, maar die eerste storie wat daar is oor ek wat skryf, is toe ek 'n klein dogtertjie was by my ouma hulle in McGregor, wou ek nie uit die bad uitklim nie. En dan dik op my maag gelê en as hulle vir my vra nou maar hoekom wil ek hier uitklim nie, dan sê ek nie, maar ek is besig om 'n brief vir Fangfang te skryf. En Fangfang verwys na my biologiese pa Vloogtron. En dan sal ek nou daar lê en dan los hulle na my. Maar moet hierdie kaal boutjies en ek is net hard besig om te skryf.
0: Jy was ook joernalis op jou dag?
3: Ja, amper 20 jaar.
0: So hoe word jy toe nou 'n fiksieskrywer?
3: Ek wou 'n hele paar loopbane volg. Ek is 'n lysie mens en daar's 'n lysie wat ek nog het wat ek geskryf het as kind. Ek wou 'n marinebioloog word, ek wou 'n argeoloog word en 'n skrywer. En ek het marinebiologie gestudeer. Ek het argeologie gedoen tot op M-vlak en die skrywer ding is eintlik vir my die mees natuurlikste. Ek kan nie onthou laat ek besluit dat ek gaan 'n skrywer word nie. Ek was altyd 'n skrywer, nog voordat ek gepubliseer is. Dit was net, ek dink, deel van my identiteit. Ek onthou op laerskool, binne die eerste paar weke van skool, moes ek altyd nuwe stel boeke kry, wat ek het al my leeblaaie vol geskryf. So dit onthou ek. As daar iets is wat my pla, of wat my trek, manies, is dit 'n skoon blad. Ek irriteer myself so, want ek kan nie 'n blad rond lê nie, en ek is baie netjiese mens. Ek skribbel daai ding vol. nie noodwendig woorde nie, dis woorde, dis prentjies, weet jy, asof my brein hou net die op nie, as al skoon blad is, moet hy vol.
0: Nou ja, ek wou jou nog later vra of jy ooit die skoon blad sy vrees, maar nou hoef ek dit nie te vra nie, want jy krap hom vol. En uit dit kom daar dan 'n paar boeke. Jy is die bekendste vir Vaselientjie, maar ons het laas gepraat oor die heelal op my tong. Vanaand praat ons oor Twa se storie. Dit is 'n lieflike verhaal. Wat was die vonk daarvoor?
3: Ek dink dit was eenvoudig die hitte van verlede somer. Kyk, hierdie somer is ook verskriklik warm. Ek woon in Kalvinia nou seker al 7-8 jaar en het was so warm dat ek uit Kalvinia uitgevlug het na 'n plaas buite Loetswolf. Ek is nou weer op dieselfde plaas. Dis Klein Genot hierso buite Loetswolf van Thys en Gina Nieuwoud. En ek het hier kom sit en skryf want ten minste het hulle 'n swembad. Ek was eintlik besig met 'n ander boek. Ek is besig met 'n ander boek al 'n paar jaar lank en daar was geen beplanning vir Twani, daar was nie denke vir Twani, niks so iets nie, en skielik het ek, man, ek weet nie of ek sonsteek gehad het, maar ek het hier die flitsende prentjies begin te sien, regtig, snaakse prentjies, ek het gesien, meestal eerstens hande, manshande, wat oor 'n baard sal wryf, sulke tipe goed, wat ek weet, waar pas het in nie, en dit het al hoe sterker geraak, en skielik moes ek ophou met die boek waarmee ek besig was, en het die karakters van Twan het aangedring gesê, okay, sit maar weg daar, ons is nou hierso, en ons wil gesels. Ek weet nie waar uit mense onder bewussyn kom het nie. Natuurlik, ek woon in 'n dorre landskap, jy kan nie die hitte ignoreer nie, en ek het 'n paar jaar tevore mos gereis met boere in droogte, so al die prentjies en goeders is nog met my, maar hoekom het nou op die spesifieke oomblik begin karakters vorm het wat glad nie bestaan het nie. En skielik is hulle daar. Ek weet nie hoe daai proses in die mense brein werk nie.
0: Wel, ons is dankbaar vir die boek, so hoe ook al die proses werk, ons hoop hy hou aan werk. Maar nou wil ek vir jou vra, terwille van die luisteraars, ek weet nou wat Twa se naam beteken, maar vertel vir ons 'n bietjie net, hoekom die naam Twa?
3: Ek het geweet daar is 'n dogtertjie in hierdie storie. Al my stories het mos iemand in wat 16 is. En ek weet hoekom dit altyd gebeur nie.
0: Dalk is jy nog 16.
3: Dit kan wees. Kyk, ek het oorsee gegaan as 'n jong boeremeisie op 16 en dit moes 'n geweldige impak op my gehad het. Ek was baie naïef, want dit maak nie saak wie ek skryf nie. Iewers in daai storie is die hoofkarakter 16. Maar in elk geval, ek het toe 'n idee van hoe Twa lyk, maar sy het nog nie 'n naam gehad nie. In een van die navorsingsartikels wat ek toe nou oor hierdie streke lees, toe praat dit van wat ek nog alle jare ken is langbeen grobbe boesmangras. Ons almal ken dit. Dis soeke hoë droë gras wat jy in hierdie streke kry, jy weet Kalvinia, die Noord-Kaap, dis oral. En toe sê dit die Nama woord daarvoor is Twa. En toe ek dit sien, toe spring daai woord net na my toe uit en van toe af het sy 'n naam. Want die Nama vrou, let goed, sê die kind se kop staan so. En in fact, my haar lyk nou ook omtrent so, en dit pla my min. Jy weet, dit lyk asof weerlig my getref het van drie kante af.
0: Twa die meisiekind is 'n lieflike karakter, baie, baie alweregs, sagte hart, sterk, sonder dat sy dit besef. Maar ek wil met jou praat oor jou beskrywings van die omgewing, een van die karakters in die verhaal, dit maak dat mens hulle sien lewendig word voor jou oë. Waar kom hierdie fyn waarnemingsvermoë van jou vandaan?
3: Ek is die oudste van 6 kinders, so daar was 'n tydjie wat ek die enigste kind was, en my ouma en oupa was die predikantspaar op McGregor, oupa Weig, en ek dink hulle het my baie bederf, en ek dink as baie spesifieke aandag aan my gegee. Ek onthou nog dat my ouma en oupa met my gaan ry het of gaan stap het. Toe klein was, was my naam Noekies, maar ek het myself genoem liewe mooie Noekies.
0: Geen probleem met die selfbeeld nie, nee.
3: Ja. Toe glad nie. Ja. En my oupa, hy was 'n lang groot man. Sy hande was soos letterlik 'n tros wortels. En my oupa sal gaan stap en dan daai tyd het 'n mens nog brulpaddas gekry. Nou sit die brulpaddas, die massiewe paddas so onder die straatlamp in McGregor en dan sal oupa sê, sien jy, selfs hulle weet wie die Here is, hulle is besig met bid hier. So ek is gewys van die veld. My ma ook, een van haar belangstellings is insekte. So, my ma sal vir jou een hele lesing kan gee oor hoekom mens nie miskien doodmaak nie. En by hulle het ek geleer om find op te hou. Maar as journalist, denk ek, as groot mens, weet jy, sit jy partij keer in die hof, om in haar sake wat 2 jaar loop, jy raak so verveeld. En ek denk alle journaliste omtrent, as jy so in die hof werk, begin jy mense fyn dop hou. Want jy moet extra inligting kry, en ook, jy is verveeld. En dit is my baie interessant. Ek verstaan 'n klomp nie-verbale dinge van mense se lyftaal, omdat ek soveel jaar in die hof was. En ek kan nie help, ek sien dit nou nog steeds raak.
0: Dis baie interessant. En die landskapsbeskrywings, is dit maar net omdat jy so lief is vir die natuur en so na aan die aarde leef, jy woon al jare in die platteland?
3: Ja, ek sê altyd die veld is my kerk. Dit is waar ek kerk gaan. Alles is vir my lewendig. Klippe is lewendig, bosse is lewendig, bome praat, diere praat. En dit is vir my regtig waar so. Ek wonder as 'n mens in die seisoen is van die blomme en jy kry hierdie neonpink vygies, en dan moet ek wonder, maar wat se by was die skepper in, toe hy besluit, nee, hierdie ouwens gaan neonpink wees. En ek leer meer van die karakter van vader, kan ek my amper sê, in die natuur, as op enige ander plek. Dit is vir my baie persoonlik. Toe ek in Nysna op 'n eiland gewoon het, daar kry my seeperkies. Jy weet, voor seeperkies ontdek is, het hulle bestaan. Jy weet, vader het hulle gemaak, hulle is amper van hulle goedjies, is deursigtig. Moet weer kaatsende kleren of hulle lyk soos glas wat swem. Vader het gemaak vir sy genot. Dit vertel my, wanneer ek begin te twyfel, is vader 'n liefdevolle vader of nie? Daai goeders vertel my van sy karakter.
0: Dink jy jou fynkyk het ook iets te doen met buitestander wees? Want jy is bekend daarvoor dat jy jou lewe op jou eie manier leef. Dit is nie keuses wat elke tweede mens maak. Denk jy die twee themas gaan saam?
3: Ja, ek sikkel met hierdie buitestander ding. Ek dink al twee van my biologiese ouers is buitestanders. En ek weet eintlik nie hoe om anders te wees nie. Ek dink regtig ek moet weer trou. So ernstig, want dit jy, toe ek getroud was, elke keer as ek trou, raak ek meer normaal.
0: Ok, maar hoeveel keer was jy getroud?
3: Daar is my geheim.
0: Want ek wil nou net sê, jy klink nou soos 'n reeks trouer.
3: Ja, Elizabeth Taylor.
0: Die Elizabeth Taylor van die handtam.
3: Ja, maar dit anker my. En die persoon moet nie vreemd wees soos ek nie. Ek raak kalm. Soos bijvoorbeeld as ek, I mean, kan ek nie maar net winkel toe gaan en het kan wees oor inkopies nie. Ek is nie so nie. Vir my is dit soos 'n hele story. Ek haat dit bijvoorbeeld om winkel toe te gaan. Ek sal liewerste, en het gebeur gereeld, 'n paar dae honger ly is wat ek winkel toe gaan. En wanneer ek getroud is, kom daar net normaliteit. En dit help my geweldig.
0: Kan ons 'n bietjie praat oor verwerping? Dis 'n tema in 12, dit was vir my 'n tema in Heelal op jou tong, en dit was 'n tema in Vaseline.
3: Ja, ek dink nie daar is iemand wat nie een of ander vorm van verwerping beleef terwyl hulle hier so op planeet kindertuin is nie. Dink is een van die goeders wat ons moet deurwerk, en dit is 'n baie interessante klaskamer om te wees, dit is baie pynlik, en ek stel veral belang wanneer die mansfigure in jou lewe, wat jou veilige hawe moet wees, of moes wees, waar jy daar voel jy is verwerp. En jy weet ek, 'n kind kan baie keer dinge so verkeerd verstaan, so dit is nie noodwendig die waarheid nie. 'N Pa gaan weg vir werk, 'n pa gaan oor see soos myne, en dit is nie noodwendig verwerping nie, dit is oor finansies, maar dit is hoe die kind dit ervaar. En omdat ek my eie kwesties het soos elke ander persoon, het ek al lankal as journalist hierdie gedagte gekry dat, jy weet, as jy teen 60 nog nie jou strooi uitgesorteer het nie, dan het jy probleme, want dan meld dit aan in jou gewone bewustheid, en dan begin dit oorgaan in angsaanvalle. In fact, 60 is dalk te laat, kom ons sê 50. En ek het byvoorbeeld op die oomblik, skielik het ek 'n probleem met angs, en dit was nie so nie. So dit is dinge wat uit 'n ander plek uitkom. ons is almal iewers op die spektrum van trauma. Aan die een kant van daai spektrum is baie erg goeie, soos seksuele mishandeling of 'n motorongeluk of so iets, verstaan. En aan die ander kant is die geringste dingetjie, jy weet, toe jy iets simpel gesê het voor jou standaard 3 klas in 'n opstel en almal het gelag of so tipe iets. Maar wat gebeur met verwerping onder andere op daai trauma spektrum is dat 'n deel van jou versplinter. Ek praat nou nie van skizofrenie nie, maar op 'n kleiner skaal kan ek dit amper so noem. Want 'n deel van jou vanuit pyn, sien jy maar dit gebeur wanneer jy 7 jaar oud is. Daai 7-jarige een kry die verwerping en onttrek in jou wese. 'N Ander deel gaan aan. Die kind gaan aan, die kind sien maar by die skool gebeur. Die kind moet aangaan, die kind moet weer skool toe gaan, kind kan nie wegbly nie. Nou kom jy in jou 50s. Jy stap langs die see en in 'n oomblik voel dit jy wil opgooi van die vrees wat oor jou kom. Totaal onlogies. En nou moet jy teruggaan en besef, maar daar binne in hierdie huis wat jy is, is daar dele van jou wat nog vasgehake het op 'n ander ouderdom, 'n versplintering. En dit het jou eintlik help oorleef. Maar jy moet nou daai 7-jarige Anushka iewers gaan soek in 'n kas of in 'n onder 'n bed in hierdie tempelhuis van jou en aan haar aandag gee, want sy moet terug opgelos word in die mynkonyn, sodat jy nie hierdie stuk verwerpingsseer nog die heeltyd in jou ronddra nie. Want as jy nie daai klomp kinders binne in jou uitsorteer nie, kan jy moet letterlik moet siekte sit. As dit sin maak.
0: Ja, dit maak sin en ek wil ook vir jou aansluitend daarby vra, is skryf dan vir jou deel van jou eie terapie?
3: Ek is baie in gedagte en ek is baie, ek voel nie asof ek net in een wêreld is hier, genuine, regtig so. Ek het 'n groot probleem met tyd byvoorbeeld. Ek weet dikwels nie wat se dag het is nie, soms weet ek nie wat se jaar dit is nie, tyd is vir my 'n baie vreemde ding. So om te skryf anker my, dit is soos daai, wanneer mense in 'n mall kom en jy kan op daai kaarte druk of jy kan sien waar die flip is vir Shini, dan sê dit you are here. En wanneer ek skryf, is ek intensief op 'n plek. Nie noodwendig hierdie wêreld nie, soos I mean die wêreld van Twa. Ek is daar, maar ten minste is dit baie spesifiek. Ek het 'n kaart, ek weet waar ek is. Terwyl in my gewone dae kan dit maar so floutie floutie wees. Gemens weet waar ek regtig is.
0: Jy luister na Skrywers en Boeke. Ek is Elsje Silsveld en vanaand is my gas Anushka von Meck en ons praat oor haar roman Twa, die tydloper. Jy praat nou van plek en dat jy dan in Twa se wêreld ingaan, maar hoe belangrik is die plek waar jy skryf vir jou of kan jy enige plek skryf?
3: Dit hang af hoe diep die bevlieging is. Daar's maniere van skryf. Daar's wanneer ek sinema 'n kontrak het of ek is gehuur om iets te doen en daar's 'n spertyd en 'n datum wat jy moet klaar wees. Dan is jy gedissiplineerd en maak nie saak waar jy is nie, dit moet gedoen word. Maar as ek 'n bevlieging kry, soos Twa was 'n bevlieging. I mean gewoonlik in die warm maande is Achilles vir skryfie. Maar daai bevlieging was so sterk, ek het reg deur daai somer geskryf. As ek 'n keuse het, hou ek daarvan dat my omgewing moet uitgesorteer wees. Ek skryf nie maklik in 'n plek wat de mekaar is. Dinge moet reg wees, maar dit kan 'n bietjie manies ook raak. Ek, soos byvoorbeeld 'n gordyn se valle moet ewerredig wees. Jy weet, ek kan so op nonsens gefokus raak, maar dit is nie altyd so nie. So ek sê, ek kan ook al my nonsens los en baie gedissiplineerd wees en sê, okay, oor 2 weke moet dit en dat klaar wees. Maar eintlik soos byvoorbeeld met die kragonderbrekings omdat as ek aan die skryf raak, is ek amper manies. Ek stop nie elke nou en dan in vat te breek nie. En later is ek so moeg, ek het al een keer begin met die hele al op my tong het ek al begin hallusineer van maande net werk. En met die kragonderbrekings forceer dit my om gereeld te breek te vat. So dit nogals vir my gewerk.
0: Vir jou en 'n sekere politikus in die regering wat hierdie week gesê dis net 'n klein struikelblokkie. My laaste vraag is oor die lieflike streekstaal wat jy gebruik in Twa die tydloper. Vertel ons net so 'n bietjie meer waar dit vandaan kom en die streek.
3: Man, ek het hier so 'n lys woorde. Ek is baie lief vir Nama. Ek kan dit nie praat nie, maar eintlik seker in die Boesmantale ook, maar ek het minder daarmee te doen. So in die syde van Namibie waar ek vanal kom, is baie Nama mense en hierso te mens so nou en dan met hulle te doen. Maar in die streek waar die boek afspeel, dan naby Springbok, is heel wat mense wat nog Nama kan praat. En in Ekstenfontein het ek vir jaar lank gekuier in huisie gehuur daar. En in een van my besoeke by die skool toe sien ek in die hoofse kantoor staan nog leers met Nama. En ongelukkig gee hulle dit nie meer, ook onder hierdie regering is het stopgesit. En dit is my so jammer, maar ek het die Nama woorde, ek navorsing voorgedoen, maar baie van die uitdrukkings, ook die Afrikaanse uitdrukkings, wat nie so bekend is as jy op 'n ander plek woon, soos bijvoorbeeld Johannesburg nie. En wat uit hierdie streek het kom, wou ek definitief neerpen, sodat mense dit of weer kan begin gebruik, of tenminste net kan waardeer. Kan ek gou 'n paar vir jou lees?
0: Ja, jy is welkom.
3: Ok, soos bijvoorbeeld Kubu. Beteken iets proesleg. As jy praat van 'n paknes, is dit 'n klomp mense wat om 'n vuur sit. Perkate is iemand van hulle snaaks gedra, jy weet, grappies maak of so, dis 'n oudtydse woord. Ek het 'n vriendin, sy is 'n skaapboer, haar naam is Lee Loupsher van Rietkolk, sy praat van, dit beteken ons gaan stories vertel. Dit is soos dit voer jou weg, jy weet, dit raak soos 'n slee, wat jou opneem in die kosmos, en jy is nou verdwaal in hierdie story. Dan bijvoorbeeld, weet jy wat is 'n hiertjie? 'N hiertjie is iemand wat oornag 'n pastoor raak. Jy skryf ons baie van hulle.
0: Ja.
3: In die omgeving is al baie hiertjies. En 'n gewone plaas woord hierso wat ek nie geken het nie, is 'n koggelram. Weet jy wat dit is?
0: Ja, want Pieter Fourie het 'n drama daaroor geskryf, en dis die ram wat basies al die oeie gereed moet kry.
3: Ja, ek het dit was vir my so snaaks toe ek hier kom. Alright, dan het ek 'n pel wat praat, Isabel Malherbe, sy praat van, ai, my oor moet 'n sandklip uitvee. Dit is soos wat jy in trane wil uitpaars, as jy wil huil. Maar dit is my sulke mooi goed, dis 'n half bliksem. Nou, half bliksem is iemand wat daarom 'n paar goeie eienskappe het. Dis al, as jy 'n hele bliksem het. Koekbelasting, wat is koekbelasting?
0: Dit is soos, ek denk die Engels het die uitdrukking daarvoor van nappy tax. Dit is onderhoud.
3: Ja, vir buite-egtelike kind. En dan ook, Lee praat altyd van, moet nou nie vir my dreenlyf maak, of daai persoon was dreenlyf. Dit is iemand wat in 'n slegte bui is. So, ek geniet die goeders baie. Ek hou ook van 'n koker. Pa, slat hom op die koker. Dit is iemand se neus.
0: Goed.
3: Dis nou Makwaland van Nees.
0: Ja.
3: Maar die woorde, ek is so bang geweest die woorde gaan verlore. So ek het navorsing gedoen oor die Nama bijvoorbeeld, want ek hoor die mense dit sê, ek kan dit die Nama kie op die radio nie, maar om die korrekte spelling te kry, soos die mense hier so het oorals sulke Nama woorde, of dit hang af van wat sy streekje is, wat hulle tussen die Afrikaans gebruik, en dis vir my prachtig. Dit is regtig vir my so beskrywend, en hierdie type Afrikaans ook. O ja, en die ander een wat ek nie geken het, is Jolly Staan. Ons het nou Jolly Staan gehad.
0: Dit het ek ook vir die eerste keer in jou boek raak gelees.
3: Ja, Jolly Staan is soos 'n tipe stoei, waar jy moes die moue afskeer van die ander ou, jou opponent. Nou sal die mense dit ook gebruik, sê nie maar as mense bietjie handgemeen geraak het, maar dit is allemaal so ernstig en jy moet hospitaal toe gaan nie. Hulle het 'n lekker Jolly Staan gehad. Is mense wat mekaar voeter.
0: Dit is baie, baie lieflike woorde, en ek dink jy het dit vir ons opgeskryf. Jy was 'n kurator van baie van hierdie taal, en vir daardie rede, en ook vir die lekker story agter Twa die Tydloper, sê ek vir jou baie dankie, Anoushka von Meck. En as luisteraars gewonder het oor die titel Twa die Tydloper, jy gaan die hele boek moet lees om agter te kom waar daai titel vandaan kom.
3: Ja.
0: Twa die Tydloper, deur Anoushka von Meck, word uitgegee deur Penguin Random House. Twa die Tydloper is RSG se nuwe aandboek voorlesing. Dit word weeksaande om 9:10 op RSG uitgesaai.
2: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Ek is Ilse Siltzveld, en nou gee ek weer graag die mikrofoon vir Johan Meiburg. Hy gaan met ons gesels oor 'n paar splinte nuwe internasionale boeke. Soos ek nou gesê, dis winter, en wat is lekkerder as om saans vroeg in die bed te klim met 'n goeie boek. En hier is 'n paar.
1: Die Skots-Amerikaanse skrywer Douglas Stewart, wenner van die Boekerprys met Jackie Bane, sy debuut van 2020, het 'n nuwe boek op die rakke, John of John, uitgegee deur Picador. Dit is Stewart se derde boek nadat Young Mungo in 2022 verskyn het. John of John is die verhaal van John Callum McLeod, wat die veerboot haal na die plek waar hy groot geword het in Harris, in die Skotse buitehebride. Sy pa, John, is 'n skaapboer, 'n tweedwewer en 'n steunpilaar in die plaaslike kerk. Dit blyk gou dat die appel heelwat verder van die boom gerol het as wat John dit sou wou gehad het. En dan is daar ook Catherine Stockett, die Amerikaanse skrywer, se tweede roman, The Calamity Club. Haar eerste roman was The Help in 2009. Stockett se lywige tweede roman, uitgegee deur Penguin, is historiese fiksie, geplaas in die 1930s in Mississippi, en is die verhaal van vroue se veerkragtigheid, vriendskap en susterskap. Die 11-jarige Meg is een van die sogenaamd onaanneembare meisies in die dorpie se kinderhuis, 'n plek waar sy alles moet uithaal om nie haar weerbarstigheid geblus te kry nie. En dan ontmoet sy Birdie, iemand wat lyk asof sy vir haar sou kon omgee. In 'n onlangse bespreking het Deborah Stanmore die boek in haar eie woorde hemelhoog aanbeveel. "Ek beny diegene wat dit vir die eerste maal mag oopslaan," het sy gesê.
0: Baie dankie, Johan Meiberg.

0: Klank is 'n fundamentele instrument as dit kom by die skep van atmosfeer, die manipulasie van emosie en die beskrywing van die omgewing waarin 'n verhaal afspeel. Dink maar wat doen 'n film se klankbaan aan 'n mens se waarneming en ervaring van 'n rolprent. Vanaand het ons twee slypklasse vir almal wat tans werk aan hulle radiodramas. Dis natuurlik vir RSG en die ATKV se radiodrama skryf kompetisie. En die sluitingsdatum daarvan is 30 Junie. So ek wou hierdie slypklasse betyds afhandel, dat almal wat tans werk aan hulle radiodramas genoeg tyd het om Ina Strydom se raad in ag te neem en te gebruik. Vanaand praat sy met ons oor die gebruik van byklanke en sy verduidelik hoekom die ontwikkeling van 'n storielyn so belangrik is. Onthou, daar is vanjaar altesaam R130,000 op die spel en dit is in die RSG ATKV radiodrama skryf kompetisie. Maar kom ons hoor wat sy raad het Ina Strydom.
1: Hoekom wil jy jou storie vertel? Die skrywer moet die vraag kan beantwoord. Anders is daar geen doel aan die storie nie. Wat wil die skrywer met die storie sê? Wat wil hy bereik? En hoekom wil hy die storie vertel? En vir wie? Die skrywer moet sy teikengehoor deeglik identifiseer en ken. As 'n mens oor jou gehoor se koppe skryf, mis jy die teiken. En as jy afpraat na jou gehoor toe, verloor jy hulle. Dan volg die ontwikkeling van die storie. Dinge moet gebeur. Die bekende skrywer en regisseur Leon van Heerop sê, die gebeure is soms uiterlik en soms innerlik. Hy sê niks is so sieldodend vervelig op radio as mense wat vir ure lank of dan nou in lang monoloog spekuleer of bespreek of dieselfde ding tot vervelends toe herhaal nie. Uit die basiese storielyn waaroor ek verlede keer gepraat het, moet die storie nou ontwikkel word. Die plot moet ontwikkel word. Dit is hoe die gebeure in die basiese storielyn ontvou, die hoofkarakter beïnvloed en tot die verloop, klimaks en afloop van die storielyn. Dramatiese aksie verander jou karakters en dit is hierdie verandering of progressie wat betekenis aan jou storie gee. Die plot moet die volgende elemente bevat: 'n karakter se emosionele ontwikkeling, dramatiese aksie, natuurlik ook innerlik, en tematiese betekenis. 'n Goeie plot bevat niks wat nie relevant vir die storie is nie. Alles moet bydra tot die betekenis van die geheel en niks word ingesluit sommer net ter wille van die opwinding nie. Die gesegde "Kill your darlings" is hier van belang. 'n Goeie skrywer kies die elemente in die storie streng, sodat elkeen bydra tot die sentrale bedoeling van die storie. Daar is nie plek in 'n goeie storie vir oorbodighede nie. Die gebeure moet nie net gekies word nie, maar ook gerangskik word om op die doeltreffendste manier by die einde van die storie uit te kom. Gebeure, tonele, handelinge moet georden word, sodat dit alles naadloos aaneenskakel. As jou storie goed geïntegreer is, vloei elke deel sinvol uit die voorafgaande en in die volgende. Dit is dus logies vir die luisteraar. Oorsaak en gevolg moet aaneenskakel en saamvloei, sodat alle gebeure gemotiveerd en geloofwaardig is. Nou die klassieke plot bestaan uit 5 fases. Die eksposisie, dis nou waar die leser of luisteraar die karakters ontmoet en inligting kry oor die kernstorielyn. Dan is daar die toenemende aksie of konflik en die deel beslaan die grootste deel van die storie. Dan in die derde plek volg die klimaks. Dis nou waar die speurder besef wie die moordenaar is of die verliefdes mekaar vind. Dit is uiteraard naby die einde. Dan is daar die afloop. Dus die invloed wat die klimaks op die karakters het. Laastens is daar die ontknoping. Alles wat nog nie uitgepluis en ontrafel is nie, gebeur hier, en losdrade word saamgeknoop. Die laaste twee word nie in alle stories volledig gedek nie, en die storie eindig soms net na die klimaks. Dit word bepaal deur die aard van die storie, en die antwoorde op daardie vrae aan die begin. Wanneer 'n skrywer 'n storie bedink en uiteindelik begin ontwikkel, behoort hy te weet hoe sy karakters lyk, waar die storie hom afspeel en in watter era. In 'n roman word die voorkoms van karakters en die milieu waarin die storie afspeel beskryf. Die slim skrywer doen dit op natuurlike wyse en verweef die beskrywings met die storie. In die drama word die milieu uitgebeeld met kostuums, dekor en beligting. Maar hoe gemaakt met een radiodrama? In die genre word die hele story immers met klank vertel. Nou, in die radiodrama word die story ingekleur met bijklanke, akoestiek en muziek. Die elemente is die hulpmiddels vir die radiodrama skrywer. Die illusie van ruimte word geskep deur die plasing van akteurs op verskillende afstande van die mikrofoon. So kan die luisteraar dan hoor wanneer 'n nuwe karakter sê nou maar by die deur inkom, of as iemand wegloop. Dit staan bekend as perspektief. 'N spesiale omgewing word geskep deur van akoestiek gebruik te maak. So kan daar byvoorbeeld 'n echo wees wanneer die karakter in 'n grot is of in 'n groot leë pakhuis. Die akoestiek van 'n sitkamer verskil van die van 'n stoep of 'n kombuis. Dit help dus die luisteraar om die omgewing te visualiseer of te verbeeld. Bijklanke is 'n belangrike hulpmiddel om die luisteraar in staat te stel om 'n prentjie in sy kop te vorm. Dit word as die dekor in die radiodrama beskou. Dit kan koppies in eetgerei wees, of voetstappe of deure wat oop en toe gaan, 'n voertuig wat naderkom of vertrek, of 'n hond wat blaf of voels wat chirp. Enig iets is moontlik met bijklanke. Ek het vroeër in een van die sluipklasse gesê, met radioteater kan 'n mens maan of mars toe gaan, en dit is juist bijklanke wat die reis moontlik maak. Dit kan egter ook 'n tweesnydende swaard wees. Te veel verskillende bijklanke kan die luisteraar verwar. Dit kan ook die aandag aftrek van die dialoog. Verder moet bijklanke gemotiveerd wees. 'N Tikkende staanhorlosie of kwetterende voels of enige iets wat 'n irritasie kan word, is teenproduktief. Die gebruik van bijklanke moet subtiel wees. Dink eerder waterverf as olieverf. Musiek word as die beligting in die radiodrama bestempel. Dit skep in die eerste plek stemming. Dit help dus om hartseer of vreugde of spanning aan te dui en kan onder die dialoog of as brug tussen tonele gebruik word. Musiekbrug dui ook op die tydsverloop en 'n verandering in plek. Musiek word dus gebruik om wisseling van tonele aan te dui. Soos bijklanke moet musiek egter ook doeltreffend en funksioneel wees. Musiek moet soos bijklanke ook nie die aandag aflei van die dialoog nie. Nou ja, dit is van die hulpmiddels wat die skrywer van die radiodrama kan en moet gebruik om sy storie te vertel. Die heel belangrikste is egter dat die hulpmiddels met oorleg gebruik moet word. Dit moet die luisteraar in staat stel om 'n beeld te vorm, nie om sy aandag af te trek nie. Lekker skryf.
0: Dit was Ina Strydom. As jy nou vuur en vlam is om jou hand aan 'n radiodrama te waag of as jy reeds ver gevorder is, dan moet jy onthou die sluitingsdatum is 30 Junie, maar daar's lekker groot geldpryse op die spel. Die wendrama ontvang R50.000, die tweede prys is R25.000 en 'n derde prys van R15.000 is op die spel. Diegene wat jonger is as 30 jaar staan ook 'n kans om in aanmerking te kom vir die prys vir die jongskrywer van die jaar en die persoon kan R15.000 wen. En omdat die kompetisie van jaar vir die 30ste keer aangebied word, is daar boonop ook 3 meritepryse van R10.000 elk. So jy het byna 'n maand, net so bietjie meer as 'n maand voor die sluitingsdatum op 30 Junie, en daar is nog tyd om te skryf en te slyp en in te skryf. En as jy dalk nog leiding kort, gaan kyk gerus op RSG se webwerf vir volledige inligting en 'n handleiding oor die skryf van 'n radiodrama.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Dis byna tyd om te groet, maar eers gaan ons luister na Johan Meiburg se bydrae oor die boek wat vanjaar met die Booker International bekroon is. Hier is Johan.
3: Taiwan Travelogue, die roman van die Taiwanse skrywer Yang Zhuangzi, 'n vertel deur Lin King, het verlede week die eerste boek geword wat oorspronklik in Mandaryns geskryf is om die International Bookerprys te verower. Die eerste International Booker in die formaat van 'n vertaalprys is in 2016 toegekend. Die skrywer en vertaler deel die prys van net meer as R1.1 miljoen. Yang se roman het in 2020 verskyn en het Taiwan se grootste letterkundeprys verower en daarna die vertaling in Japanees in 2014 Japanse vertaalprys verower. King se vertaler het vir die skrywer en vertaler ook die National Book Awards se vertaalprys besorg. Die roman word aangebied as 'n vertaling van 'n herontdekte memoir geskryf vanuit die perspektief van 'n skrywer wat Taiwan besoek, 'n eiland wat in 1938 nog onder Japanse besetting was. Op die kostoer wat sy onderneem, raak sy verlief op die vertaler wat haar vergesel. Taiwan Travelogue het beïndruk as 'n liefdesverhaal sowel as 'n insiggewende postkoloniale verhaal, het Natasha Brown, die samerooper van die beoordelaarspaneel, gesê. Yang kry dit reg om die liefdesverhaal in 'n boeiende metafiksie laag in te wikkel, het sy gesê. Oor as skrywer het Yang in 'n onderhoud opgemerk, die oplewing in Taiwanse liefdesverhale in die 1990s het haar en haar klasmaat so ver gekry om 'n skryfgroep te begin, en van die vyf was sy die enigste een wat aanhou skryf het. Oor die inspirasie vir Taiwan Travelogue het sy gesê, hoewel Korea, soos Taiwan, onder Japanse beheer was, beheem die Taiwanese, in teenstelling met die Koreane wat branors is oor die geskiedenis, die besetting wel ook met 'n gevoel van nostalgie. Ek het 'n eie tydse Taiwanse lens gebruik waardeur ek na die gegewe gekyk het, het sy gesê. Ek wou die verwikkelde omstandighede waaraan die Taiwanse mense blootgestel is probeer ontrafel en verken watter soort toekoms ons eintlik voor moet beywer. Dit is nou die tweede keer na mekaar dat And Other Stories, die onafhanklike gewer in Sheffield in Engeland, 'n boek oplewer wat die International Booker wen. Verlede jaar was dit die geval met Heartlamp deur Banu Mushtaq, vertaal deur Deepa Bashti. Vorige wenners van die gesogte vertaalprys sluit in Han Kang vir The Vegetarian, die eerste wenner in 2016, vertaal deur Deborah Smith, en Olga Tokarczuk vir Flights, vertaal deur Jennifer Croft. Hier is Lynn King, die vertaler, aan die woord na die oorhandiging van die International Booker Prize.

In donderdagoggend se RSC Landbou die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson het tydens van die jaar se Nampo 'n nuwe inisiatief bekend gestel. Dit staan bekend as die Adopt a Municipality inisiatief en ons het daar met hom hieroor gesels. Die waarde van herlewings- en bewaringslandbou het ook tydens Nampo ter sprake gekom. Alhoewel Suid-Afrika onder die top 10 lande is wat herlewingslandbou as praktyk toepas, moet produsente besef dat 'n kopskuif nodig is. Dr. Hendrik Smit van Acid Research brei hieroor uit. Kom kuier saam donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Van die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park, Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
1: Die grootste skuld is in Tafelberg en tuinroute is Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 1 miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweeshoek, 1 miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
0: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld digitaal op die splinter nuwe RSG app.
2: Herfs net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Borsprostaat en veltoestande beïnvloed ons lewens. Vermato van Value Added Life bemagtig jou om jou gesondheid te ondersteun. Vermato bevat twee kragtige antioksidante wat cellulêre gesondheid bevorder en moedig verwydering van ongesonde selle aan. Lycopene beskerm teen skadelike sel- en velskade, terwyl elagiese suur saam met konvensionele behandelings werk om die liggaam se natuurlike gesondheidsproses te ondersteun. Vermato kapsules is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Vanaand gesels ons oor die OVK en sy mandaat. Meneer Elspeth Boyse, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit by ons aan om meer hieroor te vertel.
3: En weer deel te hê in hierdie demokratiese proses, neem ek as jong mens 'n besluit vir myself en kan ander my stem hoor.
2: Staan op, meld aan, stem. Krye donderdag aand 7:30 by Kompas.
4: Dis tyd vir RSG Landbou. Goeiemôre, my naam is Lise Roberts. Ons het 'n baie besige program, so ons gaan onmiddellik begin en hoor wat Chris Derksen te sê het oor hierdie week se vleispryse. Môre Chris.
5: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Gee ook vanoggend vir julle graggie verslag van die week van die 26ste Mei. Van die lewendawe pryse in die Noord-Vrystaat. En onthou, dis die beste pryse, nie die gemiddeld nie. Die eerste interessante ding is, die boere het gelukkig nou die hofsaak gewen om te kan self en teen back and close hier. Maar dit is daarom amper 'n jaar se gesaamheid voor ons hierby uitgekom het met geweldig baie nadele intussen. Verder is die, niemand noem eers vir ons, dat die enstoffabriek by Onderste Poort, wat ons eintlik gefaal het in ons uur van nood, niemand noem dit eers nie en laat ons nou met gesaamheid oor die hele wêreld rondskarrel om enstof te kry, lyk vir my na 'n groot probleem. Die ander interessante nare ding wat gebeur het is, swart-wit mense en baster gemsbokke is blykbaar geweldig gevoelig vir back and close hier. En in ons gebied het daar nou heel wat van hulle gevrek as gevolg van die siekte, wat 'n baie onaangename ondervinding is. Maar ek geef julle die presiese pryse vir ons wêreld. Een kalas onder 200 kg met die bestes gegaan vir R42.76 vir bulkalas. Van 200 tot 250 kg, R45.77 en oor 250 kg, R42.14 per kilogram vir die bestes. A-klasse, so katsboegie op R33.21, vetkoeie R28.06 en maarkoeie, en onthou as ons sê maarkoeie, ons meen nie heeltemal vrekte maar nie, net sterk maar, R22.29. Slagbulle, R29.11. En vanaf die skaapmark, stoorlammertjies R54.52, slaglammers R48.76, stoorskape R33.74 en vetskape R35.14. En bokke het die lammers mooi prys gegaan van R57.65 en ooie R51.57. Wol was R275 en dit is maar 'n refleksie op die kantwisselkoers, R142.18 en varke R36.04, so effens af. Verder gaan het goed aan hierdie kant en ons hoop het gaan goed met die res van die mense. Goed gaan.
4: Ons sê dankie aan Chris Derksen vir daardie vleispryse. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het begin om landbou op interessante maniere in sy infrastruktuurportefeulje te integreer, omdat landbou so belangrik is vir die plattelandse ekonomie. Een van hierdie projekte is die sogenaamde Adopt a Municipality Initiatief, wat tydens NAMPO bekendgestel is. Medewerker Christelies Muller het daar met hom hieroor gesels.
6: Minister, the purpose of your visit today is, amongst others, the Adopt a Municipality program. How does this program fit in to agriculture, and how can this program, you know, make a difference? on farm level?
7: Well, first of all, it's great to be back at NAMPU. It's a priority event for us to attend as Public Works and Infrastructure. And I also have our head of infrastructure, South Africa, Mametse Masemola, here for the first time. So that's new for them to be attending this. And about a year ago, we started integrating agriculture into our infrastructure portfolio so that we started to take it more seriously and be able to provide more assistance, funding, and skills to the agricultural sector, because we recognize the critical importance it plays in South Africa. And one of those programs that we have launched is Adopt a Municipality, because we recognize the role that local municipalities can have on agriculture in those communities, and where they thrive and do well, there are positive income outcomes for agriculture, and obviously the opposite is true. We also understand that many of these local municipalities don't have the technical capabilities to execute on infrastructure projects. So what we've done is we have partnered with them to say, we will help you, we will assist you, we will provide the technical expertise so that we can leverage your municipal budgets to drive public sector and private sector investment. And so many of these municipalities only have budgets of 500 or 600 million rand. We are leveraging billion rand investments now because of the work that we are doing and bringing in the private sector. We think that that definitely has a net effect for agricultural communities and farms to make them more profitable. The other work that we are doing is on rural roads as well, so that we have been doing a joint work with AgriSA and AgBiz to map out the most important roads to fix in the Free State. And there's 13,000 kilometers of roads, so we have to choose which ones you focus on. And what we've done is we've used data to determine, if we focus on that road, how much can we actually save in terms of transport costs and so on. So that is a net result of new income for farmers that they're losing on transport costs. So this is very innovative, highly skilled work that we are doing that hasn't existed in this space before. And obviously using this day to connect with our partners, introduce Infrastructure SA to the agricultural community as well, and also to take in NAMPU, which I really enjoy.
6: Minister, just briefly, tell us more about your involvement with the biofuel plant that you referred to.
7: So we made a big announcement at the Investment Summit conference, where we announced a $1 billion investment by a biofuel company, UPL. It's an Indian-based company. It's the first time such a plant is going to be established in South Africa. And we recognize that one of the things that farmers need is diversity, that they need to be able to diversify the use of their crops depending on how seasons are, prices, and so on. And one of the great opportunities for farmers is in biofuel, and then to use excess feedstock into that production. So that was the work of Infrastructure South Africa again. So another focus on the agricultural community for us. And we are now then finalizing that actual implementation development. Minister Steenhuisen is now working on the policy side of biofuel to make sure that the blending is correct. And hopefully, you know, in due course, we'll be able to announce where that plant is going to be established. It's either going to be between the Free State or KwaZulu-Natal.
6: Minister, a lot of challenges on ground level during the discussions today, but there is a willingness for a public-private partnership, and you emphasize that a lot.
7: Well, you know, there's always been a willingness by farmers, and that's the thing that inspires me about them, is that, you know, they are always willing to do something, even when there's no hope and the odds are against them. So, you know, I think government needs to recognize that. We recognize that in Public Works. And that's why we are now investing so much more in working with agriculture, because of that can-do attitude. So, you know, we heard a lot of challenges here. But, you know, just as we heard challenges last year, we've started working on them and we're now producing results. So we'll take the discussions that from today, and this will inform now our next course and next round of work going forward.
6: Shortly, takeaway message to our listeners.
7: that we must do everything to continue to back our farmers, to back agriculture. It is an unbelievable sector of our country, which we can never afford to lose. And they are creating jobs under difficult circumstances. They continue to feed us under difficult circumstances. And so I'm just grateful, and I want to pay tribute to them. And that's why my department is investing more and more into making farmers' lives easier.
4: En hierdie was 'n opname tydens Nampo 2026 met die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson oor Adopt a Municipality inisiatief en medewerker Christelies Miller het met hom gesels. Herlewing en bewaringslandbou het onder die loep gekom tydens 'n paneelbespreking by Nampo. Dr. Hendrik Smit, 'n landbouspesialis van Acid Research, was deel van die bespreking en het aan Christelies Miller verduidelik wat herlewingslandbou behels.
8: So, herlewingslandbou is die konsep of die idee om nader aan die natuur te beweeg of te boer en deur natuurlike of natuurwetenskappe, observasie, ervaring het ons nou al 'n paar beginsels gevolg deur praktyke geïdentifiseer wat ons help om nader aan die natuur te boer. Die eerste beginsel is minimale meganiese versteuring van die grond. Want sodra jy die grond versteur, dan begin daai afwaartse spiraal van grond agteruit gaan. En dit doen ons deur geen bewerk of minimum bewerking gebruik van daai tipe implemente, die planters, om dit te doen. So daai is baie belangrik. Die tweede beginsel is permanente organiese grondbedekking deur jou oesreste op die grond te los of dekgewasse in te bring wat die grond bedek. Ons wil eintlik nie die grond sien nie. Derde beginsel is diversifikasie van jou gewasstelsel in terme van soveel as moontlik gewasse in jou rotasies of stelsels as moontlik. En dan wil ons ook so lank as moontlik lewendige wortels in die grond hê, want daai lewendige wortels skei wortelsap af wat die grond lewe voed. En dan die vyfde beginsel is die integrasie van diere. Dit is nou plaasdiere soos beeste en skape en varke en hoenders, soveel as moontlik wat jy kan dit behartig. En as jy daai vyf beginsels as boer in jou konteks reg kry, dan gaan jy baie voordele kry om beter grond te skep, om meer klimaatkragtig, veerkragtig te wees, om meer produktief en effektief te wees, doeltreffend en op jou en meer winsgewend te wees.
6: Kan herlewingslandbou toegepas word op enige plek?
8: Ja, die beginsels is universeel. So natuurlik is daar baie verskillende karaktereigenskappe van die verskillende kontekste. So jy as boer maar net seker maak jy verstaan jou konteks, jy verstaan jy die beginsels en dan nou probeer en aanhou probeer om hierdie beginsels in jou konteks toe te pas en aan te pas. Maar daar is definitief goeie voorbeelde van die toepassing en die aanvaarding van hierdie beginsels in omtrent al die kontekste in Suid-Afrika. Wat nou warm sandgrondareas en kleierige nat kondisies is. Of grootskaalse boere of kleinskaalse boere, noord-suid, mieliegebaseerde area, winterreën, koringgebaseerde area. Daar's definitief voorbeelde van goeie aanvaarding, aanpassing en implementering van hierdie beginsels in al hierdie kontekste.
6: Hendrik, is daar enige aanduiding hoe persentasiegewys hoeveel boere in Suid-Afrika pas al herlewingslandbou beginsels toe?
8: Ja, ons het so paar jaar terug 'n aanvaardingsopname gemaak van die toepassing van die eerste drie, is eintlik nou bewaringslandbou, en baie interessante resultate gekry. So die Weskaap baie hoë aanvaarding, die hoogste aanvaarding, sekere van die areas is 70-80% aanvaarding in die Swartland en Overberg byvoorbeeld. Dan staan die noorde in die mieliegebaseerde area ook areas wat baie hoë aanvaarding, seker van die ou magistraatsdistrikte wat 80-90% het. KwaZulu-Natal het relatief hoog, Mpumalanga, Hoëveld, Noordwes het relatief hoog, plek in Gauteng, Limpopo ook. So gemiddeld staan ons op 25% van ons eenjarige graangewasgronde in Suid-Afrika wat onder bewaringslandbou is. Ek dink as jy nou die vyf beginsels inbring, dan sal het minder wees, want die integratie van vee is moeiliker. Sal het seker so rondom 10% wees, maar dit plaas ons omtrent so 10de in die wêreld op die lys, en so verreweg eerste in terme van aanvaarding in Afrika.
6: Hendrik, as herlewingslandbou so belangrik is en die regte roete is om te volg, hoekom is alle boere in Suid-Afrika nie al aan boord nie?
8: So ons moet kyk na die konteks van die boere en die verskillende boere. So die konteks nie net grond en klimaat nie, dit is ook finansies, kennis, bewustheid, tradisies, visie, doelwitte ensovoorts ensovoorts. Alles bepaal die boer se konteks en dit bepaal of die boer gaan wegspring uit die blokke uit en die reis aanpak van herlewingslandbou. En ons sien dat, soos ek sê, 35% van die boere is al reeds geskuif voluit. Party het nog nie uit die blokke weggekom nie. Party het al weggekom en staan iewers in die middel van die journey. So die proses, die reis is 'n baie belangrike deel van die hele verstaan van die lewensloop. Ons moet grip hê van daai konteks waar die boere is en hulle daar vind en daar ontmoet en daarvan aan hulle werk. So ja, en dan, so dit is die konteks, is baie belangrik, is eintlik die sesde beginsel van hulle lewenslampe, om dit te verstaan en binne dit te werk en boere te help om binne hulle konteks die ding te maak werk. En ons motto is, begin net, speel daarmee en moet nooit ophou speel nie.
6: Wat is die som ten opsigte van kunsmisgebruik, dieselverbruik? Wat is die som van herlewingslandbou in daardie opsigte?
8: Ja, dit is baie maatstawwe wat ons nou moet kyk. Ek dink mens moet eerst kyk na die grond en die verlies van koolstof in die grond wat ons grondgesondheid bepaal. So ons het gemiddeld 50% van ons koolstof in ons gewasgronde verloor, wat beteken ons gronde is effektief gedegradeer. In tydplekke soveel as 70-75%. Ons kan nie op sulke gronde boer nie. Ons verloor baie grond as gevolg van erosie en natuurlik biodiversiteit en klimaatsverandering is die primêre maatstawwe wat ons nou moet kyk. So ons kan nie daai ignoreer. Maar as ons nou kyk na wat is die sommetjie, dan weet ons dat as jy die sommetjie reg maak, dan en jy doen herlewingslandbou goed, dan is die sommetjie baie positief, baie gunstig. So die winsgewendheid van volle geïntegreerde herlewingslandbestelsel is beter. Maar as weet kostefaktore soos diesel wat onmiddellik met 50% halveer word. En as jy jou grondekostelsel genoegsaam verbeter en laat funksioneer, dan gaan jy jou kunsmiskoste kan afbring, jou ander agrochemikale kan jy afbring, jou oorhoofse koste van jou toerustings vervanging en diens is baie minder. So en daai goeders word net beter oor tyd. Soos wat jou stelsel verbeter en agroekologiese stelsel verbeter, gaan dit net beter word. So dit mens verstaan, jy moet 'n langtermynvisie hê. Jy moet ook 'n begrip, baie diepte begrip het van die ekologiese plek waar ons is. As jy dit nie verstaan, dan gaan jy nie daai skuif maak nie.
6: Waar gaan ons eindig as herlewingslandbou nie 'n werklikheid word vir die res van die boere wat dit nog nie toepas nie, of produsente wat dit nie toepas nie?
8: Wel, as jy nie jou grond volhoubaar kan benut en bestuur en opbou en verbeter nie, dan gaan jy nie daai basis hê waarvan jy boer, en dit is gesonde grond, jy gaan dit nie hê nie. En daarmee saam die ander natuurse ekostelseldienste van biodiversiteit. Meeste van die insekte is positiewe, is voordelige insekte byvoorbeeld. So ons klin nodig, so werk eerder saam met hulle, dat hulle vir jou die dienste lewer verniet. So as jy nie daai goeders oppas en verbeter, en jy kan dit net doen met 'n lewenslandbou beginsels. Daar is nie ander manier nie. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy 'n plek kom waar jy totaal afhanklik is van eksterne insette, en dit is insette wat by die dag baie vinnig duurder word, baie vinniger is wat jou opbrengs en jou prys van die kommoditeite styg. En daar is sekere krisisse soos die oliekrisis wat ons nou in die sig staar, wat nog 'n dieper krisis veroorsaak waaruit ons moet kom, en ek dink lewenslandbou is omtrent die enigste manier hoe jy daar gaan uitkom. Natuurlik help dit jou om meer doeltreffend te wees. Doeltreffendheid is 'n groot woord, maar jou goeie natuurlike hulpbronne bestuur help jou om meer doeltreffend te wees.
4: Christelies Miller, wat ook by Nampo met Dr. Hendrik Smit van Asset Research oor herlewing en bewaringslandbou gesels het. Ons praat weer vanoggend, dis donderdagoggend met Johan van der Berg oor weer vooruitsigte. Hy gaan vir ons sê wat ons kan verwag binne die volgende week of wat. Maar ek het ook vir hom gevra om met ons te gesels oor die sogenaamde El Niño verskynsel. Wat is die impak daarvan? Eerstens Johan, goeiemôre. Dankie vir jou tyd weer eens vanoggend. Hoe lyk weer vooruitsigte? Ons kry nou redelik warm hier in Pretoria op die oomblik.
9: Goeiemôre Lize. Ja, is maar hierdie tyd van die jaar wanneer dit warm en koud so deur mekaar is, en die mens weet nie wat moet jy aantrek omtrent nie. Dit lyk asof ons redelike laer temperature, kouer toestande, hier in die eerste week van Junie kan begin kry. Dit lyk vir al die suidelike dele van die land, so kom ons sê, moontlik die Vrystaat, maar vir al Oos-Kaap, suidelike dele van die Noord-Kaap, waar temperature, ons minimum temperature, baie skerp gaan daal volgende week. Op hierdie vroeë stadium lyk dit of haar minimum temperature onder minus 5 grade kan kom, hier in die Suid-Vrystaat, Oos-Kaap gedeeltes. So dit lyk na baie koue toestande, ons sal moet sien of dit gebeur, het is nog 'n bietjie lank voor die tyd. Maar ja, die winter moet kom, en tot op hede het ons nog nie regtig ryp gehad nie. In baie gedeeltes is die grasperke nog groen, so nog nie baie koud nie, alhoewel ons het al gesê, ons ervaar het as redelik koud. Wat reën betref, is daar ook reën hier van 3-4 Junie, oor groot dele van die land. Dit lyk nie op hierdie stadium na swaar reën nie, maar enigiets is moontlik. So ek dink vir al ons graan, somergraanboere, moet maar kennis neem, daar rondom 3-4-5 Junie, dat daar 'n moontlikheid is van 'n 10 mm, en soos ons sê, hierdie tyd kan enigiets gebeur. Dit lyk egter asof daar swaarder reën oor die winterreënvalgebied kan voorkom. Ook dan daar 3-4-5-6-7 Junie daardie gedeeltes, en op hierdie vroeë stadium is daar voorspellings dat daar weer 30-40 mm kan voorkom oor dele van die winterreënvalgebied.
4: Johan, baie dankie, en soos ek aan ons luisteraars beloof het, ons gaan so bietjie verder gesels oor hierdie El Niño verskynsel. Elke keer as ek nou my YouTube oopmaak, dan staan daar by die BBC, en ek haal aan, is a super El Niño coming? Nou, waarna verwys hulle, want daai woord super maak my effens bekommerd. Hoe lyk vooruitsigte wat dit betref?
9: Ja, ek dink mense is toe honger vir weer nuus, alhoewel daar so baie goed gebeur, dat almal maar die woordjie super aangryp. Nou, 'n super El Niño beteken maar net dat seeoppervlaktemperature daar in die stille oseaan, die sogenaamde Niño gebiede, so op die evenaar, warmer is as 2 grade Celsius, of boekant meer as 2 grade Celsius warmer as die normaal, vir hele klompie, kom sê, ten minste 3-4 agtereen volgende maande. So dit is maar net 'n baie warm El Niño. Nou as ons gaan terugkyk in die verlede, daar was 3 super El Niños hier in die laaste 70-80 jaar. Die eerste een wat voorgekom het was in 1982-83, en ek het dit baie erg ervaar, want ek was daardie tyd in die Weermag gewees, en dit was geweldig warm. Die volgende een was in 1997-98, groot nuus in die wêreld gewees, en in Suid-Afrika het dit nie so groot impak gehad nie meer as ander El Niños amper nie. En die laaste een wat nog redelik vars nie geheue is 2015-16, toe dit ook baie droog was. As ek het bietjie gaan kyk, byvoorbeeld vir die Noord-Kaap, met super El Niños, was dit die droogste jare in die geskiedenis. En dit was by verre nie die droogste jare gewees nie. Daar was ander El Niño jare soos 1991-92, 1994-95, wat baie droër was as wat die sogenaamde super El Niños was. Wat wel van jaar kan gebeur en 'n groot verskil maak van die vorige 3 is dat ons sit met baie goeie grondvogtoestande, ons damme loop oor. So dit kan die effek van die El Nino versag, waar ons in die vorige drie super El Nino's met swak toestande begin het. Een van die ander dinge wat wel gaan gebeur, is baie hoë temperature. Ons sien dat klimaatsverandering of globale verwarming die aarde se temperatuur baie vinnig laat styg. En as ons terugkyk in die verlede en veral hierdie super El Nino's, hier het nog bo hierdie stygings uitgestaan. So al die El Nino jare warmer as die verwagting vir die tyd en veral met die super El Nino kan dit nog warmer wees. So en veral in Suid-Afrika, die periode hier van November tot Maart, gaan die baie koud wees en dit kan wees die tyd wanneer daar skades kan kom. Vooral ons graanboere wat op swakker gronde plant, waar ons dan skades kan kry, droogte skades, maar vooral hitte skades.
4: Hoe lank duur so iets, Johan?
9: 'N gewone El Nino duur omtrent 6 tot 9 maande. Dit begin in die winter en dit vestig hier September, Oktober en dan loop het deur tot omtrent Maart, April. Wat vanjaar wel gebeur is, ons is teen die einde van Mei en die El Nino het geweldig vinnig oorgegaan van 'n La Nina na El Nino. Ons is nou al seetemperature is al op El Nino vlakke wat baie, baie vroeg is. Dit kan twee goed beteken, baie sterk en langer aanhou en dit kan tweedens wees, omdat dit vroeg begin, kan het dalk 'n bietjie vroeër ophou ook, wat ons hoop, of ek wil nie sê ophou nie, maar begin verswak. En dit kan positief wees.
4: Johan van der Berg, baie dankie, weer terug volgende donderdag met ons weer nuus. Geniet jou naweek en sterkte met die res van jou week. Totsiens.
10: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
11: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
12: Jou liggaam maak staat op noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterke gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaid en herstel.

0: Breekstrekkers gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
1: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net R2690. Spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van net R5990. Spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
2: Dink jy daar's 'n probleem?
3: Nee. Julle is mos net vriende. Maar ek dink selfs net 'n vriend sal wil weet hoe dit gaan. Veral wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan.
2: Jy's reg. Ek sal met hom praat.
3: Luister hier. Jy is nou deel van ons mense. Dit beteken jy hoef nie alles alleen te dra nie.
4: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Goeiemôre en welkom by RSG se vroegoggendgedagte. Volgend aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria.
1: Vandag wil ek met jou gesels oor 'n eenvoudige kort woordjie. Die woordjie is dan. Hierdie week staan ons stil by die oënskynlik on

0: belangrike woorde, maar wat eintlik belangriker is as wat ons dink. Die woorde waarby ons reeds stilgestaan het is so en maar en as. Maar ek dink aan Romeine 7. Dit is my een van daai moeilike hoofstukke, want ek kan met hy so daarmee identifiseer. Ek stoei met my menslikheid, want hy sê, dit wat ek wil doen, dit kry ek nie reg nie. En dit wat ek nie wil doen nie, as ek my kom kry, het ek dit klaar gedoen. Maar ek is so bly, Romeine 7 eindig nie daar nie. Romeine 7 vloei eintlik oor in Romeine 8 in. Dis 'n opvolg, daar's 'n konklusie. Want dit sê, daar is dan nou geen veroordeling meer nie. Romeine 7 maak dat ek so voel, ek kan myself veroordeel, myself kastei, omdat ek sekere dinge nie reg kry nie. Maar dan sê hy, daar is dan nou geen veroordeling meer nie vir die wat in Christus is nie. Ek so bly, ek kan vandag verklaar dat ek is in Christus. En niks wat ek verkeerd gedoen het nie, kan teen my gehou word nie, want ek is in hom. Dis 'n openbaring, daarom is daar dan nou geen veroordeling meer nie. Kom, ek gee vir jou nog 'n voorbeeld rondom die woordjie dan. Dis Spreuke 6 vers 3, wat net sê, ken hom in al jou weë. En ek is so bly, ek kan vandag sê, Here, ek wil u ken in alles wat ek doen. Ek gee my gedagtes aan u oor. Dan sê hy, ken hom in al jou weë. En dan kom 'n gevolgtrekking, hy sê, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek is so bly, ek kan sê, Here, stap u voor my uit, op hierdie weg, op hierdie pad, want as u voor my uitstap, dan kan ek achterna loop op 'n deurgetrapte pad. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dit is so 'n voorreg om te kan sê, Here, ek volg waar u my alreeds gelei het. Môre gaan ek stilstaan by die laaste gedeelte van hierdie onderwerp van die oënskynlik onbelangrike woorde, wat eintlik belangriker is, en daardie woordjie is en.
1: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by muller@mannastories.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dit is 6 uur en in die nuus meer klarigheid vandag verwag oor Ethiopiese winkeleienaars in Escort. Bykans 300 Ghanese suksesvol gerepatrieer en 'n openbare rallietjie tussen China en Nederland. Goeiemôre, ek is Annemarie van Pierik. Uitspraak is in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg voorbehou in die aansoek deur 'n groep Ethiopiese winkeleienaars van Escort in KwaZulu-Natal om met hulle werksaamhede te kan voortgaan. In hulle aansoek sê die groep, hulle word verhinder om handel te dryf sedert munisipale amptenare op 24 April die sleutels van hul winkels geneem het. Na bewering het die burgemeester van die Inkosi Langa Libalele munisipaliteit, Mduduzi Miyezwa, die Ethiopiese sakelei 21 dae gegee om die dorp te verlaat. Regter Elsje Marie Besuidenhout sal vandag 'n beslissing maak oor 'n tussentydse bevel. Betoë in die saak sal op 20 Augustus aangehoor word. Die grensbestuursowerheid sê 295 Ghanese is suksesvol gerepatrieer na hulle land van herkoms deur die OR Tambo internasionale lughawe. Die groep het op 'n huurvlug na Ghana vertrek nadat die land se hoë kommissaris in Pretoria die vlug gereël het. Die grensbestuursowerheid sê van die Ghanese het nie verblyfdokumente gehad nie, terwyl ander se visums verval het, wat beteken hulle was ongewenste persone ingevolge Suid-Afrika se immigrasiewet. Die owerheid se adjunk kommissaris, Meme Mogotsi, sê 5 mense is verhinder om te vertrek weens gebrekkige reisdokumente of ander probleme met dokumentasie en hulle sal in 'n later stadium gerepatrieer word. Die moordsaak teen 9 polisielede van Bultfontein in die Vrystaat is oorgeplaas na die Vrystaatse Hooggeregshof wat in Welkom sit. Die 9 word aangekla van 4 moorde wat verband hou met 'n voorval in September 2024 toe 3 burgerlikes en 'n polisiebeampte doodgeskiet is. Die 9 is in April in hegtenis geneem na die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se ondersoek. Die verdagtes moet op 20 Julie in die hof verskyn vir 'n voorverhoor. Hulle is almal op borgtog van R3000 elk vrygelaat. Informele handelaars van gemeenskappe naby die Pafoorie-hek van die Kreur Wildtuin is bekommerd dat die onlangse moord op die Maree-egpaar hulle bedrywighede negatief sal raak. Hulle sê toeriste is hulle grootste bron van inkomste en dat hulle bang is die moord op die egpaar sal toeriste afskrik. Die Maree-egpaar van Mosselbaai se liggame is Vrydag gevind. Die aanvallers het met die egpaar se bakkie gevlug en is nog op vrye voet. Die Chinese weermag sê hy het die vloot en lugmag gebruik om 'n Nederlandse fregat uit die bestrede Suid-Chinese see te verdryf. China sê die Nederlandse fregat het onwettig die gebied by die Paracel-eiland groep binnengedring, maar Nederland sê hy het binne die internasionale reg opgetree. Die land het in 'n verklaring gesê die fregat De Ruyter het deur die Suid-Chinese see gevaar vir diplomatieke, veiligheids- en ekonomiese redes. China maak aanspraak op byna die hele gebied, insluitend dele waarop onder meer die Filippyne, Maleisië, Vietnam en Brunei aanspraak maak. Die arbitrasiehof in Den Haag in Nederland het in 2016 beslis dat China se aanspraak nie deur internasionale reg gesteun word nie. In sokker, die 2 voorste plaaslike spanne, Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates, het elk 8 spelers in die groep van 26 wat aangewys is vir die nasionale span vir die FIFA Wêreldbeker toernooi. Die Bafana afrigter, Igu Broos, het die span vir aanstaande maand se toernooi gisteraand in Pretoria bekend gemaak. Die doelwagter van Mamelodi Sundowns, Ranwin Williams, is as kaptein aangewys. Suid-Afrika se eerste kragmeting is op 11 Junie teen Mexiko in Mexiko stad. Ten slotte weer die hoofnuus. Uitspraak is in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg voorbehou in die aansoek deur 'n groep Ethiopiese winkeleienaars van Escort in KwaZulu-Natal om met hulle werksaamhede te kan voortgaan. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. In vanoggend se program skerp tariefstygings vir die inwoners van Johannesburg. Die polisie in Kimberley stop klopjagte op sake ondernemings van buitelanders en 'n senior bevelvoerder van Oekraïne se verdedigingsmag glo Rusland is uitgeput. Ons praat met 'n militêre kenner. Baie welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is JD Labuskaghni en ek is Jan Marie Verhoef.
2: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag, donderdag 28 Mei, en dit word uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is geen weerwaarskuwings nie. Hier volg die minimum en maximum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria 9:24, Johannesburg 7:23, Vereniging 5:22, Mbombela 8:27, Polokwane 8:26, Mahikeng 9:23, Vryburg 6:25, Bloemfontein 6:23, Kimberley 10:25, Upington 9:28, Kaapstad 14:19, George 12:20, Tribeca 13:20, Kugompo Stad, voorheen bekend as Oos-London 15:22, Durban 18:26, Richards Bay 17:28 en laastens Pietermaritzburg 12:26. Vir meer besonderhede besoek gerus self die Suid-Afrikaanse Weerdienst se webtuiste by weathersa.co.za.
3: Er is geen verkeer.
4: Weskaap, Kaapstad, op die N1 uitwaarts by Kuiberg het 'n voertuig van die pad geloop. Die linkerbaan word versper vir opruimingswerk. In KwaZulu-Natal, daar is padwerk op die N2 in albei rigtings by die EB Kloete wisselaar, sowel as tussen die KwaMashu en Umhlauti wisselaars. En in Gauteng op die N1 Noord staan daar 'n voertuig net na die Rivonia weg afrit wat die linkerbaan versper. Ek is Marlies Skeepers, as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50 en begin die boodskap met die woord verkeer.
5: Die sportredakteur John Goliath ontleed die Bafana Bafana wêreldbekerspan, nog 'n groot opskudding by die Franse Ope onder die vroue spelers en die Vrystaat Kruinems steeds onoorwonne in die Telkom Netballiga. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
1: Wat dink jy van die Bafana Bafana groep wat gisterand bekend gemaak is? En het ons sokkerspan die skietgoed om by volgende maand se wêreldbeker toernooi dieselfde sukses as die Springbokke en die Proteas te behaal? Stuur vir ons 'n SMS, laat weet vir ons wat jy dink. 45889 is die SMS lyn en 'n SMS kos jou R1.50 of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
6: Kom die Vrydag 29 Mei tot Sondag 31 Mei by Dis-Chem uit vir ongelooflike slegs 1 naweek 2+1 goedkoopste item gratis koopies op die wydste reeks sportaanvullings en energiedrankies. Die aanbod is van toepassing op die item met die laagste prys in jou sportaanvullingsmandjie. Onthou, kies Better Rewards handelsware en kry onmiddellik 'n ekstra 10% af. Gee jou fiks uit 'n hupstoot met 2+1 goedkoopste item gratis op sportaanvullings slegs die naweek. Dis-Chem, better health starts here.

0: more.
1: The crazy storms. Hey, you never know what you might find.
2: Baie welkom by Monitor, dis 9 minute na 6. Die Hooggeregshof in Johannesburg het betoë aangehoor in die DA in Gauteng se aansoek teen die speaker van die provinsiale wetgewer. Dit volg nadat die speaker besluit het om die debat van 'n mosie van afkeuring deur die party teen die gewese ALR vir gesondheid, Nomanto Nkomo Ralehoko, stop te sit. Die mosie teen Ralehoko is ingedien nadat daar bevind is dat R250 miljoen wat toegeken is vir die behandeling van kankerpasiënte nie bestee is nie. Die hof het intussen uitspraak in die aansoek voorbehou. Vir meer hieroor praat ons met die DA se Skadi ALR vir gesondheid in Gauteng, Jack Bloem. Goeiemôre Jack.
3: Goeiemôre.
2: Hoekom het die DA die aansoek teen die speaker ingedien?
3: Well, we try to have a censure debate in the Gauteng legislature, which is a normal democratic thing to do. We wanted to, the House, in fact, to vote on a censure motion that the failure to spend R250 million to treat cancer patients was deserving of censure, apart from other problems with treating cancer patients. You know, I think hundreds of cancer patients have probably suffered and died in terrible circumstances because the failure to spend this money. Yet the Speaker of the Gauteng legislature blocked our application. She said, oh, you could only debate it if the other side had presented their argument, you know, here the other side. But that's what the point of a motion is. You have a debate in the Gauteng legislature and they'll present their side, we'll present our side, and the House will decide by a vote. So it's a really undemocratic thing to do. And the reason they've taken us to court, we've taken them to court, and the reason they're opposing it is because they were scared they would lose the vote. They were scared that the health MEC, Nomanto Nkomo Ralehoko, would be censured, deservedly censured, for not spending the budget to save the lives of cancer patients.
2: Nkomo Ralehoko die nie meer in die portefeulje van gesondheid in die provinsie nie. Waarom het julle die regstappe teen haar voortgesit?
3: Well, of course, we launched our court action, in fact, a year ago. Unfortunately, the court system is very slow, but it's still of relevance because this is all about accountability. In fact, Nkomo Ralehoko wasn't actually recently fired from the Gauteng Health Department. She was just redeployed. She was reshuffled. She was sent to be the MEC for Social Development. So she's still in an executive position. And as a matter of accountability, I don't think past sins should just be washed away either. I think the legislature is entitled to censure her for her actions at the time, and it has continued relevance for the fact that she's still an MEC in the provincial government now.
2: Hoe moes die R250 miljoen aangewend word? Wat is die verskil wat dit kon maak in kankerpasiënte se lewens?
3: Well, it was specifically earmarked for radiation treatment. So this was for people who had already undergone chemotherapy or surgery. And there's a sort of maybe 30 to 60 day period after that when it's critical that you have follow-up radiation treatment to detect, to destroy any further cancer cells that might not have been destroyed previously. If you don't do it within that window period, and as I said, it's a matter of a very few months, weeks even, the cancer patient is likely to get a recurrence of cancer. And I think that this has happened to hundreds of cancer patients. I actually think it's a scandal bigger than Life is Said Imeni, you know, where 144 mental health patients died because they were sent to terrible NGOs. I think that far more people have suffered and died because of this, and it is deserving of censure. And I think really disgracefully stop the debate on it because they would have lost it.
2: Wanneer is die aansoek dan weer in die hof?
3: Well, they held initial arguments happened earlier this week. We presented our case. They presented their case. The judge has reserved his judgment. We await his judgment. We We firmly believe that it would be a positive judgment because it's this is a democracy, and in a parliament, if you put a motion forward, it should serve before the House. I mean, imagine if the Speaker of Parliament just debarred all sorts of motions on the basis that the other side had to present their argument first. That's why you have a parliament, so people debate both sides and then they take a decision. So I think it's an important principle at stake in our democracy, and we're confident the judge will rule in our favour.
2: Jackie het ook skerp gereageer op die ministers van gesondheid en finansies en die premier se oorsigbesoek aan die Charlotte Matleke Akademiese Hospitaal in Johannesburg. Hoe raak die vertragings met die opknappingswerk aan die hospitaal na die brand in 2021 gesondheidsorg in die stad?
3: Well, this fire was devastating, and it happened more than 5 years ago. And if this was a private hospital, it would have been fully repaired within 6 to 12 months at most. And of course, what the Public Protector report has found is sort of massive maladministration, incompetence, and I'm sure they will find massive corruption as well. And of course, the patients have suffered. Now, it was only after the Public Protector gave a report that we saw a visit from the National Minister of Health and the National Finance Minister, and they've made promises. They've said that the wards would be open by August, and that the parking, this is very important, they're short of 700 parking bays, would be ready by October. I certainly hope that's true, because they've made false promises in the past. But the parking issue is not minor, because sick and elderly patients have to park very far away, and it's been a huge problem, and it's an absolute scandal that patients have suffered for so long because of this incompetence. And it really shows up the inadequacy of the Gauteng provincial government, because time and again, particularly in the Gauteng Health Department, national ministers have to step in because the provincial government is just a terrible failure.
2: Goed, baie dankie. Dit was die DA se Skadi Aliar vir gesondheid in Gauteng, Jack Bloem. Die Johannesburg Metro het tydens die voorlegging van sy begrotingsrede gister gesê sy hervormingsprogram fokus daarop om dienslewering te stabiliseer, regeringsbestuur te verbeter en voortsleepende finansiële en infrastruktuuruitdagings reg oor die metro aan te spreek. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Loyiso Masuku, het die metro se begroting van 97,1 miljard rand vir die 2026-2027 boekjaar voorgelê. Lizaan Groenewald doen verslag.
0: Die Johannesburgse metro het 'n begroting van 97,1 miljard rand ter tafel gelê met 'n bedrag van nagenoeg 28 miljard rand wat aan die kragverskaffer City Power toegeken is. Die fondse sal gebruik word om onder meer infrastruktuur op te knap en betroubare kragtoevoer te vermeerder. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Loyiso Masuku, sê die befondsing prioritiseer die vermindering van kragverliese en verbeterde netwerke.
4: These resources will support the grid strengthening and strengthen the grid, smart metering, electricity losses, electricity loss reduction, informal settlement electrification, public lighting and embedded generation and renewable energy projects. The city is finalizing the development finance linked to projects as approved by council yesterday, including the recent loan of KfW, which is worth 200 euros to support City Power's infrastructure.
0: Johannesburg Water sal 'n bedrag van sowat 21,6 miljard rand ontvang vir sy bedryfsuitgawes. Masuku meen die toekenning van fondse het ten doel om waterverliese te verminder, verouderde infrastruktuur op te gradeer en die betroubaarheid van water en sanitasiedienste van oor die metro 'n hupstoot te gee.
4: Johannesburg cannot afford to lose 40% of treated water while the source system itself is under stress. The budget allocates approximately 21.6 billion in operating expenditure to Johannesburg Water, with 6.4 billion in capital investment over the medium term.
0: Intussen is meer as 7 miljard rand aan die Metropolisie Departement toegeken vir onder meer wetstoepassing en nooddienste.
4: This budget, Speaker, allocates 7.2 billion towards JMPD visibility bylaw enforcement, emergency services, CCTV, and the integrated intelligent police center, public lighting, urban management, inner city enforcement, and disaster management.
0: Opposisiepartye in die metro het die begroting vir die huidige boekjaar skerp gekritiseer en dit as polities gemotiveerd beskryf. Hulle twyfel ook of die begroting die stad se diepgewortelde diensleweringskwessies sal pak.
5: It's very clear that this is a political budget to try and get as many votes in as possible. It's clear that the MMC is just doing political posturing. There's a lot of missing links that we see in the budget.
6: Well, the budget will never be sufficient to address all the challenges that we are facing. But what we should appreciate is that every cent that we will spend has to change the living condition of our residents. And that's what we appreciate.
0: Masuku het ook byna 5,2 miljard rand vir afvalbestuur toegeken, 1,8 miljard rand vir paaie en om die netwerk van stormwater te bestuur, as ook sowat 570 miljoen rand vir kapitaalbelegging in padinfrastruktuur om sodoende beweeglikheid te verbeter en die agterstand in instandhouding aan te spreek. Die verslag is saamgestel deur Kelvin Mabasa in Johannesburg en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
2: Ons bly by die onderwerp, ons praat nou verder met Julius Kleinhans, die uitvoerende bestuurder van die belastingmisbruikwaghond Alta. Goeiemôre Julius.
7: Goeiemôre.
2: So aansienlike tariefverhogings vir die inwoners van Johannesburg, waterpryse gaan met 12,5% styg, sanitasie tariewe met 11% en elektrisiteitskoste met 8,6%. Dis verhogings ver bo die inflasiekoers. Wat is jou reaksie?
7: Ja, dit is en ons sien dit jaar op jaar en dis nie asof ons verhogings by die werk noodwendig kry nie, alhoewel in die munisipaliteit sien ek dat hulle goeie verhogings kry. So dit sit geweldig baie druk op verbruikers, natuurlike ekonomiese druk wat saam met dit kom, maak dit baie moeiliker en ongelukkig kom Julie vanjaar gaan mense dit in hulle sakke voel.
2: So die stadse begroting is met 7,7 miljard rand verhoog, maar die munisipaliteit kon nie sy finansiële teikens in die huidige boekjaar bereik nie. Hoe werk dit?
7: Ja, kyk, ons sien dat jaar op jaar dat hulle stem vir begrotings wat nie bereikbaar is nie. Ek dink, as jy kyk na die historiese trajectie, kan jy duidelik sien dat hulle nog in die laaste 5-6 jaar nie daai teikens kon bereik nie. Inteendeel, hulle val omtrent met 4-5% onder dit. So, ek kan glad nie sien hoe hulle hierdie teikens gaan bereik nie. Selfs met die nuwe skuld wat hulle probeer maak, om hulle skuld te betaal en dies meer, dit is net nie bereikbaar nie. So ek dink, soos ons hoor, daar is baie politieke motief agter dit, en soos wat die MEC van Finansies gister ook baie duidelik gesê, dis die ANC wat hulle hier gekry het, en die suksesse van die ANC, dis baie duidelik gepromoveer, en ja, ek kan net nie sien hoe dit gaan bereik nie, so ek dink ons gaan weer eens baie beloftes hoor, maar wat ons gaan sien en voel, gaan dalk nie 'n verskil wees nie. Ek dink as jy kyk na die 21 miljard rand wat hulle praat van in die watersektor, wat daar teruggeploeg gaan word, ek dink daar gaan definitief, dit is baie positief as hulle dit uitvoer, maar weer eens, daar is nie genoeg geld aan paaie en hierdie ander type infrastruktuur wat ons so broodnodig het in Johannesburg, wat tans verbrokkel nie.
2: Ja, Johannesburg se kombineerde infrastruktuur tekort is volgens die begroting meer as 220 miljard rand. Water wat verlore gaan of gesteel word, staan op 44,7% en elektrisiteitsverliese op 27%. Hoe bekommerd moet ons wees oor die syfers?
7: Dit is die groot kommer. Ons praat van 'n kwart triljoen rand wat agterstallig is met instandhouding in die stad. En as jy praat van 44% waterverliese, dis so wat 6 tot 8 miljard rand per jaar. Elektrisiteit is ook omtrent 6 miljard rand per jaar wat hulle nie invorder nie. So ons sien dat jaar op jaar betaal ons vir daai tekortkominge en storiepryse op. Hulle betaal addisionele verhogings op salarisse wat geweldig groot is. Ek meen daai is in homself 1.4 miljard rand ekstra. En dit is nie 'n eenmalige uitgawe nie, dis iets wat jy elke jaar moet betaal en verhoog. So dit raak net buitensporig en onvolhoubaar om hierdie tipe begrotings na te kom. So as jy kyk na die agterstalligheid, ek dink nie hulle het enigsins 'n plan wat na 10 tot 20 jaar kyk in die stadsraad om dinge om te keer nie. Dit gaan letterlik oor wat gebeur in November en ongelukkig oor die volgende 5 jaar gaan ons moet opdok daarvoor.
2: Dankie vir jou tyd vanmôre, Julius Kleinhans, die uitvoerende bestuurder van Alta. Dis nou 24 minute na 6, jy's ingeskakel by Monitor. Ghana se hoë kommissaris in Suid-Afrika sê nog van sy medelandsburgers wat gekies het om terug huis toe te gaan te midde van optogte teen ongedokumenteerde immigrante, sal in die komende dae vertrek. Van die 300 mense wat aanvanklik vir repatriasie geskeduleer is, is 296 gister 'n vlug terug na Ghana toe gekry. Hier is een van die Ghanese op die OR Tambo internasionale lughawe.
8: They say we should go home and face our country. I believe that home is home, although it's not so homely. So it's better for me to go and help build our country.
9: Die departement van binnelandse sake het ingespring om diegene wat gekies het om vrywillig Suid-Afrika te verlaat met prosesering te help. Suid-Afrika se hoof van immigrasie, Stephen van Neel, sê daar was uitdagings.
10: What we have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed. But there are some sort of sanctions that needs to be taken, and the Department of Home Affairs will indeed make sure that those are implemented.
9: Ghana se hoofkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kwashe, sê hy sal aanhou om hul burgers te help wat gereed is om terug te gaan Ghana toe.
11: We are expected to repatriate between 800 to 1,000, but the numbers keep increasing. There was no criteria. The criteria is that our people feel unsafe, our people feel not welcome, our people feel that their economic activities have come to a standstill. So what do they want? They want to go back to Ghana, and the government of Ghana has given them the opportunity to come home and be reintegrated into the Ghanaian society.
9: Ghana hou vol dat die repatrieringsproses nie diplomatieke bande met Suid-Afrika sal benadeel nie. Hierdie verslag deur Bonolo Maribe en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
2: 'n Organisasie in Kimberley, Operasie Fiela, het gister klopjagte op buitelandse besighede reg oor die stad geloods, maar hul aksie is vinnig deur die polisie gestop, wat die organisasie daarvan beskuldig dat hulle die reg in eie hande neem. Die polisie sê organisasies moet saam met binnelandse sake en die plaaslike Solplaatjie munisipaliteit werk indien hulle wil hê ongedokumenteerde persone moet ondersoek word, waarin Engelbreg doen verslag.
12: Ongedokumenteerde buitelandse burgers en voedsel wat verval het, is een van die kwessies wat deur lede van Operasie Fiela ontbloot is, voordat hulle deur die polisie gestop is. Die organisasie het 'n paar groothandelaars in die stad besoek en een van die winkels gevind met goedere wat verval het. Sommige van die werknemers in hierdie winkel kon ook nie dokumente voorlê wat hulle toelaat om in die land te wees nie. Operasie Fiela se voorsitter, Tabi Solo, beklemtoon dat die polisie die inwoners van Kimberley in die steek laat deur nie die wet af te dwing nie.
13: Bringing to light to our officials to say that these shops are not complying. These shops are selling rotten food to our people. And they've been throwing a blind eye into this thing. And instead of working with us, they will always, most of them, give us an attitude up until this thing become national. And then they will start to act. And the problem is with our law enforcement and with everyone is to do things temporarily. And then after that, it cools down.
12: Die polisie sê hulle is bewus van die bekommernisse wat deur inwoners en Operasie Fiela uitgespreek is, maar intelligensiegebaseerde operasies en ondersoeke moet deur die relevante owerhede uitgevoer word. Polisiewoordvoerder Sarel Etlers verduidelik.
14: The SAPS confirms that engagements are continuously held with various stakeholders, including government departments, municipal authorities and community structures to address crime and service delivery concerns in a lawful and coordinated manner. The SAPS would like to emphasize that no individual or group is permitted to take the law into their own hands, threaten, intimidate, assault or unlawfully remove any persons from any area, regardless of nationality and or law enforcement operations must be conducted within the confines of the law.
12: Intussen sê die organisasie dat hulle weer tekenbord toe gaan om te verseker dat alle relevante belanghebbendes teenwoordig is tydens hulle optredes. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
2: 'n Groep van 38 Ethiopiese winkeleienaars van Escort in die KwaZulu-Natalse Middellande het in die Pietermaritzburgse Hooggeregshof om 'n dringende interdik aansoek gedoen teen die Inkosi Langalibalele munisipaliteit wat hulle verhinder om sake te doen. Hulle sê in die hofaansoek burgemeester Humdudizi Mjewa het hulle 21 dae gegee om die dorp te verlaat. Munisipale amptenare het na bewering hulle winkels se sleutels gekonfiskeer. Dit was 'n dag nadat March and March 'n protes optog in die dorp gehou het teen buitelandse burgers wat onwettig in die land is. Dries Liebenberg berig.
15: 'n Winkeleienaar, Tegafa Ayitu, sê in hofstukke hy en ander Ethiopiese winkeleienaars in Escort is al lank in die land. Hy sê hulle het die nodige permitte om sake te doen en dat van hulle selfs Suid-Afrikaanse ID's het. Ayitu sê anti-buitelander sentiment in die dorp het sedert April toegeneem. Leidens hofstukke het die burgemeester Mduduzi Mjezwa buitelandse winkeleienaars op 5 Mei tydens 'n vergadering 21 dae gegee om die dorp te verlaat. Ayitu sê in die lig van hierdie sperdatum vrees hulle victimisering en teistering. Hy sê munisipale amptenare het hulle winkels se sleutels op 25 April gekonfiskeer, 'n dag na March and March se betoging in die dorp. Regter Elsie Marie Besuidenhout het haar kommer uitgespreek dat Mjezwa mense op sosiale media na die betoging uitgenooi het onder die vaandel van Operation Abahambe. Advokaat Sandile Kuboni, wat die munisipaliteit verteenwoordig, het gesê dat 'n Zulu vir hulle moet pad gee. Advokaat JP Pretorius het betoog dat die burgemeester se uitsprake op sosiale media en sy bevordering van Operation Abahambe is 'n bewys dat die munisipaliteit betrokke is by die optrede teen die buitelandse winkeleienaars, as ook aanhitsing tot geweld. Advokaat Kuboni het op sy beurt aan die hof gesê Mjezwa het sy reg op spraakvryheid uitgeoefen toe hy kommer uitgespreek het oor onwettige immigrante in die land. In 'n afsonderlike aansoek deur Kopanang Africans Against Xenophobia het Mjezwa ingestem om uitsprake op sy Facebookblad waarin haatspraak, onregverdige diskriminasie en xenofobie voorkom binne 48 uur te verwyder. Regter Besuidenhout sal donderdag uitspraak lewer in die winkeleienaars se aansoek. Die hof sal op 20 Augustus betoë in albei aansoeke aanhoor. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
16: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: En hier is wat nog voorlê in die program. 'N senior bevelvoerder van Oekraïne se verdedigingsmag glo Rusland is uitgeput. Ons praat met 'n militêre kenner en die Kreer Wildtuin moordenaars steeds op vrye voet. Bly ingeskakel.
16: Er is geen verkeer.
17: In Gauteng op die N14 Noord rigting Mildersdrift was daar 'n botsing waarin 'n vragmotor betrokke was. Die regterbaan word versper. In KwaZulu-Natal, daar staan 'n vragmotor op die N3 Noord net na die Richmondweg afrit. Die linkerbaan word versper en dan is daar padwerk op die N3 Suid net voor Pieter Brown. Die linkerbaan is ook daar gesluit. Ek is Marlies Skeepers. As jy op iets afkom, laat ons weet by 45889 teen R1.50. Eerste woord verkeer asseblief.
2: Ons wil vandag by jou weet wat jy dink van Bafana Bafana wat gisteraand die Bafana Bafana groep wat gisteraand bekend gemaak is en ons of ons sokkerspan die skietgoed het om by volgende maand se sokker wêreldbeker toernooi dieselfde sukses as die Bokke en die Proteas te behaal. Hier is ons wat jy deel op die WhatsApp lyn.
18: Ek is die Kaiso van Richmond in die Noordkaap. Nee, wat? Ek is nou nie negatief nie, maar Suid-Afrikaanse sokker ons is baie ver agter die noorde res van die wêreld as dit kom by sokker. So daar is 'n manier dat ons geskied goed het om die beker Suid-Afrika toe te regtig kan bring. Ons sal eers kan sekerlik die groepfase gaan. So ons moet maar net konsentreer op rugby in Suid-Afrika. Rugby is nou ongelukkig ons beste sport. Dit wys ons oor en oor dat rugby is ons beste sport. Daar is geen manier dat sokker die beker sal kan terugbring nie. Dankie.
2: Wat dink jy? Stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R50 per boodskap of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur. Die nommer is 0765366961.
19: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
20: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC span.
21: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
22: Hierdie kameruit seisoen is daar meer vir allemaal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen. En 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.

0: Fanio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-Shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199.99 gratis. 'N Besparing van R1009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Wêreldnuus.
4: Amerika het Iran vir 'n tweede keer in 3 dae aangeval in wat Amerika beskryf as aanvalle wat uit selfverdediging uitgevoer word. Estie de Klerk sluit by ons aan. Môre Estie, wat is die jongste daar?
5: John Marie, die nuwe aanvalle kan 'n moontlike verlenging van die skietstaking tussen die VSA en Iran, Israel en Iran en die samesprekings wat tans daaroor gevoer word bemoeilik en Amerika se bevelsentrum CENTCOM beskryf sy aanvalle as en ek haal aan berekend uitsluitlik bedoel om in selfverdediging op te tree wat ten doel het om die skietstaking te onderhou. Amerika se nuutste aanval op Iran het 'n militêre teiken in Bandar Abbas wat 'n strategiese hawe is geteiken en CENTCOM sê 4 Iranse hommeltuie wat 'n bedreiging rondom die straat van Hormuz was is ook daar afgeskiet en CENTCOM sê hierdie teiken in Bandar Abbas is getref kort voordat 'n 5de hommeltuig daar geloods is. Iranse media berig ontploffings is aan die ooste kant van die stad gehoor en Iran se reaksie op die eerste aanvalle vroeër hierdie week was dat dit 'n ernstige oortreding van die skietstaking is en Iran het gesê die Iranse regering sal geen daad van vyandigheid onbeantwoord laat nie.
4: Nou verskuif ons die fokus na Libanon waar die Israeliese weermag ontruimingsbevele uitgereik het vir groot dele van die suide van die land.
5: Nou die Israeliese weermag het hierdie dele as sogenaamde en ek haal aan oorlogsones verklaar voor die nuutste aanvalle teen Hezbollah. Mense is aangeraai om te vertrek en na die noorde te verskuif, so wat 40 kilometer van die grens af. Die Israelse weermag het gewaarsku, hy gaan met ernstige aanvalle teen Hezbollah voortgaan. In Engels is die direkte aanhaling wat daar gebruik is, "We will act with extreme force." En dit is nadat die weermag Hezbollah daarvan beskuldig het dat hy aanhoudend die skietstaking oortree het. Dis die grootste ontruimingsbevel sedert die skietstaking op 17 April in werking getree het en sluit so wat 14% van Libanese grondgebied in. Daar was ook gister Israelse aanvalle in die suidelike stad van Tiris. Hezbollah, wat ook Israel daarvan beskuldig het, dat hy die skietstaking oortree het, sê sy magte het 'n skermutselings gehad met Israelse soldate.
4: In die Amerikaanse deelstaat Washington word 9 mense steeds vermis nadat 'n chemiese tank by 'n papierfabriek in 'n nywerheidsgebied ontplof het.
5: 2 mense is onderweg na hospitaal dood en ten minste 8 mense is beseer waarvan sommige in 'n kritieke toestand is en die oorledenes sluit in 8 werknemers en 1 brandbestryder en die maatskappy het 'n verklaring gesê die ontploffing het gebeur weens 'n bars in die tank wat 'n wit alkoholiese vloeistof bevat het wat in die maak van papier gebruik word.
4: En dan die Afrika Ontwikkelingsbank het die Republiek die Kongo of Kongo Brazzaville se besluit geloof om alle Afrikana visavrye toegang tot die land te bied.
5: Nou die president van die land, Denis Sassou Nguesso, het hierdie aankondiging gemaak as gasheerland van die Ontwikkelingsbank se jaarlikse vergadering en alle burgers van Afrika lande sal van volgende jaar af nie meer 'n visa nodig hê om die land binne te gaan nie. Maar ons bly net vir 'n oomblik in die Kongo Jamhuri. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se hoof, Dr. Tedros Ghebreyesus, eis 'n onmiddellike skietstaking in die ooste van die land en hy sê dit sal gesondheidswerkers in staat stel om die verspreiding van Ebola te keer daar en hy sê ook die streek is daar 'n katastrofiese kombinasie van die siekte en konflik in die gesig met nuwe gevalle wat vinnig toeneem en sowat 1000 mense in die oostelike provinsie Ituri het simptome van Ebola.
4: Baie dankie Estie de Klerk met 'n oorsig van vandag se wêreldnuus. 'n Senior bevelvoerder van Oekraïne se verdedigingsmag glo Rusland is uitgeput na 4 jaar van oorlogvoering en daar kan 'n keerpunt in die oorlog wees. Die nuusagentskap Reuters het 'n eksklusiewe onderhoud met brigadier-generaal Andriy Beletsky, die bevelvoerder van Oekraïne se gedigte derde leer gevoer. Beletsky sê Oekraïne het 'n 6 maande venster om die oorlog om te keer en 'n sterk onderhandelingsposisie te versterk. Ons praat nou met professor Abel Esterhuize bonde aan die departement van strategiese studies aan die fakulteit van krygskunde by die Universiteit Stellenbosch. Goeiemôre Abel.
3: Goeiemôre.
4: Wie is Beletsky en kan 'n mens pyl trek op sy mening?
3: Ja, ek meen hy's 'n senior generaal in die Oekraïne en ek dink daar is interessante verwikkelinge op in die oorlog rondom Oekraïne wat eintlik ook baie gevaarlik kan uitspeel as dit nie reg bestuur word nie. En een voorbeeld daarvan is die onlangse waarskuwings wat Rusland aan diplomate en ander belangrike persone in Kiev gerig het voordat hulle met hulle aanvalle begin het om Kiev te ontruim en om uit te kom uit die Oekraïne uit en dat hulle nie sal huiwer om diplomate te skiet nie. En Polis se reaksie was onmiddellik dat as julle van ons diplomate gaan doodmaak, gaan ons dit sien as 'n oorlogsverklaring. En hier is hoekom dit baie gevaarlik is. Rusland is op die punt waar Rusland en Putin waarskynlik grootskaalse mobilisasie in die orde moet bring om die oorlog verder voort te sit. En Putin mag miskien, dit klink baie snaaks, maar eskalasie en 'n aanval op Europa nodig hê om sy mobilisasie polities te kan motiveer binne Rusland en daarom sit ons met gevaarlike realiteite van eskalasie en die potensiaal vir eskalasie op die oorlog op die oomblik in die Oekraïne.
4: Dit lyk tog of albei kante tot 'n mate ingegrawe het. Ek dink baie mense sou kon voorspel dat Oekraïne vandag nog sterk opposisie sou lewer nie. Hoe het hulle dit reg gekry?
3: Ja, ek dink die Oekraïne is in 'n baie baie beter posisie op die oomblik as wat dit in 'n lang tyd was, tot die mate toe dat ek dink die Oekraïne het tot 'n groot mate redelike beheer van die situasie amper oorhand wil ek amper sê. En die Oekraïne het dit veral bewerkstellig met die Amerikaners wat hulp in terme van inligting gegee het, maar anderzijds ook die toegang wat die Russe gehad het tot internet beperk het. En dit het die Russiese bevel en beheer baie bemoeilik. En as gevolg daarvan kon die Oekraïners baie beter hulle eie veldtocht teen Rusland orkestreer en hulle het dit gedoen deur diep aanvalle op Russiese olie infrastruktuur en op Russiese logistieke infrastruktuur vir die oorlog. So hulle het die vermoë van Rusland om ekonomies die oorlog te voer aan die een kant belemmer en aan die ander kant die logistieke vermoë om die Oekraïne te ondersteun tot 'n groot mate toe ontwrig. En daarmee saam moet ons 'n derde faktor in spel bring en dit is hoe Rusland se eie gebruik van human wave tactics, noem hulle dit in Engels, meat grinders sê ander mense, die gebruik van mense om die oorlog te veg, hoe die Oekraïne daarin geslaag het om dit teen Rusland te draai en tot die mate toe dat Rusland besig is om uit personeel uit te hardloop en dat hulle tekort aan militêre personeel ondervind. Ons sien hier ongevalle van 30 na 35 000 man per maand. Ons staan op bykans 1.4 miljoen ongevalle aan die Russiese kant in die oorlog en dit is nie volhoubaar nie. En die ironie is dat Oekraïne nou op die punt gekom het waar hulle hoofsaaklik drones gebruik en hulle eie ongevalle tot 'n groot mate toe kon beperk het met die gebruik van drones terwyl hulle Russiese ongevalle die hoogte ingedruk het. So ons is in 'n baie baie interessante fase van die oorlog op die oomblik.
6: Ja, jy het nou verwys na Oekraïne se oorhand. Is dit iets wat hulle onderhandelingsposisie sal versterk?
3: Absoluut. Daar is by my geen twyfel dat Oekraïne in 'n baie baie beter posisie is om met 'n sterk mansbenadering in onderhandelings in te gaan en hier kom 'n baie belangrike tweede punt aan die orde rondom onderhandelings tot die mate toe dat die VSA eintlik weggestap het van sy betrokkenheid by onderhandelings, maar in die plek daarvan het Europa baie baie sterk na vore gekom as 'n entiteit wat verantwoordelikheid wil neem vir die onderhandelings. En hier begin mense soos die Finse president Alexander Stubb 'n baie baie belangrike rol speel en 'n mens moet sê Europa se taal rondom die oorlog in die Oekraïne wat totaal verander het en Europa wat nou aanvaar dat Oekraïne gaan deel word van Europa en dat Europa volle verantwoordelikheid vir die oorlog aanvaar het. En op 'n manier is dit interessant omdat die oorlog nou op twee maniere wil ek amper sê verandering ondergaan het. Die een is dat die oorlog toenemend 'n oorlog is, nie tussen Rusland en die Oekraïne nie, maar tussen Rusland en Europa. En aan die ander kant word die oorlog binne Rusland as 'n groot mate beskou nou nie as ons oorlog nie, om te beteken die Russiese oorlog nie, maar as Putin se oorlog. En dis 'n belangrike verandering in die debat wat ons gesien het in Rusland op die oomblik. En dit vertel ook vir ons iets van Putin se politieke posisie binne Rusland op die oomblik. En ek dink Putin is op die oomblik in 'n baie, baie kwesbare posisie binne Rusland. Die politieke gety blyk dit is besig om teen Putin te draai. So is interessante ontwikkelinge wat klein maar baie rigtinggewende veranderinge in die oorlog tot gevolg het.
6: Is Putin die soort leier om swakheid te erken?
3: Dit is 'n baie baie goeie vraag. En die mense eerste antwoord is half om te sê, jy weet, hy is tipiese autokraat en autokratiese leiers weet ons, hulle vind dit maar moeilik om daardie tipe van erkennings te doen. Die sterkmansbeeld is baie belangrik in autokratiese regerings. Maar ek dink ook 'n mens moet verstaan dat Putin is ook maar mens. Hy verstaan sy eie posisie binne Rusland. En daar is belangrike politieke dinamika ook in autokratiese regeringsomgewings wat maak dat selfs autokratiese leiers bewus word en bewus gemaak word van onderstrominge, politieke onderstrominge in hulle lande. En ek twyfel nie, as 'n mens sien hoe toenemend Putin geïsoleer word, hoe hy toenemend uit die openbare oog tot verdwyn tot 'n mate toe, hoe hy toenemend beskerm word, dat daar 'n bewuswording is by Putin en by die kleiner wordende kring rondom Putin, dat hy kwesbaar is en dat die gety, politieke gety, besig is om te draai, nie net in die oorlog nie, maar ook binne Rusland.
6: Baie dankie professor Abel Esterhuize, verbonde aan die departement van strategiese studies aan die fakulteit van krygskunde by die Universiteit Stellenbosch. Inwoners van dorpies naby die Pafoeriehek van die Kruger Nasionale Park in Limpopo sê hulle is geskok oor die kaping en moord op twee besoekers aan die park. Die liggame van Ernst en Dina Maree, albei in hulle 70s van Mosselbaai in die Weskaap, is verlede Vrydag in die Lewubu rivier opgemerk. Hulle is verlede Woensdag die laaste keer by die Pafoerie piknikplek gesien in die verre noordelike deel van die park. Die vermeende moordenaars het met die egpaar se bakkie gevlug en is steeds op vrye voet, Veronique van Heiningen berig.
7: Salfina Mbolaheni van Masisi dorp is 'n smous wat kos en verversings langs die R525 pad verkoop. Sy sê haar kliënte is hoofsaaklik reisigers en toeriste wat die Kruger Wildtuin deur die nabygeleë Pafoeriehek besoek. Mbulaheni sê sy was geskok deur die gruwelike moord op die paartjie en vrees dat die voorval ander toeriste kan afskrik om die park deur die Pafoeriehek binne te gaan.
8: As hawkers whose clientele includes tourists who visit Kruger, we are very concerned about what happened. This will affect our businesses because when other tourists hear what has happened here, they might decide not to come this side. Who are we going to sell to if that happens?
7: Gemeenskapsleier Phil Munyai sê terwyl voorvalle van kapings algemeen in gebiede naby die Kruger Wildtuin voorkom, word moorde selde aangemeld.
9: This crime of carjacking is too much in our area, but we never receive a report when the criminals get a car and kill the people. It's uncalled for and we condemn that thing.
7: Lede van die Limpopo Gemeenskapspolisieeringsforum sê hulle werk saam met die polisie om die veiligheid van toeriste in die omgewing van die Pafoeriehek te verseker. Die woordvoerder van die GPF is Asani Makawa.
10: As a community member who is also part of the CPF, I am very gutted by what has occurred. As a resident, we are sad that the perpetrators have not yet been arrested.
7: Intussen sê die Limpopo polisiewoordvoerder Hlulani Mashaba, dat die ondersoek na die moorde in 'n gevorderde stadium is.
11: I must indicate that we have prioritized this case like any other murder case in the province. You know that murder cases, we prioritize them.

0: maak.
1: Ja, Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates het 8 spelers elk in die groep. Kaizer Chiefs, Polokwane teen Siwelele 1 elk en dan is daar 7 wat vir oorsee se klub speel. Nou Ronwin Williams is aangewys as kaptein en ons kyk gou na van die name in die 26 man groep. Kolisa Modau, Ime Okon, Aubrey Madiba, ons het ook vir Bradley Cross en Mbekezeli Mbokazi, dis nou onder die verdedigers. En dan van die midvelders is Tebogo Makwena, Talente Mbata en Jaden Adams, dan onder die aanvallende spelers Oswin Apollos, Ikram Reyners, Evans Magopa, Temba Zwane en Lyle Foster. De broer sê dit was 'n moeilike besluit om spelers uit te laat, maar hy hoop hy die regte spelers gekies.
2: Well, there were some hard decisions to make. And this is always when you select, when you make a list of players, you have always to disappoint players. And I know the disappointment for those players who had to drop tonight will be very, very, very hard. I was sitting with Helman in the past, my assistant, Helman Makalele. I was sitting in our office the past weeks and yeah, we are this one. Oh, yeah, but if we take this one, you have to drop this one. So there are some very difficult decisions, but, yeah, that is also part of my job to do it, and I hope I choose the right ones.
1: Bafana Bafana speel Vrydag in 'n vriendskaplike wedstryd teen Nicaragua. Hulle eerste wedstryd is dan op 11 Junie teen Mexico. Hulle speel ook 'n week later teen Suid-Korea en op 25 Junie teen die Tsjechiese Republiek.
0: Nog 'n lang wedstryd by die Franse Ope vir Novak Djokovic en nog 'n reuse opskudding in die vroue afdeling.
1: Ja, Djokovic wen sy tweede ronde wedstryd teen die Fransman Valentin Roye met 6-3, 6-2 en 6-7 en dan ook 6-3. Dis nou in effens meer as 3 ure gewees. En die wêreldnommer 55, Julia Starodubtseva van Oekraïne, het vir een van die grootste opskrikkings gesorg toe sy die vroue nommer 2 Elena Rybakina van Kazakhstan met 3-6, 6-1 en 7-6 geklop het.
0: En die Vrystaaters hou net aan wen in die Telkom Netbal Liga.
1: Ja, die Kraniums het die Flames gisterand met 59-37 afgeransel. Hulle kon nog nie geklop word nie. En die Southern Stings 7-4-55-41 teen die KZN Kingdom Stars. En dit was in die dag se enigste 2 afdeling 1 wedstryde.
0: Heinrich Klaasen se IPL-droom kom ongelukkig tot 'n einde.
1: Ja, die Sunrisers Hyderabad is uitgeskakel nadat hulle gister met 51 lopies teen die Rajasthan Royals verloor het. Rajasthan het 243 vir 8 op die telbord geplaas en Hyderabad tot 192 beperk. Klaasen kon net die keer net 18 lopies aanteken. Andre Burger eindig met 2 vir 26 in sy 3 bilbeurte vir Rajasthan. En Rajasthan kom nou môre teen die Gujarat Titans te staan met die wenner wat na Sondag se eindstryd weer dring teen die Royal Challengers Bengaluru. Maar die 26 man Bafana groep om Suid-Afrika by die 2026 Sokker Wêreldbeker in die VSA, Mexico en Kanada te verteenwoordig is gister aangekondig. En ons praat vanoggend met die sportjoernalis en redakteur by Independent Online, John Goliath, en kry sy gedagtes oor die span en wat nog vir Bafana voorlê. John, goeiemôre en baie welkom.
3: Hallo.
1: John, goeiemôre.
3: Hey, goeiemôre.
1: Mooi, dankie dat jy by ons aansluit. Ek moet gou vinnig by jou hoor, geen afrigter kan enigiemand natuurlik met altyd 100% tevrede stel nie. Hoe voel jy oor die span wat gisteraand aangekondig is?
3: Ja, John, kan jy my hoor? Hallo.
1: Okay, John, kan jy ons hoor?
3: Ja, ek kan jou nou hoor.
1: So geen afrigter kan almal tevrede stel nie, maar hoe voel jy oor die span wat gister aangekondig is?
3: Ek dink dis 'n baie bestendige en goeie squad wat hy aangekondig het. Ek dink dit maar te verwagte. Ek dink die enigste brandpunt sal seker wees oor die doelwagters waar Ricardo Goss bo Brandon Peterson van Kaizer Chiefs gekies is. Brandon Peterson was in baie goeie vorm oor die laaste paar maande en het ook vir Kaizer Chiefs gedra basis tot die derde plek met sy briljante spel. So ek dink hy seker een brandpunt, maar verder dink ek het ons maar verwag dat

0: Hugo Broos die ouens wat hy oor die laaste paar jaar gebruik het saam gaan vat na Noord-Amerika toe.
1: En kom ons kyk net gou vinnig na daai eerste wedstryd teen Mexico. Ek het teruggedink aan 2010 en daai pragtdoel deur Simpiwe Tshabalala. Nou is Mexico die tuisspan met die duisende skare agter hulle. Hoe belangrik gaan daai eerste wedstryd vir Bafana Bafana wees?
0: Ja, ek dink dit om die toernooi so af te skop, ek dink in die kollig van die wêreld, van die oë van die wêreld gaan op daai wedstryd wees en is 'n absolute ironie amper van die in 2010 was die openingswedstryd tussen die twee spanne ook op dieselfde datum gespeel. Maar verder dink ek dit is waarskynlik die beste kans wat Bafana Bafana gaan het. Vandag gaan ongelooflike druk wees op Mexico. Hulle is ook 'n sokkermal land. En ek dink daar gaan hoë verwagtinge van hulle wees. So ek dink ons gaan kyk na Bafana wat miskien kan daai senuwees wat hulle het bietjie kan uitbyt. En miskien 'n mens weet nooit nie, 'n verrassing kan op 'n verrassing kan in die daai dag miskien vir ons lewer.
1: En baie dankie vir jou tyd vanoggend. Was John Goliath, 'n sportjoernalis en redakteur by Independent Online, en ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: En ja, daarmee is dit nou tyd om te groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs Wessel Pretorius en Hendrik Martin, die produksieregisseur is Jady Labuskaghni. Ek sien daar's 'n luisteraar wat vra waar is Udo Karelse? Hy is môreoggend weer terug op sy pos. My naam is Joan Marie Verhoef. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG.

0: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandag bewolk tot gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën vanaf die middag. Die kuswind is lig tot matig wes tot noordwes in die Kaap vandag terwyl dit in Gauteng gedeeltelik bewolk in die oggend gaan wees, maar andersins mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustaf Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs en dit is donderdag 28 Mei.
3: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: In die 7 uur nuus, 4 tieners sterf in 'n skietvoorval in Kaberga. Uitspraak vandag verwag oor Ethiopiese winkeleienaars in Escort en president Ramaphosa wens die nasionale span sterkte toe met die FIFA wereldbeker. Hier is Gustav met die nuus.
1: 4 tieners is dood en nog een is gewond in 'n skietvoorval gister in 'n huis in Motherwell in Kaberga in die Oos-Kaap. Twee van die slagoffers was 17 jaar oud en twee 18. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê 4 van die slagoffers is in die sitkamer aangetref met skietwonde aan die kop waarvan 3 noodlottig gewond is. Die vierde persoon wat dood is, is in 'n slaapkamer aangetref ook met 'n skietwond aan die kop. Gantana sê die motief vir die massamoord is nie bekend nie. 4 sake van moord en een van poging tot moord word ondersoek. Uitspraak is in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg voorbehou in die aansoek deur 'n groep Ethiopiese winkeleienaars van Escort in KwaZulu-Natal om met hulle werksamehede te kan voortgaan. In hulle aansoek sê die groep hulle word verhinder om handel te dryf sedert munisipale amptenare op 24 April die sleutels van hulle winkels geneem het. Na bewering het die burgemeester van die Nkosi Langalibalele munisipaliteit, Mduduzi Myezwa, die Ethiopiese sakelei 21 dae gegee om die dorp te verlaat. Regter Elsje Marie Besuidenhout sal vandag 'n beslissing bekend maak oor 'n tussentydse bevel. Betoë in die saak sal op 20 Augustus aangehoor word. Informele handelaars van gemeenskappe naby die Bafourihek van die Kreurwiltuin is bekommerd dat die onlangse moord op die Maree-egpaar hulle bedrywighede negatief sal raak. Hulle sê toeriste is hulle grootste bron van inkomste en dat hulle bang is die moord op die egpaar sal toeriste afskrik. Die Maree-egpaar van Mosselbaai se liggame is Vrydag gevind. Die aanvallers het met die egpaar se bakkie gevlug en is nog op vrye voet. Die grensbestuursowerheid sê 295 Ghanese is suksesvol gerepatrieer na hulle land van herkoms deur die OR Tambo internasionale lughawe. Die groep het op 'n huurvlug na Ghana vertrek nadat die land se hoë kommissaris in Pretoria die vlug gereed het. Die grensbestuursowerheid sê van die Ghanese het nie verblyfdokumente gehad nie, terwyl ander se visums verval het, wat beteken hulle was ongewenste persone ingevolge Suid-Afrika se immigrasiewet. Die owerheid se adjunkkommissaris, Meme Mogotsi, sê 5 mense is verhinder om te vertrek weens gebrekkige reisdokumente of ander probleme met dokumentasie en hulle sal in 'n latere stadium gerepatrieer word. Iran se revolusionêre wag sê hy het 'n Amerikaanse lugmagbasis geteiken nadat Amerika vroeg vanoggend aanvalle uitgevoer het naby die Bandar Abbas lughawe. Iran het nie besonderhede verskaf oor watter lugmagbasis geteiken is nie, maar het gewaarsku dat hulle sal reageer op enige verdere aggressie. Volgens die Amerikaanse weermag het vanoggend se aanvalle op Iran hommeltuig geriewe geteiken wat 'n bedreiging inhou vir Amerikaanse magte en kommersiële skeepvaart in die straat van Hormuz. Dit is die tweede Amerikaanse aanval op Iran in 3 dae terwyl onderhandelinge om die konflik te beëindig voortduur. Die Amerikaanse weermag het maandag se aanvalle as selfverdediging bestempel, maar Iran het gewaarsku dat dit nie as 'n skending van die skietstaking beskou behoort te word. Sokker. President Cyril Ramaphosa het Bafana sterkte toegewens met die FIFA wereldbeker. Die africhter Hugo Broos het gisterand in Pretoria die span bekend gemaak vir aanstaande maand se toernooi in Mexico, die VSA en Kanada. Die twee voorste plaaslike spanne, Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates, het elk 8 spelers in die groep van 26. Die doelwagter van Mamelodi Sundowns, Ronwan Williams, is as kaptein aangewys. Ramaphosa het die span gevra om Suid-Afrika trots te maak.
4: This is your moment, but we want you to know that this is also South Africa's moment. Play with pride of a very proud nation and make this nation even prouder than it already is tonight. I will be there when you lift the trophy on the 19th of July. I will gladly declare it a public holiday.
1: President Cyril Ramaphosa. Die markaanwysers nou en die rand verhandel tans teen R16.47 teenoor die dollar, R21.99 teenoor die Britse pond, R19.09 teenoor die euro en R11.70 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele was 0.3% swakker en die nywerheidsindeks het met 0.6% gestyg. Die finansiële indeks het lusteloos gesluit. Die top 10 hulbronne indeks en die edelmetale en mynbou indeks het albei met meer as 1.5% gedal. Markte in Europa het gemeng gesluit. Brittanje se FTSE 100 was bykans onveranderd. Duitsland se DAX het lusteloos gesluit en die CAC 40 in Frankryk was 0.4% stewiger. Aandeelbeurse in New York het in positiewe terrein gesluit. Die Dow Jones het met 0.4% gestyg en die Nasdaq het lusteloos gesluit. In Asië verhandel markte tans swakker. Japanse Nikkei het tot dusver met 1.5% gedal. Hong Kong Hang Seng is 2.3% in die rooi en China se Shanghai Index is 0.1% laer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,367 en platinum teen $1,872 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $98.01 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, 4 tieners is dood en nog een is gewond in 'n skietvoorval gister in 'n huis in Motherwell in Gqeberha in die Oos-Kaap. En dis die jongste SAIK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: As jou huur motormaatskappy te duur word, sal jy skuif. Hoekom sê jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 40-jarige Rafiek 'n ongelooflike R899 gespaar op sy 2017 Navara 4x4. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar en FTV BSNV se inligting aanlyn.
0: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dis skuins voor die naweek, welkom by Donderdag môre op RSG. Ja, van hier af kan jy nou al die naweek sien, jy kan in mekaar ruik, maar daar is nog 2 dae wat voorlê en ons moet die meeste daarvan maak. Kom ons begin dit op die beste noot moontlik. Ons inhoudsregisseur wat gesorg het vir vanmôre se Op en Wakker program is Pieter Steyn. Dankie Pieter vir die saamstel van die program en ons tegniese regisseur wat alles vir ons seeplat gaan uitvoer is Dian van der Berg.
1: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Hulle gaan ons vertel as daar enigiets is om te weet wat van belang is Linda Loupser en Annemarie van Bierikus by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar en later vanoggend die sportnuus met Johan Pretorius.
2: Kom ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Die grondwet is van dese maand 30 jaar oud. Nou in die eerste uur van vanmôre se program is daar 'n debat oor die grondwet.
1: Is dit die beste grondwet in die wêreld of soos Pieter Mulder gister skryf, net retoriek en propaganda? Ons praat met die professore Koos Malan en Pierre de Vos wat daaroor gaan debatteer.
2: Dan die stories almanak na die 8 uur nuus. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die soms omstrede Bloemfonteinse taalman, skrywer, digter en akademikus professor D.F. Malherbe. En dan is daar ook 'n gesprek oor die ekonomiese waarde en bydrae van luukse landgoedere soos Waldewee.
1: En dan net na 8:30 praat ons oor privaatheid en oor of jou ID-kaart of jou bestuurslisensie by die ingange van kantoor en sulke wooncomplekse geskandeer mag word. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak, môre blyn.
0: Daar is geen verkeer.
5: Goeiemôre, ons begin in die Wes-Kaap, Kaapstad op die N2 Settlers Wisselaar is druk verkeer vanaf die M3 en op die N1 uit Waars by Kuiberg is weer oop vir verkeer en dan in Gauteng en Midrand op die N1 Noord is padwerk waar die linkerbaan versper en op die N2 net voor Muldersdrift staan 'n vragmotor en versper die regterbaan en dan in KwaZulu-Natal op die N2 Suid net na die Umhlanga Wisselaar is druk verkeer en dit dan die jongste verkeersnuus.
2: Kom ons kyk na die maksimum temperature vir vandag. Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 23 en Vereniging 22. Mpumalanga en Bombela 27 en Malahleni 23, Ermelo 22, Standerton 24 en Skukuza 30. Limpopo, Polokwane 26, Palaborwa 30, Tzaninok 30, Musina 30, in Lephalale ook 30 en in Mokopane 28. Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom ook 23, Mahikeng 23, Rustenburg 25 en in Vryburg ook 25 later. Dan is ons in die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom ook 23, Bethlehem 21, Kroonstad 23, Forest Smit 23, Vicksburg 21 en Sasselburg 21. Noordkaap, Appington 28, Kimberley 25, De Aar 21, Bosmansburg 23, Alexanderbaai 20, Springbok 21, Kalvinia 19 en Sutherland 17. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 22, Riversdal 23, George 20, Mosselbaai 21, Woester 23, Beaufort West 19 en Oudtshoorn 22. Ooskaap, Kaberga 20, Makanda ook 20, Nuba 22, Graafrenet 20, Kugompo 22, Port St. John's 24, Mtata 23, Komane ook 23 en in Nkunke is het 22 later. En dan KwaZulu-Natalse maximum temperatuur ten slotte, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 26 en Unambidi 25 graden Celsius. Is een lekker matige dag vandag, hoop jy maak jy meeste daarvan. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Net die naam vandag se hoofopskrifte.

0: maar millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Mac gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Baby Soft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSNV's geld, slegs by Shoprite.
1: Daar is nou 'n vinniger en slimmer manier om Lotto te speel. Sisekaya is besig om die spel te verander met Shesha Codes. Nou kan jy jou nommers op jou selfoon kies, jou Shesha kode genereer, by enige deelnemende handelaar instap, dit skandeer en jou kaartjie blitsvinnig met Shesha Codes druk. 'n Nuwe hoofstuk begin met Sisekaya. Spelers moet 18 jaar of ouder wees. Speel verantwoordelik. Die Nasionale Lotery word vanaf 1 Junie 2026 deur Sisekaya bedryf.
2: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Sokkerliga, golf, sewes rugby, internasionale fietsry, die nasionale netballiga en daar is ook Grand Slam tennis. Die Franse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
3: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
4: 6:14, dan kry jy ingeskakel en saamluister. Kom ons blaai deur die media. Dan hierso is Mel op die voorblad van die Burger. Mel is terug in Suid-Afrika, ek is bly om terug te wees. Dis nie mense van jou asem daar nie, sê sy in die aanhaling, 'n foto van haar met 'n drankie. Ek neem aan, is 'n vroeëre foto. Die hoofberig op die voorblad hier oor die Kruger Wildtuin, die stroopers wat verdink word van die moord op die twee, die pakkie wat in die suide van Mosambiek gevind is, en die toeriste nou Vrydag daar op die lyke van Ernst Marie afgekom het, het hy nog sy verkyker om sy nek gehad. Hy en sy vrou Dina is verlede week in die verre noordoostelike deel van die Kruger Wildtuin vermoor, is hoe die berig vanoggend begin hier op die voorblad van die Burger. Op sy rug gevind, sy polshoorlosie was losgemaak van sy arm en in sy linkerhand, en dan gaan hulle nou so aan met al die besonderhede wat hulle daar het, en ook nou waar die voertuig gevind is en die stroopers wat vas is. Daarvoor dan die ander berig hier op die voorblad van die Burger, vrou steeds soek nadat sy met hond gaan stap by 'n landgoed. Die soektog na die vrou wat die naweek by die historiese Laurensfort wynlandgoed in Somerset West vermis geraak het, het gister voortgeduur sonder enige antwoorde. Die 60-jarige Rika Norris hier op die foto ook, wat dan nou Sondag as vermis aangemeld is, toe sy die vorige dag al 10:00 die laaste keer gesien is. En haar storie is dan vanoggend hier op die voorblad van die Burger. Netwerk24.com, owerhede tree op teen Pretoria maatskappy oor die maarmaakmiddel. Pretoria se farmaseutiese maatskappy is na inspeksie en 'n ondersoek deur gesondheid en medisyne owerhede beveel om die vervaardiging en die verspreiding van 'n diabetesmiddel wat glo gewigsverlies aanmoedig te staak weens die ernstige tekortkominge in die veiligheid en die gehalte en ook selfs dan nou die regulatoriese nakoming. En hulle berig is volgende daaroor, oor die middel wat jy nie meer gaan kan vind nie, en 'n ander berig hier oor die Boksburg drama, klappe en klippe oor 'n man na haar boude kyk, sê 'n tiener. Sy het sonoggemiddag katkos gaan koop, maar op pad huis toe het 'n man 'n opmerking oor haar boude gemaak, en toe sy weer sien, spat daar klappe en klippe in Skystraat in Boksburg Noord, waar die tonge landwyd los het. Die 18-jarige tiener het Woensdag gesê hoe die herrie ontvou het en vertel wat daar gebeur het. Sy en haar ouma, wat anoniem wil bly, is verbaas oor al die stories en die sterte wat mense aanlyn oor hierdie voorval kwytraak en oor die video wat soos 'n veldbrand versprei het. Marulamedia.co.za het hier so die foto oor die Marion-span waar ons gesels het met die minister. Die Marion-span is veilig tuis, daar staan hulle by die SA Agulhas 2 in die Victoria en Alfred hawe daar in die Kaap. Mense se lewens kom eerste. Die oorwinterspan van Marion Eiland is uiteindelik veilig tuis op tuisbodem na die dringende ontruimingsbevel weens die brandstofkrisis wat die voorsiening van spesiale pool diesel ontwrig het. En daar staan Willie Oukamp heel trots tussen al die mense, die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing. Hy het hulle amptelik terugverwelkom toe die skip wat vertraag is weens logistieke uitdagings om die nodige brandstof te bekom, inderdaad na die eiland vertrek het om die span toe nou daar terug te bring. Citizen.co.za vandag, die minister van toerisme hier op die foto. The tourism department criticized over delays and red tape in funding programs. Patricia de Lille daar. Business Day se opskrif. So, vanoggend is SA's 24 billion rand student debt crisis strains universities. Over 60% of the debt deemed unrecoverable despite rising government investment in aid, MPs are told. En dan News 24, se berig hier vanmorgen, Amabongani berig dan nou hier oor, dit is untraceable. Correctional services cannot locate thousands of absconded parolees, mense wat op parool is, wat hulle nie kan opspoor nie. BBC.com het die internationale opskrifte hier, US strikes Iran targets for a second time in 3 days. The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran and a protracted negotiation to end the 3-month war. Dis so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 18 minute oor 7. Die grondwet is van dees maand 30 jaar gelede in 1996 deur die grondwetskrywende vergadering aanvaar. En dit is toe na die nuutgestigte konstitusionele hof verwys om dit te sertifiseer. Die grondwet moes aan 34 grondwetlike beginsels voldoen waarop ooreengekom is tydens die onderhandelinge by die sogenaamde CODESA 1 en 2.
4: En destijds is die Suid-Afrikaanse grondwet natuurlijk wyd geloof as die beste grondwet in die wêreld. Die vraag is, is dit steeds die geval? 30 jaar en verskeie wysigings later. Ons wy die eerste uur vanoggend hier aan 'n gesprek oor die grondwet en om die grondwet weer in oënskou te neem en ons gesels met die professore wat betrokke was. Pierre de Vos was natuurlijk betrokke gewees en is 'n grondwetkenner en Koos Malan ook en ons gesels met altwee van hulle. So kom ons hoor van altwee. Daar is Koos, goeiemôre, baie welkom.
5: Goeiemôre Gustaf, goeiemôre Renske.
4: Baie dankie dat jy saamgesels. Pierre de Vos is ook daar. Pierre, môre.
6: Goeiemôre julle.
4: Baie dankie Pierre, kom ek begin juist met jou, want gister in die rubriek op Netwerk 24 skryf die oud LP, wat destijds deel was van die grondwetskrywende vergadering, Dr. Pieter Mulder, dat die gedachte dat ons grondwet die beste in die wêreld is, is maar propaganda. So hy voer allerlei redes daarvoor aan, soos die tydperk van Jacob Zuma vir sy standpunt nou om daar by daai punt uit te kom. Dink jy hy het die punt beet of glad nie?
6: Wel, hy verwys byvoorbeeld na kwesties soos dat meneer Zuma aan verskeie moties van wantroue onderwerp is en dat niemand niks daarvan suksesvol was nie. Natuurlik, dit is hoe demokrasie werk. Die meerderheid op daardie stadium in die parlement was ANC-lede en hulle het vir hom gestem. Hy wys op ander punte soos die probleem dat die administrasie in die land met die ANC soms heel in die parlement. Dit is nie omdat die grondwet daarvoor voorsiening maak nie. Dit is 'n skending van die beginsels in die grondwet dat die administrasie, die ambtenarij, nie politisch behoort te wees nie. En so party van die probleme wat daar bestaan, is nie omdat die grondwet noodwendig iets daaroor sê nie, dit gaan daaroor dat die manier hoe dit geoperationaliseer word, die manier hoe die politiek werk, baie keer die processe onsuksesvol maak of korrupsie insluit en so aan en so aan.
1: Koos, wat van jou, denk jy, ons het die beste grondwet in die wêreld?
5: Goeiemôre Pierre, ek het nog nie vir jou gegroet nie.
6: Môre?
5: Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dit is eintlik 'n bietjie van 'n onsinnige stelling om te maak. Die vraag is waarmee moet die Suid-Afrikaanse grondwet vergelyk word om te bepaal waar dit inpas? Of dit die heel beste is en of dit die 10de of die 20ste of die 30ste beste is. Dit is 'n vergelyking wat jy moet doen. Jy kan sodanige stelling alleenlik maak nadat jy 'n behoorlike vergelyking getref het. So sonder sodanige vergelyking is dit kan daar in werklikheid nie so 'n stelling gemaak word nie. Dis die eerste ding. Die tweede rede is dit wanneer jy die gehalte van een grondwet met 'n ander een vergelyk, wat vergelyk jy? Vergelyk jy die skrif, die teks van die grondwet, of vergelyk jy die wyse waarop die grondwet werk, die produkte daarvan? Wat my betref, moet jy toch sekerlik kyk na die produkte daarvan ten einde vas te stel, wat is die vrugte daarvan? Hoe lyk dit? Werk hy inderdaad goed? Kom hy sy beloftes met betrekking tot byvoorbeeld regte na aan die publiek, die baie beloftes, onder andere by die Suid-Afrikaanse grondwet maak, met betrekking tot regte vir die publiek en so aan, en natuurlik die wyse waarop die regering ingerig moet word. En die antwoord is nee, die grondwet kom dit inderdaad nie na nie. Die onmiddellike wat mens kan teenwerp is om te sê nee, maar dis nie die grondwet se skuld nie. Dit is die wanfunksionering van die ANC. Maar indien 'n grondwet op grootskaalse grondslag kan wanfunksioneer, dan kan dit nie net toegeskryf word aan die aan die operationalisering nie, dan moet dit ook gewyd word aan swakhede in die grondwetlike ontwerp self. Ek kan een voorbeeld noem in aansluiting by wat Peer gesê het. En dit is, Peer praat van die amptenary wat nie na behoore funksioneer nie. Dit is so, maar daar's 'n rede hoekom dit die geval is. Ons het 'n beleid, is 'n ANC-beleid. Ons is allemaal bewus daarvan in die Zondo-kommissie se ondersoek en in sy verslae en dit baie duidelik na vore getree. En dit is die verskynsel van kader deployment. Kader deployment het 'n algemene ANC-beleid geword. Dit word oral toegepas. Die effek daarvan is dat nie die beste mense moet aangestel word nie, maar ANC kaders, mense wat loyaal aan die party is, die ANC is, of mense wat loyaal is aan 'n bepaalde faksie binne die ANC. Dit het so algemene praktyk geword dat dit artikel 195 van die grondwet en dergelike ander bepalings wat sodanige dinge behoort te voorkom, eintlik ongedaan gemaak het as gevolg waarvan 'n nuwe konstitusionele praktyk gevestig het wat dit wat in die grondwet staan as dit ware ongedaan maak.
4: Ja.
5: Met ander woorde, die grondwet was doodeenvoudig te swak om daai soort van praktyk te verhoed as gevolg waarvan dit 'n nuwe konstitusionele praktyk geword het.
4: Goed, Koos, ek moet net vir ons tyd raak min, so ek wil net vir Peer ook vra. Eerstens, Peer, of jy kan reageer op hierdie standpunt wat hy gemaak het, dat die mens nie oor die grondwet moet beoordeel na gelang van die uitkomst daarvan?
6: Wel, ek weet, die hele debat, ek stem eindelijk met Koos saam om die vraag te vra, is dit die beste grondwet, is nie 'n goeie vraag om te vra nie. Ek dink mens moet eers begin, voordat mens daarby kom, met my vraag, wat is 'n grondwet, wat kan het doen, wat kan het nie doen nie. Die debat in Suid-Afrika oor die grondwet, dink ek, word 'n bietjie gekneeld deur die feit dat mense verwag dat 'n grondwet die probleme in die land, die gebrekkige politiek ensovoort, dat dit kan omkeer, dat dit kan regstel. Die probleem is, al het ons ook die beste grondwet in die wêreld, daai grondwet kan nie maak dat ons goeie politici het, wat as hulle in bewind kom, goeie besluite sal maak nie. Dit probeer natuurlik deur die tegnieke te gebruik wat grondwetlike kenners baie goed mee bewus is, om probeer beperkings te plaas op die manier hoe mense, as hulle die mag bekom, moet optree. Maar in daai sin is Koos reg. Ek dink nie dit is 'n grondwetlike gebruik wat gebeur het nie. Ons hoewe het al verskeie keer gesê dat die kader deployment nie grondwetlik aanvaarbaar is nie, maar die probleem is dat, maak nie saak of jy die beste grondwet in die wêreld het nie, as kiesers mense kies om in die parlement te verteenwoordig wat skelm is, wat rassisties is, wat nie hulle werk kan doen nie, dan is daar nie geen grondwet in die wêreld, maak nie saak hoe goed dit is, kan dit voorkom dat die probleem, dat die systeem dan nie goed werk nie. En so ons moet, ek wil eintlik sê, mens moet bietjie versigtig wees om nie te verwag die onmoontlike, die grondwet moet die onmoontlike doen nie. Daar is, as jy in 'n demokrasie bly, is daar politiek, en die politiek kan nie ten volle aan, en moet ook nie, want as die demokrasie ten volle aan bande geleë word deur 'n grondwet.
1: Peer, terwyl ek met jou praat nou, jou mening oor die handves van regte, dit is die pilare waarop die grondwet gebou is, wat is jou mening daaroor?
6: Ek kan nou nie daai vraag hoor.
4: Die handves van regte.
1: Die handves van regte.
6: O, ja, so die handves van regte, voel ek, is een van die, in terme van individuele beskerming van regte, is een van die groot pluspunte van die grondwet. As jy individueel, as jou regte geskend word, en natuurlik as jy die middele het om dit in die hof te beveg, dan is die grondwet baie, baie effektiewe mechanisme. Natuurlik, daai regte kan nie Die regte van wat individuele het, wat uitgedruk word ook in die manier hoe wetgeving gemaak word, dit kan nie die systeme en strukture verander nie. So die feit dat baie mense in Suid-Afrika nie kos het om te eet nie, dat daar geweldige ongelykheid is, daai dinge is probleme. Dit maak die land minder stabiel en so dit is nog een probleem, maar op individuele vlak, merendeels is rechte, het rechte vir baie mense, vooral mense wat gemarginaliseer is, geweldige verskil gemaakt in hulle eie lewens.
4: Koos, net vinnig, voordat ons nou gaan verder praat, denk jy ons het een menserechte bedeling gekry dier die grondwet?
5: In theorie definitief, die handvest van regte verteenwoordig eintlik 'n baie omvattende pakket vir individuele regte waarmee mens tevrede behoort te wees, maar Empire het eintlik by implikasie daarna verwys. En dit is dat die goed funksioneer dikwels nie. Dit is nie 'n kontroversiële standpunt om in te neem nie, ons weet dit almal. 'n regsbestel is afhanklik van die funksionering van die masjinerie wat die staat daar stel. Ten einde te sorg dat het behoorlik funksioneer, dat die regte gerealiseer word. Indien nie, is die implikasie daarvan dat die grondwet met inbegrip van die regte in groot mate eintlik 'n toeskouer word tot die gebeure, en is die grondwet as het ware nie in beheer van die politieke situasie en die ekonomiese en die sosiale situasie in die land nie. En dit bring wat my betref 'n baie belangrike aspek ter sprake. En dit is die kwestie van die oppermag van die grondwet. Peer verwys daarna, en ek stem met hom saam, dat daar na alle waarskynlikheid heeltemal te veel verwag is van die grondwet. En ek dink die rede daarvoor uit 'n praktiese oogpunt beskou, en ook uit 'n prinsipiële oogpunt beskou, is dat daar heeltemal te veel gemaak is van twee goed. Een, die oppergesag van die grondwet, asof dit in staat is om eindelijk 'n kuur, 'n oplossing te wees vir al ons probleme, terwyl dit nie die geval is nie, want dit is afhanklik van 'n staatsmasjinerie.
4: Ja.
5: As jy 'n staatsmasjinerie het wat nie funksioneer en alles swakker en swakker funksioneer, dan is daai regte uiteindelik in groot mate dooie letter.
4: Goed, baie dankie. Koos, ons gaan binnenkort verder gesels met al twee van hulle, Pierre de Vos en Koos Malan, wat so gesels oor die grondwet volgend hier op RSG Nuustyd is volgende. Attention!

0: Maar millions. Stanekans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Coca-Cola oorspronklike smaak laar suiker koeldrank 2 liter vir net R21.99. En Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
1: Meer kans om te speel, meer kans om te wen. Dit is wat die toekoms van Lotto inhou. Ons stel multiplay bekend. Vir die eerste keer ooit is jy nie beperk tot 6 syfers nie, maar jy kry 7 gelukkige syfers. In 'n ry jy net 6 korrek, wen jy steeds. Dit beteken meer moontlike kombinasies wat in jou guns stel. 'N nuwe hoofstuk begin met Sisekaya. Spelers moet 18 jaar of ouer wees. Speel verantwoordelik. Die Nasionale Loterij word vanaf 1 Junie 2026 deur Sisekaya bedryf.
2: Dis einde van die maand en Saterdag Sprankel is hier om jou aan die gang te kry vir die naweek. Wat gebeur in jou kontry net na 10 kom vind uit. Ons reis soos ouder gewoonte saam met Johan Rademan, waarheen vandag ons lê besoek af in Prins Albert saam met Christel van Sail. En dan as jy 'n resep soek, gaan ons Langebaan se kant toe. Helene Maree, sy staan bekend as die pannekoektannie in Langebaan, gee vir ons 'n heerlike resep net na 11. Dis Saterdag Sprankel saam met my Sue Pyler Slabbert. Sien uit daarna om hierdie Saterdag saam met jou te kuier tussen 10 en 1.
1: In die 7:30 hooftrekke die Kabinde ondersoekpaneel het bevestig dat sy openbare sittings afgehandel is. 4 tieners is dood en nog een is gewond in 'n skietvoorval in 'n huis in Motherwell in Kberga in die Ooskaap en die omstrede sakeman van Noordwes, Bran Mkhotsi, se borgtog aansoek word vandag in die Johannesburgse Landdroshof hervat. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
3: Ons gesels binnekort verder oor die grondwet, maar eers hier in die Weskaap oggend mis oor die westelike deel, maar is mooi weer in die ooste, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën oor die suidweste vanaf die middag daar oor die Skiereiland. Die kuswind gaan lig tot matig gewest tot noordwes waai en dit word tamelik sterk tot sterk langs die suidweskus dan en dit gaan matig tot tamelik sterk suidwes waai langs die suidweskus teen die aandse kant. Gaan hy so verander. In Gauteng in die binneland gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar is warm in die verre noorde van die provinsie. Die sportnuus is nou volgende. Môre Johan.
4: Hartlike goeiemôre, ek begin met rugby. Die Springbokvroue het gister in Nairobi stadig weggespring teen Uganda in hul tweede Afrika bekerwedstryd nadat hulle met rusttyd 19-17 voor was. Suid-Afrika se vroue het uiteindelik 47-20 gewen om hul onoorwonne rekord teen Afrika opponente te behou, hoewel dit nie een van hul beste vertonings vir die afgelope paar jaar was nie. Die Springbokvroue pak Kenia sonoggmiddag om 3 uur Suid-Afrikaanse tyd. In fietsry vir die jongste van die Giro d'Italia sluit ons aan by Johnny Koen.
5: Môre Johan, gister se 17de skofa van jaar se Giro d'Italia 202 km tussen Cassano di Adda en Andalo. Rigting noordoos so vanaf die buitewyke van Milaan af in die Dolomiete in berge deurgaans met 'n letterlike bergspits eindpunt daarso. Die deen 34-jarige Michael Walgren was die laaste oorblywer van die wegbreekgroepie wat deurgaans voorgeruid op een stadium 6 minute 15 voor die peloton gewees, so 4 minute plus op die einde van die skof daar die peloton lui lekker geen stryd om die pink trui of Emilia Rosa van die groot teenstanders van Jonas Vingegaard nie, lyk of hulle gemakkelijk gery het gister en die stryd dus dan tussen daardie wegbrekers aanvanklik. Walgren uitstekend gery, baie takties, te sterk vir die ander en hy dus dan die eerste Grand Tour sege van sy loopbaan agter sy naam kon skryf. Vandag, 'n platskof vir 'n lang wegbreekpoging of die bondelnaalryers tussen Adela Paganella en Pieve di Soligo. Johnny Koen vir RSG Sport.
4: In sokker, Bafana Bafana africhter Hugo Broos het gisteraan sy groep van 26 vir die komende sokker wereldbeker bekendgemaak. Doelwagter Ronwen Williams sal die span aanvoer en is een van 8 Sundown spelers in die groep. 8 Orlando Pirates spelers is ook deel van die wereldbekerspan. Bafana Bafana speel môre aand teen Nicaragua in Johannesburg in 'n opwarmingswedstryd voordat hulle die naweek na Mexico vertrek waar hulle eers teen Jamaica nog 'n voorbereidingswedstryd sal inwerk en dan op 11 Junie in die openingswedstryd teen Mexico te staan kom. In netbal, Ursula Vlismus hou ons op hoogte van die jongste vanaf die nasionale Telkom Netballiga se tweede week in Johannesburg.
6: Die Vrystaat Crinums het gisteraand hul wensege voortgesit en die Noordwes Flames getroef met 'n telling van 59-37 en daarmee hul 10de agtereenvolgende liga oorwinning behaal om hul posisie bo aan die puntelys verder te verstewig. Crinums afrigter Martha Moshoale Sam.
7: I'm so proud of these girls, you know, they understand now finally what a team sport is all about. Just being there for one another and being knowing that even if something goes wrong, someone else is there. I give them credit. They really went out there tonight and they showed character. So well done to the Flames as well for bringing up a good one. But I think the Crinums were really good today.
6: Dit was Crinums afrigter Martha Moshoale Sam. Die Flames is om 3:00 in aksie teen die Gauteng Jaguars met die spanne van die Weskaap Southern Stings en Golden Fireballs onderskeidelik tweede en derde op die puntelys wat mekaar om 7:00 vanaand sal uitdaag. In afdeling B swaai die Weskaap Tornadoes die scepter met die Mpumalanga Sonneblomme in die tweede plek. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
4: In tennis, om die verslag mee af te sluit, skakel ons oor na Verloots vir nuus vanaf die Roland Garros.
8: Die tweede ronde van die Franse Ope het vir een van die grootste opskuddings tot dusver gesorg met die tweede gekeerde Elena Rybakina wat in 3 stelle deur Julia Astorodopseva geklop is 3-6, 6-1, 7-6, 10-4 in die valbalstryd.
9: A third set tiebreak.
10: Astorodopseva stuns the world number 2. Rybakina's Roland Garros tilt is over.
11: Mesdames et messieurs, qualifiée pour le troisième tour, Julia Starodubtseva.
8: Jessica Pegula moes ook haar tasse pak, maar die derde keer Iga Swiatek, 7de keer Elena Svitolina en 8de keer Mira Andreeva is ongeskonde deur na die derde ronde. In die mans enkelspel was daar tweede ronde oorwinnings vir Alexander Zverev en Novak Djokovic. Ek is verloots vir RSG Sport.
12: En die kollig, jy het seker daai Boksburg straatsgeveg video op TikTok of een of ander sosiale media platform gesien. Wel, die waarheid is uit. Die polisie ondersoek sake van poging tot moord en opsetlike saakbeskadiging na 'n straatgeveg in Boksburg Noord waarvan 'n video wyd op sosiale media versprei is. Netwerk 24 het met die 18-jarige tiener wat daar was daai dag gesels wie sy identiteit nie bekend gemaak is nie en sy sê sy het sonoggemiddag katkos gaan koop, maar op pad huis toe het 'n man 'n opmerking oor haar boude gemaak. Dis die man in die wit bakkie. Haar 21-jarige broer het die bakkie genader om die man oor sy kommentaar aan te spreek. 'n Vrou het glo uit die bakkie geklim en hom deur die gesig geklap. Die bestuurder het glo ook uitgeklim en hom geskop. In die kring televisie beeldmateriaal kan gesien word hoe hy skynbaar kinders en 'n hond byna raakry. Min of meer op die punt het die klippe en bakstene begin vlerke kry soos mense die bakkie geteken het. En dan aan die einde van die video vier 'n man 'n skoot op die bakkie af. Hy het homself glo daarna by die polisie aangemeld en die geweer oorhandig. En hy sê hy het geskiet met die hoop om die bakleierry tot 'n einde te bring. En in 'n ander vermaak nuus, Kenneth Iwamasa, die persoonlike assistent van Matthew Perry, is gister tot 41 maande tronkstraf gevonnis, nadat hy erken het dat hy die akteur voor sy dood in 2023 met ketamien ingespuit het. Iwamasa was ook die persoon wat Perry bewusteloos in 'n bottelbad by sy huis aangetref het. Ek is bly en dit was die jongste vermaak nuus.
13: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 1985 se groot treffer Walking on Sunshine van Katrina and the Waves op RSG is dit 19 voor 8.
1: En dink net wat jy alles al kan doen met R200.000. Of wil jy eerder een motor wen? Wel, die wenner van vanjaar se RSG en die Kinderfonds projek sal kan kies. Met die jaarlikse projek word geld ons ingesamel om behoeftige kinders te help. Nou, as jy hierdie week R50 of meer skenk, dan kan jy ook 'n R5000 bonusprys wen. En jy is dan outomaties ook in die trekking vir die groot prys van R200.000 of 'n Toyota Wits later vanjaar. Jy sal kan kies. Die bonusprys is geldig vir donasies wat gemaak word tot Saterdag om middernag. So jy het nog hierdie week tyd. Jy kan meer as een keer inskryf ook. Moenie wag nie. En jy kan wen en so help jy ook sommer 'n kind in nood. As jy besonderhede wil hê, gaan maak 'n draai op die webwerf. Die Kinderfonds is een woord. Diekinderfonds.co.za of gaan soek na hulle op Facebook. Die Kinderfonds. Dis hulle Facebookblad se naam.
2: Dis ons geheim.
1: Trirad donderdag, ons speel weer vir jou die note in agterste voor in Trirad. Dit is hoe ons dit gaan doen vanmôre en ek het nou gesit en wonder, ek het leidrade gereed vir die titel en dan ook vir die sanger, maar ek het gedink, kom ons speel net eerst die noot in hierdie gaatjie, want ons het 3 gaatjies vanmôre, so ons kan maak wat ons wil. Ons speel eerst die note sonder enige leidrade, ons kyk hoe jy vaar. Aanvankelijk het Dian vir my ander note gesny, toe sê ek vir my te soek en merkend, was 'n baie bekende liedjie hierdie. So toe ons nou ander gaan sny, dan wonder ek hoe jy gaan vaar. Ek het dit so bietjie getoets, die vir wie ek het gespeel het, kon het nie eie nie. Kom ons kyk of jy beter vaar. Net hierdie eerste paar nootjies in Trirad, Dian. Net so. Dis nou in Trirad. Hoe speel hom weer? Goed. Dis al wat ons nou vir jou gee. As jy dink jy weet, stuur vir ons 'n SMS 45889 R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
3: Dis hier vir hier. In die Weskaap vanaf se Lauriespas net voor Grabouw beweeg verkeer teen 'n slakke pas. Op die N2 inwaarts was 'n botsing in die regterbaan net na Jacques Gerwelweg. In Gauteng en Johannesburg op die N12 ooswaarts by die Galulies Wisselaar beweeg verkeer stadig en op die N2 net voor Mulders drift staan 'n vragmotor en versper die regterbaan. En dan beweeg ons na KwaZulu-Natal in Durban op die N2 suid net voor die Spaghetti Wisselaar is 'n verkeersopeenhoping. En vir enige verkeersnuus die SMS-lyn is 45889 R1.50 per SMS.
0: Net en agsels ons verder oor die grondwet met Koos Malan en Pierre de Vos.
4: Kom die Vrydag 29 Mei tot Sondag 31 Mei by Dis-Chem uit vir ongelooflike slegs een naweek 2+1 goedkoopste item gratis koopies op die wydste reeks sportaanvullings en energiedrankies. Die aanbod is van toepassing op die item met die laagste prys in jou sportaanvullingsmandjie. Onthou, kies Better Rewards handelsware en kry onmiddellik 'n ekstra 10% af. Gee jou fiks uit 'n hupstoot met 2+1 goedkoopste item gratis op sportaanvullings slegs die naweek. Dis-Chem, Better Health starts here.
1: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt, kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, dan klik jy op Pay Bills, kies jou betalingsvoorkeur, tik jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
5: Naweek aktueel.
6: Hoewel Suid-Afrika in die vierde kwartaal van die afgelope boekjaar 'n verdere daling in talle misdaadkategorieë aangeteken het, sê kritici dat die misdaadsyfers steeds te hoog is. So Chris, wat is jou vernaamste indrukke van die statistiek?
7: Ek meen dat jy moord vat. Moord is 'n baie betroubare tendens. Jy kan moeilik moorde wegsteek. Dan sien ons vanaf 2024 daal die moorde en dan wat vir my veral beïndruk is byvoorbeeld motorkaping af met oor die 20% en huisroof ook af oor die 18%.
6: Naweek aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis nou 14 minute voor 8. Ons gesels vanmôre oor die grondwet wat van dese maand 30 jaar gelede deur die grondwetskrywende vergadering aanvaar is.
0: En ons het volgend ons gesprek voort met professor Sore Koos Malan, konstitusionele jurist van die Pretoria en professor Pierre de Vos, is 'n grondwetkenner verbonde aan die Universiteit van Kaapstad. Koos en Pierre, welkom weer. Ons gaan aan met die gesprek en Koos, ek wil sommer by jou hoor dan nou, want jy het die laaste paar jaar nogal baie artikels geskryf oor transformasie en die grondwet en hoe die twee saamwerk. Verduidelik vir ons kortliks jou mening of interpretasie van die grondwet en hoe dit met transformasie omgaan?
5: Ja, kyk, dit is een van die redes waarom ek aanvoer dat grondwet nie werklik oppermagtig is nie. Daar's wesentlik twee redes. In die eerste plek is moet mens onderskei tussen aan die een kant die grondwet wat hoofsaaklik vervat is in die teks van die grondwet teenoor aan die ander kant die daadwerklike konstitusie en ons is in Afrikaans gelukkig dat ons die twee woorde het, grondwet en konstitusie. Dat die daadwerklike konstitusie is in 'n groot mate iets wat ooreenstem met die belangrikste politieke kragte in die land. En transformasie, of soos wat ek het noem, transformatisme is een daarvan. Jy sal nie transformatisme of transformasie vind as een van die wesenlike waardes waarop die grondwetlike orde gebaseer is vervat in artikel 1 nie. Maar dit het inderdaad 'n wesenlike waarde geword op sterkte waarvan die hele grondwetlike orde funksioneer. So ons het eintlik 'n fundamentele konstitusionele verandering gehad vanweë verskuiwing van die waardebasis. Dit is een van die veranderings wat ingetree het, wat duidelik vir jou wys dat die grondwet inderdaad nie oppermagtig is soos wat hy voorgee nie. En dan is daar natuurlik nog verskeie ander. Die grondwet het ook verander vir soverre as wat etlike van die bepalings met betrekking tot byvoorbeeld die wyse waarop die regering ingerig is, ook nie meer in ooreenstemming is met wat die grondwetlike teks beweer nie. As ek vinnig iets daaroor kan sê, die grondwet sê vir ons dat ons het drie sfere van regering, nasionaal, provinsiaal en munisipaal natuurlik. Maar as jy gaan kyk wat gebeur het in die praktyk, dan sien jy dat in talle opsigte het ons 'n verandering ten aansien daarvan gehad, want daar is op baie plekke wat selfs die nasionale regering, om nie eers te praat nie van die provinsiale regerings en natuurlik by uitstek munisipale regerings dood eenvoudig nie funksioneer nie en allerlei forme van bykomende regerings, privaat regerings, soos privaat dorpe, buurte, afgebakende gebiede ensovoorts tot stand gekom het wat eintlik 'n verdere sfeer van die regering geword het. Wat net terloops ook regstreeks te wyte is eintlik aan die politiek van transformatisme. Maar goed, ek praat al lank, ek trek eers daar streep.
0: Pierre, ek wil gou vir jou vra, jy het 'n interessante punt gemaak daar oor is lewe ons in 'n transformasiestaat wat die grondwet vir ons geskep het of word die transformasie wat ons kry gedryf ekstern ten spyte en rondom die grondwet?
8: Ja, op hierdie punt verskil ek en Koos absoluut 100%. Ek dink hy is heeltemal verkeerd. As jy na die teks van die grondwet kyk, dan is dit respek met bepalings wat erken dat die grondwet gevestig is om as 'n dele, ten dele, om as reaksie op wat gebeur het tydens kolonialisme en apartheid, dat daar 'n regstellende aspek tot die grondwet is. Dit is in artikel 9 wat sê mens kan regstellende aksie neem en dat gelykheid regstellende aksie insluit. Dit is in artikels oor grondhervorming, dit gaan die artikels wat sê ras en geslag moet in ag geneem word by die aanstelling van regters en so aan. En die grondwetlike hof wie se in terme van die grondwet die liggaam is wat die grondwet interpreteer, het hierdie bepalings geïnterpreteer as dit transformatief is, dat die grondwet transformatief is. Dit is hoe grondwette werk. Die betekenis daarvan word tydelik bepaal deur die grondwetlike hof wat dit interpreteer en afdwing. En ja, in daardie sin is die grondwet transformatief. Dit is transformatief omdat die teks so sê en dan met die regters wat die teks interpreteer dit so uiteengesit het en dit is nodig in my opinie dat dit transformatief moet wees want dit is onhoudbaar dat ons mense in 'n land bly waar ongelykheid gebaseer op ras, geslag en so aan nog steeds voortduur op 'n ongelooflike manier. En dat daar dinge, dit is duidelik dat iets gedoen moet word sodat die om aandag te gee aan hierdie effek, want dit, die rede hiervoor is daar was apartheid, daar was kolonialisme. So in daardie sin is die grondwet een normatiewe, dit bevat 'n normatiewe basis. En deel daarvan is ja, ons moet transformeer, want sonder dit is kan ons nie in geregtigheid lewe nie.
0: So ek was daar sê dit nou, dit is hoe dit gaan wees, is dit hoe dit vir altyd gaan wees.
5: Ja, ek en Peer het natuurlijk verwag om van mekaar te verskil ten aansien van die aspek. Kyk, ek gebruik, miskien is dit bekend, ek gebruik die woord transformatisme. Wat gebeur het, is dat wanneer een hof vertolk, en dit is verskriklik belangrijk om dit te verstaan, as jy dit nou geleerd wil stel, wanneer jy omgaan met die sogenaamde hermeneutiek, dan is eksterne faktore buiten die tekst van die grondwet, absoluut deurslaggewend om te bepaal wat die grondwet uiteindelik in effek daadwerklik beteken. Nou, die grondwetlike hofse vertolking en die vertolking ook van die dominante elite, soos wat ek het noem, namelijk die ANC, die wat rondom hom is, met inbegrip ook van die grondwetlike hof, is nie net, en dit is die belangrike verskil vir my, tussen my en Peer, is nie net 'n kwessie om weg te kom,

0: reaksie daaroor daarop sal wees. Nee, maar die grondwetlike hof self het al uitspraak gegee dat teen.
1: Ja.
0: Die Sondekommissie en so voort het hulle uitgelaat dat teen. Die punt is, dit kom nie daarop aan nie. Dit gebeur ongelukkig nie. Ons is op hierdie stadium op staatskaping 2.0. Die beleid van transformatisme met inbegrip van representativity, wat waarna hier en daar in die grondwet verwys word, dit het die deurslaggewende ideologie geword ten einde ANC gesentraliseerde opset en in die algemene totalitaire bedeling in Suid-Afrika te vestig. Dis wat ek bedoel met transformatisme.
1: Pier, kom ons sluit af en ons probeer dit finaal beslis. Weet, met ander woorde, as ons in 'n land woon waar daar so hoë vlakke van geweld is, waar daar so groot ongelykheid is, ekonomies en so aan, kan 'n mens dan sê die grondwet is suksesvol as dit moet afhang van die politici wat dit moet bedryf? En ek neem aan, jy kan hierdie vraag vra in enige ander land, ook soos in Amerika.
2: Ja, so ek wil net antwoord op Koos en sê, dit klink vir my meer sy probleem is met die ANC en nie met die grondwet nie, maar die vraag wat jy vra is 'n moeilike vraag, want die my standpunt, en ek het oor die jare het ek 'n bietjie my standpunt hieroor aangepas, is dat die beste grondwet in die wêreld nie ons kan red van die swak politiek nie. So, as die politie korrup is en nie hulle werk kan doen nie, dan is daar 'n probleem, want die grondwet, maak nie saak wat in die grondwet staan nie, dit kan dit nie oplos nie. Daar kan nie deur 'n Sondekommissie verslag en 'n grondwetlike hof uitspraak kan nie met net abracadabra en daar word dit reggestel nie. Maar die grondwet vestige demokrasie. Dit sê ons het 'n reg om deel te neem aan die demokratiese proses, nie net in die stemregdag nie, maar elke liewe dag. En dit is regtig waar ons heil lê, is om polities betrokke te wees, om te werk vir verandering, om politieke partye te ondersteun wat ons dink beter sal wees, wat beter sal regeer, maar ook elke dag ons stem dik te maak as iets nie werk nie. Dit is wat vir my belangrik is van die grondwet, en dit gee ons die reg om te doen en die vryheid om elke dag deel te neem aan 'n gesprek, om moles te maak as jy wil binne die grens van die reg. En vir my is dit 'n absolute wesenlike en belangrike punt van wat die grondwet reg kry.
1: Ons tyd is op, ons kan nog lank met julle gesels. Baie dankie, dis 'n voorreg om te gesels met die grondwetkenners Koos Malan en Pier de Vos.
3: Suid-Afrika, jou kans om te wen is uiteindelik hier. Sise Kaya bring die Powerball en Lotto regstreekse trekkings terug. En die volgende nommer is gelukkige 7 vir 7de hemel. Skakel elke Dinsdag, Woensdag, Vrydag en Saterdag om 9:00 saans in. Beleef dit, leef dit, dis hier. 'N nuwe hoofstuk begin met Sise Kaya. Spelers moet 18 jaar of ouer wees, speel verantwoordelik. Die Nasionale Loterij word vanaf 1 Junie 2026 deur Sise Kaya bedryf.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
1: So pad na 3 minute voor 8. Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels oor die rentekoerse vandag weer.
5: Ja, inderdaad, so goeiemôre aan julle. So wat gaan die Reservebank doen? En ek dink daar's een van twee opsies. Of hulle doen niks nie of hulle verhoog rentekoerse. Maar net eers vanaand dit. Onthou, ons het tans inflasiedruk in Suid-Afrika en die inflasiedruk in Suid-Afrika natuurlik die oorsprong daarvan, of 'n groot deel daarvan, het te doen met die stygings in brandstofpryse. Die nuutste inflasiesyfer is sowat 4%, dis wat die inflasiekoers nou is. Maar onthou, die definisie van inflasie is, goederes word duurder, dis maklik om te verstaan, maar 'n ander definisie van inflasie is, jou geld verloor sy waarde. En dis hoekom ek sê, en ek verkies die tweede definisie. En dit is hoekom ek altyd sê, 'n stygings in die petrolprys is nie inflasie nie. Solank as wat die brandewynprys daal, byvoorbeeld. So, stygings in die petrolprys word geneutraliseer deur 'n daling in die brandewynprys, byvoorbeeld. En dis waaroor die Reservebank bekommerd is. Hulle is bekommerd dat die stygings in die petrolprys gaan aanleiding gee daartoe dat die brandewynprys ook styg. En daarom verhoog hulle rentekoerse sodat geld skaarser is en laat mense minder brandewyn koop sodat die vraag vir brandewyn minder is sodat die algehele prysspel relatief laag bly. Dis die rationaal agter dit. So wat gaan die Reservebank doen vandag? Soos ek gesê het, een van twee moontlike besluite. Een besluit is dat hulle doen niks nie. Hulle sê die inflasieverwagting in die ekonomie het nog nie baie pos gevat nie. Mense verwag nog steeds inflasie gaan oor die algemeen terugkeer na 3% oor die volgende klompie maande. So doen niks vandag nie en kyk wat gebeur met inflasie en verhoog miskien inflasie oor 2 maande se of 'n rentekoerse oor 2 maande se tyd of so. So dis een benadering. Die ander benadering wat die Reservebank moontlik mag volg is om wel rentekoerse te verhoog om inflasie verwagtings op 'n

0: relatiewe laaf vlak te anker om te verhoed dat die brandewynprys styg. In my voorbeeld byvoorbeeld en dan miskien en te kyk wat later gaan gebeur. En ek het 'n vermoede as ons kyk wat later gaan gebeur, gaan dit moontlik nie nodig wees om rentekoerse in die toekoms verder te verhoog nie. So my wat ek sou gedoen het as ek die president van die Reservebank was, verhoog rentekoerse so gou as moontlik om 'n inflasie verwagtinge aan te spreek en dan kyk wat gebeur oor die volgende paar maande en moontlik gaan dit nie nodig wees om rentekoerse in die toekoms verder te verhoog nie. Verhoging in rentekoerse verwag vanmiddag.
1: Ons kyk maar, Davie, hoe lyk die markte intussen voor dit?
0: 16.45 wat jy vir $1 gaan betaal, 22.03 vir 'n pond en 19.08 vir 'n euro. Die goudprys 4392, die olieprys net onder die $98 en die ooste vanoggend meesal rooi, die Nikkei meer as 1% swakker, Shanghai 1% swakker, Hong Kong meer as 2% swakker, Australië meer as 1.5% swakker. So lyk my 'n rooi dag wat voor lê.
1: Davie, baie dankie. Davie Rood is van die Efficient Groep.
2: Margaret Damon is al 35 jaar deel van Al Anon, 'n ondersteuningsgroep vir families en vriende van alkoholiste en kom gesels 10:30 oor hierdie gruwelsiekte wat families kan verwoes. Die joune speelhuis na 11 kom van Lionel Smith uit Barkley Wes en kom hoor hoe word 'n boerling van Nieuwklee in Johannesburg 'n programbestuurder by een van die SABC se kanale S3 wanneer Najet Willemse 8:45 in Sterskieters kom kuier. Skep asem met intussen donderdagoggend 28 Mei van 9 tot 12.
3: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8 uur in die binneland, is dit mooi weer in die tuinroete, bevolk tot gedeeltelik bevolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs.
5: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: En in die 8 uur nuus, 3 dood en 3 gewond in nog 'n skietvoorval op die Kaapse vlakte. Brian Mokgotsi se borgtog aansoek word hervat en indien Kabinete ondersoekpaneel se openbare sittings afgehandel. Hier is Gustav met die nuus.
1: 3 mans is dood en 3 is gewond in 'n skietvoorval wat vermoedelik verband hou met afpersing in Lingeletu Wes in Khayelitsha op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder Andrei Trout sê beamptes het die slagoffers se liggame gestrand by 'n huis in Meeuweg aangetref. Hy sê een van die slagoffers was in die huis en 2 buite. Trout sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Speurders van die provinsiale eenheid teen ernstige en geweldsmisdaad ondersoek die saak. Trout sê bykomende operasionele magte is in die gebied ontplooi om 'n polisie sigbaarheid te verhoog. En nog 'n massa skietvoorval in die Oos-Kaap is 4 tieners dood en nog een is gewond in 'n huis in Motherwell in Gqeberha. 2 van die slagoffers was 17 jaar oud en 2 18. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê 4 van die slagoffers is gister in die sitkamer aangetref met skietwonde aan die kop, waarvan 3 noodlottig gewond is. Die 4de liggaam is in 'n slaapkamer aangetref, ook met 'n skietwond aan die kop. Gantana sê die motief vir die massamoord is nie bekend nie. 4 sake van moord en 1 van poging tot moord word ondersoek. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, se borgtog aansoek word vandag in die Johannesburgse Landdroshof hervat. Die saak is maandag uitgestel nadat Mogotsi se woonadres in Mahikeng nagegaan is. Hy is 2 weke gelede in hegtenis geneem en word onder meer aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied, regsveruideling en myneet. Die aanklag hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Mogotsi ontken al die aanklagte teen hom en sê die staat se saak teen hom is swak. Die Kabinete ondersoekpaneel het bevestig dat sy openbare sittings afgehandel is. Sowel die getuienisleiers as die regsverteenwoordigers van die geskorste direkteur van openbare vervolging in Gauteng, Andrew Chauke, se finale voorleggings is op 22 Mei ontvang. Die paneel sê geen verdere mondelinge voorleggings sal aangehoor word nie. Die beslissing sal gemaak word op grond van die getuienis wat ingewin is en die skriftelike voorleggings. Die paneel sal nou al die getuienis evalueer voor 'n finale hulle verslag aan die president oorhandig sal word. Die paneel is in September verlede jaar deur president Cyril Ramaphosa aangewys om ondersoek te doen na Chauke se geskiktheid vir die pos. Iran se revolutionêre wag sê hy het 'n Amerikaanse lugmagbasis geteken nadat Amerika vroeg vanoggend aanvalle uitgevoer het naby die Bandar Abbas lughawe. Iran het nie besonderhede verskaf oor watter lugmagbasis geteken is nie, maar het gewaarsku dat hulle sal reageer op enige verdere aggressie. Volgens die Amerikaanse weermag het vanoggend se aanvalle op Iran hommeltuig geriewe geteken wat 'n bedreiging inhou vir Amerikaanse magte en kommersiële skeepvaart in die straat van Hormuz. Dit is die tweede Amerikaanse aanval op Iran in 3 dae, terwyl onderhandelinge om die konflik te beëindig voortduur. Die Amerikaanse weermag het maandag se aanvalle as selfverdediging bestempel, maar Iran het gewaarsku dat dit as 'n skending van die skietstaking beskou word. Sokker, president Cyril Ramaphosa het Bafana Bafana sterkte toegewens met die FIFA Wêreldbeker. Die afrigter, Hugo Broos, het gisterand in Pretoria die span bekend gemaak vir aanstaande maand se toernooi in Mexico, die VSA en Kanada. Die twee voorste plaaslike spanne, Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates, het elk 8 spelers in die groep van 26. Die doelwagter van Mamelodi Sundowns, Ronwin Williams, is as kaptein aangewys. Ramaphosa het die span gevra om Suid-Afrika trots te maak.
6: This is your moment, but we want you to know that this is also South Africa's moment. Play with pride of a very proud nation and make this nation even prouder than it already is tonight. I will be there when you lift the trophy on the 19th of July. I will gladly declare it a public holiday.
1: President Cyril Ramaphosa. Ten slotte net gou weer die hoofnuus. 3 mans is dood en 3 is gewond in 'n skietvoorval wat vermoedelik verband hou met afpersing in Lingeletu Wes in Khayelitsha op die Kaapse vlakte. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loupser en Annemarie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
5: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom sê jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 27-jarige Lynn 'n indrukwekkende R638 gespaar op haar 2025 Haval Jolion. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSMV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
4: 6:08 en in die volgende uur historiese almanak, net hierna Albie Grobbelaar vertel vir ons vanmôre van die soms omstrede Bloemfontein se taalman, skrywer, digter en akademikus professor D.F. Malherbe. En dan is daar ook 'n gesprek oor die ekonomiese waarde en bydra van luukse landgoedere soos Waldewie.
1: Met 9:30 hoor ons oor privaatheid en of jou ID-kaart of jou bestuurslisensie by die ingange van kantoor en wooncomplexe geskandeer mag word. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers hierdie uur se musiek nou begin met Daniel Pelter se treffer van so 'n paar jaar gelede, The Next Plane Home op RSG.

0: Dis is van Kanada, hierdie ou Daniel Pelter. Under the Radar is die album se naam waar die vliegtuig net oorgevlieg het. The Next Plane Home, sy treffer daar op RSG in die omgeving van 10 minute oor 8.
1: En is mors donderdag vandag, so vanavond is het radiotheater. So jy moet onthou om in te skakel om 8 uur. Dit is ons speciale aand op RSG. Ek dink nie daar is enige ander radiostasie waar jy elke week een Afrikaanse radiodrama kan hoor nie. So skakel in vir vanavond sin en dit is getiteld Hartsaak. Dit is Joe Kleinans wat hom geskryf het, gaan oor die wêreld van sepies, wat eintlik maar skyn is, en dan soms net een story wat te na aan die hart lê. En wanneer die akteur agter Dr. Toby Thompson dan nou self in die hospitaal beland, vervaag die grense tussen fiksie en werklikheid. Robbie Wessels speel daarin, ek het ook gespeel daarin, so ek kan luister hoe speel ek die nou Robbie, Cass McFadden is deel van die rolverdeling, en Marie Oberholzer, Antoine Notling.
0: Ben jy verloor,
1: ek kan nie vir jou sê nie, jy moet kom luister vanavond, ja, luister een wiekie, dit is om 8 uur vanavond in radiotheater, en Joe Klein aan die skryver, hy sê, hy vertel die verhaal vanuit die persoonlijke ervaring, so dit is baie Dis een baie persoonlijke drama hierdie ook. Kom luister vanavond, 8 uur, op in radiotheater.
0: Albie Grobbelaar is recht daar by die historiese almanak atelier in Bloemfontein om vanoggend te gesels oor D.F. Malherbe. Morgen, Albie.
2: 28 Mei 1881 was professor D.F. Malherbe sy geboortedag. Wat is die slaap, een wondersoete ding? Oor rooi vlerk spreeuw, ek hoor jou lied, een diep verhaal van warm verdriet. Of Jacob Ontong moeg van maaiwerk heel dag op die haverland, slingersukkel na die hoogte, stok alleen deur stof en sand. Hoe baie van ons het nie hierdie gedigte opgesê nie, en in hoe baie huise was Hans die Skipper of die Meulenaar nie van die boeke op die rak nie. In die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek skryf sy student, vriend en latere collega, professor Benedictus Kok, dat daar in D.F. Malherbe se persoonlikheid een eienaardige vermenging was van alstarrigheid, naïwiteit en teerhartigheid. Maar Malherbe, so skryf professor Kok, was bo alles onkreukbaar, regskape en brandeerlik. As een mens die twee pilare waarop sy hele persoonlikheid gerus het moet onderskei, is het nie moeilik nie. Professor Malherbe se diepe geloofsoortuiging en sy intense liefde vir die taal Afrikaans staan kop en skouers uit bo enige ander persoonlikheidstrekke. Hy het in 1903 na Duitsland vertrek vir verdere studie in die taalwetenskap. Interessant dat hy in hierdie tyd met dagboekaantekeninge begin het in klein harde bandboekies wat eers na sy dood aan die lig gekom het en dat hy hierin naas Nederlands en later Afrikaans ook in Engels geskryf het. Dit was ook in Duitsland in Halle dat hy hom bloedig vererg het vir 'n docent wat spottend na die Bybelverhaal van die toring van Babel as 'n sprookie verwys het. So ontsteld was hy, dat hy daar pad gegee het en sy studie in Freiburg gaan voltooi het. Terug in Suid-Afrika lewer professor Malherbe in 1906 'n gedenkwaardige lesing in Wellington oor die onderwerp Is Afrikaans 'n dialek? Waarin hy 'n begeesterde pleidooi lewer vir die bestaansreg van Afrikaans as 'n selfstandige en 'n volwaardige taal. 1906. Hy sou later oor die toespraak sê dat hy dankbaar was vir die geleentheid om taalkundige grond die spinnerak voor die oë te help wegruk. Aan die Grey Universiteitskollege in Bloemfontein was die driftige hoogleraar by meer as een geleentheid in die spervuur. Die feit dat net hy en professor Franken destijds in 1910 op die kampus Afrikaans gepraat het, het die vurige Afrikaner op 'n strydpad geplaas waarvan hy nie afgewyk het nie. In 1939 was hy selfs 'n tyd lang geskors omdat hy so onverzettelik was in sy standpunte oor dinge wat hy as 'n bedreiging gesien het vir sy volk se geestesgoedere. Professor D.F. Malherbe het die gesogte Hertzogprys 3 keer ingepalm en hy het nie minder nie as 5 eredoktersgrade aan Suid-Afrikaanse universiteite ontvang. Dit maar net enkele van die toekennings waarmee hy vereer is. Sy heengaan in 1969 was rustig, precies soos sy versigtiging meer as 50 jaar tevore in die sonnet slaap. Sluit so my oë, God, wanneer vir my u engel wenk tot laaste lange rus.
1: Dankie Albie, hy is terug môre en dan vertel hy vir ons van die Comrades Marathon van 1939 en die tweestryd tussen Johnny Coleman en Alan Boyce. Daar was daai jaar net 23 deelnemers aan die Comrades. So kom luister môre net na 8 en onthou al hierdie historiese almanak geselsies as ook die ander gesprekke om ons tafel is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app. Die kan jy gratis aflaai van enige app winkeltjie af of jy kan ook na ons webwerf toe gaan rsg.co.za of soek het ook op Spotify op een wakker RSG. Het is ons geheim. Ja, joh, mens moet seker nou maar meer note gegeet as een mens het vooral nou in Trirad speel. So, ons het so paar raaiskote hier gekry wat nie in die kol was nie, soos ek het nou lichtelik kan stel. So, ons gaan nou help met nog een paar note, maar speel het nou achterste voor vir jou vanmorgen. En ek denk ek gaan maar vir jou leidraad ook gegee, want so ver is daar nog geen vreugde nie, kan nog geen korrekte raaiskote nie. Niemand het eers een idee nie, dit kan ek baie duidelik sien. Nie een idee nie, die vaagste benul nie. So kom ek sê vir jou dan, wat die titel betref, Austin Powers' soort romanse. Austin Powers' soort romanse. Dis die leidraad oor die titel. Goed, ons het net nou vir jou hierdie note gespeel. Dit was nou maar net so een tweekies achterste voor. Nou speel ons vir jou nog 'n bietjie by, maar is ons steeds achterste voor. Daar is een klankie wat nogal bekend geklink het, denk ek. Ons speel gauw weer. Poep, daai klankie. 4588-19-1R50. Dit is ons SMS-nummer. Jy kan vir ons SMS stuur met die raaiskode R1.50 of jy kan vir ons stemnota stuur. 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Er is iets verkeerd. Ons kyk wat gebeur op die landse paaie, op die Weskaapse paaie, op die N2 uitwaarts, is druk verkeer net voor Baden-Powell weg, en in KZN, daar is padwerk op die N3, tussen die Ashburton-wisselaar en New England weg. En in Gauteng en Johannesburg, op die N12 ooswaarts, by die Galulies-wisselaar, beweeg verkeer teen 'n slakke pas, en dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Net en nog selfs ons met Ryk Neteling oor die ekonomiese waarde van eksklusiewe landgoedere.
4: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15.000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer aan vir totale gemoedsrits. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
5: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 700ml All Gold tomatiesaus vir R34.99, spaar R7 of 400g koegebakte bone in tomatiesaus, light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30 en spaar R8. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie, terwyl voorraad hou, slegs by Spar, wees en wees geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 19 minute oor 8. Die welstandekonomie het die afgelope paar jaar wêreldwyd met rasseskrede gegroei en beloop na raming byna $900 miljard. Nou, die welstandekonomie verwys na industrie en markte wat fokus op holistiese, fysieke, psigologiese en emosionele welstand.
0: So die Global Wellness Instituut het die Val d'Evie landgoed tussen Franshoek en die Parel onder die top 15 welstand landgoedere in die wêreld aangewys. Dis die enigste landgoed in Afrika wat nou hierdie lys gehaal het. So kom ons gesels vanoggend oor welstand landgoedere en hulle ekonomiese impak. Op die omgeving rondom hulle, Ryk Neteling van Val d'Evie is volgend hier by ons om daar oor te praat. Ryk, goeiemôre, baie welkom.
7: Goeiemôre, baie dankie.
0: Sê julle kom met jou te praat, die Global Wellness Institute het nou hierdie Waldevie onder die wêreldse top 15 aangewys, so baie geluk daarmee, die enigste een. Natuurlik is dit 'n groot eer, maar as 'n mens nou breër, jy weet na die breër prentjie kyk, wat beteken die erkenning vir die Wes-Kaap en die omgewing daar tussen die Parel en Franshoek?
7: Ja, ons is natuurlik baie trots weet oor hierdie en dit wys, dit as mens kyk na die ander ontwikkelings, hulle spendeer ongelooflike baie geld aan die nuutste tegnologie en om in dieselfde groep te wees as hulle is ons 'n groot eer en dit wys dat ons iets hierso het in die Kaapse wynlande wat regtig uniek is en dit plaas ons natuurlik op die world map soos hulle sê.
0: Ja.
1: En daar is ekonomiese navorsing deur Dr. Jonathan Bloom gedoen en volgens die navorsing dra luxe landgoedere beduidend by tot die ekonomie van die Wes-Kaap. Kan jy vir ons hierdie verduidelik, Ryk?
7: Ja, net hierso in die Drakensberg munisipaliteit is hierso drie groot estates hierso. Dis nou Wildebeestpool Valley en Bosjenmeer en daai drie estates dra amper 1/3 van die inkomste van die munisipaliteit toe. So so dit is 'n groot inspuiting vir die area. Ons kyk na amper 50 miljard rand se ekonomiese impak wat net Wildevie gehad het op die area en meer as 50,000 volhoubare dit werksgeleenthede. So,
1: yeah.
7: So dit is 'n baie groot impak.
0: So Wildevie is nou al tamelijk lank daar in die omgeving, so jy kan seker die verskil gesien het in die hele Drakensberg dan.
7: Ja, ek is self al 12 of 13 jaar hierso en dis 'n baie groot impak. Ek dink as mense net hierso rondry in die Kaapse wynlande kan 'n mens die vooruitgang sien en dit is die mense wat hier na toe trek kom van reg oor die wêreld en hulle belê ongelooflik baie in die area. So
0: ja.
7: Ons het natuurlik ook ons stichting wat oor die laaste 10-11 jaar het ons amper 60 miljoen rand aan organisasies gegee hier so in Drakensberg en in Franshoek. So dis nie net die ekonomiese impak op die mense wat hier so belê nie, maar ook in die wye gemeenskap.
1: Mm-hmm. Ek wil net gou weer terug keer na die werksgeleenthede, want ons sit in Suid-Afrika met 'n verbuisterende werkloosheidssyfer en jy het nou gepraat van meer as 50,000 werksgeleenthede daar in Wildevie. Ek wil dit net so 'n bietjie weer gooi en vir jou vra of landgoedere oor die algemeen betekenisvol bydra tot werksgeleenthede en dan belangrik is dit volhoubare werksgeleenthede of net seisonaal nou en dan?
7: Wel, ek sal praat net van Wildevie. So ek sê, ons gemeenskap en die werksgeleenthede wat ons hier geskep het, is amper 50,000. Ek dink die luxe landgoedere trek, soos ek gesê het, mense van reg oor die wêreld en daai mense maak besighede oop. Hulle spendeer natuurlik geld. Ons het weekliks amper 20,000 kontrakteurs wat hierso op jou stad kom werk. So ek sê as 'n mens net kyk na die werkloosheid met syfer hier van Drakensberg.
1: Ja.
7: Dit is baie laer as in die res van die land. So as 'n mens daarna kyk dan en ek dink die probleem in Suid-Afrika, ons gaan net daar deurkom as ons groei. So ek dink dit het 'n baie groot impak.
0: Ek weet vir mense wat nou nie Wildevie ken of wat landgoedere ken of so nie, watter tipe van werk doen al hierdie mense dan daar op die landgoed?
7: Dis natuurlik in die konstruksiebedryf. Ons sit op die oomblik het ons amper 2000 huise en woonstelle hierso op die estate. So natuurlik dit is 'n baie groot gedeelte en dan die ekonomie wat dit dan ondersteun. Die hardewarewinkels, die mense wat swembaddens bou ensovoorts. Natuurlik mense wat in die huise werk. En ons het ons het so 15 plase ook op die estate. En natuurlik daai plaaswerkers en weet Wildevie was 'n ou myn gewees.
0: Ja.
7: En ons het dit omskep waar hierso klomp besighede wat nou ontstaan het daaruit. So daar's ons baie werkgeleenthede wat dalk nie so obvious is nie.
0: Ja.
7: Maar ek dink die model werk baie goed vir ons.
1: Maar wêreldwyd word die welstandsekonomie nou op sowat 876 miljard dollar geraam. Hoe kan Suid-Afrika en dan die Weskaap, Franshoek, Parel, daai omgewing, hieruit voordeel put? Is daar nog ruimte daarvoor?
7: Ek dink ons het nog, dit is die, hier is net die begin. Ek dink ons hier so in die Kaapse wynlande het iets wat ongelooflik dit kosbaar is. En as mense vir die eerste keer hierna toe kom, ek het tientalle weet, gesinne wat net hier kom, wat hier was op vakantie een keer. Alles verkoop het oorsee en hierna toe getrek het. Hulle is verlief op die plek en ek dink die natuur skoon, die omgewing, en ek dink as ons mooi daarna kyk, kan dit nog 'n groot impak maak vir die omgewing.
0: As 'n mens hoor van hierdie welstandsekonomie of van wellness soos hulle dit noem, dan dink jy onmiddellik aan 'n spa met swembaddens en hydrants en is dit wat julle daar so doen?
7: Nee, ek dink dit is baie meer omvattend as dit. Ja. Ek dink dis hoe dit begin het. Maar toe het mense gesien, okay, ek gaan nou vir 2 of 3 dae na 'n spa toe, maar wat gebeur daarna? So het ons besluit ons wil elke dag van jou lewe weet moet daar iets wees van welstand. So dit is, weet soos jy gesê, dit is fisies, dit is geestelik, dit is die sosiale welstand, om terug te gee, om deel te wees van die gemeenskap, die omgewing. So dit is amper alles wat ons doen hierso, die gemeenskapsaktiwiteite, om te kan stap, om veilig te wees,
0: ja.
7: Is dalk die grootste ding, om gezond te wees.
0: En ek neem aan deel van die welstand daar so in die Kaapse Wynland is om 'n glasie te skink en 'n glasie te klink.
7: Natuurlik, dit is ook deel van welstand, en mens moet van nou en dan, wat die mens jouself ook kan geniet.
0: Ja.
1: Net laastens, Ryk, hoe meet julle of 'n landgoed dan nou werklik ekonomiese welstand vir inwoners en die breër gemeenskap skep? Ons het nou van die ander welstand gepraat.
7: Ja, ek dink as 'n mens kyk na die, weet, na die inwoners, ons het amper dubbel die gemiddelde, weet, kapitaalgroei vir eiendomme hierso in die Weskaap vir die mense wat hierso belê. En dan kan 'n mens maar net kyk na die omgewing. Ek dink as die mense hier rondry, ek weet Drakenstein het net hulle grootste begroting ooit bekendgestel. Die geld wat gaan hierso van die tyds af, gaan direk na die gemeenskap toe wat minder bevoorreg is. So die skole, ek dink mense kan net hier rondry en sien dat daar in moeilike ekonomiese toestande nog steeds areas is wat gedoen.
0: Ja, Ryk, altyd lekker om met jou te gesels en sterkte daar in die mooie Waldevie en die tussen die Parel en Franshoek, Ryk Netling, wat met ons gesels het hierso oor sy Waldevie landgoed en hulle 15de posisie in die hele wêreld vir welstand landgoedere.
8: Toe my dokter my diagnose bevestig het ek oorweldig gevoel. Toe het 'n vriend Promato kapsules voorgestel. Dit het my kalmte gegee om te weet ek ondersteun my medikasiebehandelingsplan met 'n sterk natuurlike aanvulling. Nou stel ek Promato aan al my vriende voor om bors, prostaat en velgesondheid te handhaaf. Promato is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
1: Er is geen Capitec werksaam om jou te beskerm teen swendelary op aanlyn platforms soos Facebook Marketplace. Dit sluit in die identifisering van bedrieglike advertensies en om te voorkom dat jy val vir emosionele manipulasie. Skakel Vrydag om 8:40 in wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn swendelary, waarna jy moet oplet as jy op 'n digitale platform koop en verkoop. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
9: Sanparke vier die nasionale kreerwiltuin se eeufees en RSG is daar. Skakel op Saterdag die 30ste Mei in tussen 10:00 die oggend en 1:00 die middag saam met my Derek Gardner en deel in die feesvierings. 100 jaar van biodiversiteit, bewaring, toerismeontwikkeling en kulturele erfenis. Die kreerwiltuin is op die 31ste Mei 1926 geproklameer as die eerste nasionale park in die land. Met hierdie eeufeesviering vereer ons die talle individue, gemeenskappe, vennote en leiers wat bygedra het tot die ontwikkeling van die nasionale kreerwiltuin. Ons vier 100 jaar en sien uit na die volgende eeu.
1: In die 8:30 hooftrek het die grensbestuursowerheid sê hy het dwelms van bykans 'n miljard rand by die Beitbrug grenspos onderskep. 3 mans is dood en 3 is gewond in 'n skietvoorval wat vermoedelik met afpersing verband hou in Khayelitsha op die Kaapse vlakte en die Israeliese weermag het ontruimingsbevele uitgereik vir groot dele van die suide van Libanon. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gaan binnekort gesels met Karine Maree oor privaatheid by toegangsbeheer van komplekse. Die Noord-Kaapse weer vandag, mooi weer en koel tot warm, dit gaan bewolk raak tot gedeeltelik bewolk met mis langs die kus en die aanliggende binneland. Hier teen die aand is wanneer die mis gaan inkom en die kuswind gaan lig tot matig suid tot suidoos waai. In die Oos-Kaap oggend mis in plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel en het word bewolk in plekke langs die kus teen die middag. Die kuswind gaan lig tot matig suidwes waai, maar noordwes vroegoggend en dan weer hier teen die aand. Die sportnuus volgende, môre Johan.
10: Goeiemôre, ek begin die verslag met cricket. In die tweede uitloopwedstrijd van die Indiese Premierliga het Rajasthan Royals gisteraand 'n deeglike teiken van 244 aan Sunrisers Hyderabad gestel. Die 15-jarige tienersensasie Vaibhav Suryavanshi het die rekord gebreek vir die meeste sesse in 'n IPL seisoen deur 12 sesse in sy beurt van 97 lopies van slegs 29 afleweringste te moker.
11: Doesn't matter where they bowl it, the ball ends up flying over the boundary. He moves up to 97, 28 balls, the fastest 100 in IPL history is 30 deliveries by guess who, Chris Gayle.
10: In die loopjaagtog was die Sunrisers vroeg in die knyp op 81 vir 5 nadat Hendrik Klaasen uit is vir 18 lopies. Rajasthan Royals wen uiteindelik met 47 lopies en dring deur na môre se laaste uitloopstryd teen Gujarat Titans vir 'n plek in Sondag se eindstryd teen Royal Challengers Bengaluru. Vir die jongse fietsrynuus vanaf die Giro d'Italia sluit ons aan by Johnny Koen.
12: Gister se 17de skof van vanjaar se Giro d'Italia 202 km tussen Cassano di Adda en Andalo. Rigting noordoos so vanaf die buitewyke van Milaan af in die Dolomiete in berge deurgaans met 'n letterlike bergspits eindpunt daarso. Die deen 34-jarige Michael Walgren was die laaste oorblywer van die wegbreekgroepie wat deurgaans voorgery het op een stadium 6 minute 15 voor die peloton gewees, so 4 minute plus op die einde van die skof daar die peloton lui lekker geen stryd om die pink trui of Emilia Rosa van die groot teenstanders van Jonas Vingegaard nie, lyk of hulle gemaklik gery het gister en die stryd dus dan tussen daardie wegbrekers aanvanklik. Walgren uitstekend gery, baie takties, te sterk vir die ander en hy dus dan die eerste Grand Tour sege van sy loper agter sy naam kon skryf. Vandag 'n platskof vir 'n lang wegbreekpoging of die bondelnaalryers tussen Adela Paganella en Pieve de Soligo. Johnny Koen vir RSG Sport.
10: In rugby, die Springbokvroue het gister in Nairobi stadig weggespring teen Uganda in hul tweede Afrika bekerwedstryd nadat hulle met rusttyd 19-17 voor was. Suid-Afrika het uiteindelik 47-20 gewen, hoewel dit een van hul beste vertonings van die afgelope paar jaar was nie. Die Springbokvroue pak Kenia sonoggmiddag om 3 uur Suid-Afrikaanse tyd. In netbal, Ursula Vlismus hou ons op hoogte van die jongste vanaf die Nationale Telkom Netballiga se tweede week in Johannesburg.
13: Die Vrystaat Kraaienhems het gisteraand hul wensege voortgesit en die Noordwes Flames getroef met 'n telling van 59-37 en daarmee hul 10de agtereenvolgende liga oorwinning behaal om hul posisie bo aan die puntelys verder te verstewig. Kraaienhems afrigter Masa Moshoale Sam.
14: I'm so proud of these girls, you know, they understand now finally what a team sport is all about. Just being there for one another and being knowing that even if something goes wrong, someone else is there. I give them credit, they really went out there tonight and they showed character. So well done to the Flames as well for bringing up a good one. But I think the Kraaienhems were really good today.
13: Dit was Kraaienhems afrigter Martha Moshoale Sam. Die Flames is om 3 uur in aksie teen die Gauteng Jaguars met die spanne van die Wes-Kaap Southern Stings en Golden Fireballs onderskeidelik tweede en derde op die puntelys wat mekaar om 7 uur vanaand sal uitdaag. In afdeling B swaai die Wes-Kaap Tornadoes die scepter met die Mpumalanga Sonneblomme in die tweede plek. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
10: Om vanoggend se sportverslag mee af te sluit, skakel ons oor na Verloots vir tennisnuus vanaf die Roland Garros.
15: Die tweede ronde van die Franse Ope het vir een van die grootste opskuddings tot dusver gesorg met die tweede gekeerde Elena Rybakina wat in drie stelle deur Julia Astorodopseva geklop is 3-6, 6-1, 7-6, 10-4 in die valbalstryd.
16: A third set tiebreak.
17: Starodopseva stuns the world number two. Rybakina's Roland Garros tilt is over.
18: Mesdames et messieurs, qualifié pour le troisième tour, Julia Starodubtseva.
15: Jessica Pegula moes ook haar tasse pak, maar die derde keer Iga Swiatek, sewende keer Elena Svitolina en agste keer Mira Andreeva is ongeskonde deur na die derde ronde. In die mans enkelspel was daar tweede ronde oorwinnings vir Alexander Zverev en Novak Djokovic. Ek is verloots vir RSG Sport.
3: In die kollig. Gewoonlik word 'n hond, 'n kat, 'n slang of selfs 'n muis as 'n troeteldier beskou, maar definitief nie 'n krokodil nie. Polisie het beslag gelê op twee krokodille wat sonder die nodige permitte by 'n huis in Springs in Gauteng gehou word. Die twee krokodille is in 'n swart staalhok met 'n klein swembad gehou. En na bewering is die krokodille van amper 2 meter in lengte elk reeds 2 jaar lank so aangehou. Die polisie het 'n strafsaak aanhange gemaak vir die oortreding van die wet op nasionale omgewingsbestuur en biodiversiteit vir die aanhou van 'n beskermde of bedreigde spesies sonder 'n permit. En in ander plaaslike nuus, die Mbongeni Ngema, This Is My Story, 'n bekroonde goedvol dokumentêre rolprent oor die ontslape dramaturg, word hierdie komende saterdag in die Markteater in Johannesburg vertoon. Die fliek oor Ngema is verlede jaar op die Simon Mabunu Sabela rolprent en televisie prysuitdeling as die beste dokumentêre rolprent aangewys. Ek is Blaine Jones en dit was In die Kollig.
6: Op en Wakker, net hier op RSG.

0: Christy van die Kerk sê, sy is nou oor en uit daar klaar gesing op RSG, is dit 21 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Asai, nou gaan het 'n bietjie beter, maar net 'n bietjie, net 'n bietjie. Ons gaan nog so 'n bietjie moet bysit om vir jou te help. Party mense se ore, lyk my, is nie gerad vir trirad nie. Ek dink dit is net die ding. En dit is nogal ander name wat vanmôre ook deurkom wat die raaiskote betref. Ek hou daarvan, is baie lekker. Goed, so ons het heel eerste net vir jou hierdie note gespeel. Dit het niks gehelp nie. Niks, geensins nie. Daar was nie een korrekte raaiskoot nie. Toe sê ek vir jou oor die titel, Austin Powers se soort romanse. Austin Powers se soort romanse. Onthou jy die fliek? Mike Myers. Hy het Austin Powers gespeel en Austin Powers het allerhande sê dingetjies gehad. As jy dink aan al die dinge wat hy altyd gereeld gesê het. Austin Powers se soort romanse. Dis nou oor die titel. Toe speel ons vir jou so 'n bietjie by, nog steeds agterste voor. Asai. Reg. Nou gaan ek vir jou by sê, want daar is ook verskillende weergawes, maar hierdie is beslis die bekendste weergawe. Ek gaan vir jou by sê oor die kunstenaar, die sanger. Hierdie is een van sy solo treffers, maar hy was voor het eerst by 'n groep betrokke wat baie bekend ook was. En dit is waaroor die leidraad gaan, en die leidraad klink so. Hy begin by die begin. Hy begin by die begin, wat sê jy?
0: Woesendleeg.
2: Ja, vooral nog enigies was het, hy begin by die begin. Daar sê hy. En nou gaan ons vir jou nog note bysit, maar nog steeds agterste voor. Kom ons kyk. Daar sê hy, dit is allemaal baie bekend. Daar kon jou nou optel, ek is seker daarvan. Ons speel nog gauw weer, asjeblief, die aan. Jy vang een bykie van die ritme ook daar so. Goed, so kom ons kyk. Daar is nog net 'n paar korrekte raaiskote, so jy kan nog probeer. 4588910R50 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In die Weskaap en Kaapstad op die N1 uitwaarts by Kuiberg is dis weer oop vir verkeer en op die N2 Settlers Wisselaar is druk verkeer vanaf die M3 verwag vertragings van 3:30. En ons beweeg na Gauteng en Midrand op die N1 Noord is padwerk wat die linkerbaan versper en op die N2 net voor Mildersdrift staan 'n vragmotor en versper die regterbaan. En dit was vanoggend se verkeersnuus.
0: Net nog selfs ons met Karin Maree oor jou privaatheid by die toegangsbeheer van landgoedere.
4: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
5: Ha, verduidelik.
4: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
5: Wow.
4: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
5: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
4: Net so.
6: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
7: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net R2690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van net R5990, spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale. Aanlyn in binnewinkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
8: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9. Die inligtingsreguleerder van Suid-Afrika het 'n voorgestelde gedragskode bekend gemaak om toegangsbeheer by kantoor en wooncomplekse te rig. Nou in Suid-Afrika, soos in die res van die wêreld, is toegangsbeheerpunte waar individue hulle ID of dan nou hulle bestuurslisensies moet toon algemeen.
0: So wat behels nou hierdie gedragskode en wat van die wet op die beskerming van persoonlike inligting wat jy goed ken, die POPIA wet? Kom ons praat volgende uur met Karin Maree, sy is 'n regsgeleerde en stichter van Civitas Strategic Regulatory Advisory. Karine, goeiemôre, baie welkom hier so by RSG.
9: Goeiemôre Renske, Gustav, almal wat vanmôre ingeskakel het. Baie dankie dat julle vir my die platform gee.
0: Kan jy vir ons kortliks verduidelik hoekom hierdie konsep gedragskode nou van die inligtingsreguleerder nodig is eintlik?
9: Goed, so die nodigheid vir die konsepkode is eintlik tweeledig. So eerstens is wat julle gesê het, in Suid-Afrika en reg oor die wêreld is toegangsbeheer baie algemeen. Ons sien dit by woonstelle, landgoedere, skole, hospitale, kantoorparke en so meer. En by baie van hierdie plekke word persoonlike inligting ingesamel, soos wat julle gesê het, ID-nommers, voertuigregistrasies, telefoonnommers, foto's en selfs biometriese inligting. Maar tweedens, die inligtingsreguleerder, soos wat ek het verstaan en my gesprekke met hulle, verskeie klagtes van die publiek ontvang oor hoe hulle persoonlike inligting tydens toegangsbeheerprosesse verwerk word. Dit sluit bekommernisse in oor watter inligting gevra word, waarom dit gevra word, hoe dit gestoor word, die toegang daartoe het en of dit veilig hanteer word. Natuurlik in die uitvoering van die reguleerder se mandaat het hulle dit goed gedink om die konsepkode op te stel om hierdie algemene kwelpunte van die publiek aan te spreek en meer praktiese riglyne vir die sektor te gee. Die doel van die kode, ekskuus.
2: Nee, gaan maar voort.
9: Die doel van die kode is nie om toegangsbeheer te verbied nie, maar om duidelike reëls te gee oor hoe persoonlike inligting by toegangsbeheerpunte wettig, veilig en deursigtig hanteer moet word.
2: Ja, en is so nodig om hierdie gesprek te hê, want mense kom ons baie keer by die hek, dan wil hulle nie. En dan sukkel hulle daar met die veiligheidspersoneel en dan is dit baie keer 'n onsmaaklike situasie. So hierdie kode dan nou, wat stipuleer hierdie kode presies?
9: So die kode sê dat die verantwoordelike partye, en ek wil net noem wat 'n verantwoordelike party is, ja. Dit is 'n term wat in terme van die POPIA wet self gedefinieer word, en as jy die wet gaan lees, is dit natuurlik in Engels, en hulle noem dit 'n responsible party. So nou vir doeleindes van hierdie gesprek gaan ek dit die verantwoordelike party noem.
2: Goed.
9: So die wet sê dat die verantwoordelike partye by toegangsbeheerpunte moet weet watter inligting hulle insamel, hoekom hulle dit insamel, hoe lank hulle dit hou, wie toegang het en hoe dit beveilig word. En al hierdie punte wil ek net noem, is nie spesifiek vir die kode nie. Dit is die onderliggende grondbeginsels van POPIA. Dit is die onderliggende grondbeginsels van dataprivaatheid.
0: Ja.
9: Die kode plaas net 'n fokus op die partye wat die besluite neem oor die verwerking van die inligting. So dit is baie belangrik dat wie ook al besluit dat inligting ingesamel moet word, moet dit op 'n sekere manier doen. So eintlik is niks van hierdie kode splinternuut nie. Eintlik moet dit reeds in werking wees. Die kode het net gekom en dit duideliker gemaak.
0: So beteken dit met ander woorde dat dit basies wettig is en toelaatbaar om al daai inligting te kry, soos die ID-nommer van 'n mens, telefoonnommer, adres, alles.
9: Dit kan absoluut wettig wees, maar dit hang natuurlik af van die doel en van die konteks.
0: Ja.
9: So dit hang natuurlik af watse tipe omgewing jy betref, met so 'n kantoorpark of 'n skool of een van 'n ander beheerde omgewing mag sekere inligting vra om toegang te bestuur of veiligheid te ondersteun, maar dit gaan ook oor jou operasionele nodighede. Met ander woorde, hoe 'n logistieke omgewing data gaan vra en waarom hulle dit gaan vra, gaan anders wees as 'n kantoorpark, gaan anders wees as 'n spesifieke landgoed. So dit mag absoluut nodig, dit mag absoluut moontlik wees en regmatig wees om dit te vra. Dit hang af wat jou doel is. Maar die spesifieke vereiste lê daarin dat jy daai doel moet kan regverdig.
0: Ja.
2: So wat mag en mag dan nou nie gebeur nie met die inligting van individue wat versamel word, sodat dit nou binne die beperkings van die POPIA wet bly?
9: So goed wat mag gebeur is natuurlik, dit mag gebeur om te bevestig wie 'n persoon is, om 'n besoekrekord te hou, om te weet wie en uit 'n spesifieke omgewing uitgaan. En dit mag baie moontlik wees dat jy dit nodig het vir noodgevalle, gesondheid en veiligheid, kontrakteursbestuur, besoekersbestuur en sommer net die beskerming van mense en bates binne daardie omgewing. Maar daar is duidelike perke. Die inligting mag nie vir enige ander doeleindes gebruik word as waarvoor dit in die eerste plek ingesamel is nie. Dit mag nie gedeel word met ander mense as daar ook nie 'n regmatige basis daarvoor is nie. Dit kan nie onnodig lank gehou word nie en dit mag ook nie op 'n onveilige stelsel of in 'n oop register rondlê waar ander besoekers dit kan sien nie.
0: Ja, so jy sê basies mense hoef nie bekommerd te wees daaroor nie, want dit is nou volgens al die reëls en so, maar moet mense nou vertrou dat daai stelsel daar by die hek dit gaan werk en alles gaan veilig hou en alles gaan by hulle hou.
9: Gustav, ek sou nie dit sê nie. Ek sou dit anders stel. Ek sou sê mense moet eerder bewus wees.
0: Ja.
9: Mense moet bewus wees en weet dat hulle vra mag vra. Maar wat die nuwe kode ook sê, is dat daar 'n kennisgewing by die hek moet wees.
0: Ja.
9: Wat vir jou al hierdie inligting uiteensit. En dit is natuurlik die mees praktiese en werkbare manier om dit te doen en daardie inligting aan jou besoekers of wie ook al jy moet toelaat in 'n spesifieke omgewing om dit aan hulle oor te dra.
2: Sê nou maar net laasens nou, as daar nou inligting uitgelek word deur van hierdie partye wat toegangsbeheer moet toepas, is daar regstappe wat mens kan doen dan?
9: Absoluut. So hierdie gedragskode is natuurlik papia, maar vir 'n sekere sektor. Dit is nie net 'n riglyn nie, met ander woorde, al die regsremedies wat in papia voor voorsiening gemaak is, geld dan direk vir hierdie kode. So as daar 'n datalek is, moet die verantwoordelike party gewoonlik die inligtingsreguleerder in kennis stel en ook die betrokke individue wat daarvan toepassing is.
0: Karin, fantasties. Baie dankie dat jy ons vertel het wat alles hier aan die gang is en hoe dinge werk. Karin Marie is van Civitas Strategic Regulatory Advisory.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is geen Capitec werk saam om jou te beskerm teen swindelary op aanlyn platforms soos Facebook Marketplace. Dit sluit in die identifisering van bedrieglike advertensies en om te voorkom dat jy val vir emosionele manipulasie. Skakel Vrydag om 8:40 in, want die kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn swindelary. Waarna moet jy oplet as jy op 'n digitale platform koop en verkoop? Kom hoor maar. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
2: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermarkt. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Dees en fees geld.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dis ons geheim.
1: Sjoe, het lekker, is langklaas so lekker raaiskoot lys gehad. Ons gaan hulle nou vir jou lees. Ek het gesê oor die titel, Austin Powers, 'n soort romanse. Austin Powers het mos baie keer gesê, groovy baby. Dis wat hy gesê het. Nou, sy soort romanse, wat sy soort romanse sal sy romanse wees? En oor die sanger het ek gesê, hy begin by die begin. Dit is nou, die leidraad gaan oor die groep waarby hy betrokke was, voordat hy sy solo loopbaan begin het. En daar het hy begin by die begin. Dis die leidraad daar oor die sanger. Ons het vir jou note gespeel, agteruit, in trirad. Die eerste sit so geklink. En dit is bygesit. En die heel laaste lot het so geklink. Nou ja, toe, kom ons kyk.
5: Dion van Margaret sê die Supremes a baby love. Nalien van Bloemfontein sê Matt Monroe is born free. Koen in Roodepoort sê Lips Inc. is a funky town. Eddie sê Prince, Purple Rain. Laurentia van Graskop sê CCR, Bad Moon Rising. Pierre Elsbeiserfontein, Albert Hammond, Free Electric Band. Rika van die Weskaap sê Christenberg, a lady in red. Magnus van Welkom, Madonna.

0: Fani en Henley on Klip City Mindbenders. Groovy kind of love.
1: Jackie, Moritz en Fani, halve punt vir julle. Daar vir Phil en dan ook vir die liedjie, maar is nie die Mindbenders weergawe van môre nie. Die een wat hom heel eerste reg gekry het is, en dit was eers na die tweede lotlijndrade, Soos in Pretoria, baie mooi Soos, jy is eerste van môre in kort topjakke, is Nico Weber van Plettenberg Baai, en in die derde plek het ons van môre vir Danila van Rodepoort. Hulle het allemaal baie na by mekaar ingekom. Soos van Pretoria, Nico van Plett en Danila van Rodepoort, baie geluk, top 3 op die SMS-lijn. En nou, die liekie, saam met die stemnotas, hulle sal het vir ons ontmasker, baie dankie. Dankie vir die deelname van môre, het was lekker om jou reiskote te kon lees. Ek hoop jy hou van die liekie. Is hulle rustig een vir die donderdag, want môre is ons nou vrijdag. Dan is het dansliekie. So dan kan jy kom wip en rittel. Ons sien vir jou môre, jy kan maar kom sit, jy is altyd genooi. Jy is ons belangrike gas elke môre. Baie dankie aan Pieter Stein, hy was die hele week hier ons inhoudsregisseur. Vandag ook en nog môre, dankie Pieter vir môre se program en Dian van der Berg sit hier oorkant ons. Hy hanteer elke môre al die tegniese dinge. Bly ingeskakel vir intussen, want jy kan kom hoor onder andere hoe 'n boorling van nukleer in Johannesburg 'n programbestuurder by een van die SABC se kanale S3 groot kanaal geword het. Net hierna, saam met Eloise Kipiru.
2: Dis ons geheim.
3: Goeiemôre, Groovekind of Love van Phil Collins, Johanna van die Parel.
4: Goeiemôre RSG, vir oggend se geheime liedjie is A Groovy Kind of Love deur Phil Collins.
5: Dis Groovy Kind of Love.

0: Peptiede is 'n gonswoord in skoonheidsbehandeling. Donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk verduidelik Dr. Ria Smit wat dit is en wat dit doen. As jy trek, gaan dit dalk nie werk om jou ou tuin se plante saam te trek nie. Johan gesels met Susan Papenfoes oor plante en grond wat by mekaar pas en sy gee raad.
1: As jy kompos bysit, dan behoort jy 'n gesonde pH in jou grond te kry. Dit is ook belangrik dat jy weet by wie jy jou kompos koop. Moenie sommer by enige ou langs die pad stop nie.
0: En in afstof sterf Maya Angelou in 2014.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Hierdie week in Binnekamer gesels ek met Dominee Heinrich Neus oor die skaaptrek wat hy saam met boere in sy gemeente doen. Jacques Swart gee die agtergrond van die Manga Uithou fietswedren en die boer Charles Bornman vertel van die Hertsgwil NG gemeente se kerkgeskiedenis. Sluit aan by my Liselde Bruin elke sonoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.
4: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Dwelms van bykans 'n miljard rand by die Beitbrug grenspos onderskep. 3 sterf en 3 gewond in 'n skietvoorval in Khayelitsha. En die Israelse weermag reik ontruimingsbevele uit vir groot dele van die suide van Libanon. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die grensbestuursowerheid sê hy het dwelms van bykans 'n miljard rand by die Beitbrug grenspos onderskep. 'n Vragmotor wat van Malawi afkomstig was, is by die grenspos voorgekeer, nadat skandeerders aangedui het dat die vrag verdag is. Beamtes het die voertuig deursoek en afgekom op meer as 700.000 gram se metakaloon, wat gebruik word in die vervaardiging van mandrax. 3 verdagtes is in hegtenis geneem en sal van dwelmsmokkelary aangekla word. 'n Ondersoek is aan die gang om te bepaal wat die dwelmse bestemming was en of dit verbind kan word met 'n weiermisdaadnetwerk. 3 mans is dood en 3 is gewond in 'n skietvoorval wat vermoedelik met afpersing verband hou in Lingeletu Wes in Khayelitsha op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder Andre Trout sê beamptes het die slagoffers se liggame gestrand by 'n huis in Meeuway aangetref. Hy sê een van die slagoffers was in die huis en 2 buite. Trout sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Speurders van die provinsiale eenheid teen ernstige en geweldsmisdaad ondersoek die saak. Trout sê bykomende operasionele magte is in die gebied ontplooi om polisie sigbaarheid te verhoog. 2 taxibase, Joe Ferrari Sibanyone en Bafana Sindane, en hulle medebeskuldigdes verskyn na verwagting vandag in die Delmas Landdroshof in Mpumalanga, nadat die saak teen hulle terug op die rol geplaas is. Hulle verskyn saam met Daniel Masilela en Filimon Mziza op aanklagte dat hulle tussen 2022 en 2025 'n mynsakeman met meer as 2 miljoen rand afgepers het vir sogenaamde beskermingsfooie. Die ander aanklagte teen die beskuldigdes is geldwassery. Die saak is verlede week in die Kwaggasfontein Landdroshof van die rol geskrap, omdat die staatsaanklaer nie vir die verrigtinge opgedaag het nie. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê intussen, hy dra nie kennis van 'n dringende aansoek wat volgens berigte deur die beskuldigdes by die Hooggeregshof in Mbombela ingedien is, om te verhoed dat die saak voortgaan nie. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, se borgtogaansoek word vandag in die Johannesburgse Landdroshof hervat. Die saak is maandag uitgestel sodat Mogotsi se woonadres in Mahikeng nagegaan kan word. Hy is 2 weke gelede in hegtenis geneem en word onder meer aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied, regsverydeling en myneed. Die aanklag hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Mogotsi ontken al die aanklagte teen hom en sê die staat se saak teen hom is swak. Die Nkabinde ondersoekpaneel het bevestig dat sy openbare sittings afgehandel is. Sowel die getuienisleiers as die regsverteenwoordigers van die geskorste direkteur van openbare vervolging in Gauteng, Andrew Chauke, se finale voorleggings is op 22 Mei ontvang. Die paneel sê geen verdere mondelinge voorlegging sal aangehoor word nie. Die beslissing sal gemaak word op grond van die getuienis wat ingewin is en die skriftelike voorleggings. Die paneel sal nou al die getuienis evalueer voor 'n finale verslag aan die president oorhandig sal word. Die paneel is in September verlede jaar deur president Cyril Ramaphosa aangewys om ondersoek te doen na Chauke se geskiktheid vir die pos. Die Israelse weermag het ontruimingsbevele uitgereik vir groot dele van die suide van Libanon. Die weermag het inwoners opdrag gegee om noord van die Zarani-rivier te beweeg en gesê alle gebiede suid van die rivier word as 'n gevegsone beskou. Dit is die grootste ontruimingsbevel sedert 'n skietstaking op 17 April in werking getree het en dek sowat 300 dorpe en woongebiede en omtrent 14% van Libanese grondgebied. Israel het vanoggend nog lugaanvalle uitgevoer op teikens in die suide van Libanon, insluitend die stad Tyrus, nadat die eerste minister Benjamin Netanyahu aangekondig het dat Israel sy grondoffensief teen die militante groep Hezbollah gaan uitbrei. Dit volg nadat Hezbollah hommeltuigaanvalle uitgevoer het op soldate in die suide van Libanon en burgerlikes in die noorde van Israel. Dinsdag is 31 mense dood en 40 gewond in sowat 150 Israelse lugaanvalle. En ten slotte weer die hoofnuus. Die grensbestuursowerheid sê hy en dwelms van bykans 'n miljard rand by die Buitbrug grenspos onderskep. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om die wasmasjien self reg te maak, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 51-jarige Musa betaal slegs R451 per maand vir sy 2011 Toyota Corolla en hy kry tot R1 miljoen derde party dekking. Kry Outsurance Essential motorversekering vandag vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.

Môre. Een persoon se verskoning is 'n ander een se dryfkrag om te werk vir en te droom van meer. Ons gas in Sterskieters vanoggend is 'n sprekende voorbeeld hiervan dat waar jy begin het nie noodwendig jou eindpunt bepaal nie, maar wat jy werk voor, waarvoor jy werk en wat jy glo. Jy sing geskakel by intussen hier op RSG, dis heerlik om jou te verwelkom op hierdie donderdagoggend en binnekort gaan jy kom hoor hoe ons program vir jou geverloop. Ons regisseur kom loer in en vertel jou presies nadat sy jou gegroet het wat aangaan en dan is ons op 'n drafstap hier deur die oggend. 'N Rustige drafstap. Kom ons noem dit 'n wandelpad. Hoe ja, dit klink vir my nou goed. 'N Wandelpad. Goeiemôre, welkom hier by intussen die musiek gaan ook hier agterwee bly nie. Bryan Adams, Rod Stewart en Sting sit die noot in vandag.

0: Kykie. Ek kan mos nou laat die dag so begin met hierdie Bryan Adams, Rod Stewart en Sting All for Love. Jy sien saam met intussen die span is ekke Eloise en daar sit Veronica buite. Sy gaan weer 10:00 vir jou kom nuus lees en ons regisseur is hier in die ateljee saam met my. Marie Molefe van Heerden. Môre meisie, hoe klink hierdie donderig?
1: Môre Eloise, soos jy reeds 'n saadjie geplant het, binnekort kom sit Nijet Willemse, programbestuurder van S3 in ons sterskieterstoel en ons leer die hart agter hierdie groot titel beter ken. Ons speel Tamaletjie net na die 10:00 nuus en vandag se vrae is glad nie so taai soos 'n Tamaletjie nie. So, kom ek help jou met 'n paar leidrade. Melk, ure en bloed. Vandag skyn ons ook die kollig op alkoholmisbruik en die vernietigende effek wat dit op die hele gesin het. Margaret Damon kom gesels meer hieroor om 10:30 en dan onthou asseblief as jy jou gunsteling liedjies op RSG wil hoor, dan kan jy. Stuur vir ons e-pos met jou gunsteling 6 liedjies en net na 11:00 nuus dan speel ons dit. Daai e-posadres Eloise@rsg.co.za en in groeipyne om 11:30 word daar gefokus op Erlen syndroom.
0: Mm, lekker musiek ook so tussen leer, jy kan uitsien na Steve Hofmeyr en Liesel Pieters net hierna.
2: Wat is daar die vreemde diertjie wat in die droë dorsland oorleef? En hoekom vermeerder sekere insekte skielik in groot getalle terwyl ander amper verdwyn? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons na die fascinerende wêreld van insekte, van vreemde spesies in Suid-Afrika se droë streke tot die ingewikkelde dinamika van insekbevolkings in die natuur. Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
3: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wykerspeletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
4: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
5: Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes. Want jy is 'n boer, en soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
6: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Steve Hofmeyr en Liesel Pieters op RSG met Rooi See. Dis daai tyd van 'n donderdagoggend. Ek het 'n gasie saam met my. Jy weet, die steerskieters, ons skyn die kollig op Suid-Afrikaners wat uitblink. Die vrou hier saam met my ken ek nou al 'n hele paar jaar, maar oeg, jy weet, sy is agter die skerms, ek is voor die skerms, so ook haar man, maar ek gesels oor haar man, ek gesels oor haar. Nejet Stewart Willemse. Môre, lekker om jou hier saam met my intussen te hê.
1: Goeiemôre, Louise. Baie dankie vir die voorreg om hier te wees vandag.
0: Hoorie. Is altyd vir my so lekker om met mense te praat wat nie net ek ken nie, maar wat byvoorbeeld ons luisteraars nie noodwendig ken nie, om hulle bloot te stel aan wie jy is, waar jy vanaf kom, want ek dink ons kan baie inspirasie uit mekaar se stories uitkry. So begin by die begin, waar kom jy nou vanaf, wat jy groot geword?
1: Okay, soos jy gesê het, ek is Nejet Willemse en ek kom van Nucle, Westbury af, net hier om die draai van die SAIK af. Mm. En ek is baie trots om van daar af te kom. Ons is deur baie, maar ons kom ook van ver af. So, ek is baie bly en ek kan net dankie aan die Here sê vir alles wat ek bereik het tot die tyd in my lewe. Ek is in die TV-bedryf vanaf 2011. So, ek het TV gestudeer by UJ. Mm. Ek het my BA in Audiovisual Production Management. Dan het ek 'n jaar in Audiovisual Communication. En ek het verlede jaar my meesters gekry en audiovisual communication.
0: Ek wil 'n goeie inspraak, sy het nie haar meesters gekry nie, sy het dit besonder goed gekom. So enige iemand wat al ooit geswat het, weet, daai gebeur nie sommer net nie.
1: Ja nee, en ek kan net dankie vir die Here sê, dit was nie maklikie, maar ja, ons het daardeur gekom. En ek dink wat ook wat so groot is vir my, is dat ek dit kon bereik het, terwyl ek 'n voltydse job by die SAIK gehad het. Wat ook baie demanding was. Was hier baie makkelijke job wat ek gehad het nie. Ek was in die financie department, waar ons net twee was, wat al die financies gedoen het van die SCBC. En dit was ek die job gewees. En, en ek het dit bereik, terwijl ek nog twee babakies het, en een man, en een familie, en al die goeikies wat aangaan. En een ding wat ek oor baie trots is, is dat ek nooit my studies voor my werk gesit het nie. Soos ek het nooit eens 'n dag afgevat om te sê ek nodig om op my studies te werk. Ek het dit gedoen in my eie tyd, na ure, weekends, dit is wat ek gedoen het. En toe ek klaar maak en ek sê vir my baas, ek sê vir ek het my meesters klaar gemaak en ek het dit geslaag, kom Laurie. Die eerste ding wat sy my gevra het was, hoe het jy dit gedoen met die job wat jy het? En ek sê, was net die Here se genade. Ek sou dit nie kon gedoen het nie. En ek is nou besig met my PhD. So ja, dis ek.
0: Kykie, ek wil saam met jou basie inspring. Hoe op dees aarde? Hierdie vraag word nie baie van mans gevra nie, nê? So, eintlik grief het my om dit vir jou te vra, maar hoe op dees aarde was jy ma, vrou, nee, ma van twee jong kinders, onder 10, hierdie absolute uitputtende, uitdagende, volle rol, finansies by die SAIK is, daar's groot kollig daar op die heeltyd, so daar's baie druk, en dan kom jy, jou jy sê in jou eie tyd, toe jy sê in jou eie tyd, toe gaan ek, wat se eie tyd? Ek is maar van een, en soms voel ek, ek het die eie tyd, he, en ek het nie jou job nie.
1: Kyk, jy soos jy gesê, dit is net die genade van die Here. Soos, beteken dan sit ek, dan sê ek, Here, hoe gaan ek dit doen? En dan moet ek myself net herinner, nie in jou krag, dis in God se krag. Want as ek dit in my krag gedoen, sal ek dit nooit kon gedoen het nie. Maar dis al wat my gedra het. Die Here is met jou en hy gaan jou help. En ek het dit nog 6 maande voor die tyd klaar gemaak, my meesters. So ek was nog bietjie vooruit ook.
0: En dan kom sy dit. Ek haal my hoed af. Kom, ons gaan gou weer bietjie terug. Toe jy nou hier in Nucle groot geword het, want dit is so maklik om te dink, ja, dis maklik vir jou, jy's in Johannesburg, dit is obvious, jy gaan in hierdie bedryf ingaan. Want dis aan hier, die SAIK is hier en alles. Wat was jou drome as jong kind?
1: Kijk jy, om eerlijk te wees, was die nie deel van my plan gewees van die standspoor af nie. Ek wil net suksesvol wees. Al wat ek wil gedoen het, is 'n goeie lewe maak vir my familie. Jy weet, as jy kom van waar af ek kom, en hoe ons lewe in die townships in, dan
0: en wat
1: jy
0: sien om jou, ne?
1: Dis nie wat ek wil hier nie. Ek wil hier uitkom. En as ek hier uitkom, wil ek 'n sukses is. Ek wil kan koop wat ek wil hê. Ek wil my kinders gelukkig hê. Ek wil net okay wees. So hoe ek in die bedryf gekom het is eintlik baie snaaks. Ek was in matriek gewees en ek het nie geweet wat wil ek doen met my lewe nie. Like wat ek kan toe. Een week kom 'n travel mens, dan wil ek travel doen. Dan kom 'n besigheidsmens, dan wil ek business doen. Dan is dit die en dat. En ek het die niggie gehad wat my geforseer het om te gaan studeer en sy het vir my gesê jy gaan iets studeer, enigiets, maak nie saak wat nie. En eendag praat ek met my vriendin en ek vra haar wat gaan jy studeer? Van jy het gesê mos jy gaan UJ toe. En sy sê vir my audiovisual. Ek sê wat is dit? Sy sê die TV goedjies. Ek sê okay fyn, ek gaan maar ook die TV goedjies gaan doen. En met die gevolge het ek die TV goedjies gaan aanteken vir die TV goedjies.
0: En hier sê ek nou nog.
1: En hier sê ek nou PhD vir die TV goedjies. En hier sê ek nou programbestuurder by S3 hier by ons SAIK. En ek het hoeveel jaar ondervinding? 15 jaar ondervinding in die bedryf in. En ja, soos ek sê, dis maar hoe die Here lei. Soos ons sê, ons beplan maar die Here bestuur. En ek wil net sê, as dit nie vir die bedryf is, sal ek nie die amazing man gehad het wat ek het nie, guys.
0: Nee.
1: My man is in die bedryf ook. En as ek nou nie in die bedryf in was, weet ek nie wat die man so gekry het hiervan. Ek het hom ons nou. So dis maar hoe die Here alles uitwerk om te sê, jy weet nie wat jy soek nie. Ek weet wat te pad om vir jou te lei. So ek het gebid vir 'n man, hè. Ek het 'n lys gehad. Jy weet, mense het 'n lys van seker so 5 of 10, hè. Ek het seker omtrent 40 goedjies gehad.
0: 40.
1: Dis ek, Here, ek soek die in my man in. Here, hy moet so lyk. Hy moet lank wees. Hy moet handsome wees. Van Here, ek lyk 'n mooi man. En toe sê my mense vir my, jy soek 'n mooi man. Jy weet, mooi manne maak julle dom. Ek sê nee, gaan vir Here sê, moet my nie dom maak nie. Hy moet net oor vir my het. En hy moet mal vir my wees. En ek vra so met Here, dan sê ek, Here, dis wat ek soek in die man in. En kan ek jou sê, die man het alles gemeet. Elke liewe enetjie. Ek gesê hy moenie rook nie, hy moenie drink nie, hy moet 'n Christen wees. En die Here het net so vir my gegee en toe eet die Here nog ekstra goedjies op. So as ons kyk hoe ek hier op geëindig het en ek is ook een ding wat ek baie voor dankbaar is aan die Here is my kinders. Ek sê mense weet nie, you think you know what is love. Jy weet nie wat is liefde totdat jy 'n kind het nie. En ek glo nie die Here het deurgekom by my in die bedryf met my man, met my kinders en ek sit my hele toekoms in sy hande. Jy weet ek is net like Here, U is in bevel van alles. En dit is wat ek my kinders ook leer. Elke dag, ons bid en ons werk hard. Soos met die skool weer kan vra my kind, mama, hoekom moet ons so laat slaap en werk op die skool weer? En sê ek van, ons moet hard werk in die lewe in. Ons kan nie lui wees nie. Ons moet druk en ons bid en ons vertrou in die Here. Elke oggend op pad skool toe, is omtrent 10 minute gebed wat ek met my meisie sê. En hulle weet dat hulle ken het klag uit hulle kop uit. Vra my kind, my mama, hoekom moet ons so lang bid elke liewe dag? Dan sê ek waarvan jy weet nie wat veg ons in die spirituele realm nie. So ons moet bidend bly. En dit is wat my deurdra in die lewe. Is bly op jou knie, vertrou op God en weet dat alles vir jou uit gaan werk.
0: Weet jy wat val my op terwyl jy praat? Ek vind dat gelowig is ongelooflik klein gelowig is. So ons bid nie groot nie. Ons vra nie groot nie. Terwyl ons weet God is almagtig. Gaan ons... Toe maar ek soek die daai groot kar. Ek soek maar net ietsie wat my van punt A tot B. Dis ons versigtiging nê. En ek hoor jou nou sê jy het gevra vir die hele lysie 40 goed. En toe gee jy vir jou dit en wat jy nie eens geweet het jy wil hê nie.
1: Ja. Nee, presies. En dit wat ek geweet het ek wil hê nie, as 'n man wat baie lekker kan kook.
0: Guys,
1: my man as daai guy. As ek
0: wanneer word ek wil net nee. Jy kan nie kom breek nie. Ek wil weet wanneer word ek genooi van die pad na my mens wees toe is deur my maag.
1: Myne ook. As ek net sê ek lus vir iets, dan gaan hy gaan Google of hy gaan figure dit uit en dan maak hy dit beter dan wat dit moet wees. So ek is baie dankbaar en ek sê net dankie vir die Here dat hy ken daarom. Die Here het geweet jy lyk lekker eet. So kom ek sit my net hy ekstra by vir jou.
0: O my vet. Is die stem van Nazet Willems en sy is die programbestuurder by S3. Dis die rede kom ek haar het. Ek het haar hier want sy het 'n geweldige storie om met jou en met my te deel. Maak gerus seker jy kry daai RSG app. Jy laai vir hom af. Jy wil nie hierdie gesprek misloop nie. As nog wat voorleef op ons webblad sal jy ook nog hierdie gesprek kry as potgooi. Laai dit af. Stuur dit vir iemand vir dag. Gewonder het, is dit die moeite werd om te vra vir wat al hart begeer. Nazet se storie is 'n sprekende voorbeeld. Van daar waar jy vanaf kom, is hy jou toekoms. Dit bepaal nie jou toekoms nie. Jy bepaal jou toekoms en wat jy in glo en bo alles wat jy bereid is om te doen.
2: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: in me.
1: Rachel Platt en Wana Os hier op RSG geluister het met Fight Song. Kykie, hoorie. Oeh, ek is nou so geïnspireerd om met Najet te kon gesels. Daar is nog baie wat voor, daar is nog baie vraag wat ek van wil vraag. Ons tyd is mos maar, jy weet, knap van. Ons wil dit so lekker as moontlik maak, maar ek is nou so geïnspireerd, want weet jy nie, wat in hy gesprek met hierdie vrou uitkom, en ek en sy deel hierdie, ons doen nie die minste nie. Ons doen nie die minste nie. Daar is hier hierdie is genoeg nie. Want as meer moontlik is, en meer is binne jou vermoëns, en is tussen in ons almal se vermoëns, dan reik ons uit. So het my nou so weer geïnspireer om voet by stuk te hou, om daai aanslag vir die lewe te hê, want ons word omring met mense wat die minste doen, en die meeste verwag. Oral, by die werk, verhoudings, in families. Kyk, dit is jammer, ek is so klein bykie, geïnspireer, en ek hoop jy is ook, as jy nou nie weet waarvan ek praat, asseblief, doen jouself die guns, nee, ga laai ons app af, jy gaan niks weer misloopie, want iemand sê nou die dag, kykie, ek laai die app af, en ek kan op Instagram op die selfde tyd kyk, terwyl ek luister na 'n gesprek, kan ek die videoklippiekie sien, of die klein sosiale media lusmakertjie wat jylle geplaas het, of sommer net op hoogte hou daar ook, jy kan alles doen, alles, luister na ons rechtstreeks, oplig, wie ook al jou gunsteling aanbieder is, wat ook al jou gunsteling program is, in die palm van jou hand, jy kan uit jou kar uitklim, luister, afsit, nie bekommerd is, om enig iets mis te loop, dan loop jy net al aan met ons in jou hand, oorfone, en niks pla jou nie, niemand pla jou nie, iemand kom slaan hulle hand teen jou deur van jou, of die ruit van jou voertuig, jy is as aan. Dis wat die RSG app vir jou kan bied. Laai dit af man, moenie waggie. Ek gaan 'n bietjie later nog verdere detail met jou deel. Byvoorbeeld soos jy moet seker maak dat jy op die nuutste iOS of dat jy jou foon opdateer, dat dit hier nuutste. Hoe sê jy mees operating system? Kan iemand wat in IT is vir my help? Want ek wil graag die mooie Afrikaans gebruik, maar dis nie binne my kennis nie. In elk geval, lekker Anton Goos en dan in Radio Mark gesels ons oor iets wat spysvertering kan bystaan. Soos jy daarmee sukkel, beter jou ore spits 'n bietjie later.
2: As ek 3 wense kon hê, sou dit wees dat jy 1 saam met my in die ateljee kan dans. 2, ek saam met jou op die dansvloer kan dans, en 3, jy saterdag aand tussen 9 en 10 kan inskakel, verkap het uit, daar's musiek soos Physical, Love Will Keep Us Together, Biki Benoni, Dis A Vibe, en selfs Elvis se Jailhouse Rock, kom dan saam, Banana Rama sê, dis Love in the First Degree, saam met my Sue Pyler Slabbert, want ons, kap het uit.
3: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wereld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou, dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur, sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
6: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC-span.
7: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lug weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
8: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

0: retro, Gigi Piki Piki Kadans, o mi sai che lei sparta sans. Gigi Piki Piki Kadans, o mi sai che lei sparta sans.
1: Ons eie liedjie boer hier op RSG, Anton Goosen met Gigi. Dis tyd vir Radio Mark. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Estie Schreiber. Goeiemôre Estie.
2: Gaan dit goed, Eloise?
1: Och, die lewe is 'n lied. Hoe's dinge aan jou kant?
2: Dit gaan baie goed. Ons is amper gepak. Hierdie Sondag vertrek ons Switserland toe vir die 100 jaar viering van Afvogel se Molkusan. 100 jaar oud.
1: Genade, jy maak my skoon jaloers, maar gelukkig deel jy met ons precies wat die impak is van hierdie produk.
2: En dis juist waaroor ek wil gesels. Jy weet, as ek so voor 'n gehoor staan en ek sê vir hulle, die Afvogel handelsmerk, die produk, die reeks, van 1923 af is hierdie al beskikbaar in die wêreld. Dan sê ek, dink jy kan so iets vertrou? Daar's nie 'n persoon wat vir my nie sê ja natuurlik. En as jy kyk na Afvogel se Molkusan, dit is sy tweede produk wat hy ooit geformuleer het vir ons. Hy was 24 jaar oud gewees toe hy daai produk vir ons gemaak het. En as jy kyk na hoe hierdie produk nog steeds wêreldwyd mense se lewens verander, dit is net asemrowend. En ek is so dankbaar dat ons het hierdie geleentheid om vir mense te kan vertel wat dit vir jou kan beteken. So wat die bemarkingsbestuurder hier in Suid-Afrika gedoen het, is hulle het met 'n groep lede kontak gemaak, die Home Test Club. En hulle het vir hulle gevra, steek op jou hand as jy ly aan maagprobleme. Jou spysverteringsstelsel is net nie lekker nie. So dit is dames wat ly aan hartlywigheid of daar is winderigheid of krampe. Hulle mage is nooit gemaklik nie. Hulle kan nie maklik badkamer toe gaan nie. Hulle sukkel die hele tyd met 'n maag wat opgeswel is. Jy kan nie sommer enigiets eet nie, dan sit dit nie lekker nie. Jy voel so ongemaklik in jouself. En toe 208 dames hulle hand opgestel en gesê, ja, hulle wil vir ons Molkusan toets, en dan gaan hulle vir ons hulle eie terugvoering gee. So toe gee ons nou vir hulle elkeen 'n bottel van die Molkusan berry, dis die bessie geur ene, so hy is lekker soet smaak in hom. En ons sê vir hulle, julle moet 20 milliliter, dit is 'n eetlepel vol Molkusan, in die oggend en in die aand gebruik. Party dames het dit een keer dag gebruik, ander het dit twee keer dag gebruik. Die keuse was hulle sinne. Maar na 3 weke moet hulle vir ons vertel, wat is hulle ervaring gewees met die gebruik van Molkusan. 96%, dis 200 van daai 208 dames, het teruggeskryf en vir ons gesê, hoe hulle lewens verander het. Dat hulle 'n gaande is oor hierdie produk. Home Tester Club het selfs vir ons geskryf en vir ons gesê, hier is nie iets wat hulle sommer net sien nie. Wanneer hulle produkte toets en vir mense terugvoering gee, kry hulle nie sulke groot getalle nie. 96% het gesê, hulle hartlywigheid is beter, hulle krampe is beter, winderigheid is baie minder, hulle gaan meer gereeld badkamer toe. Daai prikkelbare darm, komplikasies en simptome wat mense kry, is soveel beter. Hulle is nie so opgeblaas meer nie. Al daardie was terugvoer. Toe vra ons vir hulle, is hierdie 'n produk wat julle sal aanbeveel vir ander? Almal het gesê ja. 93% het gesê hulle wil selfs hierdie produk mee aanhou nadat hierdie botteltjie wat hulle ontvang het van ons gratis daarmee kan aangaan, want hierdie produk het vir hulle gewerk. Nou dis Molkusan. Nou wat is hierdie Molkusan? Wat is dit? Hierdie produk wat 100 jaar oud is van Afvogel. Wat is dit? Dit is 'n prebiotika. 'N prebiotika is wat jou spysverteringsstelsel benodig om al daai mikrobiome, jy het organismes wat saam met jou bly in die binnekant van jou lyf, wat jou liggaam help om kos te verteer, te absorbeer en weer uit te skei. Maar nie net dit nie, hulle is daar om jou te beskerm ook. En hulle hou jou gesond aan die binnekant, want jou 70% van ons immuunstelsels vind plaas in lewe binnekant in die spysverteringsstelsel. So as daardie omgewing gesond is en alles werk goed, dan is jou immuunstelsel beter, dan is jy in jou gemoed beter, dan slaap jy beter, nou verteer jy beter, jy absorbeer jou kos beter. As jy badkamer toe gaan, dan maak jou darm ordentlik leeg. Al daardie is tekens van 'n persoon wat sê, my spysverteringsstelsel se balans is goed. Nou om daai balans goed te kry, het jy Molkusan nodig, want dit is 'n prebiotika om die omgewing waarin al hierdie organismes lewe om dit reg te kry. Mense weet van probiotikas. Dit mense is saadjies wat ons saai binne in ons lywe in om ons liggaam te help om hierdie vriendelike organismes wat ons saam met ons lewe van hulle daarin te ploeg. Maar jy kan nie inploeg as die grond nie reg is nie. Wat gaan hy saad in laat ontkiem? Hoe gaan hy floreer? Mokusan laat dit floreer. Dis die effek van hierdie produk. Ek sal nooit vergeet van 'n pa wat vir my gebel het een Vrydagmiddag en gesê het, "Help, my dogter is 16. Sy het die slegste asem uit. Ons het al tandarts toe gegaan. Niemand kan vir ons sê wat die oorsaak is nie, maar sy het net hierdie reuk. Dit maak nie saak of sy haar tande geborsel het, ietsie geëet het nie. Daar's net hierdie reuk wat hang. En as sy daar agter in die kar sit en sy praat met ons, dan kan ons dit ruik. Wat kan ek doen?" En ek sê, "Gaan kry vir daai kind Mokusan en gee dit vir haar 3 keer 'n dag en doen dit vir die hele naweek." Daai maandag maak daai eindste pa met my kontak en sê vir my, daai kind se asem is soveel beter, want die spysverteringsstelsel is waar die reuk vandaan gekom het. So Mokusan, enige iets, van bo tot onder, wat uitbalans is met jou spysverteringsstelsel, soek jy A-vogel se Mokusan. Nou onthou, die dosis is 20 ml, wat jy meng in water of in koeldrank, sappies wat jy wil, selfs in 'n smoothie kan jy dit sit en dan vat jy dit 1 of 2 keer 'n dag. Waar kry jy dit? By alle apteke landwyd. En vir meer inligting maak jy met ons kontak 031 783 8000, of ons e-posadres is info@sanatural.co.za. En onthou, die aanlyn winkel en waar jy weer kan luister na die pot gooi is livingnaturally.co.za.
1: Estie, voor ek jou groet, ek maak net seker van alles dat ons die regte kontakbesonderhede het. Hulplyn nommer waar mense jou kan skakel is 031 783 8000. 'n E-pos vir verdere inligting kan gestuur word na info@sanatural.co.za. En soos jy tereg sê, waar hierdie potgooi later beskikbaar is en hierdie produk ook aangekoop kan word, is julle webblad livingnaturally.co.za. Het ek alles korrek so?
2: 100% reg. Baie dankie.
1: Dit is die stem van Estie Schreiber hier in Radio Mark. Ons het gepraat oor hierdie produk wat hierdie jaar 100 jaar oud is, A-vogel se Mokusan. Is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jou voor, dit is Sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan. Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leerrak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
4: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.

Boney M met Ma Baker, jy daai geniet. Dit was so lekker. Little losmaak liedjie hier tydens intussen. Ons het binnekort die 10 uur nuus en daarna speel ons Tamaletjie met Lara en Roan. Maar ek sien hier 'n vraag van jou Jacques van Veldrif. Hoorie, ek weet nie wat 'n app jy afgelaai

0: ook vir Google Play. Dan klik jy, as jy kan, nee, op som op iemand anders het, ek gee nou hierdie as jy hulp het, nee, kan jy rekenaar oop het, en dan vat jy jou phone, klik op die QR code, dan laai jy die korrekte een vir jou iPhone of vir jou Android phone. As jy nie dit het nie, dan stuur jy vir my e-pos, ek beantwoord jou in a katswa, want ek wil hier, jy moet vir ons in jou sak hou. Ek is hier wie nie, ek sien lei nie, ek gaf jou antwoord. Stuur hy e-pos, eloise@rsg.co.za, dat is moeilik om vir jou op ons SMS-lijn te antwoord, ons het nie die moontlikheid en die faciliteit nie, so as jy vir my e-pos stuur, kan ek dadelijk die korrekte skakel, sê ook vir my of jy Google soek, of jy Apple iStore, of ek kan vir jou al twee stuur, dat kan jy deel, met wie ook al, soveel as moontlik dat ons kan aflaai. Daar wil ek ook dankie sê, mense, Johan Marks, jy het dan maar vinnige antwoord van Pretoria, ek sê vir jou dankie, a operating system is a bedrijfstelsel, ek ga daar nou hier my achterkop knoop, want ek wou geweet het, hoe sê ek dit vir iemand, so baie dankie daarvoor, en dis wat ek bedoel het, vroeger, as jy die app wil aflaai, jy moet seker maak, dat jou bedrijfstelsel die nuutste een is, so dat jy al die functionaliteit van die app kan gebruik, en ek gaan een bykie later vir nog meer inlichting oor data en die gee, want ek weet, vir sommige mense is dit een teerkwestie, vir ander nie, sommige mense sit die hele dag op Facebook, ek kan jy nie vir my sê, jy het data uitdaging sê, hoor, as jy die hele dag op Facebook sit, die van die goed, ek kan vir jou nou sê, dat vreet data, asof hulle lewe daarvan afhang, nie net jou persoonlijke data, soos wat jy post nie, maar ook die data, soos wat jy kyk. Ah, mondvol, binnenkort luister ons na Josh Ross, dan kan jy recht maak vir die 10 uur nuus.
1: Hierdie week in binnenkamer gesels ek met Dominee Heinrich Neels oor die skaaptrek wat hy saam met boere in sy gemeente doen. Jacques Swart gee die achtergrond van die Manga Uithou fietswedren en die boer Charles Bornman vertel van die Hertsgwil NG gemeente se kerkgeskiedenis. Sluit aan by my Liselde Bruin elke sonoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: As jou gimnasium te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Artsurance het 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 gespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Artsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dus out na 30856 gelisensieerde versekeraar en FDV PSV is een inligting aanlyn.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Taxibaas en medebeskuldigdes nader die Hooggeregshof om te verhoed dat saak teen hulle voortgaan. 3 by Beitbrug grenspos vasgetrek na 'n dwelmfonds van bykans miljard rand. En minstens 15 leerlinge sterf in 'n brand by 'n skoolkoshuis in Kenia. Die Nasionale Vervolgingsgesag het bevestig dat die regsverteenwoordigers van die taxibaas Josie Banyone en sy medebeskuldigdes hofstukke ingedien het wat die lasbriewe vir hulle inhegtenisneming betwis. Die aansoek sal aanstaande week Dinsdag in die Hooggeregshof in Mbombela aangehoor word. Die NVG sê vandag se hofverrigtinge om die saak teen hulle weer op die hofrol te plaas, gaan intussen voort. Sibanyone staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwassery, saam met nog 'n taxibaas, Bafana Sindane, en 2 medebeskuldigdes, Daniel Masilela en Filimon Mziza. Hulle het na bewering meer as 2 miljoen rand in sogenaamde beskermingsfooie van 'n sakeman in die mynbedryf geëis. Die saak is verlede week in die Kwaggasfontein Landdroshof van die rol geskrap, omdat die staatsaanklaer nie vir die verrigtinge opgedaag het nie. Die grensbestuursowerheid sê hy het dwelms van bykans 'n miljard rand by die Beitbrug grenspos onderskep. 'n Vragmotor wat van Malawi afkomstig was, is by die grenspos voorgekeer nadat skandeerders aangedui het dat die vrag verdag is. Beamtes het die voertuig deursoek en afgekom op meer as 700.000 gram se metakaloon wat gebruik word in die vervaardiging van mandrax. 3 verdagtes is in hegtenis geneem en sal van dwelmsmokkelary aangekla word. 'n Ondersoek is aan die gang om te bepaal wat die dwelmse bestemming was en of dit verbind kan word met 'n wyer misdaadnetwerk. 'n 15-jarige seun is dood en 'n man is gewond in 'n skietvoorval in Loutersrivier op die Kaapse vlakte. 'n Polisiewoordvoerder, Wesley Twink, sê die tiener is in die maag gewond en is later in die hospitaal dood. 'n 22-jarige man wat gewond is, is steeds in die hospitaal. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Minstens 15 leerlinge is dood in 'n brand wat oornag by 'n skoolkoshuis in die Nakuru-distrik in Kenia uitgebreek het. Volgens die streek se polisiebevelvoerder Samuel Ndanyi is 'n onbekende getal leerlinge van die Utumishi Girls Academy ook beseer. Die oorsaak van die brand wat sedertdien geblus is, is nie bekend nie. 'n Senior polisiebeampte het aan die media op die toneel gesê, sowat 50 beamptes is na die toneel ontplooi om gebiede in die omgewing van die koshuis te fynkam vir leerlinge wat moontlik gevlug het. In 2024 is 21 leerlinge dood nadat 'n brand by 'n laerskool in die nabygeleë Nyeri-distrik uitgebreek het. Die Israëlse weermag het ontruimingsbevele uitgereik vir groot dele van die suide van Libanon. Die weermag het inwoners opdrag gegee om noord van die Zarani-rivier te beweeg en gesê alle gebiede suid van die rivier word as 'n gevegsone beskou. Dit is die grootste ontruimingsbevel sedert 'n skietstaking op 17 April in werking getree het en dek sowat 300 dorpe en woongebiede en omtrent 14% van Libanese grondgebied. Israel het vanoggend nog lugaanvalle uitgevoer op teikens in die suide van Libanon, insluitend die stad Tyrus, nadat die eerste minister Benjamin Netanyahu aangekondig het dat Israel sy grondoffensief teen die militante groep Hezbollah gaan uitbrei. Dit volg nadat Hezbollah hommeltuigaanvalle uitgevoer het op soldate in die suide van Libanon en burgerlikes in die noorde van Israel. Dinsdag is 31 mense dood en 40 gewond in sowat 150 Israelse lugaanvalle. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Nasionale Vervolgingsgesag het bevestig dat die regsverteenwoordigers van die taxibaas Josie Banyone en sy medebeskuldigdes hofstukke ingedien het wat die lasbriewe vir hulle inhegtenisneming betwis. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Sandparke vier die Nasionale Kreerwiltuin se eeufees en RSG is daar. Skakel op Saterdag die 30ste Mei in, tussen 10 uur die oggend en 1 uur die middag, saam met my Derek Gardner en deel in die feesvierings. 100 jaar van biodiversiteit, bewaring, toerismeontwikkeling en kulturele erfenis. Die Kruger-Wildtuin is op die 31ste Mei 1926 geproklameer as die eerste nationale park in die land. Met hierdie eeuwfeesviering vereer ons die talle individue, gemeenskappe, vennote en leiers wat bygedra het tot die ontwikkeling van die nationale Kruger-Wildtuin. Ons vier 100 jaar en sien uit na die volgende eeuw.
2: Jy is hier by Intus en ingeskakel, wat 'n lekker voorsmaak is dit nou nie vir Saterdag, jy kan mas vir jou indink, dit gaan groot pret wees. Hier in hierdie uur kan jy uitsien na die boekvoorlesing, die Reis is die Euforiese boek, voorgelees deur Bertha Leroual. Daar is die 'n pot gooi die jy moet maar ingeskakel bly en dit hier regstreeks luister, anders moet jy Saterdag oggend, net na middernag. As jy in die diep donkerste nag, moet jy wakker wees vir die omnibus. So as jy nie daarvoor kan sien nie, en nie aan insomnia lei nie, of slapeloosheid nie, dan beter jy maar kwart voor reg sit vir ons uitsending vandag. Dan om half gesels ons met Margaret Damon van Al Anon. Hulle is 'n ondersteuningsgroep vir families en vriende van alkoholiste, want oeg, so iets raak, selde een persoon, en sy kan vertel ons 'n bietjie meer van hulle werksaamhede en moontlik die ondersteuning wat hulle bied. En jy weet natuurlik, dan Maletjie volg vir jou net hierna, hierdie liedjie waarmee ons hierdie uur begin, het daar maar 'n noodkrete, uitroepkreet geword vir baie mense, ek weet, soveel het het luikjel saamgesing, soveel mense het hulle weergawes ook achterna opgeneem, ons luister nou na Francia van Kouk en Karen Zoid.

mense, kan jy glo? Hierdie liedjie het onder ons aandag gekom 11 jaar gelede in 2015. Franja van Cooke en Karen Zoid, toe vind ek jou. Jy is die ingeskakel by intussen, dis sukke tyd.

0: Dis Tamaleki tyd en Lara is op die lyn van Odendaals Rus. Goeiemôre Lara. Lekker om jou hier te hê. Iets het daar voorgeval by Roan, so ons het iemand anders sommer gou vinnig in die hand gekry. Louisa van Alival is op die lyn saam met ons. Môre Louisa.
1: Hallo Alivie. Hoe gaan dit?
0: Nie die lewe se liet ek hoopies te koud daaronder by julle nie.
1: Nee, lekker warm die week.
0: Oh. Nee, kyk, ons kan ons nou daarmee saamleef. Goed, julle weet beide hoe werk Tamaleki. Ek gaan sommer hier inval met vraag 1. Wat is die hoofnatuurlike suiker wat in melk voorkom?
2: Lara?
0: Lara's daar eerste ja, dame.
2: Laktose?
0: Inderdaad is dit laktose waarna ek soek. Dit is 'n disakkariet en is een van die suikers wat die algemeenste in die menslike dieet voorkom. Ongeveer 5% van die melk van diere soos koeie, bokke en skape bevat laktose. Nou wat is dit? Melksuiker is die ander naam daarvoor. Dis die koolhidraat wat in melk van soogdiere en kleiner hoeveelhede in melkprodukte voorkom. Dit word in die darmkanaal deur die spysverteringsensiem laktase afgebreek tot die eenvoudige suikers glukose en galaktose. Goed, een op die tellbord. Kom ons kyk wat maak vraag 2 hier. Luister vir my mooi. Hoeveel ure is daar in 2.5 dae?
2: Lara?
0: Lara het eerst haar naam uitgeroep. Ja, Lara.
2: 72?
0: Nee, ongelukkig nie. Louise. So, wat sê jy?
1: Ek gaan sê 54.
0: Oh, vroukie, jy is net kort. Dit is 60. 2.5 dae. So, 1 dag, 24 uur, 2 dae. 48 uur, 'n halwe dag, 12 ure. So, die totaal vir 2.5 dae is 60 ure. Askies, dis ek om gesê, luister mooi, want mens kan nogals lekker vasval, so ongelukkig kan ek 'n punt vir jou gee nie, want as ek gesê die naaste daaraan, maar ek kan nie die naaste aan sê nie, die naaste aan 2.5 dae is 60. So, goed, vraag 3. Watter orgaan in die menslike liggaam filtreer bloed om urine te produseer.
1: Louisa.
0: Louisa se naam was eerst uitgeroep. Ja, Louisa.
1: Dit is die nieren.
0: Dank jy so. Skies, ek trek jou been, dit is die nieren.
1: Ja.
0: Nee, dit is ook jy so huiverig.
1: Dit was nou een ruiskoot.
0: Nee, ek weet, dit is een ruiskoot. Dit is ook jy so klein bykie terg. Die nieren filtreer al die bloed in jou lichaam om ureum uit die bloed te verwyder. Jy het 2 boontjievormige niere, elkeen omtrent die grootte van jou vuis. Niere produseer urine, wat 'n kombinasie van oortollige water en afvalprodukte is. Daar's 2 ureters, oftewel dun buisies, wat elke nier met die blaas verbind om die urine van die niere na die blaas te neem en dan mettertyd uit jou liggaam. So daar jy 1 elkeen op die telbord, ons sal weer met julle moet speel, maar lyk dit vir my, is dit 'n ding wat kan gebeur?
1: Dis reg.
0: Lara Louisa, lekker dag vir julle vier droer. Nou, sy speel hierdie tweekies hier gelyk op. Ag, wat is die hoofnatuurlike suiker wat in melk voorkom? Ons het gesoek na laktose daar. Vraag 2. Hoeveel ure is daar in 2.5 dae? Die antwoord wat ons wou hê is 60. Beide dames, daar is 'n bietjie vasgeval. En vraag 3, watter orgaan in die menslike liggaam filtreer bloed om urine te produseer? Ons het gesoek na die nier. Môre maak ons weer so 'n lekker musiek ook. En onthou, ek sien 'n paar e-posse, so wanneer ek 'n kansie kry, stuur ek hy skakel vir jou met liefde aan. As dit vir jou te moeilik is om daar op ons webblad te kry, ek wil net sê, dit is Alet vraag vir my, hoe lyk die app? Alet, dis die uitdaging, né? Daar is nou 'n klompie slenters op die App Store en Google Play sal jy verskillende RSG sien, want almal wil nou min slaan uit die feit dat ons 'n app reg het. So maak maar net seker die korrekte een aflaai. En soos ek sê, ek is absoluut daarvoor te gunste om vir jou daai e-pos te stuur met die skakel. So wanneer ek 'n kansie kry, gaat ek 'n e-posjie vir jou stuur. Ek het dit, ek wil graag hê jy moet die korrekte skakel aflaai. As jy by magte is om dit te doen, gaan na ons webblad. Op die tuisblad is daar 'n QR-kode wat jy kan skandeer. Daar's 3 baniere wat jy heel bo aan die bladsy sal sien, soos jy op die tuisblad beland, rsg.co.za, dan sien jy eerste die tydloper, advertensiekie, dan sien jy advertensie vir die Reine Wynheid en dan sien jy of die QR-kode vir die Apple App Store of vir die Google Play winkel. Dan kan jy dit daar gaan aflei. Maar man, moenie eers wag tot ek weer oor praat nie. Jy wil niks misloop, ek beloof vir jou, dis makliker as wat jy dink.
3: In 31 meise dis opera is daar 'n hotspot van die mooiste musiek, soos byvoorbeeld items uit Giulio Cesare van Handel, Oberto en Don Carlo van Verdi, Linda di Chamonix van Donizetti, Die Huwelik van Figaro van Mozart, Mefistofeli van Boito en Lamico Fritz van Mascagni. Van die sangers is Dmitri Jorostowski, Jonas Kaufmann, Luciano Pavarotti, Lisette Oropesa, Nadine Sierra en Beverly Sills. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
4: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. B&B's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Wil jy jou TV-lisensiebalans vinnig nagaan? Dis nou makliker as ooit. Ons SMS-diens laat jou toe om dit in 'n japtrap te doen. Stuur 'n boodskap met jou ID of TV-lisensienommer na 44210 vir vinnige toegang tot jou saldo, sonder die rompslomp van veelvuldige vrae of 'n onnodige wag. En, gewone SMS-tariewe geld. Maak gebruik van die effektiewe metode om ingelig te bly en jou betalingsproses sommer vandag te versnel. B&B's geld.
6: Hoes wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.
0: Eland draai 'n bietjie later, maar nou luister ons na Adam Taylor of ADMT, soos hy bekend staan.

0: Elandrey Rapparis gee met lieflik. Ook geluister na ADMT, oftewel Adam Taylor, Forget You. Ek gaan nie jou vergeet, ek is hier saam met jou. Tot middag eet is 'n kurs, saam met die res van ons span. Jy kan binnenkort uitsien so rofweg 25 minute van nou, na die 11 uur nuusbulletin, en dan kom joune aan die beurt, en vandag is het Lionel Smith uit Barkley West, wat 'n baie spesifieke en speciale speelhuis vir ons deurgestuur het. Dit wag vir jou alles in die volgende 40 minute. Maar eerst tussenin is daar nog 'n gesprek met Margaret Damon van Al Anon oor alkoholiste en die gesinne wat deur daardie gruwelsiekte soms onherroepelik verwoes word. Hulle is 'n ondersteuningsgroep wat daarmee kan help, so hou jou ore gespits as jy moontlik hieraan onderwerp word. En dan ook het ons ons boekverlesing, jy moet nie dit vergeet hê, daar is jy potgooi nie, jy wil ingeskakel bly daarvoor.
1: Hulle is onder meer bekend vir Le Malbec, wat al met die wêreldse bestes in die top 10 aan tafel gesit het. Aan die voet van die Limietberg en Groenberg verwelkom ons in die weekse die reine wynheid, die talent en roeping van wynmaker Rutger van Wyk en die passie van Mirsha Plaatjies, wat gebore en getoe is op die boutiek wynplaas Toolhof in Wellington.
2: Dis vir my die lekkerste ding as ek iemand se oë sien glinster wanneer hulle die wyn proe en hulle geniet wat hulle in 'n glas is. Dis hoekom ons dit doen wat ons wil doen.
3: Almal wat daar werk en daar bly, ons is 'n familie alle jare saam.
1: Alle episodes van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink is nou beskikbaar op rsg.co.za, die RSG app, YouTube, Spotify en SABC+.
4: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Just an illusion van imagination. Oeh, dit is allemaal so lekker. Ek weet nie van jou nie, maar ek weet nie waar jy is in jou leven, in jou dag, in jou weekie, maar ek, dit is so lekker om hier saam met jou te wees. Daar is soveel levenslus vir vandag, dier my are bruis. Ek is so geïnspireerd na ons gesprek vanoggend, dat het sommer hier met my bybly. En ek weet hierdie volgende gesprek mag dalk 'n bietjie moeilik wees as jy jouself in hierdie omstandighede bevind, want alkoholmisbruik raak selde net een persoon. Dikwels draai hele gesinne en families die emosionele gewig daarvan stilweg agter toe deure. Vandag gesels ons met iemand wat eerstehands weet hoe diep hierdie impak kan wees, maar ook hoe hoop en ondersteuning mense weer kan help asemhaal. Margaret Damon is al 35 jaar deel van Al Anon, 'n ondersteuningsgroep vir families en vriende van alkoholiste. Na 'n loopbaan in die onderwys en jare se ervaring met die uitdagings van alkoholisme binne families, deel sy vandag meer oor die pad van herstel, begrip en ondersteuning. Môre Margaret, is lekker om jou hier by ons in te sien te hê.
1: Môre Eloise, baie dankie, dis 'n eer om hier te wees.
0: Man, vir mense wat jy weet of wat nog nooit van Al Anon gehoor het nie, wie is julle, wat doen julle?
1: Ok, goed, Al Anon is 'n wêreldwye kameraadskap, is in 1951 al gestig, en is spesifiek vir die familie en vriende van alkoholiste, wat by mekaar kom, om net hulle ervarings en hoop met mekaar te deel, sodat hulle gemeenskaplike probleme kan oplos. Ons is nie daar om vir mekaar reg te help of om raad te gee nie, ons is net daar om te luister, jy hoef ek jy voor te gee dat alles goed is by die huisie, alles wat daar gedeel word, bly vertroulik nie, en Al-Anon fokus glad nie op die alkoholis nie, maar net op ons eie herstel. Ons doen dit deur die 12 stappe. Die 12 stappe is van AA of Alcoholics Anonymous verkry. En ons pas die 12 stappe toe vir ons eie genesing. Dan moet ek ook noem L-10. L-10 is 'n deel van Al-Anon, maar spesifiek vir jong mense. Dis tieners wat groot word in 'n huis waar daar alkoholprobleme is, of waar hulle geraak word deur iemand se drinkery. Dit kan enige iemand wees. En hierdie jong mense voel verward en skaam of kwaad en alleen. Hulle voel dikwels dit is hulle skuld en dat hulle dit moet wegsteek. Maar by alle 10 kry hulle 'n plek waar hulle met ander jong mense kan praat wat presies verstaan hoe hulle voel en dan word hulle natuurlik ook beter.
0: Margaret, hoekom is dit so belangrik dat families en vriende en soos nou jy noem jong mense wat in huise van alkoholiste groot word, ook ondersteuning ontvang?
1: Dis baie belangrik, Eloise. Soos jy nog ook genoem het, dat alkoholisme is 'n familiesiekte. En sonder ondersteuning verval die geliefdes van daardie alkoholist in 'n baie diep donker gat, nie? En die volgende gebeur, codependency of afhanklikheid, waar jou eie gevoelens afhang van die alkoholiese gedrag. Jy gee nou glad nie meer om vir jouself nie, daar is no self-care. En dan ook enabling, toelaat gedrag, waar jy die alkoholis beskerm teen die gevolge van hul eie dade, soos om, jy weet, die werk te bel en dan leens te vertel, of om hulle skuld te betaal, en wat net eintlik die siekte van die alkoholis dan vererger, en dan ook afsondering en skaamte. Mense trek terug en dan dink hulle is alleen met hierdie geheim. En hulle gaan in depressie. Dis maar net 'n paar goedjies wat ek noem. So ondersteuning is die enigste manier om hierdie patrone te breek, sodat die familie kan gesond raak, ongeag of die alkoholis kies om nou nugter te word, al dan nie.
0: Hoe help Al-Anon mense dan om weer daai emosionele balans en veral die hoop te vind? Hierdie wat die prentjie wat jy nou skets is nog as redelik bleek. Hoe kry julle dit reg om dit te herstel?
1: Ja, dis erg. Eloise, ons het ons Al-Anon tools gereedskap. En dan twee van die grootste goed wat jy kan dan leer is the 3 C's, nee? Ek gaan nou I didn't cause it, I can't control it, I can't cure it. En Ek kan dit nie veroorsaak nie, ek kan dit nie beheer nie en ek kan dit nie gesond maak nie. En as mens dit besef, dan haal dit 'n massiewe vrag skuldgevoelens van jou skouers af. En dan is daar ook loving detachment, liewe losmaking, liefdevolle losmaking. Jy leer om die alkoholist lief te hê, maar jy kan jouself distansieer van al daardie chaos van die siekte, nie? En dan ook die stappe, ons het die 12 stappe wat ons volg, wat soos ek genoem het, ons het dit gekry van Alcoholics Anonymous, en ons fokus ook op net just for today, net vir vandag, ons bekommer nie, of ons dink nie aan môre nie, ons fokus net op vandag, en dan die belangrikste van alles, ons kry ons hoop deur te sien, en te luister hoe ander van die program toepas en dan beter word.
0: Dis die stem van Margaret Damond, sy is daar van Al-Anon, 'n ondersteuningsgroep vir families en vriende van alkoholiste. Ons gesels juis oor die impak hiervan op mense se lewens. Moenie weggaan nie asseblief, ek het nog 'n paar belangrike vragies om aan haar te rig.
2: In Donderdag se skuif nader. Ons luister na twee stories. Een storie oor 'n man wat die hele wêreld vol gespring het. En 'n ander storie wat gaan oor 'n vreemde land. Het jy al van Pannekoekland gehoor?
3: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
0: Dis nou hier byna 20:11 in die oggend op RSG. Jy is steeds ingeskakel by intussen Margaret Damond is nog op die lyn saam met ons. Ons gesels oor Al-Anon, 'n ondersteuningsgroep vir families en vriende van alkoholiste. Margaret, jy's nou al self 35 jaar deel van hierdie organisasie. Wat het hierdie pad jou persoonlik geleer oor mense, herstel en veerkragtigheid?
1: Okay, goed, kom ek deel dit op. Eerstens oor mense. Het ek geleer, Eloise, almal wil maar net geken en gehoor en gewaardeer word. Ek het kom leer en gesien hoe dat mense hul magteloosheid oor alkohol erken en dit is terloops die eerste stap. En dan kom daai diepe nederigheid wat ek regtig respekteer en eer. En ook dat mense nie hulle kan nie verander deur druk op hulle te plaas nie, maar net deur hul eie keuse. Maar bo alles, Eloise, het ek opregte liefde kom ervaar en gesien. Ek het mense gesien omgee, compassion en 'n diepe dankbaarheid vir waar hulle is en in die program toegepas en die program toepas nie. En dan oor herstel. Daar is nie 'n einde nie, you never arrive. Soos ons leer, so herstel ons. En dit gebeur natuurlik in onsigbare oomblikies, die oomblik toe jy besef, stil bly is ook 'n antwoord. Om liewer te wag voordat jy reageer en die oomblik toe jy jou eie vrede bo die drama verkies het. En dan oor veerkragtigheid. Dit beteken jy het geleer hoe om die skerwe op te tel, om weer te begin. Dit is die wete dat selfs al stort die wêreld om jou in een, dat jou hoër mag, nê, en jou program jou sal dra. Jou hoër mag is natuurlik die God, soos jy hom verstaan, dit kan baie is ons het boeddhiste, allerhande gelowe, jou hoër mag is jou persoonlike keuse. En ons besef ook jy is sterker as wat jy dink. En veerkragtigheid ontwikkel wanneer ons ophou veg teen dit wat ons nie kan verander nie. En die serenity prayer, ek dink nou sommer daaraan, die gebed van gemoedskalmte. Baie van die of die meeste van die vergaderings begin en eindig hulle die vergaderingkies met die serenity prayer of die gebed van gemoedskalmte.
0: Margaret, weet jy wat gebeur vir mense, hulle soek hulp, maar hulle is so bang, dit gaan hulle geld kos of te veel kos of wat ook al, kan jy net vir iemand hier verduidelik, een, die absolute belang van sulke ondersteuningsgroepe, die waarde daarvan, maar ook, ek dink, dit is gratis om by Al-Anon aan te sluit, nee?
1: Absoluut, 100% gratis, Al-Anon vra geen lede geld of fooie nie, ons is heeltemal self ondersteunend, en ons sorg vir onsself, daar gaan 'n vrywillige mandjie om, heeltemal vrywillig wat omgestuur word, en dit is basies maar net vir die hier van die plekkie waar ons vergader, en dan ook vir 'n bietjie koffie en tee, en dis met ander woorde, Al-Anon is oop vir enige persoon, ryk of arm, almal het presies dieselfde toegang tot hierdie genesing, die alkoholprobleem maak ons allemaal gelijk. So, daar is geen bekommernis oor geld of stoom. Ja, geen bekommernis oor geld.
0: Nog een aspek. Is hierdie vergaderings en by mekaar komste, is dit in persoon, want ek denk baie mense rig hulle na online, maar ek vermoed, dit het nie dieselfde impak, as wanneer jy rondom mense sit in hulle fysische teenwoordigheid nie.
1: Ja, dit is heeltemal reg, Eloise, dit is my ondervinding en so baie van ons, wat die waarde van die groepie al ervaar het. Die groepie, die groepvergaderingkie in persoon is die hartklop van Al-Anon. En jy sit in die kamer, vreemdelinge word familie en daar is geen oordeel, no judging. Jy kom daar met jou diepste skaamte of jou woede en die mense knik hulle kop en sê, hulle was ook daar. En die eensaamheid, daar is geen eensaamheid nie, daar jy kry nou begrip en compassion, en dan dis waar die ware geneesing plaasvind, en dan ook die anonimiteit, die anonymity, nie, sorg dat dit 'n veilige hawe is, waar jou story veilig is, niemand, dit word, daar word geen uitpraterij, ons praat nie uit die vergadering.
0: Ja.
1: Ja. Maar soos jy sê, daar is ook online vergaderings, dwars oor die wêreld, 24 uur, ek gaan later noem, jy kom by jou webtuiste.
0: Nee, gee dit sommer vir ons nou, Margaret. Gee sommer my webblad nou. Mm.
1: Okay, so dit, jy kan net intik Al-Anon. Suid-Afrikaanse webtuiste is alanon.org.za. En as jy nou enige plek in die wêreld, is dit net alanon.org, nie? Wat jy kan intik en dan verskyn alles. Daar is 'n magdom van inligting, Eloise.
0: O, dit is so, ja. Kyk, Margaret, ek, soos jy sê, dis die gesprek wat ons ophou moet hê nie. Dis 'n deurlopende ding, want alkohol is een van die sosiaal aanvaarbare dwelms. So niemand gaan twee keer drink as jy die elmboog liggie, maar eintlik agter geslote deure en in jou gesinne. Ja. Kan mense sien hoe ver vat jy dit en hoe eintlik verwoestend kan daai oormaat gebruik hiervan wees. Dankie vir jou tyd vandag.
1: Goed, baie dankie Eloise, dit was regtig 'n eer om hier te wees, né?
0: Ek dink die eer is ons en om met iemand te praat wat soveel van hulle lewens hier aan wy om ander te ondersteun. Dit is Margaret Damon, al 35 jaar deel van Al-Anon, 'n ondersteuningsgroep families en vriende van alkoholistes. Sy het ook genoem, daar's 'n Al-Teen vir jong mense wat groot word rondom alkohol of alkoholmisbruik en hierdie gesprek is so belangrik. Asseblief gaan laai dit af. Maak seker dat jy weer hierna luister en dit aanstuur vir iemand wat jy weet in hierdie netelige posisie hulself bevind en dat hulle kan ondersteuning kry en raad kry en in persoon gaan luister na ander wat hierdie ook deurmaak en hoe hulle daar deurkom. Miranda Lambert sing nou I Don't Love You Anymore.

0: Miranda Lambert met 'n liedjie wat al 20, dink in 2000 geskryf is, eers laas jaar vrygestel is en hier kan ons daarna luister, I don't love you anymore. Margaret Damon van Al-Anon het hierdie nommer ook vir sy gees, 'n WhatsApp nommer 066-158-0234, 066-158-0234, sy sê enige professionele dokters, beraders, maatskaplike werkers of geestelike leiers wat met mense werk wat alkoholis in die gesin of familie het, is welkom om mense ook na Al-Anon te verwys en hulle sal hulle bystaan en ondersteun.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Laas nag se droom was anders. Die eerste weer na baie jare. Die huis was dieselfde, maar nou het sy op die trap staan en afkyk na die onderste vlak. Die see het hoog opgestoot en skuimend voor haar voete gebreek. Die son het helder in die skuimkoppe weerkaats, soos geslypte diamante in die sleerstroom geblink, en elke maal net die sand, glad en naadloos, in die groot vertrek gelos. Bo op die trap het Lefras gewag, en hulle het deur die een vertrek na die ander geloop. Al die kamers was steeds sonder deure, maar die hele huis was soos 'n labyrint. 'N Mens loop al om en om deur die ruim vertrekke van die een wat in die ander uitloop. Sy het afgekyk na die vloer. Oral was daar krake en swart-groen mos het daardeur gebeur. Lefras, jy het die huis te lank laat staan. Die water het oral ingekom, alles is reeds muf. Sy was eerder hartseer as kwaad.
3: Marisa, jy wou nog jou hele lewe lank die huis oorbou. Doen dit nou.
2: Die woorde klink nog helder en duidelik in haar ore. Wat wou die droom vir haar sê?
3: Die ketel was nog koud. Toe bring ek maar jou koffie saam.
2: Jy bêre hou 'n beker koffie na haar uit, vroetel in sy baadjiesak en gee 'n stuk beskuit aan.
3: Jammer, ek het nie nog 'n hand gehad vir 'n bordjie vir die beskuit nie.
2: Dankie. Ek is bly jy het gekom. Ek was al vroeg hier, maar was skrikkerig om in die donker oor die nat brug te loop.
3: Jy kon my wakker gemaak het,
2: sonder beskuldiging. Hy drink sy koffie behaaglik, geniet die beskuit en glimlag met skreefies oë vir haar.
3: Lekker, jou beskuit. Waaroor pieker jy vroegoggend so?
2: Ek het jou deur die venster dop gehou.
3: Dit het nie na aangename gedagtes gelyk nie.
2: Ek het laas nag van water gedroom.
3: Maar dis logies. Jy is by baie water.
2: Jy verstaan nie. Dis 'n herhalende droom van 'n huis by die see wat ek al 'n leeftyd lank droom. Maar laas nag was anders. Daar was 'n opdrag by. Ek moet blykbaar die huis oorbou. Sy skrik vir haarself. Hoekom sou sy so intieme ding soos haar drome met die steeds vreemde man bespreek? Sy het dit nooit met Lefras bespreek nie, behalwe die een keer, toe sy wou weet of hy nog 'n huis het, maar dit was jare gelede.
3: Drome is iets wat jou onderbewussyn vir jou wil sê, maar as jy dit in al die jare nie kon uitgepluis het nie, glo ek jy sal nou ook nie.
2: Ek sal maar aanhou pluis. Moontlik kry ek eendag 'n Damaskus oomblik. Kom, die sonsopkoms verkleur al die oosterlig. Ek sou graag die skouspel teen die opkomende son wou sien. Hy neem haar beker en sit een in elke baadjiesak. Neem haar hand en trek haar op.
3: Goeie woordkeuse, mevrou Moelman. Maar van 'n skrywer soos jy verwag ek niks minder nie. Kan ek jou hand vashou op die gladde brug? Of wil jy weer sweefstokartieste speel?
2: Was 'n skrywer, professor. En dankie, ek sal jou hand waardeer. Ek vertrou nie die natbrug nie. Die brug is klam en die uitkykpunt is seepglad met die bruisende water wat net oor die hoeke swiep en soms malend onder hulle voete klots. 'N Ongelooflike gesig teen die opkomende son wat af en toe breek deur die digte sproeimis wat laag oor alles hang. Die water is hoër as die vorige aand en teen die oorkant se hange stort verskillende kleiner watervalle ook na benede. Sy staan sprakeloos voor die skouspel en dankbaar vir Hubert se geruststellende hand. Sy ly van kleintyd af van hoogtevrees. Haar bene voel soos jelly en soms duisel haar kop. Of van die skouspel, of die hoogte. Dit moes laas nag nader weer gereen het. Vandaar die watervalle vanaf die plateau daar oorkant. Mooi, né? Ek soek nog die regte woord om dit alles te beskryf. Dankie dat jy my gebring het. Hulle stap stadig terug, maar draai toch by elke uitkykpunt in. En uit elke hoek vertoon die massa water anders. Saam met die nat sproei op haar skouers, het 'n gevoel van byna welbehae in haar lyf kom lê. Sou dit die invloed van die baie water wees? Wonder sy. Sy is onder die sterreteken kreef gebore, 'n waterteken dus, maar soveel positiewe energie het sy nog nooit ervaar nie. Hulle eet 'n rustige ontbyt, drink koffie en vul die koffievles vir die pad. Besoek ons vandag jou geboorteplaas, vra sy toe hy haar tas by haar neem. Hy maak die deur vir haar oop, stap om en skuif agter die stuur in. Jammer, Marisa, ek het ons reisplan gewysig sonder om dit met jou te bespreek. Ons besoek Noonipunt met ons terugreis. Vandag ry ons tot by Gallagher Lodge, net voor die hek by Twee Rivieren, en daarvandaan na Matamata. Dis maar 140 kilometer, maar ons ry deur die park, en met al die aftraaipaadjies wat ons beslis gaan ry, is dit ongeveer 'n dagreis. Ons sal vanaand moet padkos pak.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: Nog 'n plaaslike treffer met hier op RSG.

0: Sê Rockets wanneer ons hier op RSG luister binnekort tyd vir die nuus en dan Lionel Smith van Barkley West se speelhuis. Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op die Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur, tik jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dit is so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
1: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Binnekort tyd vir die nuus, soos ek gesê het, Erin Kinsey neem ons daarheen.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die DA sê kiesersvertroue is besig om te verander na hy wyk in Imfuleni by ANC afrokkel. Ekonome sê verbruikers moet hulle staal vir 'n rentekoersverhoging en 'n brand by 'n skoolkoshuis in Kenia eis minstens 15 lewens. Die DA sê sy oorwinning in 'n tussenverkiesing in wijk 28 in Imfuleni in die Val Driehoek wys dat kiesersvertroue besig is om te verander, selfs in gebiede waar daar voorheen sterk steun vir die ANC was. Die DA se steun in die wijk het meer as verdubbel, van net meer as 14% in 2021 tot 32,36%. Steun vir die ANC het gedaal van bykans 51% in 2021 tot 32,14%. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê dit is die eerste keer sedert 1994 dat die wijk deur 'n ander party as die ANC gewen word. Hy sê dit wys dat die DA steun van gemeenskappe kan werf deur te fokus op dienslewering, skoon regering en werksgeleenthede. Hy sê die oorwinning stuur 'n sterk boodskap in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Ekonome verwag dat die Reservebank se monetêre beleidskomitee vanmiddag 'n rentekoersverhoging van 25 basispunte sal aankondig. Die voortgesette konflik in die Midde-Ooste het oliepryse wêreldwyd nadelig beïnvloed. Suid-Afrika is ook regstreeks geraak deur die stygende oliepryse en gevolglik hoër brandstofpryse. Die inflasiekoers het aansienlik gestyg van 3,1% in maart tot 4% in april. Die onafhanklike ekonoom Elise Kreur.
1: Daarmee saam is die Reservebank in alle waarskynlikheid ook bekommerd oor inflasieverwagtinge wat moontlik verder sal opwaarts skuif, verder weg van die nuwe teiken van 3%. So my verwagting is dat die bank in alle waarskynlikheid 'n 25 basispunt verhoging gaan aankondig, amper 'n voortydige verhoging om te probeer om die moontlikheid van 'n groot ronde sekondêre inflasie teen te werk. Uiteraard negatief vir die ekonomie, negatief vir verbruikers, negatief vir huishoudelike besteding.
0: Die onafhanklike ekonoom Elise Kreur. Die bedryfsvereniging van die mediese tegnologie sektor, SAMED, vra vir 'n dringende en meetbare optrede om die Gautengse departement van gesondheid se agterstallige skuld aan verskaffers te takel. Volgens die vereniging beloop die agterstallige skuld meer as 700 miljoen rand. Hulle sê die voortsleepende versuim om verskaffers te betaal hou 'n ernstige bedreiging in vir die oorlewing van ondernemings wat kritieke mediese toerusting verskaf. Die visievoorsitter van die vereniging, Monica Lucas, sê verskaffers landwyd wat toerusting aan die Gautengse gesondheidsdepartement verskaf, word geraak. Sy sê die departement se versuim word deur verskeie kwessies veroorsaak, insluitend personeel en betalingsprosesse. Sy sê die departement maak hom skuldig aan die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat die regsverteenwoordigers van die taxibaas Joe Sibagnone en sy medebeskuldigdes hofstukke ingedien het wat die lasbriewe vir hulle inhegtenisneming betwis. Die aansoek sal aanstaande week Dinsdag in die Hooggeregshof in Mbombela aangehoor word. Die NVG sê vandag se hofverrigtinge om die saak teen hulle weer op die hofrol te plaas, gaan intussen voort. Sibagnone staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwassery, saam met nog 'n taxibaas, Bafana Sindane, en twee medebeskuldigdes, Daniel Masilela en Filimon Mziza. Hulle het na bewering meer as 2 miljoen rand in sogenaamde beskermingsfooie van 'n sakeman in die mynbedryf geëis. Die saak is verlede week in die Kwaggasfontein Landdroshof van die rol geskrap, omdat die staatsaanklaer nie vir die verrigtinge opgedaag het nie. Minstens 15 leerlinge is dood in 'n brand wat oornag by 'n skoolkoshuis in die Nakuru-distrik in Kenia uitgebreek het. Volgens die streekse polisiebevelvoerder Samuel Ndanyi is 'n onbekende getal leerlinge van die Utumishi Girls Academy ook beseer. Die oorsaak van die brand wat sedertdien geblus is, is nie bekend nie. Een senior politiebeamte het aan die media op die toneel gesê, sowat 50 beamtes is na die toneel ontplooi om gebiede in die omgewing van die koshuis te fynkam vir leerlinge wat moontlik gevlug het. In 2024 is 21 leerlinge dood nadat 'n brand by 'n laerskool in die nabygeleë Nyeri-distrik uitgebreek het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA sê sy oorwinning in 'n tussenverkiesing in Wijk 28 en Mfuleni in die Val Driehoek wys dat kiesersvertroue besig is om te verander, selfs in gebiede waar daar voorheen sterk steun vir die ANC was. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Geniet jou dag weer, ons sien jou weer môre.
0: Ja, sy amper dink ek is maandag môre.
2: Nee,
0: ag, Vrydag, ekskuus.
2: Dit is Vrydag môre.
0: Ek is nou so die
2: makker. Dis okay.
0: Dit is tyd vir naweek.
2: Inderdaad.
3: Sandparke vier die nasionale kreerwiltuin se eeufees en RSG is daar. Skakel op Saterdag die 30ste Mei in tussen 10:00 die oggend en 1:00 die middag saam met my Derek Gardner en deel in die feesvierings. 100 jaar van biodiversiteit, bewaring, toerismeontwikkeling en kulturele erfenis. Die Kreerwiltuin is op die 31ste Mei 1926 geproklameer as die eerste nasionale park in die land. Met hierdie eeufeesviering vereer ons die talle individue, gemeenskappe, vennote en leiers wat bygedra het tot die ontwikkeling van die nasionale Kreerwiltuin. Ons vier 100 jaar en sien uit na die volgende eeu.
2: Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG saam met my, Eloise Kiboroos. Lek om jou hier te hee. Welkom as jy nou eers by ons aansluit. Lionel Smith se joune lê vir jou voor en groeipyne om half vertel jou klein bietjie meer net hierna. Eers, Toto!

0: Toto, waarna ons hier luister op RSG met die uberbekende Pamela. O, Griet, as jy ook soos Karens, al die Karens, Pamela het ook sommer nou een naam. Lekker om hierna te kan luister. Dink net wat jy alles kan doen met 200.000 rand of wil jy eerder een motor wen? Die wenner van verjaar se RSG en die kinderfonds project sal kan kies. By die jaarlikse project word geld ingesamel om behoeftige kinders te help. As jy hierdie week 50 rand of meer skenk, kan jy ook 'n 5.000 rand bonusprys wen. Jy is dan automatisch ook in die trekking vir die groot prys van 200.000 rand of 'n Toyota Wits later van jaar. Die bonusprys is geldig vir donasies wat gemaak word tot Saterdag om middernag. Moenie waggie, jy kan wen en so help jy 'n kind in nood. Kry al die besonderhede by die kinderfonds.co.za en die kinderfonds op Facebook. So klink Groepyne 'n bietjie later.
1: In hierdie week se Groepyne sit ons gesprek voort oor Erlen-sindroom. Dis 'n visuele perseptuele probleem en ek gesels met opvoedkundige sielkundige en Erlen-diagnostikus Martelien Venter. Onthou jou Groepyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my Anthea Fredericks.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R1.99,99 gratis. 'N Besparing van R1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
4: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
0: Lionel Smith, hy sê hy is uit Barkley Wes, Noord-Kaap, so 30 km buite Kimberley, op pad na Posmasburg rigting. Hy wil graag sy speelhuis opdra aan sy familie. Hulle het die afgelope 10 maande sowat 6 familielede verloor. Laaste nou op 1 April was hul moeder Sheila Potgieter, wat op 78 gesterf het. Die familiekring voel 'n bietjie klein. Die smaakmakers, ouers en broer is nou weg, sê hy. Nou is hulle net 'n handjie vol. Dankbaar vir hulle tyd hier saam met ons, sê hy. En dis hoekom ons die speelhuis wil opdra aan hulle wat ons hartsmense was. Dit kom van Pieter en Lionel uit Barkley Wes. Ons begin met Mike en The Mechanics in Living Years.

Mike en de Mechanics waar na ons hier op RSG luister. Jy is ingeskakel by die Jonas tydens intussen. Lionel Smith van Barkley West het hierdie gestuur. Bietjie later, 'n liedjie wat vir Mama Sheila, sy ma, baie geliefd was, van Dolly Parton, ook Rudy en Corlia, waarna jy kan uitsien. Volgende, luister ons na hierdie ene van Celine Dion, Goodbye's the Saddest Word.

Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en gees.

0: Jy luister na die joune van Lionel Smith. Hy en Pieter het hierdie spelers ingestuur daar uit Barkley Wes. Lionel, 'n warm drukkie vir julle hele familie vir al die verliese en dankie dat jy hierdie spelers met ons gedeel het hier op die SMS en sien ek heel wat waardering daarvoor. Pleiger is ingeskakel, binnekort hoor ons in groeipyne hoe Irlen syndroom maklik verkeerd gediagnoseer kan word, maar dat tog die regte toetsing die probleem vinnig kan identifiseer.
1: In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor die 45 beesrasse in Suid-Afrika. Ons gesels met 'n kenner oor rekordhouding en meting. Dan kyk ons na energie-infrastruktuur op plase met klimaatsverandering in gedagte. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
2: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
3: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
2: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
3: Ek sal vir die wenspan wil speel.
4: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur. Tik jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. So maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensie sensies, betaal joune, maak 'n verskil.
6: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke.

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 net hier op RSG vanuit die baai. I've been crying
1: today through my memories. Jy luister na RSG, dis die een.
2: Nee, ja, daar die kenwysie sê, dis tyd vir groeipyne hier op RSG saam met my, Anthea Fredericks. Baie, baie welkom by ons program wat hoofsaaklik fokus op ons voorskoolse kinders. Alle aspekte van hulle ontwikkeling, het sy dit na akademies van aard is, emosionele ontwikkeling, ag, alles wat draai rondom ons geliefde kinders. Nou, in verlede week se gesprek het ek gesels met Martelien Venter. Sy is 'n opvoedkundige sielkundige en ook 'n Irlen spesialis en met spesialis bedoel ek, sy is 'n diagnostikus. Sy sal ons bietjie meer vertel. Verlede week het ons kennis gemaak vir die eerste keer met 'n Irlen sindroom en dit na aanleiding van 'n briefie wat ek ontvang het van 'n luisteraar wat wil hê dat ons moes gesels oor Irlen omdat haar seentjie, haar 9-jarige seentjie, dan ook gediagnoseer is met Irlen, ten spyte van ook ander uitdagings wat hy het, wat presenteer ADHD en disleksie onder meer. Ek self het nog nooit van Irlen gehoor nie. Wat is Irlen? En verlede week kon Martelien so mooi vir ons dit uiteensit. En ek het gesê, ons is nog lank nie klaar gepraat nie. Martelien het gesê, dis reg so, ons kan 'n tweede gesprek opneem. En dis waaroor dit dan vanoggend gaan. Martelien, dis 'n mondvol van my kant af. Maar goeiemôre en weer eens welkom by Groeipyne.
3: Sjoe, wat 'n voorreg om vir 'n tweede keer te mag saamkuier. Ek geniet hierdie gesprekke.
2: Ek net so. Ek dink vir luisteraars wat verlede week se gesprek misgeloop het, en dan wil ek ook terloops noem, baie baie dankie vir almal wat uitgereik het om te sê dankie vir ons gesprek. Wat is Irlen?
3: Goed, soos ons laas week gesê het, dit is in sy essensie, is dit 'n visuele perseptuele probleem. So dit beteken dat jou brein prosesseer die lig wat inkom nie op die regte manier nie. So dit is nie as sodanig met jou visie te doen nie, dit is 'n breinprobleem. En dit het 'n wye ryk wyte van dinge wat dit kan aantas. Nie altyd lees nie, maar dikwels lees, wiskunde, skryf, spelling, om aandag te gee, so dit het 'n ADHD komponent, musieknote te lees en dan ook 'n groot angstigheidskomponent.
2: Hoe lank reeds weet die wêreld van Irlen, want dit was my verstommend dat toe ek die briefie lees, ek agterkom dat ek self het nog nooit daarvan gehoor nie. Die luisteraar wat die briefie geskryf het, het self gesê sy is oorweldig, daar is baie inligting aanlyn beskikbaar, maar daar is soveel goed om na te kyk, sy weet nie waar om te begin nie. En dit het my laat wonder, hoe bekend is die wêreld met Irlen en hoe dit presenteer?
3: So ek is al vir meer as 30 jaar betrokke by Irlen, maar dit bestaan al vir naby 50 jaar en dit het in Amerika begin. Helen Irlen het dit ontdek en ontwikkel. So dit bestaan eintlik kort, maar eintlik al baie lank. Baie mense weet daarvan, maar daar is nog steeds mense wat nie weet nie. En dit is eintlik ietsie wat, jy weet, as jy betrokke is by 'n kind, 'n onderwyser of 'n arbeidsterapeut of 'n spraakterapeut of so, dan is hierdie 'n belangrike ding om van te weet.
2: Ons het net nie 'n naam daarvoor gehad nie, nê?
3: Definitief, ja. En dan word dit baie keer gemisdiagnoseer met iets soos disleksie of net, dis maar net 'n moeilike kind of hy het ADHD, dis hoekom hy nie kan stil sit en lees nie. Maar baie keer is hy bladsy vir hom 'n ontwrigting om na te kyk of die juffrou is nie mooi in fokus nie en dan kan hy nie stil sit nie, hy is ongemaklik.
2: Is daar tog 'n verwantskap of loop dit ook dan saam met disleksie of dan ADHD?
3: Ja, nee, soos ons laas week gesê het, definitief. Die beeld van disleksie, in die, ek wil amper sê die allemans beeld van disleksie, is 'n kind wat sukkel om te leer en te skryf. Maar die rede vir daai probleem lê op verskillende plekke. So waar disleksie meer 'n taalproseseringsprobleem is, is Irlen natuurlik nou 'n visuele proseseringsprobleem. So daar bestaan verskillende definisies van disleksie, maar die een wat ek van hou is dat dit gaan oor om daai spraakklanke en die letters en die woorde bymekaar te sit. waar hulle meer nou daai prosesseringsprobleem het en waar dit baie keer met 'n distorsie op die bladsy meer saamgaan. Partykeer is die distorsie duidelik, soos woorde wat beweeg of partykeer omdraai, partykeer is dit in die wit van die bladsy. Daar's 'n hele verskeidenheid van daai tipe probleme of distorsies wat mens kry, maar dit lê op verskillende plekke. En as jy dink jou kind het disleksie, dan sit die moeite werd om vir Erlen te toets. Sodat mens kan seker maak waar lê die probleem.
2: Marceline, ek is bly jy noem dit net weer. Ons het verlede week daaraan geraak, maar hoe sal 'n mens nou weet of dit Erlen is al dan nie? En jy het nou gesê as daar miskien 'n probleem en jy vermoed daar's disleksie, vra sommer ook vir 'n toets vir Erlen self, maar as jy as ouer agterkom ek weet my kind het 'n probleem. Waar gaan klop 'n mens hoegenaamd dan aan vir 'n reeks toetse wat Erlen dan ook sal insluit?
3: So hierdie is 'n wêreldwye organisasie. En die eerste linie van verdediging wil ek amper sê is om 'n screening toets te doen. Ons praat nou maar van 'n screening toets. Ons lei ook screeners op om daai eerste toets te doen. Die screeners vervul 'n ongelooflike belangrike rol, want hulle tel daai kinders in verskillende hoedanighede, wil ek amper sê, op. So party screeners is ook opvoedkundige sielkundiges, party is arbeidsterapeute, party is onderwysers self, party is optometriste en hulle tel kan dan daai eerste fase van die toets dan nou doen. En as hulle klaar daai toets gedoen het, dan weet ons twee goed. Ons weet daai kind het Erlen definitief. Daar's geen ander toets wat mens kan doen wat dit vir jou gaan sê behalwe daardie screening toets nie. En dan eindig daai toets wat ons al klaar hulp aanbied deur die middel van 'n wat ons noem 'n overlay. Dit is soos 'n kleurvel baie spesifiek wat jy dan op die bladsy sit vir daai kind of 'n volwassene en dan die distorsies wat hulle op die bladsy het dan aan te spreek en daai prosesering maklik te maak. En die volgende stap is dan om na 'n diagnostikus toe te gaan om dan die regte kleurfilter wat hulle as 'n bril dra dan te vind. En wat ongelooflik belangrik is, is dat die kleurfilter wat jy op die bladsy sit en die kleurfilter wat jy op jou oë het, is altyd verskillend en dit is 'n gespesialiseerde proses. Jy kan nie net die een wat op die bladsy is op die oog sit nie.
2: Nou, Jen, my belangstelling nog verder aangewakker en ons gaan gesels oor die rol wat hierdie kleurfilters dan ook speel. Maar verlede week, Marceline, het jy ook verwys na, jy weet, die feit dat dit kan oor erflik wees, dat dit in families kan loop. En nou wil ek by jou weet, kan 'n kind dit enigsins ontgroei?
3: Nee, jy kan nie dit ontgroei nie. Dit verander wel. Onthou, dit is op 'n kontinuum. So, jy kan dit in 'n baie erge mate hê en jy kan dit in 'n baie ligte mate hê. En die ou wat dit lig het, kan dit by sekere tye ook erg hê. In sekere ligomstandighede as daar baie fluoresent lig is, dan is dit iets wat nogal hierdie simptome kan ontlok en dit baie erg maak. Soos die kind ontwikkel, vorm daar nuwe breinpaadjies en leer hulle nuwe vaardighede aan. So dit gaan nooit weg nie. Jy het dit vir altyd, maar dit verander oor tyd.
2: En kinders wat presenteer met ligsensitiwiteit, is dit ook een van daardie rooi ligte wat dan moet flikker dat daar moontlike probleem kan wees?
3: Ja, definitief. Veral as hulle in 'n klas situasie sit en hulle, weet, hulle hand oor hulle oë hou om lig af te skerm of hou daarvan om 'n kep te dra of 'n weet 'n baadjie met 'n kappie of sommer net as hulle buite gaan en hulle oë is ligsensitief, dan kan dit maklike teken wees vir hulle.
2: Goed, nou het ons 'n diagnostikus gaan sien, die screening is gedoen, dis bevestig. My kind het Erlen. Wat gebeur volgende?
3: Goed, so ek werk baie nou saam met optometriste. So ek wil graag ook weet, is die kind se oë of die volwassene se oë reeds getoets? Wanneer is dit getoets? Wat was die uitslag van daai toets? Want daardie voorskrif wil 'n mens, sê nou maar die kind om net 'n voorbeeld te noem, ek hou daarvan om te sê blurry het twee kante. So dan wil ek nou graag weet waar lê daai probleem. So ek wil graag weet die oë is uitgesorteer en dan kom hulle na my toe en dan toets ek nou vir daai kleurlense. En dan maak ons vir daai kind 'n bril met 'n baie baie spesifieke kleur in wat dan vir hom daai probleem oplos. Daai kleur kan ook verander oor tyd, soos die brein verander. Onthou, dit is 'n breinprobleem, dit is nie 'n oogprobleem nie. Maar net soos dat 'n oogvoorskrif verander, of soos wat mens na 'n ortodontis toe gaan en draadjies kry en daai draadjies moet verstel word, net so kan hierdie kleur ook verstel word.
2: Martelien, maar hoe op aard het die kleur van brilglase effek op die behandeling van 'n kind met Erlen of 'n volwassene dan?
3: Sien jy, ek dink dit is my gunstelingste vraag, want om te sien hoe werk daai kleure, is soos om met 'n reënboog te speel. En ons wys baie keer somme, ek wil amper sê liefderik na die reënboogkleure of 'n reënboogintervensie of 'n reënboogingryping. Daai kleure verander die lig spektrum wat dan in die brein ingaan. En dit is hoekom daai kleur so baie, baie spesifiek moet wees. Dit kan nie net sommer enige kleur wees nie. Jy kan vir daai kind meer skade aanrig as jy net 'n lukrake kleur kies om voor hy oor te hou. En dit is wat soms gebeur, is dat mens dink jy kan sommer net 'n kleur vat en voor sit. Maar hulle word fyn uitgewerk en dan ook fyn gemaak. Ek is ook baie trots om te sê dat ons 'n Erlen laboratorium in Suid-Afrika het waar hierdie lense gemaak kan word. Daar's net 'n handjievol, letterlik, daar's 4 in die wêreld van hierdie en ons het een in Suid-Afrika.
2: Dit is fantasties en jy het 'n groot rol daar gespeel.
3: Ja, ek het. Ek het gevra en gevra totdat ons so 'n laboratorium kon begin. En dit is 'n wonderlike ding, want nou kan ons maklik en vinnig vir hierdie kinders en vir volwassenes hierdie hulp gee. Die lente hoef nie van Oos-Afrika bestel te word nie. Ons kan hulle hier vervaardig in Suid-Afrika. Maar ek moet net weer sê, daai kleur is regtig, regtig baie spesifiek. Dit is nie sommer net enige kleur, jy weet, of die kleur wat die kind van hou nie, allermins nie. Dit is baie spesifiek en die ene wat die probleme oplos, daai is die regte kleur.
2: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipenne, Martelien Venter. Sy is 'n opvoedkundige sielkundige en sy is ook 'n Erlen spesialis. Ons gesels vanoggend oor Erlen, wat Erlen is, wat Erlen nie is nie en hoe ons mense wat dan gediagnoseer word met Erlen kan help. Indien jy laat by ons aangesluit het en die eerste deel van ons gesprek misgeloop het, dan moet jy nie bekommerd wees nie. Ek sê altyd jy kan later vandag kan jy weer 'n draai gemaak op ons webtuiste rsg.co.za. Daar kan jy gaan na ons potgooi afdeling en jy kan vandag se gesprek aflaai, heeltemal gratis. Jy kan weer daarna luister en jy kan dit ook wyd en suid deel. Bly by ons want net hierna gesels ek en Martelien verder.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.
5: Attention!

0: van millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Fatties & Monies spaghetti of macaroni 500 gram vir R15.99 elk en Sunlight handwaspoeier 2 kg vir R54.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. B&V's geld. Slegs by Shoprite.
1: Het jy onlangs na die nuwe TV-lisensie betalingswebwerf gemigreer? Maak seker jou rekening bly aktief deur weer te registreer of jou wagwoord oor in te stel. Moenie al die fantastiese dienste misloop wat ons splinternuwe webwerf bied nie. Registreer vandag en bly in aanraking met ons. Doen jou betalings vinnig en sonder moeite met 'n wye verskeidenheid dienste op die nuwe webwerf. So maak seker jy registreer om die meeste te put uit al die wonderlike voordele. Besoek vandag www.tvlic.co.za. TV lisensies, doen dit vir die dinge wat saak maak.
2: RSG, dis die een, die erfs.
3: Jy is terug by Groeipyne saam met my, Anthea Fredericks, en my gas vanoggend is Martelien Venter, opvoedkundige sielkundige en Erlen spesialist. En Martelien is ook 'n Erlen diagnostikus en ons gesels oor Erlen vanoggend en hoe hierdie sindroom dan presenteer. Maar Martelien, ek sê nou sindroom, verlede week het jy gesê ag ons noem dit net Erlen want dis nie heeltemal 'n sindroom nie, né?
4: Ja, mens noem daai en nou gaan ek dit in Engels sê 'n medical eponym. Is wanneer jy iemand se naam gebruik om aan 'n klomp simptome te koppel. En ek dink oor jare en daai sindroom mense dalk afgeskrik. So ek hou daarvan om sommer net te praat van Erlen. Ons praat van Erlen lense en jy het Erlen. Party mense is nogal trots om te sê hulle het Erlen. En daar's nogal 'n paar akteurs wat ook met gekleurde lense rondloop. So dit is 'n wêreldwye bekende kondisie eintlik.
3: Nou vir 'n kind wat nou met Erlen gediagnoseer is en dan met 'n optometris en met jou daar samewerking en dan kry hierdie kind nou 'n gekleurde bril. Is dit baie keer kinders wat nog nooit in hulle lewens of selfs volwassenes nog nooit 'n bril gedra het nie. Hoe pas 'n mens aan?
4: Dit is 'n baie belangrike vraag. So party kinders pas baie maklik aan. Dit is vir hulle baie lekker om hierdie te dra. Maar kinders wat ook sukkel met iets so sensoriese integrasie, moet ons 'n bietjie werk om daai bril gemaklik op hulle gesigte te kry en dat hulle gewoond kan raak daaraan. So gewoonlik is dit nie 'n moeilike proses nie. Hulle is mal daaroor, hulle geniet dit en hulle geniet dit om beter te kan lees en beter hulle werk te doen. En dan is hulle baie keer meer genee om die bril te dra as om dit nie te dra nie. Maar vir sommige mense is dit moeilik en dan werk ons rondom dit en ons probeer dit vir hulle so maklik as moontlik te maak.
3: Nou daardie gekleurde lense, dit filter nou die lig op 'n baie spesifieke manier sodat jou brein die lig reg en effektief kan prosesseer. Jy het gesê daardie kleur is baie spesifiek en uniek aan elke persoon. Word daar dan gereeld met hierdie kinders, ons bly nou maar by, kom ons bly by die kleintjies, word daar dan nog gereeld met hierdie kinders opgevolg om te sien, moet daar aanpassings gemaak word?
4: Ja, dit is nog 'n belangrike vraag. Ek hou daarvan om jaarliks dit te doen. Want in 'n jaar se tyd het daar heelwat dinge ontwikkel. Maar my deur staan oop. Sou daar 'n vinnige verandering kom of 'n rustigheid in 'n brein kom of iets soos 'n medikasie verandering, hormone verander baie keer speel 'n rol in 'n verandering van 'n kleur. Kom gerus terug. Laat ons dan seker maak jou kleur is dan nog vir jou reg. Dit is van kardinale belang dat die kleur moet reg wees. So as ons hom moet verander, kom terug dan verander ons hom.
3: Martelien is 'n diagnostikus en as 'n Erlen 'n spesialist. Is daar baie keer 'n multidissiplinêre benadering tot 'n kind met Erlen wat dan ook met ander uitdagings presenteer, want dalk het die kind Erlen en dan ook disleksie of aandagafleibaarheid?
4: Ja, definitief. En ek hou van so multidissiplinêre samewerking. Want met die gekleurde lense kan 'n mens dit op een vlak aanspreek en iets, ek wil nie sê herstel nie, maar van die simptome herstel wat hierdie kind het. Maar dan het so 'n kind miskien ook 'n chemiese intervensie nodig soos dat hy medikasie moet gebruik. En dan kan 'n mens daar met so 'n dokter saamwerk. En partykeer kan sy medikasie gebruik dalk minder wees as wat dit net nodig is as hy dit alleen moet gebruik. En weet, sonder die kleurfilters. Mens kan sy hele systeem in sy brein word rustiger. So dan kan 'n mens dalk 'n bietjie minder medikasie gebruik. Maar daai goeders word baie, baie mooi met 'n dokter bespreek waaronder hierdie kind se behandeling is. Want dit is belangrik om daai reg te kry. En dan ook, sê nou maar die kind het dan nou verder intervensie nodig soos by 'n arbeidsterapeut. Of hy moet gaan na 'n remedierende terapeut. Hierdie maak die oorsaak van die probleem reg. Maar dan is daar nog 'n gevolg van daai probleem wat aangespreek moet word. So hy het ook nog ernstige arbeidsterapie intervensie nodig of by 'n remedierende terapeut om dan daai ook aan te spreek.
3: Ek dink jy het verlede week dit baie duidelik gestel dat hierdie is nie 'n towerstaf nie. So ek dink dit is baie goed dat jy nou opnoem, jy weet, dat daar kan uitvalle presenteer. Kinders kan dit nie ontgroei nie, het jy gesê, maar daar is wel 'n manier om die lewe net makliker te maak.
4: Absoluut, absoluut. Wanneer ek in my praktyk met hierdie kinders sit en werk, dan voel ek baie keer asof dit 'n towerstaf is. Omdat mens altyd onmiddellik kan hoor, daar lees die kind nou beter of daar lyk hy gemakliker. Maar dit is regtig nie 'n towerstaf nie. Baie keer moet daar nog ernstige leesintervensie gedoen word of aanpassings met leermetodes gedoen word, sodat daai kind dan op al die vlakke aangespreek of die probleme op al die vlakke aangespreek word.
3: Martelien, so ter afsluiting van ons gesprek, mense wat nou die afgelope 2 weke na ons geluister het en gehoor het wat Erlyn is, wat dit nie is nie, dat daar wel hulp beskikbaar is. Reg oor die land is daar sifters of dan sogenaamde screeners beskikbaar en jy het nou verwys na die laboratorium vroeër. Hoe maklik kan mense uit alle uithoeke van die land dan gehelp word?
4: Nee, baie maklik. As jy op 'n plek is wat ek verkies dit nie, maar ons kan self, ons het 'n aanlyn siftingsmetode ontwikkel in COVID-tyd. So ons kan jou aanlyn sif. Ek verkies dit glad nie, want dit is nie so gemaklik soos wat as ek jou van aangesig tot aangesig sien nie. Maar jy kan maklik kontak, ek verwys jou of ons skryf vir jou 'n screener in jou omgewing as jy net die eerste deel van die toets wil doen om te kyk. Jy kan selfs aanlyn, kan jy op die Erlyn webtuiste, kan jy 'n selftoets gaan doen of ek kan vir jou so een aanstuur. Maar daar's oral sifters in die land. Of jy kan my kontak en dan kan ek vir jou sê waartoe jy kan gaan. Soos ek vroeër genoem het, party sifters is op Domme Christe. Ander is arbeidsterapeute, spraakterapeute. Daar's 'n wye verskeidenheid van professionele mense wat Erlyn sifters is.
3: As mense bietjie meer wil gaan oplees, ook net weer daardie webtuise waar mense draai kan gemaak.
4: Is dan www.erlyn.com en daai Erlyn

0: afgelope 2 weke oor 'n baie baie interessante veld en dat jy die wêreld vir ons soveel meer oopgebreek het en meer kleur aan ons lewens eintlik verskaf het.
1: En ja, wat 'n voorreg om met jou te gesels en ek hoop daar is nou sommer baie luisteraars wat wonder of hulle iemand ken met Erling dat ons hierdie kindertjies help kan kry.
0: Ek hoop ook so, Martelien Venter, my gas vanoggend hier in Groeipyne. Al wat oorblijf van my kant af, Anthea Fredericks, is om vir jou te nooi om vir my te skryf indien daar 'n onderwerp is wat jy graag wil hê ons moet aanspreek in hierdie program. My e-posadres anthea@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou, want as daar 'n onderwerp is, kry ek vir ons die kenner en dan leer ons saam. En volgende week, dieselfde plek en dieselfde tyd, dan doen ons net so. Van my kant af, Anthea Fredericks, mooi bly, tot dan.

0: Peptide is 'n gonswoord in skoonheidsbehandeling. Donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk verduidelik Dr. Ria Smit wat dit is en wat dit doen. As jy trek, gaan dit dalkie werk om jou ou tuin se plante saam te trek nie. Johan gesels met Susan Papenfoes oor plante en grond wat bymekaar pas en sy gee raad.
1: As jy kompos bysit, dan behoort jy 'n gesonde pH in jou grond te kry. Dit is ook belangrik dat jy weet by wie jy jou kompos koop. Moenie sommer by enige ou langs die pad stop nie.
0: En in afstof sterf Maya Angelou in 2014.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Afbob is hier vir jou wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n afbob lid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. BSNV geld.
3: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, BSNV se geld.
4: Jou liggaam mag staat op 'n saadlike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstowwe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
2: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
5: Dis daai tyd van die oggend waar ek jou moet groet en ons program moet haltroep. Spectrum wag vir jou, hulle is gereed met hulle program en so is daar ook 'n hele dag vol vermaak vir jou op RSG. Eers die aktualiteit en daarna heerlik 360 met Martelies hulle en dan spitstyd huis toe ry program. Ek is Eloise Kebro, groet jou namens die intussen span vandag. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Veronique van Heiningen lees tydens intussen nuus en ek Eloise sê vir jou lekker bly. Tot môre, geniet jou dag en ek kan nie wag om hierdie maand met jou af te sluit môre tydens ons program tussen 9 en 12 nie.

Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die taksibase Joe Sibanyoni en Bafana Sindani het hulself aan die polisie oorgegee en verskyn tans in die Landroshof in Delmas in Mpumalanga. Hulle word saam met Daniel Masilela en Philemon Msiza aangekla van afpersing en geldwasery. Die saak is verlede week in die Kwaggafontein Landroshof van die rol geskrap omdat die staatsanklaer nie vir die verrigtinge opgedaag het nie.

0: saak is gister terug op die hofrol geplaas. Die valke in die Weskaap het bevestig dat die hoofsweep van die MK-partij, Sieng Mukwena Zondi, vanochtend in hegtenis geneem is op aanklagte van bedrog. Die 46-jarige het reeds in die Kaapstadse Landdroshof verskyn. Een woordvoerder van die valke, Zinzi Hani, sê Mukwena Zondi het in 2024 4 individue gewerf om vir die partij te werk as navorsers. Volgens Hani het sy na bewering betalings van die individue geëis en beweer dat dit nodig is om die president van die partij, Jacob Zuma, sy regskostes te betaal. Die DA sê sy oorwinning in 'n tussenverkiesing in wijk 28 in Emfuleni in die Val Driehoek wys dat kiesers vertroue besig is om te verander, selfs in gebiede waar daar voorheen sterk steun vir die ANC was. Die DA se steun in die wijk het meer as verdubbel van net meer as 14% in 2021 tot 32,36%. Steun vir die ANC het gedaal van bykans 51% in 2021 tot 32,14%. Die DA sê dit is die eerste keer sedert 1994 dat die wijk deur 'n ander party as die ANC gewen word. Die bedryfsvereniging van die mediese tegnologie sektor SAMET vra vir 'n dringende en meetbare optrede om die Gautengse departement van gesondheid se agterstallige skuld aan verskaffers te takel. Volgens die vereniging beloop die agterstallige skuld meer as 700 miljoen rand. SAMET sê die voortsleepende versuim om verskaffers te betaal hou 'n ernstige bedreiging in vir die oorlewing van ondernemings wat kritieke mediese toerusting verskaf. En die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n dringende oproep gedoen om 'n skietstaking in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo ten einde die Ebola-uitbreking onder beheer te kry. Tedros Ghebreyesus sê die voortsleepende konflik in die gebied veroorsaak grootskaalse ontheemding en gevolglik die vinnige verspreiding van die siekte in oorvol vlugtelingskampe. Tot dusver is 900 gevalle van die siekte en meer as 200 sterftes in 3 provinsies in die ooste van die DRK aangemeld. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni en sy medebeskuldigde oupa Sindani het homself aan die polisie oorgegee. Hulle word van afpersing en geldwasery beskuldig. Die polisie ondersoek die moontlikheid van 'n transnasionale dwelmsyndikaat na byna miljard rand se dwelms by Beitbrug gevind is.
3: The South African Police Service, the K9 unit, together with the Directorate for Priority Crime Investigation, commonly as the Hawks, were immediately activated to assist with the processing of the crime scene and further investigations. 3 suspects were arrested during the operation and are currently detained at the Musina police station.
2: En die nasionale kreer Wildtuin word die naweek 100 jaar oud. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bongie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
4: Gauteng op die N3 Noord, net na Van Bierenweg was daar 'n botsing. Die linkerbaan word versper. In KwaZulu-Natal op die N3 Suid, net na Koningin Nandi Rylaan, staan daar 'n vragmotor wat die linkerbaan versper. Steeds op die N3 in albei rigtings tussen die Ashburton afrit en die Markweg afrit, is daar druk verkeer, verwag vertragings. En in die Weskaap, Kaapstad, op die N2 uitwaarts, net na Makassar, is daar 'n hewige verkeersopeenhoping vanweë padwerk. Die regterbaan is gesluit, verwag vertragings. Ek is Marlie Skeepers, as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50 en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Die jaar is die nasionale kreer Wildtuin 100 jaar oud. Die viering word die week oorskadu, ongelukkig met die moord op 2 toeriste. Maar die Wildtuin bly steeds 'n gewilde toeristebestemming. Ons hoor later van die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Willie Oukamp, oor die vieringe. Oukamp het wel gesê sy beste herinneringe aan die Wildtuin is die volgende.
5: Hulle sê mos, as lekkerte 'n reuk het, dan is dit die binnenkant van 'n Wildtuin rondawel. As jy daar instap, is daar 'n spesiale reuk en ek dink baie luisteraars weet presies waarvan ek praat.
2: daai grasdak reuk wat jy so kry as jy so inkom. Nou, ons wil by jou weet vandag, wat is jou beste herinnering aan die Wildtuin en watter een van die nasionale parke in die land is jou gunsteling en hoekom? Gesels 'n bietjie saam, stuur 'n SMS 4588910 R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076-536-6961.
6: Borsprostaat en veltoestande beïnvloed ons lewens. Vermato van Value Added Life bemagtig jou om jou gesondheid te ondersteun. Vermato bevat twee kragtige antioksidante wat cellulêre gesondheid bevorder en moedig verwydering van ongesonde selle aan. Lycopene beskerm teen skadelike sel- en velskade, terwyl elagiese suur saam met konvensionele behandelings werk om die liggaam se natuurlike gesondheidsproses te ondersteun. Vermato kapsules is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
7: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Die Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen. Keep on driving.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Soos jy pas gehoor het, die taxibase van Mpumalanga, Josie Banyoni en Oupa Sindani, het 'n dringende interdik by die Hooggeregshof in Mbombela aangedien om die herinstelling van die afpersingssaak teen hulle te stop. Die saak is verlede week in die Kwaggafontein Landdroshof van die rol geskrap nadat die aanklaer nie vir die hofverrigtinge opgedaag het nie. Intussen word daar beweer dat Sibanyoni en Sindani hulle self vroeër aan die polisie oorgegee het. En vir meer oor wat presies hier aangaan, praat ons nou met ons verslaggewer Nontlantla en Singila. Good afternoon, Nontlantla.
8: Afternoon, Susan.
2: The pair have allegedly handed themselves over to the police, but the interdict was due to be heard next week, Tuesday. Please bring us up to speed on the latest in this matter.
8: Well, what I can tell you right now is that the court has been adjourned and all the accused have been granted 50,000 bail, provided that they need to submit themselves weekly at their nearest police station. And the state did say that they are not opposing bail.
2: And remind us again of the charges against them.
8: Okay, the charges that we know is that of extortion and also two counts of money laundering. But earlier on when we spoke to the SAPS, they did mention that they'll be adding more charges, but we didn't hear those charges when they presented in court. But we will find out as they have adjourned as to which charges have been added on all of the accused.
2: Now, a warrant of arrest has been issued against the state prosecutor, Mkuseli Ntaba, who was found to be in contempt of court. Can you elaborate on what happened here?
8: Well, what happened is that on the 18th, he didn't appear in court, and that's when the chief magistrate, Dule Tonjeni, issued a warrant of arrest that he didn't appear in court. But we do understand that the NPA, they tried putting in the leaf of application just to challenge this decision, and also we do understand that the NPA has filed a charge on the magistrate, citing that she didn't handle the proceedings in order.
2: Baie dankie en dit was ons verslaggewer daar, Nontlantla Shingila. Die Noordwes sakeman Brian Magotsi se borgtog aansoek in die beweerde poging tot 'n sluipmoordsaak het vanoggend in Johannesburg se Landdroshof hervat. Die saak is maandag uitgestel vir die staat om sy huisadres in Noordwes te bevestig. Die staat beweer Magotsi het probeer om die ondersoekbeampte in die saak om te koop en kan moontlik nie vir sy verhoor opdaag indien hy op borgtog vrygelaat word nie. Magotsi staan tereg op 5 aanklagte insluitende regsverydeling en myneend omdat hy na bewering 'n sluipmoordaanval op sy eie lewe gereël het. Ons praat nou met ons verslaggewer Refilwe Mekwa. Good afternoon, Refilwe.
9: Good afternoon, all the RFK listeners.
2: Refilwe, maybe if you can just move a little bit, it seems that your line's a little bit unclear. But in the meantime, what happened in court this morning?
10: Hello, Susan, can you hear me?
2: There we go, nice and clear, yes.
10: The court is still in session. I had to quickly get out. But so far earlier on, the NPA presented their state and advocate Tamim Bekani told the court that during the bail application of Mokhosi, they're still continuing that the address that was, the number of the address that was written on the affidavit doesn't reflect or is not the same as what the investigating officer discovered yesterday. While when we spoke to the defense, Susan, they did say that the address was verified. In fact, they argued in court that it was just a typing error on the affidavit, and that is the same address. So the court, the bail application still continues, Susan, and the court is still hearing. The heads of arguments are still being presented by Mokhosi's legal representative, and soon the NPA will also perhaps respond to those heads of arguments. And some of the things that they said was that the previous convictions, Mokhosi mentioned three, while previously the state mentioned six, adding that the other three he didn't mention because they were just fines, and they were, the other three were not convictions. And also he denies bribing the investigating officer and that he is not a flight risk. Susan?
2: Baie dankie, ons praat met ons verslaggewer, Refilwe Mekwa.
11: Dis bedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
12: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC-span.
13: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
14: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Celsie en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Celsie winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsie.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Dit is bykans 13 minute oor 12. Die grensbestuur owerheid het gister beslag gelê op dwelms ter waarde van byna 1 miljard rand by die Buitbrug grenspos. Die kommissaris van die grensbestuur owerheid, Michael Masipatu, sê grenswagte die dwelms in 'n vragmotor gevind wat van Malawi na Suid-Afrika onderweg was. Die vragmotor is tydens 'n roetine-inspeksie geskandeer waar tydens verdagte middels opgemerk is. Amptenare het daarna 'n uitgebreide ondersoek gedoen waar tydens sowat 713.000 gram mandrax in die vragmotor gevind is. Drie verdagtes is in hegtenis geneem en sal binnekort in die hof verskyn op aanklagte van dwelmhandel en die oortreding van sekere Suid-Afrikaanse wette. Die valke ondersoek of die dwelms moontlik deel is van 'n transnasionale of internasionale dwelmsyndikaat netwerk. Is dit 'n klerk het met die onafhanklike misdaadontleder Dr. Lenet Max gepraat.
15: Die hoeveelheid dwelms wat op beslag gelê is, is 'n duidelike aanduiding dat daar syndikate betrokke is, intern, binnelands sowel as buitelands, want die dwelms kom oor die grens na Suid-Afrika toe, so dit moet 'n bestemming het in Suid-Afrika. As daar het dwelms ongesiens verby gegaan het, met die bende geweld wat ons nou in die Wes-Kaap, in die Oos-Kaap en Gauteng ervaar, sou bygedra het tot groter geweld, want dis afsetplekke wat beheer moet word om van daai dwelms ontslae te raak en om geld te kry.
16: Ons praat hier van 'n baie groot hoeveelheid dwelms, 713.000 gram mandrax waarop beslag gelê word. Watter impak dink jy kan dit hê op die Suid-Afrikaanse dwelmhandel industrie en die mark in Suid-Afrika?
15: Daar gaan nou 'n tekort wees seker, maar aan die ander kant sou dit na baie nadele gewees het vir die veiligheid van Suid-Afrikaners. Dit sou regtig hierdie bende aktiwiteite in die land sou dit aangespoor het en daar sal meer geweld gebruik word, want die dwelms het sekere afsendplekke. So daardie afsendplekke is belangrik om beheer daaroor te hou en dan sien jy hierdie binnengevegte van verskeie bende groepe.
16: So die kommissaris van die grensbestuurs Owerheid Michael Masipatu het gesê die onderskepping van hierdie dwelms demonstreer die effektiwiteit van die grensbestuur en dit stuur 'n baie duidelike boodskap aan syndikate dat Suid-Afrika se grense nie veilig is vir georganiseerde kriminele aktiwiteite nie. Wat is jou mening hieroor?
15: Ek is beïndruk. Ek het baie tyd met hulle onderhandel En ek is heel beïndruk met die doeltreffendheid wat hulle probeer die grens van ons land veilig hou. Maar dit is ook so dat hulle skiet ver tekort aan mense, krag as ook ander hulpbronne. Hierdie slag wat hulle getref het is vir my baie belangrik, maar dit wil nie sê dat daar geen dwelms oor die grens sal kom nie. Maar wat ook verder belangrik is, alhoewel ons baie bly is, ek persoonlik, dat daar beslag gelê is op hierdie dwelms voordat dit as eindbestemming bereik het en aan die mark ontplooi is, moet ons seker maak, die Suid-Afrikaanse polisie, die hawks wat betrokke is, hulle sal moet seker maak dat ons nie weer 'n Port Shepstone geval het, waar dwelms geplaas word, onbewaak, en dan op een of ander sanitêre wyse daaruit verwyder is waar hulle nie eens weet wie dit gedoen nie en waar die dwelms is nie, en aan wie dit oorhandig is nie.
16: En met daai Port Shepstone geval verwys jy nou natuurlik na die getuienis wat voor die Madlanga kommissie gelewer is.
15: Dis absoluut, die Madlanga kommissie het dit ontbloot en die enigste redelike afleiding wat 'n mens kan maak as die getuienis evalueer is dit so dat daar binnen die valke omgewing, binnen die polisie geledere, dat daar wel samenwerking kon gewees het met die dwelmwandelaars.
2: En dit was Dr. Lennard Max, se onafhanklike misdaadontleder, en S. de Klerk het met hom gepraat. Die Hooggeregshof in Johannesburg lewer na verwagting vandag uitspraak in die saak tussen Johannesburg Metro en die Golden Rod Groep, waar die eienaars van die Marble Towers gebou in die middestad is. Die Marble Towers het meer as 30 verdiepings en is een van die hoogste geboue in die land. Die gebou word egter deur die Metro as 'n gevaar beskryf, maar planne om dit te sloop is vroeër gestop nadat Golden Rod 'n dringende interdik in die verband by die hof ingedien het. Die Metro se regspan het in die hof aangevoer dat Golden Rod nie die verordeninge nagekom het nie en dat die eienaars meer as 14 miljoen rand se onbetaalde erfbelasting lasting aan die metro skuld. Vir die jongste hieroor praat ons nou met ons verslaggewer wat die saak dophou, Faniel Shuma. Good afternoon, Faniel.
17: Good afternoon and your listeners.
2: The demolition of illegal structures at Marble Towers in the CBD has been halted following the urgent court interdict obtained by the building's owners. Has the court made a ruling on this matter yet?
17: The court has made a ruling this morning after it released a judgment that was released electronically a short while ago. Initially, we were told it's going to be an online or a virtual court proceedings with regard to the anticipated judgment. But finally, we received a huge document which details the court order restraining the company from continuing with any activities on site. And also, it further says no movement shall take place in that site, be it from the contractors or any employees of that company shall not access the site. And that site must be cordoned off within 72 hours after the issuing of this court order, which it came up with costs against the company. In short, the court ruled in favor of the city of Johannesburg. And it also ordered again that the company must submit compliance plans to the city within 20 days. You remember that this company was trying to build some structures or to extend that particular site with a number of structures which were not even approved by the city or even the city planners. So that is why, as we see today, the judgment says they have to comply and then it will take it from there. Mm. But for now, both the city and the company in question, they haven't responded to the latest developments from the court.
2: Baie dankie, en dit was ons SAIK-verslaggewer, Faniel Shuma. Die DA het tussen verkiesing in Wijk 28 en Mfuleni in die Vaal Driehoek in Gauteng die ANC heeltemal uitgestof. Die DA het in die township wat aan Soweto grens 32,3% van die stemme op hulle verenig. In 2024 het slegs 90% van die kiesers daar vir die DA gestem. Ontleders meen egter dat die uitslag veel meer beteken as net dit wat in daardie wijk gesien word. Ons praat met die ontleder, skrywer en journalist Jan-Jan Joubert. Goeiemiddag Jan-Jan.
18: Goeiemiddag Suzanne, middag van elke een van ons RSG-luisteraars.
2: So hierdie is 'n een wijk, hoekom is die uitslag hier so interessant?
18: Uitslag is so interessant omdat ons in aanloop is tot die munisipale verkiesings in November en die dinamika in die land heeltemal anders is polities as wat dit was. Veral in Gauteng is dit so dat die ANC regering baie ongewild is. Hulle kandidate burgemeester word nie aangekondig nie, maar die burgemeesters wat hulle tans het, spesifiek in Johannesburg, is eintlik baie benede standaard. En mense het gewonder van dit 'n impak hê op uitslag van verkiesings. Jy weet, die DA het baie sterk Johannesburgse burgemeesterskandidaat gestel en sy is besig om die wêreld daar om te ploeg. En wat interessant is van hierdie wijk is dat hy baie naby aan die grens van die Johannesburg metro lê. Daar's net een wijk tussen hierdie wijk 28 en die wijke daar. Nou, tussen verkiesings moet mens baie versigtig benader. Dit is die beste aanduiding wat jy het van hoe die politieke wind waai, want dis mense wat gaan stem. Dis nie 'n voorspelling nie, want mense verander soms van gedagte en daar's 'n paar veranderlikes wat ek nou sal uitlig. Maar wat hier gebeur het, is dat die DA-kandidaat het met net 8 stemme gewen teen die ANC-kandidaat bitter naby, 1001 stemme teen 993, en daar was 'n swerm ander partye. In totaal was daar nog 8 partye. Daar was in totaal, insluitende die kommunistiese party, wat met hulle 89 stemme dus die ANC in 'n sin van 'n oorwinning beroof het. Maar as jy kyk na die tussenverkiesing, dan moet jy eerstens kyk en sê, is dit 'n uitskieter tussenverkiesing? Is dit miskien 'n bietjie van 'n swart swaan, 'n ongewone uitslag wat dalk nie oral anderster gaan plaasvind nie? Maar in die geskiedenis het ons al gesien dat daar baie belangrike tussenverkiesings was wat 'n aanduiding is van 'n nuwe politieke wind wat waai. In die Britse geskiedenis kan jy kyk na die Midlothian tussenverkiesing in 1880 en in ons eie geskiedenis van die demokrasie 1997 die Kempton Park tussenverkiesing toe die later so bekende Mike Waters 'n baie veilige NP wyk vir die DP afgeneem het. So kom ons kyk eerstens na ras is 'n faktor in ons politiek, selfs al dink party mense nie so nie. En ons kyk na die rasse samestelling van die wijk. Dis baie moeilik om vas te stel en ek het vriende nou soontoe gestuur om te gaan kyk, maar daar was een van die stempunte waar die PA en die DA baie goed gedoen het. En die vorige raadslid van die ANC was 'n bruin persoon, so dit kan wees dat die rasse samestelling nie heeltemal verteenwoordigend is van townships in Gauteng wat oor die algemeen baie meer swart mense het as bruin mense nie. Dan moet jy kyk na stempersentasie. Die stempersentasie was hoog genoeg. Hy was 36% wat alright is vir 'n munisipale tussenverkiesing. Hulle was in die vorige munisipale verkiesing 41%. So die stempersentasie is doodreg. Dan moet jy gaan kyk na die geskiedenis van die wenpartye in die verlede. Dit was die ANC. En hulle vorige kandidaat, meneer Davids, het die bykans onmoontlike reg gekry en is geskors uit die ANC uit, want hy het na bewering klomp geld gevat by klomp plakkers wat daar so in die wijk woon. Hulle het toe van hom ontslaag geraak, die ANC, en dis hoe die tussenverkiesing gekom het. Meneer Davids ontken dat hy enigiets verkeerd gedoen het, wat sekerlik nie 'n verrassende wending is nie. Maar dit beteken die ANC sou in die moeilikheid gewees het in die gebied waar die plakkers gewoon het, en dit is juist daar waar hulle baie swak gedoen het. Ja. So, jy moet altyd kyk na sekere detail, maar die belangrike is, dis die eerste keer in die geskiedenis dat die DA 'n township wijk, 'n oorwegend swart township wijk in Gauteng wen. En dit kan dalk net 'n swaalkie wees wat 'n somer aandui of 'n kanarie in die myn wat sê hier waai die wind nou anders.
2: So as die SAKP steeds deel was van die ANC, sou sake dan anders gelyk het.
18: Ja, wel, as die 89 mense wat vir die kommunistiese party gestem het, vir die ANC gestem het, soos wat dit altyd was toe hulle saamgewerk het, sou die ANC net gewen het en nie net verloor het nie. Maar dis interessant dat daar's 'n versplintering van die swart stem en ek dink dit is iets waarop die DA in Johannesburg baie sterk hoop, dat dit oorgedra gaan word in Johannesburg in. Met ander woorde, as jy dan 'n geweldige hoë opkomst het in die voorstede, die veelrassige voorstede van Johannesburg, waar die middelklas woon, en jy het 'n baie swak opkomst in die townships, plus 'n versplintering van die stem, waar bietjie van die stem na die DA toe gaan. Die PAC het hier baie goed amper soos Lazarus uit die graf uit herrys om self 'n klompie stemme te vat. Soos ek sê, die PA het in die een deel van die wijk goed gedoen. Die punt is dat daar was altyd 'n tipe van 'n homogene enersheid aan jou township kiesers eintlik deur die hele land behalwe KwaZulu-Natal. En dit was dat hulle eintlik maar deur die bank vir die ANC gestem het. As hierdie uitslag aanduidend is. En ons weet nie of dit aanduidend is nie, maar dit is eerste keer dat so iets gebeur, so is nie swaardig. Maar as dit aanduidend is, dan is daar 'n buitekans dat die DA dalk Johannesburg kan wen. En dit sal natuurlik 'n geweldige groot ding wees. Die ander ding is, die DA het nou weliswaar gewen, maar net met 31% van die stemme. En ek het so 2 weke gelede 'n rapport geskryf dat as die groot partye wyke wen met sulke lae persentasies, het dit implikasies vir hulle proporsionele lysse samestelling, want dit kan wees dat hulle nie proporsionele kandidaate verkies kry nie. So hulle moet versigtig wees om nie hulle burgemeesterskandidaate noodwendig op die proporsionele lys te sit nie. Dis so ons stelsel werk. Dit klink miskien nou baie nerdy en oninteressant, maar dit kan 'n geweldige groot effek hê in praktyk na die plaaslike regeringsverkiesings van November, as jou burgemeesterskandidaat nie inkom nie omdat jy te veel wyke kandidate ingekry het.
2: Baie dankie en dit was die skrywer, joernalis en ontleder Jan-Jan Joubert. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê Ghanese beamptes het nie ingevolge diplomatieke kanale opgetree nie. Die departement verwys na 'n gebrek aan samesprekings en onderhandelinge asook die vestiging van internasionale norme om geskille op te los. Altesaam 295 Ghanese is gister op 'n eerste vlug van Suid-Afrika na Ghana gerepatrieer. Die meeste van die Ghanese was onwettig in Suid-Afrika en het nie oor die nodige dokumente beskik nie. Owerhede in Ghana sê die groep het die land verlaat te midde van kommer oor hulle veiligheid weens protesoptogte oor ongedokumenteerde migrante. Esie de Klerk het meer besonderhede.
16: Die woordvoerder van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Crispin Piri, sê kommentaar van sekere Ghanese beamptes is kommerwekkend.
19: What's particularly concerning for us is their ability to amplify fake news from official government representatives. For example, we have seen the reports from them stating that Ghanaians are being killed in South Africa. And that's quite concerning because they've not been able to produce any evidence to that effect. Also, we've seen with the Nigerian government, them claiming that there have been extrajudicial killings in the Eastern Cape, for example. We don't even have a military presence in the Eastern Cape like that, or barracks in the Eastern Cape. So this type of misinformation and disinformation, which then gets amplified by official channels without officially checking with us through the diplomatic channels, is something, official authorities rather, is something that's really concerning.
16: Die hoof van immigrasie van die Departement van Binnelandse Sake, Steven van Niel, het gister in 'n onderhoud met die SAIK gesê slegs 10 van die oorspronklike groep van 300 Ghanese by die OR Tambo Internasionale Lughawe was wettig in die land. Die vlug wat aanvanklik geskeduleer was om gisteroggend om 4:00 te vertrek, is met etlike ure vertraag weens die logistieke probleem. Die adjunkassistent kommissaris vir kommunikasie en bemarking van die grensbestuur owerheid Meme Mgotsi sê 300 Ghanese is deur die grensbestuur owerheid geprosesseer. Altesaam 25 van die Ghanese was afkomstig van die Lindela repatriasiesentrum in Kreeusdorp, wat Suid-Afrika se enigste toegewyde gesentraliseerde immigrasie-aanhoudingssentrum is. Mgotsi sê die Ghanese is na OR Tambo gebring deur beamptes van die immigrasie-inspektoraat van die Departement van Binnelandse Sake. Die ander 275 Ghanese is na die lughawe gebring deur die Ghanese Hoë Kommissaris.
20: Following an intense check-in process, the travelers proceeded to immigration, wherein about 90% of them were found to be undocumented, and the Ghanaian embassy had to issue them with emergency travel certificates. This is a one-way certificate, a single-page document, which allows a traveler to return to their country of origin. Most of the travelers were found to have overstayed with more than 30 days, while some overstayed by a year or more.
16: Mgotsi sê die Ghanese wat onwettig in die land was en hulle visumtydperke oorskry het, is ingevolge afdeling 30 van die immigrasiewet as ongewenste immigrante verklaar. 295 passasiers is gemagtig om Suid-Afrika gister te verlaat op die repatriasievlug wat deur Ghana se Hoë Kommissaris in Pretoria gereël is. Mgotsi verduidelik hoekom 5 van die 300 passasiers nie gerepatrieer kon word nie.
20: One traveler had a valid asylum seeker permit. As such, he could not be allowed to depart without cancelling his application for protection in South Africa, as that would have been tantamount to refoulement. All asylum seekers are required to cancel their application for protection if they need to return to their country of origin where they are fleeing from. One passenger did not have a valid travel document as he was in possession of an expired passport and the embassy had not issued him with an emergency travel certificate. One woman was attempting to depart the country with two minor children who are understood to belong to her sister. However, she did not have any document to prove any relation nor the required consent document from the alleged sister.
16: Magotsi sê die 5 Kanese is terugbesorg aan die Kanese Hoogkommissaris en kan in die toekoms gerepatrieer word indien hulle aan die nodige immigrasiemaatreëls voldoen. Van Neel het gesê 'n tweede repatriasievlug sal Sondag van Johannesburg na Ghana vertrek en dat alle dokumente van die Kanese wat veronderstel is om met die vlug te vertrek teen Saterdag geverifieer moet wees. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die volgende halfuur luisteraars is pessimisties oor die Bafana Bafana se kans teen Mexico in die eerste ronde van die sokker wêreldbeker toernooi en Oxford Universiteit en die Serum Instituut van Indië gaan saamwerk aan 'n enstof vir die Ebola virus se Bindubindu variant. Bly ingeskakel.
1: RSG verkeer.
4: In Gauteng, daar was 'n botsing op die N1 Noord by Allendale weg. Die regterbaan word versper, verwag vertragings. In KwaZulu-Natal op die N3 Suid, net na die Klifdale afrit, staan 'n vragmotor wat die middelste baan versper. Die vragmotor staan op 'n draai, wees op die uitkyk daarvoor. En steeds op die N3, daar is padwerk in albei rigtings tussen die Shongweni en Kaito Ridge wisselaars. Van die bane word versper. Ek is Marlies Skeepers en dit was die middagverkeersverslag op Spectrum.
2: So ons het in Monitor vanoggend vir jou gevra wat dink jy van die nuwe Bafana Bafana groep en daar's nog van hierdie stemnotas wat inkom, kom ons hoor gou wat jy te sê het.
0: Ek luister nou na die insetsel in die nuus waar Ramaphosa vir Bafana sê hy sal daar wees wanneer hulle die trofee omhoog lig. Dude, manage expectations. Bafana het voor 2010 laas gekwalifiseer vir 'n wêreldbeker. 2010 was hulle net ingesluit omdat Suid-Afrika dit aangebied het. Wat van sê ek weet julle gaan dit deur die eerste fase maak en as hulle deur die eerste fase is dan sê ek weet julle gaan deur die volgende maak totdat hulle dalk ewentueel bo uitkom. Jy kan nie maar net begin af sê ek is daar wanneer julle wen nie. Want dit is beslis nie 'n versekerde saak nie. Dit is nie Argentinië of Duitsland wat hierso speel nie. Dis Bafana Bafana. Kom by.
21: Mauricio, ja. As Bafana Bafana deur kan kom na die laaste 16 toe, dan hulle baie baie goed gedoen, dan kan hulle koppe hoog hou. Maar ek glo nie daar sal beter is dit. Ek glo nie daar's te veel goeie sokkerspelende lande in die wêreld. Justus Roodepoort.
22: Van die soort aan van Heidelberg Bloemfontein. Nee, wat ek dink, ons sokkerspan staan 'n kans nie. Ek is nie negatief nie. Maar nee, ons is regtig op standaard wat wêreldsokker betref nie. Ons net hoop en bid dat Mexico hulle nie 'n goeie slag gee die eerste dag nie.
2: Dit is interessant, al die vroue wat die opinie het oor die sokker, lyk van hulle kyk lekker sokker. Dan is ook vir jou gevra, wat is jou gunsteling herinnering van die Wildtuin? En Ronel en Chris Blanche, wat laat weet het, jong, ons is tans in die Wildtuin. Iemand moet seker daar wees as ons ander moet werk. Maar hulle sê, al die kamp het vir hulle baie spesiale plek, is 'n baie lekker plek om te gaan vakansie. Jou Gerda de Klerk of Gerba de Klerk, wat sê, in die beginjare was het vir ons 'n groot lekkerte om saam met ons waskommetjies na die kookhuisie te stap, om al ons skottelgoed saam te was. Lekker gesels met almal om hulle dagse fondse te hoor. O, is nooit vergeet hoe ek saans vroeg donker, as het so vroeg donker geword het, na ons seun moes soek nie, veral in die Satara se sirkel van rondavels, met ons afklim slag is altyd maat, het so lekker gespeel soos sy. Jy kan steeds saamgesels en vir ons jou herinneringe of gunstelinge, jy weet, park oor bespraat en dis 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na nommer 076-536-6961. Nou ja, dis tyd vir die jongste nuus by die Franse Ope tennis toernooi op Roland Garros in Parys, Frankryk en ons skakel oor na Phil Loots van RSG Sport. Goeiemiddag Phil.
3: Ja, goeiemiddag. Interessant om te hoor wat die luisteraars ding van Bafana Bafana se kanse by die sokker wêreldbeker toernooi. Maar kom, ons fokus nou op tennis nie, soos jy reg gesê het. Dis tweede ronde aksie by die Franse Ope. Dit gons nog steeds na gister se opskudding met die tweede gekeerde Elena Rybakina wat in drie stelle deur Julia Starodubtseva uitgeskakel is. Maar wat vandag betref, vir die spel reeds begin. Ons bly by die vroue vereers. Iva Jovic speel op die oomblik teen Emma Navarro. Sy is op die punt om die wedstryd te wen, 6-5-3 voor. Dis nou Jovic en Naomi Osaka wat natuurlik ook weer met 'n goue uitrusting op die baan verskyn het vroeër. Sy speel teen Bekic en sy die eerste stel met 7-6 ingepalm, tans 2-2 gelyk in die tweede stel. Wat die mans betref, die wêreldse nommer 1, Jannik Sinner, is goed op dreef. Hy speel teen Juan Manuel Serrandolo en in die eerste stel op die oomblik 4-2 in die guns van Jannik Sinner. Dis die jongste vanaf die Franse Ope. Verloot sy RSG Sport.
5: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 2 liter Coca-Cola slash regular, koop 2 vir R47, spaar R9 of 200 gram Bakers tennis biscuits, koop enige 2 vir R44, spaar R16. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie, terwyl voorraad hou, slegs by Spar. B&B's geld.
6: Mbombela! Nou spruit! In die bos! Wie is in? Die Bobbies en die Karline is in! Die Zaan, die spoegwolde, die appels, die politiekarre, hulle allemaal is in! Die theater en die pretpark, verseker in! Kunst, stelletjes en kos is in! Jou die eet is uit! Mbombela! Nou spruit! In die bos! Allemaal is in! Is sy!
23: Toyota in die bos, 2 tot 5 Juli, Mbombela Nelspruit. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.
24: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net R2690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel vir net R5990, spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale, aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie, slegs by OK Furniture.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Dis 12:37. Die nasionale kreer Wildtuin word die naweek 100 jaar oud. Ten spyte van die slegte nuus die afgelope week van twee toeriste wat in die Wildtuin vermoor is, bly dit 'n nasionale skat. Soos die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Willie Oukamp. Oukamp sê dis een van die mees suksesvolste toeristebestemmings in die land. Oukamp sê verder dat sandparke na die afgelope week se voorval maatreëls verskerp om te verseker dat besoekers aan die Wildtuin steeds voel dit is 'n veilige bestemming.
25: In hierdie week waarin ons die Kreer Wildtuin se eeufeesviering het, is dit baie sleg vir ons. Ons harte gaan uit na hierdie familie toe. Ek is gereeld met die familie in verbinding om hulle opdaterings te gee en waar ons staan. En ons harte gaan verseker uit, hierdie ding mag nie in Suid-Afrika gebeur nie en dit mag ook nie in die Kreer Wildtuin gebeur nie. Dis vir ons amper 'n heiligdom daai en nou voel mense dinge het daar verkeerd gegaan.
2: Waar staan ons met die ondersoek?
25: Ek kan nie inligting rondom die ondersoek te veel uitgee nie. Ek kan wel sê dat dit is bekend dat die voertuig is gister opgespoor in Mozambique, maar meer as dit kan ek nie op hierdie stadium vir jou deurgee nie.
2: En dan besoekers aan die park, hulle behoort nie nou eweskielik te sê, ons gaan nie meer nie, ons is nou bang nie.
25: Nee, glad nie. Weet, as daar 'n ding vir die eerste keer in 100 jaar gebeur, dan kan 'n mens beslis nie sê dit is die normaal nie. Dis nie 'n ding wat elke dag gebeur nie. Hierdie is die eerste keer in 100 jaar dat dit gebeur. So dis beslis die uitsondering op die reël. Die park is wat my aan betref nog steeds die veiligste plek in Suid-Afrika. En as jy kyk na dit wat sandparke onder normale omstandighede doen om die veiligheid van gaste te verseker, dinge soos voetpatrollies deur veldwagters, ons toegangsbeheer by hekke, helikopters wat ons gebruik en ander tegnologie, dit saam met dit wat ons nou ook as gevolg van hierdie aangeleentheid ook moes inspan. Ons het addisionele veldwagters in hierdie ver afgeleë plekke. Ons tegnologie word baie gebruik om ons te help hiermee. Trouwens, ons tegnologie wat ons het en ons stelsels in die Wildtuin het gehelp dat ons kon sien waantoe hierdie kar is en kon ons aanduidings begin kry, weet waantoe hierdie Ford Ranger is. So ek wil regtig vir mense daar buite sê dat sandparke doen alles in hulle vermoë met elke middel tot hulle beskikking om die veiligheid van ons toeriste, binnelandse en buitelandse toeriste en ons werknemers te verseker. En ek glo steeds dat die Krugerwildtuin baie veilig is. Ek kyk op sosiale media soos wat die mense kommentaar lewer. En die mense wat in die Krugerwildtuin is heidiglik, daar is iemand in Shingwetsi wat gisteraand op Facebook gesê het, ons is in Shingwetsi, ons voel veilig, hier is nie probleme nie. En ek wil vir mense sê, hou aan om Krugerwildtuin toe te gaan. Ons kan nie dat hierdie booswigte, met hierdie wandade, hierdie gruwelike dade wat hulle pleeg, ons van die Wildtuin se onskuld laat verwyder word nie. Ons moet sorg dat ons wen. Ons kan nie wegbly nie, want dan wen hierdie mense.
2: Maar intussen hierdie naweek 100 jaar oud die Krugerwildtuin, is daar miskien 'n paar hoogtepunte en of miskien persoonlike ervarings wat jy daar gehad het wat so of jou sê, "Kyk, goed, hierdie is die Krugerwildtuin. Hierdie was nou ons 100 jaar."
25: Elke keer wanneer ek, en ek dink so baie ander mense, by die Krugerwildtuin inry, as jy jou permit laat doen het en jy ry daarin, dan is dit werklik waar asof jou skouers sommer begin ontspan. Dis vir my van kleins af het ek hierdie bekoring oor die Wildtuin. My pa was 'n predikant op Tzaneen gewees, so ons het wanneer ons op 'n naweek op Alaborwa gaan rugby speel het, het ons altyd maar 'n plan probeer maak om by die Wildtuin in te gaan. So ek het hierdie herinneringe as 'n klein seentjie wat saam met my broers en my suster en my pa en my ma om 'n kampvuur sit in Balule of in Letaba en so het hierdie plant het water gekry oor die jare. So dis vir my fantasties om daar te wees. Hulle sê mos as lekkerte 'n reuk het, dan is dit die binnekant van 'n wildtuin rondawel. As jy daar instap, is daar 'n spesiale reuk en ek dink baie luisteraars weet presies waarvan ek praat.
2: Mm-hmm.
25: Daai grasdak reuk wat jy kry as jy daar by Sitara in 'n rondawel instap. So daar's soveel goeie dinge en lekker dinge van die Krugerwildtuin wat nie net ek en my familie nie, maar jy en jou familie en soveel ander mense in Suid-Afrika oor die laaste 100 jaar beleef het. Hierdie is 'n 100 jaar van absolute uitmuntende navorsing wat gedoen is daar, van absolute uitmuntende natuurbewaring, van fantastiese toerisme en die saambring van daardie drie elemente in 'n balans wat al drie suksesvol het voortbestaan.
2: En dan het mense nog die ander elemente soos die Wildtuin moes nou die afgelope ruk baie fokus hê op teenstropery. Dit is heeltyd onderdruk.
25: Ek dink die mense wat ons het wat in sandparke maar veral in die Krugerwildtuin werk is ongelooflike goeie mense. Ek het nou vandat ek minister geword het baie nou met hulle saamgewerk. As 'n mens kyk hoe hulle hierdie vloede hanteer, die toewyding waarmee hulle dinge aanpak, die absolute aanslag op ons renosters en hoe die mense in die Krugerwildtuin hulle lewens op die spel plaas om vir ons natuurlewe op te staan. Ek dink regtig waar die Krugerwildtuin doen uitstekend en ek dink weet ons het nou 100 jaar agter die rug. Nou het die mense verantwoordelikheid op jou skouers, want ons is verantwoordelik om dit vir die volgende geslag en geslagte vir die volgende 100 jaar en baie meer reg te hou. En ek dink met die span wat ons daar het, Oscar Mthimkhulu wat die uitvoerende hoof van die Krugerwildtuin self is, weet hy's nie 'n man wat deur die politieke lyne kom nie. Hy kom van Sabie Sand se kant af. 'n Absolute uitmuntende natuurbewaarder wat werklikwaar weet wat aangaan. En ek dink onder leiding van manne soos hy is daar werklikwaar 'n baie goeie toekoms vir die Wildtuin. Manne soos Dani Pienaar. Dani Pienaar is ou Tol Pienaar wat hoof van die parkeraad was, se seun wat daar is. Hoe ons saamkom en natuurbewaring, toerisme en wetenskaplike navorsing se sweet spot, se balanspunt vind in die Krugerwildtuin is vir my 'n riem onder die hart.
2: Dit was die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Willie Oukamp. Die Reservebank sal die jongste repo-koers besluit vanmiddag aankondig. Meeste ekonome verwag 25 basispunt verhoging. Vir sy mening hieroor praat ons nou met Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemiddag Roelof.
7: Goeiemiddag julle.
2: So wat is jou verwagtinge vanmiddag?
7: Ja, dit lyk vir my asof tussen nasionale tesorie en die monetêre beleidskomitee asof hulle verlede jaar vir hulle self 'n bietjie van 'n lat gepluk het toe hulle die inflasie teiken raamwerk van 3 tot 6% wat geheers het vir dekades lank en wat niemand geplaat nie toe hulle dit verander het na 'n inflasiepunt van 3%, maar tesorie het dit moontlik gemaak dat daar daarom so wat hulle noem 'n toleransievlak ingebou word tot by 4%. Indien dit nie gebeur het nie, met die inflasiekoers wat nou op 4% is, sou dit nie nodig gewees het vir hulle om hierdie hierdie outomatiese reaksie te hê wanneer die inflasiekoers styg om die rentekoers te laat styg nie. Ek moet myself afvra, ek kon nog nooit vir my studente verduidelik hoe 'n hoë rentekoers die mense om hoe dit gaan regkry om die oliepryse te verlaag nie. Dit is heeltemal buite ons beheer. En al wat nou gebeur indien hulle die rentekoers verhoog, is dat mense met verbandlenings gaan nou minder geld hê om te spandeer. Omdat hulle meer geld moet uithaal van hulle besteedbare inkomste om daardie rentekoste te dek. En dit is sleg vir die ekonomie. Maar Susan, wat vir my die mees ontstellend is, is dat ek het nou gaan kyk van dat syfers van die rekordshouers van 2001 af. So ons praat nou van 'n kwart eeu, in 'n kwart eeu. En ek dink hierdie is verskriklik belangrik vir die luisteraars. In 'n kwart eeu was die kapasiteitsbesetting van ons fabriekswese nog nooit so laag soos nou nie. Nog nooit nie. En dit is een van die hoofredes daarvoor. Is nie net hierdie goedkoop invoere van China af wat gesubsidieer word deur 'n kommunistiese militêre diktatuur, maar ook weens die hoë rentekoerse wat die koste van kapitaal so opgejaag het dat dit moeilik is vir mense in die vervaardigingswese om uitbreidings aan te gaan.
2: Is hierdie besluit om as hy nou opgaan, is dit die regte besluit in aggenome wêreldwye ekonomiese toestande?
7: Nee, dit is nie. Die olieprys gaan val soos 'n klip. Sodra hy oorlog verby is, dit kan 'n week duur, dit kan 'n maand duur, maar sodra hy verby is, gaan die Verenigde Arabiese Emirate 1 miljoen vate olie per dag ekstra produseer, want hulle is uit die kartel uit. En Venezuela, nou dat meneer Maduro vakansie in Amerika, gaan hulle ook binne die volgende paar maande 1 miljoen vate olie per dag meer inpomp. Daai prys van olie gaan val soos 'n klip. As alles goed gaan en die oorlog is vinnig verby, kan ons inflasiekoers binne die volgende 3-4 maande weer begin sak. En dan kan die brandstofprys ook later vanjaar geweldig sak. So eintlik al wat nou nodig was volgens my, is om net bietjie geduldig te wees en nie om die pyn vir ons ekonomie te vererger nie.
2: Baie dankie, en dit was Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Die terugbring van die 20 persoon oorwinteringsnavorsingsspan met die SA Gallus 2 van Marion Eiland af word deur die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Willie Oukamp, as 'n sukses beskryf. Dit kom nadat 'n tekort aan artiese diesel die span se navorsingsfasiliteit op Marion Eiland in die suidelike Indiese Oseaan geraak het as gevolg van die voortdurende konflik in die Midde-Ooste. Die brandstof word gebruik om kragopwekkers aan te dryf wat krag aan die afgeleë eiland verskaf.
8: Daar was blydskap onder die navorsers aan boord van die teruggekeerde SA Agulhas 2 tydens 'n prysuitdelingsfunksie. Hulle verblyf op Marion Island in die suidelike Indiese Oseaan wat in April sou eindig, is langer uitgereik as wat daar beplan is. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, het die terugbring van die 20 persoon oorwinteringsspan as 'n sukses beskou, na onvoorsiene logistieke uitdagings.
9: As gevolg van die oorlog in Iran het ons probleme gehad met die verkryging van arktiese diesel. Dit is normale diesel, maar wat jy dan verskeie byprodukte inmeng om dit weerstandig te maak teen die ysige koue toestande wat jy op Marion Eiland het. Dit moet kristallisering in diesel kan voorkom. Dit moet die opbou van was wat partykeer deur parafien veroorsaak is voorkom. En ons het nie daardie diesel in die hande kon kry nie as gevolg van die oorlog in Iran. Ons het gewag en gekyk of ons dit dalk sou kon kry, maar daar was 'n datum waarop ek gesê het ons kan nie nou langer wag nie. Ons moet nou die besluit neem en ek het opdrag gegee dat die span wat op Marion Eiland is ontruim moet word daar en moet teruggaan. Die SA Agulhas 2 hier agter my is gestuur na Marion Eiland. Hy teen ysbreekspoed gevaar, dis die vinnigste spoed wat hy kan vaar om daar uit te kom, want ons was bang dat ons mense uit krag en diesel uit gaan hardloop daar. So dit was belangrik om hulle baie spoedig terug te bring. Ek het vandag ontmoet op die skip met die mense wat op die eiland was, asook met hulle families. Ek is bly almal is herenig en ons sien baie uit daarna om nou so vinnig as moontlik die SA Agulhas 2 weer te kan stuur met die nuwe span sodat ons kan aangaan met ons werk daar.
8: Aan boord van die skip het die spanleier en mediese ordonnans Mdeni Glatswayo 'n kritieke rol gespeel om die moraal van die bemanning aan boord te handhaaf deur sosiale geleenthede te skep terwyl onnodige kommunikasie terug na Suid-Afrika vermy is.
10: Actually my excitement started when I saw the ship standing right behind the sea of the Marion base. So we knew that now there is life. Actually even the morale of the team on that day started to pick up and everybody was happy. When I reached in the ship after the last flying pack, actually I found somebody was glowing. Everybody, even if there was some, you know, loss of a complexion, but because they jump off the ship, then they started to be brightening in their face and so forth. Yes, yeah.
8: Die konflik in die Midde-Ooste veroorsaak 'n wêreldwye krisis met verrykende implikasies. Oukamp sê hulle werk so ver moontlik daarmeeën.
9: Ja, Suid-Afrika het verskeie missies. Ons het Antarktika, ons het Gogh-eiland en ons het Marion-eiland. Daar is ook ander lande in die wêreld wat arktiese missies het en hulle sit met dieselfde probleem. Ons kyk van my departement se kant af om 'n stoorbasis hier in Kaapstad te kan hê waar ons genoeg van hierdie arktiese diesel stoor vir ons eie bedrywighede, maar ook om aan ander lande vir hulle arktiese bedrywighede te kan verskaf. Ek dink dit is 'n baie goeie skuif vir ons om dit te doen, want dit gaan eerstens verseker dat ons mense altyd met diesel op daardie eilande voorsien is. Weet, ons kan nie op daardie eilande sonpanele opsit vir krag nie, want dit sneeu die meeste van die tyd. Ons kan ook nie windturbines opsit nie, want daar is ongelooflik baie skaars voëlspesies en die windturbines is 'n gevaar vir hulle. So die enigste manier hoe ons kan krag voorsien aan hulle is deur kragopwekkers en daarvoor het jy daardie spesiale diesel nodig wat in daardie ysige toestande kan werk.
8: Die volgende span na Marion Eiland sal na verwagting in Augustus vertrek waar die navorsingssending sal voortduur. Hierdie bydra van Tando en Tunja by die V&A Waterfront in Kaapstad. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
2: Vandag se sake nuus word aangebied deur Armand de Beer, welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Goeiemiddag Armand.
11: Goeiemiddag en middag aan die luisteraars. Op die valutamarkte verhandel die rand R16.39 teenoor die dollar, R19 teenoor die euro en R21.94 teenoor die pond. Wat kommoditeite betref, verhandel goud teen $4,400 per fyn ons, platinum teen $1,895 per fyn ons en Brent ru-olie teen $96 per vat. Wêreldmarkte is vandag onder druk met nuwe spanning tussen die VSA en die rand wat oliepryse hoër dryf en inflasievrese weer laat opvlam. Markte in Asië het vanoggend laer gesluit en tans verhandel die FTSE in Londen 1% laer, die Franse CAC 40 is 0,4% laer en die Duitse DAX daal met 0,5%. Plaaslik daal ons mark ook met die JSE Algehele Indeks wat 1,2% laer verhandel. Die Holbron Indeks is die grootste verloorder, sowat 2% swakker, met goud en platinum miners onder druk. Anglo Gold en Goldfields daal beide meer as 2%, terwyl Valterra 3% laer verhandel en Northam en Impala Platinum albei 2%. Onder die groot verloorders daal Karoo met 5,6%, terwyl Datatec en Telkom beide meer as 3% laer verhandel. Onder maatskappynuus, Life Healthcare het vandag tussentydse resultate uitgereik. Halfjaar omset het met 2,4% gestyg. Genormaliseerde verdienste per aandeel is 8,4% hoër en die tussentydse dividend is met 9,5% verhoog. Ten spyte van hierdie resultate verhandel Life Healthcare 6,5% laer. En dan Lewis Group is een van die wenners vandag en styg 5,5% nadat die groep goeie voljaarresultate bekend maak. Omset het met 11% gegroei, wesensverdienste per aandeel is 18% hoër en die totale dividend is met 12% verhoog. Verder wag ons vir die Reservebank se rentekoersbesluit net na 3:00 met 'n moontlike 25 basispunt verhoging weens die stygende inflasiedruk. Dis al van my kant af en daarmee die einde van die sake nuus.
2: Baie dankie en dit was Armand de Beer, welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Kunsmatige intelligensie en werkloosheid is net van die uitdagings in Suid-Afrika wat beroepslui in die inligtings- en kommunikasietegnologie wêreld kan help om te oorbrug. So sê Jackie Miller, die kategorie wenner van die beste beroepslui by die Suid-Afrikaanse Inligtings- en Kommunikasietegnologie Vereniging toekennings. Dit was die eerste keer wat hierdie organisasie so geleentheid hou om professionele rolspelers in die bedryf te vereer. Miller het aan Anne-Marie Jansen van Vieren gesê daar is verskeie uitdagings in hulle bedryf.
12: Ek dink een van die grootste dinge is hoe ons begin saamwerk om beter oplossings te skep vir die gemeenskappe om ons. Ons doen baie goeie werk individueel. Ek dink ons kan geleenthede soos hierdie gebruik om beter saam te kan werk, om 'n visie te kan bou wat ons vorentoe kan vat as 'n land en 'n nasie.
13: Jy is die beste IT-persoonlikheid van die jaar. So wat behels jou daaglikse werk?
12: Dit is 'n interessante vraag en een van daai vrae wat ek baie mee sukkel, want daar is nie 'n enkele dag wat dieselfde lyk as die volgende nie. Ek dink elke dag het sy eie uitdaging, maar dit is altyd oor hoe ons waarde kan skep met wat ons doen. So om betrokke te wees by Brex, om verskillende programme te begin by mekaar sit, om gemeenskappe te begin by mekaar kry waar ons kennis kan deel en mense by mekaar kan bring en in dieselfde kamer kan sit. Dit is meestens wat my dag gewoonlik behels.
13: Dit was my baie interessant dat jy in jou praatjie gepraat het van KI en dat kunsmatige intelligensie nie ons werk gaan vat nie. En tog het die gasspreker gepraat oor die feit dat daar soveel mense is in Suid-Afrika wat nie werk het nie. So hoe oorbrug ons dit? Hoe gebruik ons IT om daardie werkloosheidsprobleem te oorkom?
12: Dit is nes die spreker gesê het, ons kort meer stelsels wat ons help om daai ontwikkeling

0: toe bring ons alles wat ons besig is en soos ons kreatiwiteit, ons intuitivity, kinderrykheid, wat ons kan begin by mekaar bring of toepas om beter omgewings vir onsself te skep. Waar werk jy? So ek is die industriekoördineerder by Belgium Campus High Diversity en my werk en die visie wat ek het by Belgium Campus is rarig om studente die beste geleenthede te kan gee met die bedryf wat daar buitenkant is om IT te kan versterk en om seker te maak dat ons studente rarig die beste waarde vir hulle geld kry, maar nie net hulle geld nie, maar ook die opvoeding wat hulle moontlik kan by mekaar bring.
1: Nou, jy het jou merk gemaak in 'n mans wêreld. Hoe het jy dit gedoen?
0: Met baie help, nie alleen nie. En ek dink ek is een van die min wat eintlik baie bevoorreg is om te kan sê ek staan op die skouers van mense wat voor my gekom het en wat van vrouens wat hierdie wêreld al begin bou het vir ons om te kan beter doen en uit te staan. Ek dink een van die groot dinge wat ons deesdae sien is dat dit baie meer algemeen word vir mense om te kan sien, veral vrouens om te kan sien dat daar ander geleenthede is om in IT in te beweeg sonder om noodwendig 'n IT graad te hê. So ons kan mense kry wat besigheids gaan swaat het en hulle het hulle kundigheid gebruik om ons bedryf sterker te maak. En dit is iets wat ons baie meer sien en dit is iets wat ek die meeste waardeer van ons bedryf op die oomblik.
2: En dit was Jackie Miller, die wenner van die beste IKT beroepslui toekenning by SACTA en sy het met Annemarie Jasse van Vieren gepraat.
3: Naweek aktueel.
4: Hoewel Suid-Afrika in die vierde kwartaal van die afgelope boekjaar 'n verdere daling in talle misdaadkategorieë aangeteken het, sê kritici dat die misdaadsyfers steeds te hoog is. Chris, wat is jou vernaamste indrukke van die statistiek?
5: Ek meen dat jy moord vat. Moord is 'n baie betroubare tendens. Jy kan moeilik moorde wegsteek. Dan sien ons vanaf 2024 daal die moorde en dan wat vir my veral beïndruk is byvoorbeeld motorkaping af met oor die 20% en huisroof ook af oor die 18%.
4: Naweek aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
3: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
2: Ek sien Meisie Delport sê ek woon in Malelaan op die Wildtuin grens en wat 'n voorreg. My oorlede man se bankie is in Bergendal en dit is my kuierplek om saam met hom roomys te eet. Dan sê Hansie van Pretoria en hy reageer op die sokkerspan. Hy sê as Rassie Erasmus die sokkerspelers afgerig het, dan het hulle verseker die sokker wêreldbeker gewen. Dan nog 'n luisteraar wat sê een plek waar 'n mens nog altyd veilig gevoel het, is natuurlik die Wildtuin en volledig kon ontspan. Hierdie gaan 'n baie moeilike opskuif verg sê hy. Misdaad was die laaste gedagte wat ooit by mens opgekom het. Vir my as 75-jarige wiese moeder die eerste onderwyser in die Wildtuin was. Dis interessant, was dit nog altyd 'n emosionele memory lane ervaring om ten minste 1 of 2 maal of selfs meer per jaar die Wildtuin te besoek. Die onskuld van die natuur was nog altyd as 'n ware tuiskoms ervaring. Daar is nie beter nie. Sjoe, wat 'n ervaring sê Etienne Nolte van Baltimore. Baie dankie dat jy daardie storie met ons gedeel het. Ja, maar die eerste onderwyser daar in die Wildtuin. Ek sou nooit geluister het nie. Ek sou heeltyd vir uitloop en die diertjies gaan besig. By ons groet, die naam is uitvoerende regisseur is Nicoline Lou. Vandag se redakteur was Hendrik Martin. Die produksie regisseur Bonkie Kossie Moyo. Span was Essie de Klerk, Marlies Skeepers en Jamie Verhoef. My naam is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

In die nuus gelees deur Martlies Brink. Twee taxibase borgtog van R70,000 elk toegestaan. Die hoofsweep van die MK-party in die hof vir bedrog en Amerikaanse voortvlugtige in Kobega vasgetrek. Die taxibase Joe Sibanyoni en Bafana Sandani is in die Delmas Landroshof in Mpumalanga borgtog van R70,000 elk toegestaan. Die twee het hulle vanoggend aan die polisie oorgegee. Hulle word saam met Daniel Maselela en Philemon Nziza aangekla van afpersing en geldwasery, nadat hulle glo meer as R2 miljoen van 'n sakeman geëis het as 'n sogenaamde beskermingsfooi. Die saak is verlede week in die Kwaggafontein Landroshof van die rol geskrap, omdat die staatsaanklaer nie vir die verrigtinge opgedaag het nie. Die saak is gister terug op die hofrol geplaas. Die nasionale vervolgingsgesag het intussen bevestig dat die vier se regsverteenwoordigers hofstukke ingedien het wat die lasbriewe vir hulle inhegtenisneming betwis.

0: aansoek sal aanstaande week Dinsdag in die Hooggeregshof in Mbombela aangehoor word. Die hoofsweep van die MK party, Seeing Mokoena Zondi, het vlugtig in die Kaapstadse landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog. Die 46-jarige het haarself vanoggend aan die valke oorgegee nadat 'n lasbrief vir haar inhegtneming uitgereik is. 'N Woordvoerder van die valke, Zinzihani, sê Mokoena Zondi het na bewering betalings van navorsers vir die MK party geëis en beweer dat die geld nodig is om die president van die party, Jacob Zuma, se regskoste te betaal. Die individuees glo gedwing om tussen 50 en 60% van hulle salarisse aan Mokoena Zondi te betaal. Die staat het aangedui dat hy nie borgtog sal teenstaan nie. 'N 56-jarige Amerikaanse burger wat in die VSA van seksuele aanranding en verkrachting beskuldig word, is in Kobega in die Oos-Kaap in hegtenis geneem. Dit volg na 'n 2-jaar-lange soektog deur die Nelson Mandela Bay speurtaakspan en misdaadintelligensie. Die inhegtneming is in samewerking met beamptes van Interpol uitgevoer. Polisiewoordvoerder Nobuntu Kantana sê die verdagte sal nou aan die VSA uitgelewer word om reg te staan op die aanklagte teen hom. Die Johannesburgse Hooggeregshof het 'n dringende aansoek deur die eienaars van Marble Towers gebou om die stad te keer om onwettige en onveilige strukture binne die gebou te sloop met koste van die hand gewys. Die hof het gelas dat die aansoekers, die Golden Rod Group, alle konstruksie of installering van boustrukture op die eiendom staak. Hulle moet binne 72 uur na die bevel alle strukture wat nie aan die metro se regulasies voldoen nie afsper of verseël. Die groep moet ook seker maak dat niemand toegang tot die strukture verkry of dit beset nie. Die eienaar skuld die Johannesburgse Metro 14 miljoen rand in agterstallige erfbelasting en dienstegelde. Ekonome verwag dat die Reservebank se monetêre beleidskomitee vanmiddag 'n rentekoersverhoging van 25 basispunte sal aankondig. Die voortgesette konflik in die Midde-Ooste het oliepryse wêreldwyd nadelig beïnvloed. Suid-Afrika is ook regstreeks geraak deur die stygende oliepryse en gevolglik hoër brandstofpryse. Die inflasiekoers het aansienlik gestyg van 3,1% in Maart tot 4% in April. Die onafhanklike ekonoom Elise Kreer.
1: Daarmee saam is die Reservebank in alle waarskynlikheid ook bekommerd oor inflasieverwagtinge wat moontlik verder sal opwaarts skuif, verder weg van die nuwe teiken van 3%. So my verwagting is dat die bank in alle waarskynlikheid 'n 25 basispunt verhoging gaan aankondig, amper 'n voortydige verhoging om te probeer om die moontlikheid van 'n groot ronde sekondêre inflasie teen te werk. Uiteraard negatief vir die ekonomie, negatief vir verbruikers, negatief vir huishoudelike besteding.
0: Die onafhanklike ekonoom Elise Kreer. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, het aangedui dat hy onderweg is na die Demokratiese Republiek die Kongo, waar pogings voortgaan om 'n uitbreking van Ebola onder beheer te bring. Hy het vroeër 'n dringende beroep gedoen om 'n skietstaking in die ooste van die DRK en sê die voortsleepende konflik in die gebied veroorsaak grootskaalse ontworteling en gevolglik die vinnige verspreiding van die siekte in oorvol vlugtelingskampe. Tot dusver is sowat 900 moontlike gevalle van die siekte en meer as 200 sterftes in die 3 provinsies in die ooste van die DRK aangemeld. Ghebreyesus sê die DRK het al 16 uitbrekings van Ebola beëindig en sal dit 'n 17de keer doen solank daar nou dringend opgetree word. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die taxibase Joe Sipanyone en Bafana Sandane is in die Delmas Landdroshof in Mpumalanga borgtog van R70.000 elk toegestaan. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Baie welkom hier by 360 op Waterrekos nou mense, is donderdag, né? Nee? En ons het 'n lekker program wat vir jou voorlees. Jy nou al gewonder het oor peptides. Dis mos nou oral 'n gesprek wat mense het oor die waarde wat peptides vir jou bied en ons vind uit wat dit is en werk dit regtig. Goed. So 'n groot tendens op hierdie stadium. Dr. Ria Smit is aan die woord in Jonk. In Afstof, die Amerikaanse digter, memoarskrywer en aktrise Maya Angelou is op die ouderdom van 86 oorlede. Na 2, die Franse Ope met Phil, die Telkom Netbal Liga met Ursula Flismus en dan 'n bietjie nostalgie. wat soms vastgevang word in die plant van 'n boom. Ons sluit aan by Johan Rademan en landskapeerder, soos sy haarself noem, van die Vergenoegde Lou langs die Eerste Rivier Susan Papenfoes, is 25 minute oor 2 aan die woord.
3: Sandparke vier die Nationale Kreerwiltuin se eeufees en RSG is daar. Skakel op Saterdag die 30ste Mei in tussen 10:00 die oggend en 1:00 die middag saam met my Derek Gardner en deel in die feesvierings. 100 jaar van biodiversiteit, bewaring, toerismeontwikkeling en kulturele erfenis. Die Kreerwiltuin is op die 31ste Mei 1926 geproklameer as die eerste nationale park in die land. Met hierdie eeufeesviering vereer ons die talle individue, gemeenskappe, vennote en leiers wat bygedra het tot die ontwikkeling van die nationale Kreerwiltuin. Ons vier 100 jaar en sien uit na die volgende eeu.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Dit is Moon 5 met Memories op RSG. Jy is ingeskakel by 360, net hier na interessante wêreldstories.
1: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Kom die Vrydag 29 Mei tot Sondag 31 Mei by Dis-Chem uit vir ongelooflike slegs een naweek 2 plus 1 goedkoopste item gratis koopies op die wydste reeks sportaanvullings en energiedrankies. Die aanbod is van toepassing op die item met die laagste prys in jou sportaanvullingsmandjie. Onthou, kies Better Rewards handelsware en kry onmiddellik 'n ekstra 10% af. Gee jou fiks uit 'n hupstoot met 2 plus 1 goedkoopste item gratis op sportaanvullings slegs die naweek. Dis-Chem, better health starts here.
3: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ignatius is hier met interessante wêreldnuus. Dit is van BBC se webblad vir vandag. As jy self jou afskeidsgeskenk kies.
5: Ek weet nie wat die standaard praktyk op die oomblik is as jy afskeid neem van 'n werknemer wat jare se diens het nie. In die verlede is gepraat van 'n goue horlosie, dalk 'n goue handdruk, maar hoe gemaak as jy nie jou werkgewer so ken nie? As jy nie dink daardie vaarwel is op goudstandaard nie. David Rush het tot onlangs toe 'n senior posisie in die CIA beklee. Na hy daar gegroet het, het die FBI kom klop om te kyk hoe dinge by sy huis lyk. As daar 'n horlosie by die werk gegee was om te sê jou tyd is nou jou eie, Rush hoef nie meer te jagie, dan was dit een. Nie die 35 Rolex en ander luxe horlosies wat daar gewag het nie. Kontant in 'n koevertjie van medewerkers saam te kaartjie, verstaan jy? $2 miljoen se kontant is verdag, maar is niks. Hy het vir homself 'n blink toekoms gesien in 303 goudstawe wat elk 'n kilogram weeg. Dit was seker onder die bed, want hierdie manier om $40 miljoen onder jou matras weg te steek is bietjie hard. Van November verlede jaar tot Maart vanjaar het hy verskeie versoeke aan die regering gerig vir goud en kontant vir werksdoeleindes. Die werk kon net nie aan hulle kant sien vir watter werk met die geld ten goud ten goed betaal is nie.
0: Daai storie beskikbaar, stuur af my e-pos. Dankie Ignatius wat so die webblaai dop hou vir hierdie stories wat jy nie noodwendig in die hoofnuus sal hoor nie. Nou peptide, net nou help 'n bietjie daar. Hier is Jakobus.

Jacobus met Mila op RSG en jy het gehoor van die SAS Gallus wat pas terug is met die Marion Eiland navorsers, hulle moes ontruim word, daar is 'n spesifieke diesel wat hulle nodig het en help 'n bietjie daar met 'n verwelkomingslied vir daai span. 45889 is R50 per SMS, verwelkomingslied vir die Marion Eiland navorsers wat uiteindelik terug is en nou veilig is. Stuur Chris, ons speel een van die liedjies vir hulle net na 2. Rusting, if it's love.

0: Is die klanke van Sting met If It's Love in 360. Onthou, ons praat nou oor peptides in jonk. So alles wat jy wou geweet het daar oor, en dit is 'n mediese dokter wat daai opinie lewer en die navorsing wat sy doen met 'n belangstelling in estetika. So dit is daai balans wat jy met haar terugvoer vind. Onthou, die skryfkompetisie is aan die gang. Ek hoop dit gaan goed met die radiodrama wat jy aan werk. R50,000 se prysgeld kan vir jou beskikbaar wees vir daai wen radiodrama. En jy skryf in vir verjaar se RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV en deel in die prysgeld van R135,000. Daar is boonop 3 meriete pryse, maar jy sal moet opskud. Die sluitingsdatum is Dinsdag 30 Junie om 1:00 die middag. Vir alle inligting en die reëls, gaan na rsg.co.za onder die kompetisie skakel of soek na radiodrama skryfkompetisie.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

0: Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Aquafresh tandepasta 100 ml, koop 2 vir R30. En Vaseline Blue Seal oorspronklike petroleum jelly 250 ml vir R39.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld. Slegs by Shoprite.
1: Jy het dit goed bedoel, maar ek kan nie die hele tyd op een plek bly nie. Daar's te veel om te verken,
2: sê Zara, en sy vlieg al verder en verder weg. Na 'n ruk kom sy by 'n veld met baie kleurvolle blomme. Daar's oral bye, heuningbye, soos sy, en ook hommelbye.
1: Dis mos die lewe,
2: roep sy vrolik.
3: Vrydag aand 29 Mei om 6:20 in Opskit is dit weer tyd vir 'n storie. 'N Storie oor 'n nuuskierige, ongehoorsame klein by, Zara.
4: Onthou, ons het 'n RSG toepassing. Die RSG app is nou vir jou beskikbaar om af te laai. Gaan kyk, as jy dit gebruik, sê vir my 'n bietjie wat jou gunsteling deel daarvan is. Ek meen, hier is so baie wat jy kan doen op die toepassing. Daar is regstreekse luister, al die potgooie is daar, lekker goed man. En jy bly op hoogte van alles by die stasie en jy dit op jou selfoon waar jy ook al gaan. So, gaan laai dit af. Dit is die RSG toepassing, RSG app in jou Play Store of App Store, soos dit bekend staan, op die verskillende platforms. Sê vir my, wat is jou gunsteling deel? Gebruik jy dit? Daar is mense wat sê, die toepassing is nou al vir hulle 'n probleem, want daar is so baie om te doen daarop, hulle spandeer baie tyd daar. So, gaan kyk gerus, soveel interessanthede, daai, sal ek sê, volwasse universiteit, wat mense partykeer na verwys, as hulle praat van RSG, is nou in jou hand. So, gaan loer gerus. Rio Speedwagon, volgende, keep on loving you.

0: Shut up en soen my Irene Louise van Wyk en Bobby van Jaarsveld. Ons praat oor peptides. Ek en jy gaan nou saam leer, want ek het al so 'n bietjie daarvan gehoor, gelees. Maar ag jong, dis nou weer oral. En ons wil hoor of dit werk. Maar eerstens wat dit is. In jonk vandag, peptides, as jy wil gaan opkyk, PEP. Jy gaan dit natuurlik in Engels anders gespel kry. TEEDE is die Afrikaans. Dr. Ria Smit is terug by ons. Sy is 'n algemene praktisyn met 'n praktyk gefokus op estetiese medisyne en vroue gesondheid op die mooi Kellerlandgoed in die Parel. Ek wil voordat ek vra wat dit is, dokter, net sê, jy weet, daar's baie keer hierdie nuwe giere wat uitkom en ek kan dink dat in jou bedryf jy moet al so moeg wees daarvoor. Tog is daar plek mos nou vir ontwikkeling, vir navorsing, vir nuwe giere, maar mense moet ook net eers weet werk dit en wat dit is, nee, maar sal jy sê liewer volg en kyk na die navorsing of is daar maar tye wat jy dink regtig nog iets?
1: Ja, nee, Martelies, dit is so en ek hoop ons dek 'n bietjie van dit in die gesels vandag. Ja, soos jy verlede week na verwys het, jy mens moet nou so bewus wees en bronne kyk en waar kyk jy en wie glo jy. Maar ja, ek hoop ek kan 'n bietjie lig op hierdie onderwerp werp en dat luisteraars dalk 'n bietjie meer gaan weet oor hoe om na hierdie peptide te kyk.
0: Wat is dit?
1: Martelies, dit is aminosure wat die kleinste blou boublokkies van proteïene is wat dan in kort kettings saam is. Dit is gewoonlik 5 kettings van minder as 50 aminosure wat gekoppel is wat dan bekend staan as 'n peptied. Hulle is dus verwant aan proteïene, maar is baie kleiner strukture. Peptiede beskryf die struktuur van die molekuul, maar nie sy funksie nie. En hulle speel 'n baie belangrike rol in die liggaam. Sommige tree op om groei te beïnvloed, herstel, metabolisme. Natuurlike peptiede help die liggaam met van sy mees kritieke funksies, soos byvoorbeeld bloedsuiker, immuniteit, wondgenesing en selfs hormonale balanse. En dan het ons ook van die belangrikste medikasies in moderne geneeskunde wat peptied gebaseerd is, waarvan insulien waarskynlik nou die bekendste voorbeeld is, maar meer onlangs ook die GLP-1 medikasies soos semaglutide en tirzepatide. Daar is dus, sou ek sê, 3 klassifikasies hier. Daar is dit wat ons natuurlik in die liggaam kry. Dan is daar die peptiede wat reeds as medikasie gebruik word. En dan is daar nou nog wat in ontwikkeling is en ek dink dit is waaroor die boei gaan. Peptiede is baie sensitiewe molekules en hulle breek baie maklik af. Daarom word peptiede wat as medikasies gebruik gewoonlik aangepas sodat hulle langer en meer stabiel in die liggaam kan werk en ek dink dit is belangrik dat mense dan moet weet dat die peptiede wat gebruik word as medikasies en dan nou ook andersins dat dit nie heeltemal presies dieselfde struktuur is as wat in die liggaam voorkom nie.
0: Jy het so 'n bietjie geraak aan hoekom nou iewes skielik hierdie oor is 'n nuwe geheim en is die volgende groot ding die groot opspraak wat dit nou maak.
1: Ja, daar is baie teorieë daaroor. Ek dink mense hoor dat dit gebruik kan word vir gewigverlies, vir teenveroudering, velgesondheid, spierherstel, daar's selfs biohacking en langer lewe. So daar's baie gesondheids beweringe wat gemaak word en dit word nou natuurlik aangevuur deur beïnvloeders en daar's aggressiewe bemarking wat dit verkondig as natuurlik en dikwels dit nou laat klink soos hierdie wondermiddels. Daar is ook 'n teorie dat omdat dit verban is in sekere lande dat die verbanning daarvan ook nou die mense geïnteresseerd gemaak het hierin. Maar Martelies, dit is ook so dat die gewigsverlies medikasies wel baie aktief is en dat ons kan sien dat dit werk en ek dink dit pas ook vir baie mense baie goed in by die moderne neiging na voorkomende gesondheid en om gesond te askies om gesondheid te kan optimaliseer. En mense soek vinnige oplossings en ek dink dan vir daardie rede trek dit baie aandag. Maar die probleem begin wanneer mense dink dit werk soos vitamiene en dat alles wat natuurlik en of biologies klink outomaties veilig is. En dan die sogenaamde hype, dink ek gaan spesifiek oor die inspuitbare peptiede, waar die peptied sy struktuur behou, omdat peptiede in die maag afgebreek word wanneer dit ingeneem word. En dan, op sosiale media hoor jy gereeld van verbindings soos CJC 1295 of BBC 157 en daar is nog vele meer. En sommige van hierdie het baie interessante vroeë navorsing, maar beperkte menslike data. Daar is ook eksperimentele verbindings wat nog nooit behoorlik in mense bestudeer is nie. En ja, so ons kan 'n ander gesprek dalk hê as daar belangstelling is om meer te hoor van die spesifieke peptiede. Ek wil nou nie die luisteraars verveel nie. Maar dit is waar die verwarring en die uitdaging begin, want vroeë navorsing en dan bewyste medisyne is nie dieselfde nie. Ek noem dalk wel die peptied GHKCU. Dit is alreeds baie lank in estetiese medisyne op die vel of word op die vel gebruik en dit gee baie goeie resultate. So luisteraars kan dalk uitkyk daarvoor, maar daar is feitelik geen goeie data dat die inspuit daarvan enige iets vir jou doen nie.
0: So, daar is nou baie mense wat hierdie sake aanlyn bemark. Dit is die geval tans met alles. Hoe onderskei ons dan tussen die ware wetenskap en daai bemarking?
1: Martlies, ja, ek dink dit is op hierdie stadium seker die grootste uitdaging vir die publiek op die oomblik, maar ek dink vir ons in die mediese professie sekerlik ook. Mense hoor al hierdie verskillende stemme op die platforms en soms is daar selfs mediese opinies wat verskil. Daar is mense wat peptiede baie aggressief vir eie gewin bemark en dit onwettig invoer en verkoop. So, om dit eintlik baie eenvoudig te maak, hierdie inspuitbare peptiede val in Suid-Afrika onder voorskrifmedikasie. Dit beteken dit behoort deur 'n geregistreerde mediese dokter voorgeskryf en gemonitor te word. As iemand met ander woorde hulle peptiede ontvang van 'n informele of 'n aanlyn bron sonder behoorlike mediese toesig, is daar groot vraagtekens rondom die wettigheid, die kwaliteit, suiwerheid, veiligheid daarvan. En daar is alself gevind dat hierdie produkte of peptiede dan nou verskaf word sonder dat die botteltjie sê wat die etiket sê. So die ding is dat regte wetenskap klink eenvoudig net versigtiger as bemarking. En ek beleef dit in my praktyk dat mense sal weier om sonskerm te gebruik, soos wat ons nou verlede week oor gesels het, maar is bereid om ongereguleerde peptiede in te spuit. So as ek weer kan verwys na die voorbeeld van insulien, dit is lewensreddend vir die persoon met diabetes, maar dit kan lewensgevaarlik wees vir die persoon wat dit nie nodig het nie. So is daar ook baie definitiewe riglyne vir persone wat die GLP-1-middels veilig kan gebruik en wie nie. Peptiede is op die ou ende biologies aktiewe molekules. En op hierdie stadium dink ek net ons weet eenvoudig nie genoeg van baie van hierdie verbindings om hulle as veilig vir algemene gebruik te beskou nie. Maar die goeie nuus is dat die navorsing aangaande is en bly. En ek is bewus, Martelies, van hewige debatte tans oor kostes en toegang tot nuwe behandelinge en daar's die sogenaamde Big Pharma invloede wat aangehaal word, onnodige gatekeeping deur dokters. Dis nou jammer vir die Engels, maar op die einde van die dag is regulering daar hoofsaaklik om juist die publiek te beskerm en om veiligheid en kwaliteit en behoorlike gebruik te verseker.
0: Laastens, net kortliks dokter oor in jonk met peptides, wat sê vir mense voorstel wat wel belangstel in voorkomende gesondheid?
1: Ja, Martelies, ek dink soos ek reeds genoem het, mense wil in die algemeen gesonder leef. Maar op dieselfde tyd soek hulle vir die vinnige oplossings, veral wanneer dit kom nogals by gewigsverlies en ja, teen veroudering ook om oefening te optimaliseer. Daar is ongelukkig nie regtig kortpaaie as dit kom by voorkomende gesondheid nie. En leefstylkeuses bly maar die basis van dit alles. 'N peptied gaan nou nie vir jou laat gym toe gaan nie. En 'n peptied gaan ook nie vir jou sorg dat jy gesonde nutriënte eet wat jou liggaam eintlik werklik nodig

0: nie. So ek dink dit is belangrik om te sê dat daar definitief wonderlike moontlikhede lê rondom peptiede wat baie interessant lyk, belovend is, of kan wees. En daar is hierdie studies wat aangaande is, maar goeie veilige bewyse wetenskap beweeg nou maar ongelukkig baie stadiger as die sosiale media hype. Ons het 'n lang lys van gevestigde behandelings met wetenskaplike bewyse. Dit is regtig nie net insulien en GLP-1 medikasies soos ek genoem het, semaglutide en tirzepatide nie. So ek dink die boodskap is glad nie om mense te ontmoedig om hoegenaamd peptiede te gebruik nie, maar ek hoop mense kan probeer om die verskil in te sien tussen wat erkende veilige medisyne is en wat belovende navorsing is teenoor bemarking. En ek wil graag sterk aanbeveel dat mense dit gebruik binne 'n mediese raamwerk met behoorlike diagnose, voorskrif, monitering en alles wat daarmee saamgaan. Want op die einde van die dag help dit nie jy gebruik 'n peptied vir moegheid as jou probleem eintlik 'n ysertekort is nie.
1: Dokter, baie dankie. Altyd so 'n mooi oorsig van jou kant af. Vandag die gesprek oor peptides in jonk met Dr. Ria Smit, algemene praktisyn met 'n praktyk gefokus op estetiese medisyne. Hoop jy daar antwoorde gekry. It is got you, it's somebody I used to know.

0: Gotcha met Kimbra en Somebody I Used to Know.
1: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Wees en fees geld.
0: RSG en Capitec werk saam om jou te beskerm teen swendelary op aanlyn platforms soos Facebook Marketplace. Dit sluit in die identifisering van bedrieglike advertensies en om te voorkom dat jy val vir emosionele manipulasie. Skakel Vrydag om 20 voor 9 in wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn swendelary. Waarna moet jy oplet as jy op 'n digitale platform koop of verkoop? Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
2: In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor die 45 beesrasse in Suid-Afrika. Ons gesels met 'n kenner oor rekordhouding en meting. Dan kyk ons na energie-infrastruktuur op plase met klimaatsverandering in gedagte. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
0: Ek wag vir jou voorstelle. Ons verwelkom in Suid-Afrika die SAS Agulhas Marion Eiland span terug. En hulle moes natuurlik daar ontruim word weens dieselkwessies. Wat wil jy vir hulle speel hier terug in Suid-Afrika? 45889 is R50 per SMS. Help 'n bietjie daar met die musiek wat ek vir jou net na 2 gaan speel. Hier is Zybrand.

0: Sy brand met vlerke neer.
1: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweer. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakke hoender goulash, roerbraai of steaklets vir R100. 2 750 ml bottel Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervulsakkies vir R100. En 7 170 gram blikkies Food Lovers gevlokte tuna vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
0: Mzansi, 'n nuwe rede om te speel is hier. Sizekaya neem dinge na 'n vlak met tuimelende boerpotte. Elke laaste trekking van die maand, Powerball Extra en Lotto 5 Max sal nou gewaarborgde wenners oplewer. En meer wenners beteken meer feesvierings reg oor Mzansi. 'N nuwe hoofstuk begin met Sizekaya. Spelers moet 18 jaar of ouer wees. Speel verantwoordelik. Die nasionale lotery word vanaf 1 Junie 2026 deur Sizekaya bedryf.
3: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Dit is tyd vir afstof. Welkom as jy pas was aangesluit het. So terloopsie by 360 saam met my Martie Spring, produksieregisseur Ignatius Vlok. Dalk luister jy van die RSG app en terloops ek wil net sê die App Store werk vir my as ek om daar soek, soos ver ek verstaan vir Android, gaan kyk gerus aanlyn op ons webblad. Dit sal vir jou dalk meer help. Die skakels is daar vir jou. So dan hoef jy nie te gaan soek en wil probeer seker maak jy laai die regte ding af nie. So op rsg.co.za daar kan jy die skakel kry vir die RSG app. Die Amerikaanse digter, memoarskrywer en aktrise Maya Angelou is op 28 Mei 2014 op 86 oorlede. 'N week daarna het Johan Meiburg in Skrywers en Boeke hulde aan haar gebring.
4: Met haar 80ste verjaardag in 2008 het Maya Angelou in 'n onderhoud gesê sy begin 'n gebed gewoonlik met die woorde: Here, onthou U my, swart, 'n vrou, 6 voet lank, die skrywer. Hoewel sy met die opmerking aangedui het, sy voel dus nodig om God daaraan te herinner dat sy nog in die omte is. Daai die hulde blyke na haar dood dat sy die lewe van 'n menigte geraak het met haar skryfwerk. In sy hulde blyk het president Barack Obama van die VSA haar beskryf as een van die blinkste ligte van ons tyd, 'n briljante skrywer, 'n geduchte vriend en voorwaar 'n merkwaardige vrou. Op haar amptelike webwerf het haar familie haar dood aangekondig en hulle dank betuig dat sy tot op die einde helder was. Hulle het haar onthou as 'n onderwyser, aktivis, kunstenaar en 'n mens wat stryder was vir gelykheid, verdraagsaamheid en vrede. Op die lys kan 'n mens heelwat voortborduur, want Angelou was 'n kleurryke karakter. Sy was ook digter, dramaturg, aktrise, rolprentmaker en vervaardiger. Sy was daarby op 14 ook San Francisco se eerste vroue tramkondukteur. Dis in Egipte waar sy Nelson Mandela in 1962 ontmoet het toe hy op pad was na Londen. Daarna sy na Accra in Ghana waar sy onder meer vir die Ghanaian Times gewerk het en klas gegee het in musiek aan die universiteit se musiekskool. Sy is terug na die VSA waar sy haar vriendskap met die skrywer James Baldwin verstewig het. Baldwin wat sy as my broer beskryf het en die skrywer van onder meer Giovanni's Room wat haar aangemoedig het om haar ervarings op te skryf. I came up with one thing and I don't believe I'm wrong, that nobody, but nobody, can make it out here alone. Alone, all alone, nobody, but nobody, can make it out here alone. There's some millionaires with money they can't use, their wives run round like bandits.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Wes-Kaapse departement van onderwys sê die uitslag van aansoeke vir graad R 1 en 8 wat betyds ingedien is vir die 2027 akademiese jaar is van vandag af aanlyn beskikbaar. Die provinsiale minister van onderwys, David Meyer, sê ouers van kinders wat plasings ontvang het, het tot 15 Junie om hul keuse van skole te bevestig. Meyer sê hulle verstaan as ouers teleurgesteld is as hulle nie 'n plasing vir hulle eerste keuse van skole ontvang nie. Hy sê meer as 46,000 leerlinge het twee of meer aanbiedinge ontvang. Hy sê sodra ouers die eerste fase van die plasingsproses hulle keuse bevestig het, sal daar nog meer as 64,000 plekke beskikbaar wees wat aan ander ouers aangebied kan word. Die taxibase Josie Banyone en Bafana Sindane is in die Delmas Landroshof in Mpumalanga borgtog van R70,000 elk toegestaan. Die twee het hulle vanoggend aan die polisie oorgegee. Hulle word saam met Daniel Maselela en Philemon Mziza aangekla van afpersing en geldwasery, nadat hulle glo meer as R2 miljoen van 'n sakeman geëis het as 'n sogenaamde beskermingsfooi. Die saak is verlede week in die Kwaggafontein Landroshof van die rol geskrap, omdat die staatsaanklaer nie vir die verrigtinge op

0: opdaag het nie. Die saak is gister terug op die hofrol geplaas. Die hoofsweep van die MK partij, Sien Mokoena Zondi, het vlugtig in die Kaapstadse landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog. Die 46-jarige het haarself vanoggend aan die valke oorgegee, nadat 'n lasbrief vir haar inhegtenisneming uitgereik is. 'N woordvoerder van die valke, Zinzihani, sê, Mokoena Zondi het na bewering betalings van navorsers vir die MK partij geëis en beweer dat die geld nodig is om die president van die partij, Jacob Zuma, se regskostes te betaal. Die individue is glo gedwing om tussen 50 en 60% van hulle salarisse aan Mokoena Zondi te betaal. Die staat het aangedui dat hy nie borgtog sal teenstaan nie. En in rugby nuus, die Blitsbokke pak van môre af die wêreld se beste spanne in Valladolid in Spanje in die tweede van drie wêreldkampioen toernooie. Die Suid-Afrikaners wat vroeër die jaar die wêreldreeks titel verower het, het verlede maand ook die eerste wêreldkampioen toernooi in Hong Kong gewen. Die kaptein, MP Visser, sê die span bly gefokus op die doelwitte en doelstellings wat hulle aan die begin van die seisoen vir hulself gestel het. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Insurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om jou loyaliteitspunte te gebruik, bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Insurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 38-jarige Porsche betaal slegs R512 per maand vir haar 2015 Kia Picanto en daar's geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Insurance Essential motorversekering vandag vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Dis Berlin, may take my breath away. No, no. Tyd om te luister en help 'n bietjie daar musiek vandag vir die Maroon Island span wat terug in die land is. Dankie vir die voorstelle sover. Mooi liedjies wat deurgestuur is. Ek gaan dit nou vir jou speel. En dan 25 minute oor 2. Johan Rademan aan die woord met Susan Papenfoes en die troos van die groen en om my boom te plant. Kom ons kyk maar wat 'n bome ook geplant word vir die toekoms by sport. Dis vol loods heel eerste met die Franse Ope tennistoernooi in Frankryk, Parys. Vol welkom.
1: Ja, hallo Martelies, baie dankie. Tweede ronde wedstryde wat op die oomblik aan die gang is. Die eerste gekeerde, Jannik Sinner wat speel teen Serendulo en dit is Jannik Sinner wat op die punt is om hierdie wedstryd dan te wen om deur te gaan na die derde ronde. Sinner wat voor is met 6-3, 6-2 en 5-2 teen Juan Manuel Serendulo. So nog net een pot wat gewen moet word deur Sinner om deur te dring na die derde ronde. Dan is dit ook Tiafo, Francis Tiafo, die 19e gekeerde. Hy speel in die moeilikheid teen Hubert Hurkacz. Dis Hurkacz wat die eerste stel met 7-6 ingepalle met. Hulle is tans daar in die tweede stel. Dan as ons kyk na die vroue enkelspel, Jovic, wat die 17e gekeerde is wat haar landgenoot Emma Navarro vroeër geklop het met 6-stroop en 6-3. So Iva Jovic wat deur is na die derde ronde en is ook die modepop, dis nou Naomi Osaka, wat dan elke keer met 'n splinternuwe uitrusting op die baan verskyn. Sy het vandag weer met so splinternuwe uitrusting op die baan verskyn en sy het haar wedstryd gewen teen Donna Vekic met 7-6 en 6-4. Haar plek dan in die derde ronde bespreek. Op die oomblik op die baan in die vroue enkelspel is dit Elise Mertens wat speel teen Chevalinska. Dis 1-stroop in die guns van Chabalinska op die oomblik. Dis aan die jongste Martelies vanaf die Franse Ope.
0: Baie dankie. Vol loods. Volgende is die netbal Telkom Liga en Ursula Flismus aan die woord.
2: Goeiemiddag Martelies. 16 provinsiale spanne wedywer reeds sedert verlede Vrydag in die Telkom Netbal Liga met hul oog gerig op die finale week wat plaasvind vanaf 12 tot 15 Junie in Pretoria. In afdeling A is die Vrystaat Kraaienam soos 'n stoomtrein wat net meer en meer spoed optel met elke wedstryd. Die Vrystaaters het reeds seges behaal in 10 agtereenvolgende liga kragmetings en is die voorste span op die puntelys. Hulle kom vanmiddag te staan teen die Ooskaap Allows wat reeds 8 maal die onderspit gedelf het in hul laaste 10 wedstryde. Kraaienam's afrigter Martha Moshoali Sam sê egter hulle onderskat niks van die spanne in die liga nie.
3: I think we don't want to undermine any team. The teams are really looking good this year as well, and we know that this is a game of 60 minutes and every team comes gun blazing against us. So yeah, we just want to take it game by game and stay grounded knowing that at the end what we want.
2: Dit was Kraaienam's afrigter Martha Moshoali Sam. Die Noordwes Flames en die Gauteng Jaguars pak mekaar om 3 uur vanmiddag, met die Jaguars tans vierde op die puntelys met 6 seges in hul laaste 10 kragmetings. Die Flames het egter 'n baie frustrerende ligaweek tot dusver met slegs 3 oorwinnings uit 10 wedstryde. Die span se nuwe afrigter, Adien Adrianse, sê dit gaan 'n rukkie vat vir haar spelers om gewoon te raak aan haar manier van afrigting, maar sy glo dat hulle met elke kragmeting lesse leer wat al weldra sal help.
4: Again, not taking control from our side, being in the game and then just letting it go for a few minutes. We're making it hard for ourselves, but taking lessons out of it and growing as a side.
2: Dit was Flames afrigter Adien Adrianse. Die hoofwedstryd begin om 7:00 vanaand tussen die 2025 verdedigende kampioene die Golden Fireballs en die Weskaapse Southern Stings. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ursula.
5: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 'n 750 gram blik Nescafe Recoffee of 'n 800 gram waardepak vir R129,99. Spaar R39 of 750 gram Cremora Coffee Creamer vir R49,99. Spaar R20. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
6: Jou liggaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaid herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaid ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstowwe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaid by apteke. En nou, as dit nie Prosaid sê nie, is dit nie Prosaid nie.
7: Sandparke vier die nasionale kreerwiltuin se eeufees en RSG is daar. Skakel op Saterdag die 30ste Mei in tussen 10:00 die oggend en 1:00 die middag saam met my Derek Gardner en deel in die feesvierings. 100 jaar van biodiversiteit, bewaring, toerismeontwikkeling en kulturele erfenis. Die Kruger Wildtuin is op 31ste Mei 1926 geproklameer as die eerste nasionale park in die land. Met hierdie eeufeesviering vereer ons die talle individue, gemeenskappe, vennote en leiers wat bygedra het tot die ontwikkeling van die nasionale Kruger Wildtuin. Ons vier 100 jaar en sien uit na die volgende eeu.
8: In Musiekbonbons van 28 Mei is daar die prachtige Ave Maria van Platero Domingo Junior, wat deur sy pa gesing word. Daar is ook 'n uitvoering deur die legendariese Felicia Bloementhal, sy speel 'n beweging uit een van Ries se klavierkonserte. Musiekbonbons op 28 Mei om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
0: Welcome Home van Dolly Parton is Handy van Felixson se voorstel. Vir vandag se help 'n bietjie damesiek om die Marion Eiland navorsers terug in Suid-Afrika te verwelkom. Don Williams, it's good to see you, sê Henk. Ook Celeste wat sê Celebration van Cool and the Gang. Dis 'n lekker een. Welcome to America van Neil Diamond. Dit Kobus versoek. Dan was daar 'n versoek vir Homeward Bound van Simon & Garfunkel. Fantastiese liedjie as die visser van Bokkie Strand. Daar is nog 'n Cool and the Gang versoek van Marius en Bloem en Sailing the Seven Seas van OMD Casper uit die baie wat daai in voorgestel het. Baie dankie vir al die lekker liedjies wat deurgekom het. Daar is nog so baie, maar ek gaan Hilda van Noord-Kaap se een speel want dit is plaaslik en ek dink dit laat mense nogal goed voel, dat jy voel jy's terug in die land. Hier is Mango Groove. Nice to see you.
9: And for you, my brother, have something too.
10: But what is this thing?
9: This, father, is a music box. Listen.

0: Mango Groove speciaal vir die Marion Eiland navorsers wat terug is in Suid-Afrika. Bly by ons Johan nou aan die woord en hy bome plant, 'n landskapeerder soos dat sy haarself noem, Susan Papenfoes is aan die woord. Dit is Lynn Rosie met Honey Bee.
1: I saw you by the cafe.

0: André Swart hier op RSG met tweede kans voor dit Len Rosie en Honey Bee.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net $5.99, spaar $2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net $3.499 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van $199.99 gratis. 'N Besparing van $1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
3: Vanaand gesels ons oor die OVK en sy mandaat. Meneer Elspeth Boyse, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit by ons aan om meer hieroor te vertel.
4: In die deel te in hierdie demokratiese proses neem ek as jong mens 'n besluit vir myself en kan ander my stem hoor.
3: Staan op, meld aan, stem. Kry 'n donderdag aand 7:30 by Kompas.
0: Nostalgie word soms vasgevang in 'n plant of boom en wanneer jy trek of reis, troos 'n bekende stukkie groen jou dalk in die nuwe omgewing, maar kan dan glad nie aard nie en gaan dood. Die agtergrond van onder andere semigrasie het Johan Rademan met 'n landskapeerder van Vergnoegdlou langs die Eerste Rivier, Susan Papenfoes, gesels.
5: Ek het baie daaraan gedink dat mense wat nou 'n nuwe huis koop of hulle 'n woonstel, hulle 'n tuintjie, hulle 'n plekkie wat hulle ontwerp, dan gaan hulle na die kwekery toe en dan gaan kies hulle wat vir hulle verskriklik mooi lyk en wat hulle baie graag wil hê, want ek onthou op die plaas het my oupa net so buite hulle huis, my ouma dit geplant en dan gaan koop hulle dit. Hoe moet 'n mens dink daaroor? Is 'n bietjie van die hoender en die eier, nê, wat kom eerste?
6: So die heel belangrikste is, jy moet eerstens weet waarin plant jy. As jy 'n nuwe huis laat bou, dan is daar verseker altyd sementkontaminasie in jou grond. So my voorstel is, maak eers jou grond skoon, vat alle bourommel uit en dan as jou grond skoon is, bring kompos in. Vergeet eers van chemikalieë en dierbemesting, bring kompos in, want dan weet jy jy bring mikrobes in. En dan afhangende van waar jy bly, die beste is om plante te koop wat gehard is, wat geskik is vir ons warm somers, dis die eerste ding, en geskik is vir koue, nat winters. Ja, jy kan vetplante plant in 'n area waar daar redelik skaduwee is. Vetplante is 'n ding wat redelik divers is en hulle kan aanpas, maar dit gaan nie enige vetplant wees nie. Byvoorbeeld, Crassula species is iets wat baie goed doen in skaduwee, maar nie diep skaduwee nie. Dan kry jy mens weer ervaringsspesies van hulle inheems, van hulle uitheems, wat tog 'n bietjie die son kan vat. So dit is ook belangrik om te gesels met kwekery personeel, dat hulle vir jou 'n bietjie inligting gee, tegniese inligting rondom die spesies wat jy koop. Maar die heel belangrikste begin by, berei jou grond reg voor en bring mikrobes in.
5: Kan 'n mens grond selfs 'n bietjie manipuleer, byvoorbeeld grond suurder maak en dan kan jy jou pragtige Kersrose of jou dahlias byvoorbeeld hê wat miskien daarvoor vra. Mag 'n mens dit doen?
6: Verseker, 'n mens kan definitief jou grond manipuleer. Jy kan stowwe bysit. 'n baie eenvoudige stof wat jy kan bysit is jy kan kalk bysit om bietjie jou sout te beheer indien jy in areas waar daar baie sout is. Jy kan jou pH verander. Maar as jy kompos bysit, dan behoort jy 'n gesonde pH in jou grond te kry. Dit is ook belangrik dat jy weet by wie jy jou kompos koop. Moenie sommer by enige ou langs die pad stop nie. Meeste van die tyd is kleinhandelkwekerye, omdat hulle goeie reputasies het, is dit gewoonlik die beste plek om kompos aan te koop.
5: Wat is die probleem as jy verkeerde kompos koop?
6: So dan gaan jy jou grond se pH heeltemal verkeerd hê. Plante gaan onmiddellik begin wys as hulle nie gelukkig is nie. Blare gaan geel raak, blare gaan afval, jou plante gaan siek raak en dit gaan net wys jou plante is nie gelukkig nie. As jou grondvoorbereiding nie reg is nie, gaan water nie reg dreineer nie. So jy gaan dalk 'n moeras skep in jou tuin wat jy nie wil hê nie, wat nie gesond is vir plante nie.
5: Jy doen op die oomblik landskapering in omgewing wat vlei land is, riviermonding, daar's riete, daar's lieflike grasse en dan moet jy nou bome ook plant in die omgewing. En snaaks genoeg met die vloede in die Kaap het ek gesien dat baie van die uitheemse bome makliker omgewaai en omgeval het. Is daar rede voor?
6: So wat baie keer gebeur is, daar is boomspesies wat te vinnig groei in Suid-Afrika, spesies wat uitheems is. 'N Boom wat te vinnig groei is 'n boom wat nie sterk en dig is nie. So as die sterk wind kom, en ons het baie daarvan hier in die Weskaap, veral in Somersuidwes, dan skeer daai bome. Akkerbome wat ons redelik baie gesien het, wat omgeval het en gebreek het in hierdie storm. Ons het op die plaas ook 'n bietjie skade gehad in ons akkerbome. Dis uitheems en hulle groei te vinnig, so hulle is nie dig en sterk nie. So dis kom hulle skeer in die storm. Daar is wel 'n groot erfenis aspek rondom akkerbome, so dit is hoekom ons so baie van hulle rond het en ons koester hulle. Maar ons moet tog weet dat hulle het maar skade gelei in hierdie storm.
5: Die tipe van semigrasie wat plaasgevind het in Suid-Afrika, baie mense van die noorde en van die binneland af het byvoorbeeld in die Wes-Kaap kom bly, of vroeër jare opgetrek om hulle heil te gaan soek in die noorde, en dan met groot verlange gedink aan Dani Bosman wat sing oor die silverblaarbome in sy drome by Tafelberg, en dan wil jy nou 'n silverboom gaan plant, iewers in Pretoria of Johannesburg, en dan wil dit net nie werk nie. Daar is maar net party spesies wat bedoel is vir party plekke waar jy vandaan kom en wat eie is daaraan, hè, inheemse bome.
6: So daar is 'n paar spesies in Suid-Afrika wat definitief 'n sekere hoogte bo seespieël soek. En jy kan op jou kop staan, jy gaan baie moeilik daai spesies kan kweek in jou huistuin. Edisa is byvoorbeeld 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Hulle groei gewoonlik in teen berghange of langs watervalle. Om so 'n spesie in 'n kunsmatige omgewing suksesvol te kweek is uiters moeilik. Maar ook die beste manier is om 'n spesie wat jy in jou eie tuin wil hê, kyk wat in die plaaslike kwekerye verkoop word. 'N Kwekery gaan net iets verkoop as hulle weet dit gaan aard in daardie omgewing. Partykeer lees 'n mens op oor 'n spesie en dan sien jy oor dit gaan glad nie werk nie of dit gaan 'n bietjie sukkel, maar jy het miskien net mooi die regte mikroklimaat in jou huistuin of jou grondmikrobes is gesond om daai spesie te ondersteun. Die spesie gaan miskien nie die grootte bereik wat hy in sy natuurlike omgewing kan bereik nie. Hy gaan miskien ook nie blom soos wat hy kan blom in sy natuurlike omgewing nie, maar hy mag tog groei en jy kan daai spesie tot 'n mate suksesvol in jou huistuin hê.
5: So sê Susan Papenfuss, sy is 'n landskapeerder by Vergenoeg Leef en dis 'n werkende plaas, wonderlike plek vir landskapering en jy kan dit raak sien hoe sy gewerk het en gewoed het die afgelope paar jare hier, goed wat nou tot wasdom kom en wat steeds besig is om te groei. So fantasties om in so 'n omgewing te kan werk met daai balans wat jy moet handhaaf en die ekologie wat bewaar moet word, selfs met die landskapering, groot verantwoordelikheid natuurlik vir jou ook is volhoubaarheid, né, so ten slotte.
6: Ja, so een van die groot dinge wat ons op die plaas nastreef is regenererende boerderypraktyk en saam met dit gaan dat ons so min as moontlik vreemde chemikalieë inbring, spesifiek in die tuin en in die grond. So ons probeer ons bes om gebruik te maak van die mikrobes wat ons op die plaas het. Ons probeer ons mikrobes bewaar in die grond. So die materiale wat ons afsny uit die tuin uit, soos wat ons die tuine skoon maak, dit gaan alles na 'n komposhoop toe. Ons laat dit vrot en verouder en dan bring ons dit terug na die tuine toe. Ons probeer die minimum, regtig die minimum insektdoders gebruik omdat ons besef dit kan sleg wees vir ons omgewing. Dit sal definitief insekte en kleiner diertjies wegjaag. So ons maak seker ons skep 'n veilige omgewing en 'n gesonde omgewing.
0: Susan Papenfuss doen landskapontwerp en uitlegte langs die Eerste Rivier se monding op een van die oudste werkende plase Vergenoeg Lou, net buite Stellenbosch. Johan Rademan het met haar gesels.

0: Dankie Reiner Tycho met Diep binne my in 360 net hierna het jy geweet.
1: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermarkte. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Juni. Wees en fees geld.
2: Player Bets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Player Bets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Player Bets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Player Bets, all bets are on.
0: RSG en Capitec werk saam om jou te beskerm teen swindelary op aanlyn platforms soos Facebook Marketplace. Dit sluit in die identifisering van bedrieglike advertensies en om te voorkom dat jy val vir emosionele manipulasie. Skakel Vrydag om 20 voor 9 in wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn swindelary. Wanneer moet jy oplet as jy op 'n digitale platform koop en verkoop? Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
3: Hierdie sonoggend in oggendstemming reis ons deur musiek wat vloei soos water en herinneringe wat stadig ontvou. Van stilgebede tot klanke van verlange en hoop word hierdie programme plek waar jy 'n oomblik net kan stil raak. Gee jouself tyd om te reflekteer en weer mooi te luister. Dit is in oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
0: Het jy geweet? Suid-Afrikaanse rugbyspanne speel teen Ulster in die ERC, maar is Ulster deel van die Verenigde Koninkryk? Soort van. 6 van Ulster se 9 graafskappe is deel van Noord-Ierland en dus deel van die Verenigde Koninkryk. 3 van Ulster se graafskappe is deel van die Republiek van Ierland wat nie deel van die Verenigde Koninkryk is nie.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Elton John se Crocodile Rock is waarmee ons afsluit in vandag se 360. Ek het gisteraand het ons 'n lekker groenboontjie pot gemaak. Dit was koud en reënerig. En ek sit met 'n pak vol groenboontjies in die yskas, 'n lieflike klomp witpeper daarby en ek sny die aartappels en ons sal die skil af nie. Selfs nie eens al maak ons kapok aartappels, hou ons die skil aan vir ons, want is lekker en tekstuur en so aan, maar dit is 'n geweldig verdelende saak. En ek vra toe op Facebook en so aan of af, en daar is mense wat baie ernstig voel oor die saak, as dit nie geskil is nie, eet hulle dit letterlik nie, skuif het op sy, maar ja, gaan kuier verder saam met my op sosiale media, op Facebook is ek as Martelie Sprink RSG, ander platforms net my volledige naam. Sien jou weer môre vir 360, waar ons die week afsluit met die speseryroute en hoe ons suiker in ons lewens gebruik. Dit is met Hetta van Deventer ter Blanche, nog baie meer wat vir jou voorlê, en onthou navraag bring by rsg.co.za. Groete van my kant, ook namens Ignatius. Tot ziens.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Die 360 speseryroute is die week 'n soet storie. Vrydagmiddag om 1 uur in 360 gesels kos- en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche oor die gebruik van suiker. Na die onlangse vloede het Bonnieval oornag met 'n uitreikaksie begin. Heidi het gaan hoor wie ingespring het om te help.
2: Hulle gordyne was weg, beddens, hulle kaste, alles was stikken, want die water het van die klerekaste opgebreek en stikken gebreek. Hulle huise was tot in die dak vol, hulle het die elektrisiteit gehad.
0: In een afstof bereik ze Edmund Hillary en Tenzing Norgay die kruin van Berg Everest in 1953.
1: Beleef jouw omgeving 360 met Martelies.
3: As ek drie wense kon hê, sou dit wees dat jy 1 saam met my in die ateljee kan dans, 2 ek saam met jou op die dansvloer kan dans en 3 jy saterdag aand tussen 9 en 10 kan inskakel vir Kap het uit. Daar's musiek soos Physical, Love Will Keep Us Together, Biki Benoni, Dis a Vibe en selfs Elvis se Jailhouse Rock. Kom dan saam, Banana Rama sê dis Love in the First Degree, saam met my Sue Pyle Slabbert, want ons Kap het uit.
4: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 750 gram pak Food Lovers Sticky Barbecue varklender ribs vir slegs R100. 2 kg sakke ligbruin suiker en 'n 1 kg pakkie wit suiker vir R100 per kombo en 7 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
5: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
6: Roos, gaan maak seker daar is 'n vervalle melkbottels in die yskasie. Ek is nie lus vir customers se suurmelk stories nie.
5: Ai, die plek is besig. Dit vat seker 'n eiserhand om oral beheer toe te pas.
6: Ek probeer my bes, maar op die einde van die dag moet jy die mense wat vir jou werk vertrou. Jy kan nie alles micromanage nie. Rose, kyk sommer die yoghurt in die kaas ook. Dan kan ons dit terugstuur wanneer die man die melk kom aflewer. Ja, die sybomense gaan maklik so draai by al die groot winkels voor hulle by ons kom aflewer. En goed, is al klaar 'n dag of twee oud wanneer dit hier aankom.
5: Nou wat van 'n ander suiwel verskaffer?
6: As dit maar so maklik was. Dis net die groot melkplase wat oor is. Hulle verskaf aan die groot maatskappye. Daar's nie meer onafhanklike boere of afleweraars nie. Ons het geen keuse as om te vat wat ons kan kry nie.
5: Ag, is dit nie omtrent met alles so deesdae nie. Dis asof keuses minder geraak het en 'n mens moet maar inval met wat jy kan kry.
6: Nou dis hoekom ek die winkel in die gemeenskap begin het. Ek wil vir die mense meer keuses gee.
5: Ag, al die tuisgemaakte produkte. Skep 'n lekker atmosfeer.
6: Ek is seker jy is nie hier vir die atmosfeer nie.
5: Skus.
6: Jy werk saam met Robert Peck.
5: Ek weet.
6: Moenie vir my probeer jok. Wat soek jy hier?
5: Die bergplaas mense.
6: Waarvan ek nie een is nie.
5: Jy het groot invloed by hulle. Hulle vertrou jou.
6: Al dis 'n eer en 'n verantwoordelikheid wat ek baie ernstig opneem.
5: Hulle het jou nodig om te help met onderhandeling.
6: Onderhandelings met Robert. Ek dink jy so nie.
5: Mevroukie, die bergplaasmense is sag, goedhartig, hulle vertrou te gou. Daar gaan onderhandelings wees oor die koop van hulle plaas. Dink jy nie jy moet eerder by wees om hulle te beskerm nie? Jy doen dit vir hulle, nie vir Robert nie.
6: Ek sien hoekom hy jou gekry het om vir hom te praat. Nou maar goed. Ek sal met die bergplaas mense praat en by die onderhandelings wees as hulle my daar wil hê. En jy kan hom gaan. Ek dink jy is enigiets anders in die winkel vir jou nie.

0: Sjoe, julle. Hierdie rugbyveld ken my persoonlik. Ek en David moes hoeveel vakansies die trekker gaan haal en nie. En die gras hier kom sny. Klippe uithaal en grond gelyk maak, jy noem het. Enige iets om ons uit die huis uit te kry.
1: Julle twee was of besig om katte kwaad aan te vang of te beklei as julle nie besig gehou was nie.
0: Ja, dis ook weer waar. So terloops, die veld kort aandag.
2: Daar was die laas kwartaal geld of tydie.
0: Ek sal van my werkers met die trekker stuur om te kom help.
2: Dankie, meneer Bonhey.
0: Asseblief, dis net Regard. So jy is die een wie se handtekening op al die kontrakte is.
2: Dit was stupid van my, ek weet.
0: So, dis het die mekaar spul die. Ek dink dis wat die vrou probeer regkry het. Oorlaai hom met verskillende kontrakte van verskillende maatskappye en hoop jy hardloop weg.
2: Dis wat ek wil doen.
0: Doe maar. Moenie worry nie. Wel, nie so baie dat jy wil weghardloop nie. Van die klomp kontrakte is 'n paar heeltemal ongeldig. Die maatskappye bestaan nie eers nie. Die 2 of 3 wat wel geldig is, sal moeilik wees om afgedwing te word. Aangesien enige kontrak met die skool 2 handtekeninge nodig het. Een van die beheerraad en een van die skoolbestuur.
2: Dis goeie nuus.
1: Dit is ja. Maar ons dink nie dit gaan vir hulle oor die geldigheid van die kontrakte nie. Hulle wil nalatigheid aan jou kant uitwys.
2: Wat ek wel was, ek moes nooit pen op papier gesit het nie.
0: Ja, hierdie gaan 'n jy sê, hulle sê ding raak.
2: Ek gaan my werk verloor, nê.
0: Ag, die departement gaan jou 10-10-1 net wil skuif.
2: Hulle het my klaar een keer geskuif. Hulle gaan my die keer fyer.
1: Jy moet terugbeklei, Delia. Daar is nie 'n ander manier nie.
2: Ek kan nie, ek weet nie hoe nie.
0: Kyk, met 'n jy sê, sy sê situasie, moet jy iets sê wat sy gesê het om jou weergawe te versterk.
2: Ai, dit was net mooi woorde van haar kant af. Hoe hulle gaan help, hoe goed dit vir die kinders gaan wees.
0: Wel, dan is dit nou tyd dat jy die ander woorde uit haar mond hoor.
2: Ek verstaan nie.
0: Kyk, hier is 'n klein bandopnemer. Jy kan dit gemaklik in 'n handsak dra.
1: Jy moet haar kry om te praat oor haar planne, so met wie sy werk en hoekom hulle die kontrakte vervals het.
2: Sy sal nie daaroor praat nie.
1: Jy moet haar druk totdat sy praat. Dis die enigste manier om jou en die skool uit die moeilikheid te kry.

0: Wie kom hier aan? Ek het nie gedink ek sal dit ooit sien nie.
1: Hallo, Shireen. Dit is goed om jou ook te sien.
0: Ja, wel, hier moet iets groot aan die gebeur wees as Regard Benay en sy pak by my café opdaag. Kom ons gestaan op voor en praat. Die plek is heeltemal te raserig vir 'n ordentlike gesprek.
1: Dankie, Shireen. Ek sal dit waardeer.
0: Ja, so, ach, jammer, ek het nou nie 'n kantoor of iets, maar ons gebruik elke deel van hierdie winkel. Nou goed, wat gaan aan, Regard?
1: Dit is Wolfgang.
0: Die begrafenis?
1: Nee, Amanda en haar ma gaan dit reël.
0: Ek sien.
1: Die speerder het met my gepraat oor sy dood. Of moet ek sê, sy moord.
0: Wat? Het hy nie in die dam geval nie?
1: Wel, die speerder dink hy is gestoot, maar al het hy geval, was hy nie dood na die val nie.
0: Hy was toen nog nie dood nie. Dan het iets onder in die dam gebeur.
1: Ja, dit lyk of sy kop met 'n klip vergrys is of iets.
0: Oh.
1: Wel, dis wat die wond wys.
0: Oh, magies. Vir so hom wat vermoor.
1: Ek het geen idee gehad nie tot...
0: Tot wat?
1: Tot die speerder 'n voertuig geïdentifiseer het.
0: Waar? Wanneer?
1: Die aand, na die groot event by Anna. Daar het net een voertuig die aand uit die rooi vallei gekom. Kort na die polisie gesê het, Wolfgang dood is.
0: Maar, jy laat het nou klink asof ons die voertuig moet ken.
1: Moontlik. 'N silver Mercedes, so... om en by 10 jaar oud.
0: Robert Peck! Het die polisie hom al gearresteer?
1: Maar dis die punt. Hulle kry hom nie in die hande nie. Nie vir hom of die kar nie. Die kar in die video het 'n vervalse nommerplaat gehad. So as hulle nie die fisiese kar kry nie, kan hulle dit nie aan die video koppel nie.
0: Robert het die afgelope tyd uitgehang saam met 'n vrou. Cindy. Haar naam is Cindy.
1: Cindy Petersen?
0: Klink bekend. Sy het 'n draai kom maak hier by my in die winkel. Wil ek moet help met die bergplasse mense.
1: Hoe help?
0: Blyk maar, gaan Robert die plek probeer koop.
1: Ach, die bergplas mense sal nie verkoop nie.
0: Dis wat ek vir haar gesê het. Maar sy het aangedring.
1: Hier is iets aan die gang wat my nekhare laat regop staan.

0: Meneer Smith was so lief vir hierdie boom. Ek het hom vele middag hier sien sit. Dis nou tot die dag wat Lucien twee slange hier onder tussen die klippe uitgehaal het.
1: Daar is hier ook nog slange hier nie.
0: Nee, glo my. Ek het Lucien seker 3 keer laat terugkom om weer te kyk.
1: Dis goed so, met al die kinders hier rond kan het gevaarlik wees.
0: Die kinders hier is heel gemakkelijk met die slange. Was meer vir my, ek is dood bang vir die goed.
1: Met rede.
0: Ek weet jy of ek sal kan deerdrukkie. Afluister, goed, maar leens, dis die ekkie.
1: Om hierdie mense te keer, om die skool te red, dit gaan 'n ander soort moet vat. Jy gaan moet diep delf.
0: Jy praat die heel tyd van hierdie mense. Is dit nie net Cindy nie?
1: Sy werk beslis om met ander. Hulle doel is nie net jy nie. Hulle het met meneer Smith begin, dat hy geld gevat het. Toe hulle dit nie kon deurvoer nie, toe kry hulle die ouers om ook saam te trek in die skool. En nou, vir jou.
0: Vir wat doen hulle dit?
1: Want die plaaskole het min kinders. En is al onkoste vir die onderwijsdepartement. Hulle wil eerder die kinders aanry na skole op die dorpe. Hulle soek rede om die soort skole toe te maak. En Cindy hulle gee die departement redes.
0: Hierdie skool kan nie toemaak hier. Die kinders is gewoond aan die plaaslewe. Die dorpskole gaan hulle opvreet.
1: Dis hoekom ons saam daarteen sal beklei. Hierdie vallei, die skool, die plase, die mense, dis die moeite werd om voor te beklei.

0: Ek sal nie geld daarop wet nie.
1: Persoon gaan laat wees?
0: As hy enigszins opdag.
1: Dit maak glad nie sin nie. Om te wag vir iemand wat nie gaan opdag nie.
0: Ek stem 100% saam met jou. Maar, miskien is ek gelukkig om iemand hier te ontmoet, wat wel die man ken vir wie ek wag.
1: Nou goed. Luister. Iets laat my dink dat ek daai persoon is.
0: Ek wil nie jou tyd mors nie. So ek gaan reguit vra. Ken jy vir Robert Pick?
1: Natuurlik ken ek hom, jy weet dit.
0: En jy werk vir hom?
1: Ek werk saam met hom aan sekere projekte.
0: So, waar bevind hy hom?
1: Oh, net omdat ek en hy besigheid doen, beteken dit nie ek is bewus van elk van sy bewegings.
0: Wanneer laas het jy hom gesien?
1: Luister, jy het baie vrae vir iemand wat nie eens 'n hotelgas is nie.
0: Rory, bring asseblief vir my die gewone toe. Maak het sommer 'n dubbel. Enige iets vir jou, mevrou Petersen?
1: Nee, dankie, ek is klaar.
0: Maar dis ook baie vroeg. En ons het skaars begin praat.
1: Nou, skielik het ek nie meer 'n eetlus.
0: Ag, dis nou jammer. So, wanneer gaan jy weer vir Robert sien?
1: Geen idee nie.
0: Jy het toe net gesê julle is vennote. Hoe kan jy nie weet wanneer julle mekaar weer gaan sien nie?
1: Ons verhouding is nie een waar ons mekaar die hele tyd opcheck nie. Luister, jy sal my moet verskoon.
0: Nou goed. As jy vir Robert sien, sal jy asseblief vir hom sê ek moet dringend met hom praat. Daar's 'n paar goed wat gebeur het en ek sal graag wil weet wat sy betrokkeheid daarbey was.
1: OK. Wanneer ek weer met hom praat, sal ek dit noem.
2: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredo was hier geregisseer.

Die nuus word aan jou gebring deur Momentum. Mense met finansiële raadgewers vaar beter met die oordrag van welvaart na die volgende geslag. Kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir die beste raad vir jou.

In die 3 uur nuus. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, se borgtog aansoek word tot volgende donderdag uitgestel. Die uitslag van Wes-Kaapse aansoeke vir die 2027 skoolplasings is aanlyn beskikbaar. En die Blitsbokke is gereed vir die tweede wêreldkampioen toernooi wat môre afskop in Spanje. Goeiemiddag, ek is Karin Augusta. Die borgtog aansoek van die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, is in die Johannesburgse Landdroshof tot volgende donderdag uitgestel. Mogotsi staan tereg op 5 aanklagte, insluitend regsverydeling en myneed. Die aanklagte hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Die staat het hom ook daarvan beskuldig dat hy die ondersoekbeampte probeer omkoop het. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê die uitslag van aansoeke vir grade R 1 en 8 wat betyds ingedien is vir die 2027 akademiese jaar is vandag aanlyn beskikbaar. Die provinsiale minister van onderwys, David Meyneer, sê ouers van kinders wat plasings ontvang het, het tot 15 Junie om hul keuse van skole te bevestig. Meyneer sê hulle verstaan as ouers teleurgestel is as hulle nie 'n plasing vir hul eerste keuse van skole ontvang nie. Hy sê meer as 46.000 leerlinge het 2 of meer aanbiedinge ontvang. Hy sê sodra ouers vir die eerste fase van die plasingsproses bevestig is, sal daar nog meer as 64.000 plekke beskikbaar wees wat aan ander ouers aangebied kan word. 'n 56-jarige Amerikaanse burger wat in die VSA van seksuele aanranding en verkrachting beskuldig word, is in

0: Vega in die Oos-Kaap in hegtenis geneem. Dit volg na 'n 2 jaar lange soektog deur die Nelson Mandela Bay speurtakspan en misdaadintelligensie. Die inhegtenisneming is in samenwerking met beamptes van Interpol uitgevoer. 'N Polisiewoordvoerder, Nobuntu Gantana, sê die verdagte sal nou aan die VSA uitgelewer word om tereg te staan op die aanklagte teen hom. Die Johannesburgse Hooggeregshof het 'n dringende aansoek deur die eienaars van die Marble Towers gebou in die om die stad te keer om onwettige en onveilige strukture binne die gebou te sloop met koste van die hand gewys. Die hof het gelas dat die aansoekers, die Golden Rod Group, alle konstruksie of installering van boustrukture op die eiendom staak. Hulle moet binne 72 uur na die bevel alle strukture wat nie aan die metro se regulasies voldoen nie, afsper of verseël. Die groep moet ook seker maak dat niemand toegang tot die strukture verkry of dit beset nie. Die eienaars skuld die Johannesburgse metro 14 miljoen rand in agterstallige erfbelasting en dienstegelde. Rugby. Die Blitsbokke pak van môre af die wêreld se beste spanne in Valladolid in Spanje in die tweede van die 3 wêreldkampioen toernooie. Die Suid-Afrikaners, wat vroeër die jaar die wêreldreeks titel verower het, het verlede maand ook die eerste wêreldkampioen toernooi in Hong Kong gewen. Suid-Afrika kom môre middag teen Brittanje in sy eerste wedstryd te staan. Die kaptein MP Visser sê die span bly gefokus op die doelwitte wat hulle aan die begin van die seisoen vir hulself gestel het.
1: En ek dink op die oomblik is dit 'n lekker kompeterende omgewing. Die ouens druk mekaar nog op mekaar se plek. Jy weet, die ouens is Jaden Hell, 'n jong ouetjie wat hierdie seisoen sy debuut gemaak het. Hy druk nog al die ouer ouens, jy weet, om hulle op hulle tone te hou. So ja, ek dink ons motivering ook vir die naweek is dat jy weet, ons het 'n doel om die wêreldkampioenskap te wen en die naweek is 'n trappie vir ons nader aan dit toe.
0: Die Blitsbokke kaptein MP Visser. Ten slotte weer die hoofnuus. Die borgtog aansoek van die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, is in die Johannesburgse Landdroshof tot aanstaande donderdag uitgestel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: Die nuus aan jou gebring deur Momentum Mense met finansiële raadgewers. Vaar beter met die oordrag van welvaart na die volgende geslag. Kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir die beste raad vir jou.
3: 'N halwe eier, sê hulle, is beter as 'n leë dop. Maar 'n halwe eier is nie veel van 'n ontbyt nie. Generiese advies help ook nie veel nie. Maar 'n pasgemaakte finansiële plan is soos eiers, roosterbrood en spek. Dis hoekom Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs die tyd neem om jou te verstaan. En dan eers pas hulle hul kundigheid toe. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
4: Sanparke vier die nasionale kreerwiltuin se eeufees en RSG is daar. Skakel op Saterdag die 30ste Mei in tussen 10:00 die oggend en 1:00 die middag saam met my Derek Gardner en deel in die feesvierings. 100 jaar van biodiversiteit, bewaring, toerismeontwikkeling en kulturele erfenis. Die kreerwiltuin is op die 31ste Mei 1926 geproklameer as die eerste nasionale park in die land. Met hierdie eeufeesviering vereer ons die talle individue, gemeenskappe, vennote en leiers wat bygedra het tot die ontwikkeling van die nasionale kreerwiltuin. Ons vier 100 jaar en sien uit na die volgende eeu.
0: Goeiemiddag aan al ons luisteraars. Goeiemiddag Derek, baie welkom.
2: Goeiemiddag, welkom weer. Willem, hy het vir my laat weet die stem.
0: Ja.
2: Hy het regtig probeer, hy het gehoop hy sou hier wees. Sê ek Willem, word beter. Ek dink die dokter het ook nog gepraat. Willem, jy's rus.
0: Hy moet rus. Bly eerder hier by die huis en word gesond.
2: So ek sal Willem se kar ry vandag, so wees maar net saam met ons.
0: Ja.
2: En ons het die gewone goed in die program, lekker musiek saamgebring en ek sien uit na die naweek.
0: Ek wil nou net vir jou vra Derek. Ons is so 'n bietjie jaloers. Wat sien jy uit daarna?
2: Ek sien verskrik uit daarna. Ons gaan uitsaai in Skukuza. En die wildtuin, die nasionale kreerwildtuin, word 100 jaar oud. En ons is deel van die SAIK radiostasie daar gaan uitsaai. Dis 'n baie groot ding. So ek sien so uit en ek het daarom so tyd, hulle het daar gesit, hulle sal ons op die wild gaan wys.
0: Oh,
2: so my kamera is gelaai, my lens is gepoets.
0: Kan dit nie glo nie. Ek is absoluut verlief op die Kreerwoldtuin, Derek.
2: Ja, ek
0: dis net 'n baie spesiale plek. Daardie reuk die diere is dis heerlik.
2: Jy het nie 'n karavaan nie.
0: Nee, ek het nie 'n karavaan nie.
2: Die tent.
0: Nee, ek het ook nie 'n tent nie, maar ek sal in 'n chalet bly.
2: Daar kan ek 'n dag ekstra bly. Daar is in die hoek so 'n staanplek met krag. So ons kan altyd daar dink. Kom ons begin met ons musiek. Hier is Taylor Swift en Style. Op Radio RSG Spitstyd middag.

0: Zaris Gies bestaat Taylor Swift en Styl en Carla het sopas haar gremering opgedateer en alles gedoen. Jy blink en die oogies is daar, die haar is gekam en jy is reg om vir ons te sê wat gebeur in die program. Hallo Carla.
1: Hallo Derek en middag aan ons Fitstyd luisteraars. Ja, dit is 'n volgepakte program vandag en ons kan 'n bietjie later uitsien om van die radiodrama te hoor vanaand. Net na 8:00 is daar 'n splinternuwe radiodrama en Luan Jacob sal vir ons meer daarvan vertel. Dan is daar ook almal en nog wat om 4:20 en Louis Buys gaan saamgesels. Hy is van die ProPatria Museum en die Militêre Fees in Pretoria en hy het vir my ook 'n uitnodiging gestuur om na die fees toe te gaan en daar was baie dinge om na te kyk, so hy sal meer vir ons daarvan vertel.
0: Sowel militêre versamelaars en mense wat hou van military, van oorlogsgoed, kan gaan kyk. En dan het ons ook die twee liedjies, né?
1: Ja, dan het ons die twee liedjies, so gister was 'n groot dag vir Van het Vorentoe, skies. Koleski het gewen vir Westlife.
0: Mm-hmm.
1: Ja, so Koleski is daar My Only uit 1996.
0: Kom ons luister, dink jy hierdie een is die beste ene?

0: So Karel, dis moeilik.
1: Dit goed. Is 'n moeilike keuse.
0: So sê vir ons wat jy dink jy moet deurgaan om môre gespeel te word, die hele liedjie, want ons het elke dag speel ons uit en Kuleski het nou goed gedoen, maar gaan Bengals vir Kuleski troef gaan hulle wen met Eternal Flame? Laat ons weet 45889 sê waar jy is, wat jou naam is en watter liedjie jy kies. En Karel, ek het ook iemand het my in die gang raak geloop en vir jou 'n boodskap gestuur, kan ek gou speel?
1: Ja.
2: Hi Karla. Ek wil net my stem, verskoon tog die woordspeling, voeg by die res van die RSG kollegas en jou baie geluk wens met jou verjaarsdag. Ja, die instrument is nog nie heeltemal wat hy moet wees nie, maar ek glo dit môre is reg en dan sal ek julle almal weer sien. Geseënde nuwe lewensjaar vir jou en ons praat binnekort weer. Dankie aan jou en Derek en al die ander wat die fort hou. Mooi bly.
1: Dis baie spesiaal, Willem, baie dankie en dankie dat jy die bietjie van die stem wat oor is vir my gesê het, veel geluk met my verjaarsdag, ek waardeer dit.
0: So Karel, nou kan ek ook vir jou sê, veel geluk met jou
1: baie
0: verjaarsdag.
1: Baie dankie.
0: En jy het vir ons koek gebring, ek sien, wat is dit, chokoladekoek?
1: Ek het een chokoladekoek gebring, dis my lekker om by die werk te wees op my verjaarsdag, so toe bring ek maar een koek saam.
0: Hoeveel stukkies kan ek kry?
1: Jy kan, wel dis net jy en Karen wat op hierdie tyd van die middag hier is.
0: Ja, maar as ons gaan beklei oor wat die stuk is die grootste,
1: so, jylle kan twee groot stukke eindelijk kry.
0: Wel, die ketel kook, ons gaan nou koffie maak ook, het maar deerdrup.
1: Ja.
0: Gaan nie saam met ons eet?
1: Ek sal.
0: Wat? Nee, jy mag nie so. Gelukkige verjaarsdag, dankie.

0: Zuma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Nescafé Recoffee Kids koffie. Kry 'n 800 gram hervulpak of 'n 750 gram blik vir R129.99 elk. En Huggies Dry Comfort Jumbo pak of Gold Waardepak toekies of broekies, 2 vir R159.99 per pak. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
1: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing. Jy klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur. Tik jou TV-lisensienommer of jou verwysingsnommer in en betaal jou rekening. En jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dit is so maklik soos dit. En nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
2: In 31 Meise des Opera is daar 'n hotspot van die mooiste musiek, soos byvoorbeeld items uit Giulio Cesare van Handel, Oberto en Don Carlo van Verdi, Linda di Chamonix van Donizetti, die huwelik van Figaro van Mozart, Mephistopheles van Boito en Lamico Fritz van Mascagni. Van die sangers is Dmitri Jorostowski, Jonas Kaufmann, Luciano Pavarotti, Lisette Oropesa, Nadine Sierra en Beverly Sills. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: Nou is het voort met ons muziek, hier is een liedje met Jimmel in my hande, 16:03, is RSG.
3: Ek voel jou

0: Selena Gomez en hoe lekker het my nou hier aan die gang gekry met Sunset Boulevard en saam met Selena was Benny Blanco gewees en ons het ook Ruda Schwim gehad voor dit met Jimmel in my hande. Hierdie tyd vlieg die naweek is om die draai, maar ek sien die paaie is bedrywig, is vir baie mense die einde van die maand. Ek het ook gesien in die winkels, die trollies is vol. Ek weet nie hoe klop jou begroting nie en ons sal ook vir jou op hoogte hou as daar rentekoers aanpassing is in ons nuusbulletins en goed en wat daar gebeur. Kom ons hoop vir die beste. Net hierna 'n liedjie van Dion Meyring saam met Selby Williams.
1: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
2: Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
1: SI Sleep Lab?
2: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
3: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
4: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
5: Kom die Vrydag 29 Mei tot Sondag 31 Mei by Dis-Chem uit vir ongelooflike slegs 1 naweek 2+1 goedkoopste item gratis koopies op die wydste reeks sportaanvullings en energiedrankies. Die aanbod is van toepassing op die item met die laagste prys in jou sportaanvullingsmandjie. Onthou, kies Better Rewards handelsware en kry onmiddellik 'n ekstra 10% af. Gee jou fiks uit 'n hupstoot met 2+1 goedkoopste item gratis op sportaanvullings slegs die naweek. Dis-Chem, better health starts here.
0: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing. Klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur. Tik jou TV-lisensienommer of jou verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal dan direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune en maak 'n verskil.
6: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om Saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke. Someday.

0: Sarah's geen spitstijd. Klinkt so 'n bietjie meer modern daar, Paul McCartney en Hope of Deliverance. Ja, jou middag is goed en Karen, ek sit hier met al die SMS'e. Ek sien Marie in Kaapstad het geskryf en iemand sê ook, ek moet vir Karl ook sê, Elise, geluk met af jou klomp, wat gesê het, baie dankie vir al die boodskappe. Is daarom iemand wat sê die Bangles asseblief, en kom uit Bloemfontein uit, maar verder, ek het nou deurgegaan en ek dink ons wenlikie is absoluut Kuleski. Stem jy saam?
1: Ek dink so.
0: Ek dink so. So Kuleski, baie geluk, hulle is ons wenlikie, en ons sal deurgaan môre toe, en dan sal Willem môre kyk of dit hy is, of die Bangles wat gaan wen, en dan, nee, die Bangles is nou uit, so was die nieuwe en wees Carlos of ons een kry wat moeilik is, maar ek dink Kuleski kraai koning. Dit is nie sluit.
2: In die nuus aftrekke, rentekoerse styg vir die eerste keer in 3 jaar. Transnet onderteken 'n kontrak vir die ontwikkeling van die land se eerste vloeibare natuurlike gasinvoerterminaal by Tobega. En die Italiaanse polisie lê beslag op bates van meer as $230 miljoen van 'n oorlede maffiabaas. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in Gauteng, in Edenwald op die N3 suidwaarts na 'n botsing by Modderfonteinweg. Pretoria is daar 'n botsing, dit is op die N1 noordwaarts by Atterburyweg. Op die N1 suidwaarts is daar ook 'n botsing by Rigelaan. KwaZulu-Natal, Westville op die M19 ooswaarts, 'n botsing by Dunkeldweg. En in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by die Klangano single afrit. En op die R300 noordwaarts is stilstaande voertuig by Stokweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, laat weet ons daarvan asseblief. Begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer. Dit is 45889 R1.50.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Is dit die kant wat in staan vir Willem Pelster? Nee, sy stem is nog nie reg. Vandag nie is nou eers aangesluit. Hy het gesê hy behoort môre hier te wees. Kom ons hou duim vas en hoop so. In die tussentyd, heerlike musiek. Hier is Anders van Ivan Roo op RSG Spitstyd.

Is daar is hier met Ivan Roo daar en anders sit hier en kyk na van die internasionale nuus stories en oral almal praat van die DRK en Ebola en hulle reken dit is dalk een van die grootste gevalle van Ebola ooit en party mense sê hier al so 1000 wat hulle aan dink en also 220 wat al dood is aan die virus. En ek wonder selfs hier in Suid-Afrika, ek wonder wat die implikasies is. Jy weet, ons nuus dra ook die stories. So ek weet ons nuuskantoor, hulle hou maar, kyk, hier is 'n story wat baie vinnig kan hand uitruk, alhoewel hulle sê dit is daarom relatief onder beheer. En ek het nou die dag ook die een artikel gelees waar hulle sê daar is groot probleme met van die jong mense in plekke soos die DRK wat nie glo nie, as gevolg van sosiale media, hulle glo dis 'n bogstorie. Hulle weet nie hoe ernstig dit is nie en hulle ignoreer die waarskuwings heeltemal en dit is fataal, dit is so sleg. Kom ons hoop maar net. Wel, ek hoop jou dag het daarom baie sonskyn vandag en is so 'n bietjie afvoel. Ek hoop ons musiek sal vir jou deurtrek tot bietjie later wat jy daar lekker by die huis kan gaan sit en iets heerlik eet en net van jou sorge vergeet. Hier is Chris Allen.

Dis Chris Allen se No Boundaries. Onthou ons gaan bietjie later gaan ons so uur van nou gaan ons gesels oor militêre goed. Ons het 'n gesprek. Ons gaan praat met iemand wat weet van al die militêre goed. Ek dink al so 40 jaar betrokke by een van die museums en die uitstalruimtes. So as jy iemand is wat daarvan hou van die uniforms en goed versamel. Partykeer het jy goed daar in die kasse die van vergeet het. Of iemand wat al oorle is, oupa se goed daar in die kasse. Miskien kan jy dit skenk aan die Militaire Museum in Pretoria. Sal nou 'n bietjie uitvind hoe dit werk en hoor wat se interessanthede daar is. En ek weet van ons ou wapentuig is ook daar uitgestal. En dit is ook vir die publiek. Ja, jy kan gaan kyk, maar ons hoor nou alles. Bly net ingeskakel deur die loop van die middag. Hier is 'n ou liedjie, Buddy Holly.

0: That'll be the day. And it was Buddy Holly en sy orkes hier op Spitstyd, 4:15. Sy het R50,000 se prysgeld. Wat kan jy daarmee doen? Hoei! Jy kan dalk so 'n halwe kamer aanbou, dalk 'n groot kamer, ek weet nie wie is jou bouer nie, maar weet jy, dit is die geld wat jy kan wen in ons radiodrama skryfkompetisie. So waar verwag jy? Skryf in vir vanjaar se RSG radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV en deel in daai prysgeld van R135,000. En daar's boonop 3 meritepryse, maar jy sal moet opskryf want daardie sluitingsdatum is Dinsdag 30 Junie 1:00 die middag. En as jy die reels wil hê en ook een van die competitie skakels soek, alles is daar by rsg.co.za. En as ek ook sê skakels soek vir die competitie, hulle gee ook vir jou 'n hele gids van hoe om 'n radiodrama te skryf. En ek weet daar's nog so hier en daar dalk 'n skool wat sal hulp gee. Mag gaan kyk daar, alles is daar by rsg.co.za. Soek jy daar vir ons RSG radiodrama skryfcompetitie. Gou duim vas en mag jou story wen. En dan kan ons dit hoor, op die draadloos.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir adrenaline gevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
0: Daai haalstorm nou die dag het baie mense ontkant gevang, né? Hulle motors was buite geparkeer en is nou vol duike. Met Santam se omvattende motordekking is haalskade van die begin af ingesluit. So wanneer die lewe skeefloop, word dit sonder twyfel uitgesorteer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel hulle 0860-444-444 vir jou kwotasie. Dis 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid.
2: Wat is daardie vreemde diertjie wat in die droë dorsland oorleef? En hoekom vermeerder sekere insekte skielik in groot getalle terwyl ander amper verdwyn? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons na die fascinerende wêreld van insekte, van vreemde spesies in Suid-Afrika se droëstreke tot die ingewikkelde dinamika van insekbevolkings in die natuur. Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
0: Hier is Rooksyn, genade nader. Op RSG.
3: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

Daar is hier spesiaal Billy Joel en River of Dreams en voor dit rook sein gaat en genade nader. Onthou as jy Saterdag RSG gaan luister, ek gaan nie breakfast met Derek doen nie, so gaan vir my instaan, want ek gaan van 10 uur af tot 1 uur die middag gaan ons uitsaai in Skukuza, in die Nationale Kleerwoudtuin. So ek gaan wees, ons gaan onderhoude doen met van die mense daar, en as jy nou nie daar kan wees nie, ek is so jammer vir jou, maar ek hoop jy gaan daarom hierdie jaar een of ander tyd daar uitkom. So dit gaan net goed wees, ons gaan bietjie hoor wat gebeur daar, maar hoekom is ons daar? Want die Nationale Kleerwoudtuin word 100, en daar is 'n groot makietie wat daar plaas met in Skukuza. Ek dink amper die president gaan ook daar wees, maar ons sal vir jou op hoogte hou en vir jou sê wat daar gebeur. Is net lekker om een van ons beste parke hierdie naweek te kan besoek. En as jy bietjie jaloers is, ek is so jammer vir jou, maar ons sal daar wees. So jy kan luister ons uitsaai, ek sal die vensters groot oopmaak sodat jy kan hoor. Kom ons luister na Clocks, hier is Prime Circle.

0: Clocks, TikTok, the time is running out. Prime Circle, Little Barry's here. Spits at the Glach, a vriendin van my is nou gehoor, ek praat weer radio van ons uitsending daar in Skukuza die naweek. Sê sy is verskrikkelijk jaloers. Mens mag maar wees, maar onthou net, allemaal het geleentheid om soms te gaan. En jy weet ook, die Nationale Park het somtijds een speciale aanbod, sekere tye van die jaar. Jy moet kyk daarvoor, want jy spaar nog baie geld op die ingangsfooie. En selfs die verblyf. So, wees maar net wys. Is amper nie tyd.
1: Hierdie week in Binnenkamer gesels ek met Dominee Heinrich Neels oor die skaaptrek wat hy saam met boere in sy gemeente doen. Jacques Swart gee die agtergrond van die Manga Uithou fietswedren en die boer Charles Bornman vertel van die Hertsgwil NG gemeente se kerkgeskiedenis. Sluit aan by my Liselde Bruin elke sonderdagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
2: Van die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park. Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
3: Die grootste skuld is in Tafelberg, die tuinroute. Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 1 miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweespoor. 1 miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
2: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak en hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld digitaal op die splinternuwe RSG app.

In die 4 uur nuus. Rentekoerse word met 25 basispunte verhoog. Transnet onderteken 'n kontrak vir die land se eerste vloeibare natuurlike gasinvoerterminal. En die Italiaanse polisie lê beslag op 'n oorlede maffiabaas se bates van meer as $230 miljoen. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee het die repo-koers met 25 basispunte tot 7% verhoog. Die prima-koers is ooreenkomstig tot 10,5% aangepas. Dit is die eerste verhoging in rentekoerse sedert Mei 2023. Die president van die Reservebank, Lisetja Ganyago, sê hooflyn-inflasie van 4,4% word vir vanjaar voorspel en 3,7% vir aanstaande jaar. Inflasie sal na verwagting eers teen 2028 terugsak tot die teiken van 3%. Ganyago sê die hoop vir 'n vinnige oplossing vir die krisis in die Midde-Ooste het vervaag. Hy sê groeivooruitsigte vir Suid-Afrika is verlaag weens internasionale onsekerheid en 'n afname in besteedbare inkomste. Ganyago sê dit sal 'n negatiewe impak op beide beleggings en huishoudelike verbruik hê wat die hoofaandrywers van groei is. Transnet se nasionale haweowerheid en Ukwanda LNG het 'n 25 jaar ooreenkoms onderteken vir die ontwikkeling van die land se eerste vloeibare natuurlike gasinvoerterminal by die Nkuga hawe in Gqeberha. Die multimiljardrandse projek sal na verwagting belegging en nywerheidsbedrywighede in die provinsie 'n hupstoot gee. Volgens Transnet se raadsvoorsitter Andile Sanklu sal dit ook geleenthede vir plaaslike besighede ontsluit. Sanklu sê die projek sal nuwe kapitaal invloei na die Nelson Mandela Metrolok. Hy sê dit sal direk werk skep tydens

0: konstruksie en indirekte werksgeleenthede deur die voorsieningsketting wat die projek aktiveer. Sanklu sê die ontwikkeling sal ook ander nywerhede ondersteun, soos instandhouding, logistieke dienste en ingenieurswese, terwyl 'n wyeer gasekonomie mettertyd in die provinsie kan wortel skiet. Die borgtog aansoek van die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, is in die Johannesburgse Landdroshof tot volgende donderdag uitgestel. Mogotsi staan tereg op 5 aanklagte, insluitend regsveruideling en myneed. Die aanklagte hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Die staat het hom ook daarvan beskuldig dat hy die ondersoekbeampte probeer omkoop het. Die hoof van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapato, het beamptes geloof vir die onderskepping van dwelms ter waarde van bykans 'n miljard rand by die Buitebrug grenspos. Die dwelms is dinsdag gevind op 'n vragmotor wat van Malawi na Suid-Afrika onderweg was. Die vragmotor is deursoek nadat skandeerders aangedui het dat die vrag verdag is. Beamtes het die voertuig deursoek en afgekom op meer as 700 000 gram se metakaloon wat gebruik word in die vervaardiging van mandrax. 3 mense is in hegtenis geneem. 3 konstruksiewerkers is ernstig beseer nadat 'n muur by 'n bouperseel in Berea in Durban ineengestort het. Die werkers is uit die puin gered en na verskeie hospitale in Durban geneem vir behandeling. Die oorsaak van die ineenstorting is nog nie bekend nie. Die polisie in Italië het beslag gelê op bates ter waarde van meer as $232 miljoen, sowat 3,8 miljard rand, wat aan die oorlede maffiabaas Matteo Messina Denaro behoort het. Hy is 3 jaar gelede dood. Die bates is sedert die 1980s bymekaar gemaak. Die polisie sê klopjagte is in verskeie buitelandse bestemmings uitgevoer. Die operasie het begin toe die polisie inligting van die owerhede in Andorra ontvang het oor 'n Italiaanse vrou met aansienlike finansiële hulpbronne wat in die gebied woon. Ondersoeke het aan die lig gebring dat sy getroud was met 'n hoë profiel dwelmhandelaar wat noue bande gehad het met die Cosa Nostra, die Siciliaanse misdaadsyndikaat waarop die The Godfather flicks geskwee is. Denaro was een van die mees meedoenlose base van die groep. Die klopjagte is uitgevoer in plekke soos Andorra, die Caymanseilande, Monaco en Spanje. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee het die repo-koers met 25 basispunte tot 7% verhoog, terwyl die prima uitleenkoers ooreenkomstig tot 10,5% styg. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Forie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: Verkeer.
0: In Gauteng op die N1 suidwaarts daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Rigelaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Winnie Mandela Rylaan. KwaZulu-Natal, Westville, nog steeds daardie vroeëre botsing, dit is op die M19 ooswaarts by Dankeldweg. Die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by 'n Botchet's Quarry weg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889, begin asseblief met die woord verkeer.
1: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
2: Karin?
0: Ja.
2: Het jy vir Karla geluk gesê met haar verjaarsdag?
0: Ja, al vroeg voor oggend, ek het vir haar 'n boodskap gestuur. Ek het vir haar 'n lekker muffin gekoop, vir saamgebring, ja, bietjie bederf.
2: Sy het daar vir ons sjokoladekoek gelos.
0: Sy het vir ons koek ook gebring.
2: Maar sny dit, maar ek sny groot vir my.
0: Okay, want ek gaan nou die koek sny. Ek gaan baie voorbarig wees en gaan ek bordjies al en ek gaan vir ons koek sny.
2: Ek sit hier in kwyl ja, vir die sjokoladekoek. En as jy vergeet het, Karla verjaar, jy kan vir haar boodskap stuur. Jy weet, ons het ons SMS nommer 45089 en dit is lekker as iemand verjaar by die werk.
0: Asseblief bederf ons 'n bietjie.
2: Bederf ons sommer baie. Ons bederf jou met musiek. Hier is die Bee Gees, Ordinary Life, so Barry's Geespitstijd, Derek en vir Willem. Sy stem is nog weg.

0: Is daar iets hier in die Bee Gees Ordinary Lives? Wel, terwijl ons hier lekker koek snij, ons gaan naar een foto nemen. Ik zal het op mijn Derek Gardner Facebookblad zetten en op Carla's blad, dan kan je zien hoe lijkt ons heerlijke chocoladekoek. Maar nou is het eerst ernstige zaken, het is tijd voor ons sportnieuws, samen met Jody Hendricks.
1: Goeiemiddag Derek en luisteraars, ek begin die verslag met tennisnieus en nog 'n dag vol aksie by die Franse Ope in Parys en verloot sy die jongste vir ons vol. Goeiemiddag.
2: Nou, nadat die tweede gekeerde Elena Rybakina gister in drie stelle deur Julia Staradobtseva geklop is, moes die wêreld se nommer 1 mans enkelspelspeler Jannik Sinner ook sopas sy tasse pak. Sinner was in beheer met 6-3, 6-2 en 5-1, maar Argentinese Juan Manuel Serrandolo het daarna beheer geneem deur die derde stel met 7-5, die vierde met 6-1 en die vijfde met 6-1 in te palm vir die grootste opskudding by vanjaar se Franse Ope.
3: The moment has come for Juan Manuel Serrandolo to have a career-defining victory. And it's done. Well, sport truly is the best reality TV. And this tennis equivalent of Survivor has come to an end. Outwits, outplay, outlast. Juan Manuel Serrandolo outlasts and overcomes the world number one.
2: So die wêreld se nommer 1, Jannik Sinner, uitgeskakel in die tweede ronde. My volgende verslag, nog uitslaa vanaf Roland Garros. Verloots vir RSG Sport.
1: Maar dankie vol nou sokkernieus en die Bafana Bafana groep vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker is gisteraan bekend gemaak. Die afrigter Rigo Broos het 7 spelers wat oor see speel in sy finale groep van 26 spelers gekies. Bafana Bafana speel môre aand in 'n laaste oefenwedstryd teen Nicaragua in Johannesburg voordat hulle op 11 Junie in die openingswedstryd van die Wêreldbeker teen die medegasheer Mexico te staan kom. Nou fietsrynieus en vir die jongste by die Giro d'Italia, hier is kollega Johnny Koen. Johnny,
4: baie goeiemiddag Jody, gister se 7 minute skof van vanjaar se Giro d'Italia hierdie en oor 202 km tussen Cassano di Adda en Andolo, uitstekende dag vir Denemarke. Dit was Michael Valgren wie die skof gewen het voor die Noorweer Andreas Leknesoet met Italië se Domenico Caruso in die derde posisie. Hierdie skof gelyk na enkeldag wedrenna was letterlik nie meer as 2 en 3 ryers by mekaar in enige groepie in die laaste 30 km nie. Dit uitsondering van die peloton wie 4 minute later as een groot groep by die eindpunt aangekom het. Sy landgenoot Jonas Vingegaard bly steeds die algemene voorloper in die Maglia Rossa of pink trui, 4 minute 3 voor Felix Gall en Arendsman op 4:27 in die derde posisie. Vandag die 18de skof 171 km letterlik afdraande na PF die Soligo toe en dit boord geen uitwerking algeheel te nie, terwyl ons dink vandag 'n bondel naderrit te verwag te daar is. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johnny. Nou rugby nies en die Verenigde Rugby Kampioenskap kwart en wedstryde word die naweek gespeel met Suid-Afrika se Lions, Stormers en Bulls wat in aksie gaan wees. Die Stormers speel om 4:30 saterdagmiddag in Kaapstad teen Cardiff en hul afrigter John Dobson sê hul tuisveldvoordeel in die wedstryd gaan belangrik wees.
5: It's common cause that across every competition from the French top 14 Premiership, even the Super Rugby, the home draw when it gets to quarterfinals stage is hell of important. So that's great, and I think we've had rugby in Cape Town for a good few weeks now. So, and it's going to be a knockout match, and it's going to be a great rugby occasion. It's great for the style of rugby we want to play. It's a great time of day. It makes it inclusive for family and friends, and we want to show the people of Cape Town. So I said, some swag, and I said, our best. So, come and watch.
1: Terwyl die afrigter van die Stormers, John Dobson, ek eindig die verslag met netbalnuus en vir die jongste by die Telkom Netballiga, hier is kollega Ursula Vlismus. Ursula.
6: Middag Jody, die Gauteng Jaguars en die Noordwes Flames is tans in 'n hewige stryd gewikkeld met die Jaguars wat 'n 2-doel voorsprong van 13-11 aangeteken het in die eerste kwart. Die Flames het teruggeveg om die voorsprong te verklein na net 1 doel en 'n halftydstelling van 24-23. Die Jaguars bekleed tans die 4de posisie op die punteleer met die Noordwes in die 5de plek. Nou vroeg vanmiddag het die liga voorlopers, die Vrystaat Crinums, hul 11de agtereenvolgende sege ingepalm en dit in die Ooskaap Allows met 'n telling van 67-39. Nou vanaand om 7:00 kom die Golden Fireballs te staan teen die Weskaap se Southern Steens. Die Steens het 'n appeltjie te skil met die Fireballs, aangesien die Fireballs die Kaapenaars verlede jaar in die semifinaal huis toe gestuur het. Ter afsluiting, die Jaguars wat nou voorloop teen die Flames met 45 42 in die laaste paar minute van die wedstryd. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
0: Bietjie later nog nie van die sportspan en net nou ook 'n liedjie van Rihanna Nell en I Am The Injo Black Bly ingeskakel.
7: Rand en Sent.
8: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks bespreek ek en my gas Dwayne Nienaber hoe finansiële adviseurs kunsmatige intelligensie in praktyk moet gebruik.
9: Die vraag moet wees, gebruik julle tans AI? Waarvoor gebruik julle tans AI? Hoe gebruik julle dit? En is daar streng controles in plek op dit? Want jy kan nie byvoorbeeld in ons spasie, oordat die finansiële dienste spasie 'n verskriklike gereguleerde spasie is, veral in Suid-Afrika.
7: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
10: Hierdie Sondag gesels ek D.J. Miller met Frida van den Heever, bekende RSG stem, musikant en predikant, oor hoe sy na die skielike verlies van haar man in 2021 geleer het om weer op 'n nuwe manier asem te haal en weer te sing. Luister Sondag aand om 7:00 na Binne en Buite saam met my D.J. Miller.
11: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
12: As ouer besef jy baie vinnig hoe min opsies daar eintlik beskikbaar is, veral wanneer dit kom by kleuterskole vir kinders met spesiale behoeftes. Baie ouers sukkel om 'n plek te vind waar hul kinders aanvaar word, ondersteun word en met geduld en liefde behandel word. Ons wil 'n veilige plek wees vir hierdie kinders, 'n plek waar hulle steeds kan leer, ontwikkel en die ondersteuning ontvang wat hulle nodig het, totdat hulle by die regte skool geplaas word.
11: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

Is daar is gee en die spitstyd, Rihanna Nel en Kies. As jy nou eers aangesluit het, ek is Derek Gardner, ek staan in vir Willem Pelster. Ons het gehoop hy is terug vandag, maar hy laat weet sy stem is nog nie lekker nie. En hy het ook vroeër vir Carla geluk gesê met haar verjaarsdag en jy kon hoor sy stem is nie lekker nie. En hy het gesê hy behoort môre weer hier op sy pos te wees, maar ek hoop jy gaan daarom goed huis toe saam met ons. Is al 22:04 en ons nog heerlike musiek wat voor ek het geploem. Ons gaan Joe Black speel, maar dis na hierdie ene van I Am They. Die liedjie's naam is No Impossible With You. Klink nie so lekker nie, maar die woorde maak sin. Luister.

0: berge.
1: Rug jou op na die berge, Joe Black en Revensie hier op RSG en I Am They No Impossible With You. En Karen, voor jy nou nie so vertrek lees, ja. Ek het nou, jy weet nou met al die reëlings, die vlugte en daar kom by die Kreerwild en het ons saai saterdag daarvan af uit, so 10 uur. Ek gaan al wees, ja. Het ek vir die baas gesê, ek sal namens hulle groot kudu steek. En ons het koek geëet, hoe was jou koek?
2: Ek is nog besig, is die helft van het geëet.
1: Mijn is klaar, dit was heerlik. Wat, dit is een chocolade...
2: Heerlijke chocolade
1: koek. Donker chocolade koek. My lippe afgelijk, ons het een foto geneem. En ek daar geskryf op my Facebook bladsy Derry Gardner, die drieling, die koek. So gaan kyk, jy sal ons sien, en sien die snoe, hoe heerlik lyk die koek. Dit is nuus tyd.
2: In die 4:30 nuus hoofstukke. Die MK-partij se hoofsweep Seng Mokoena Zondi ontvang borgtog van R30.000 in die Kaapstadse Landdroshof. Rentekoerse styg vir die eerste keer in 3 jaar. En die Italiaanse politie lê beslag op 'n bates van meer as $230 miljoen van 'n oorlede maffiabaas. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
2: In Gauteng, Pretoria op die N4 Weswaarts is daar 'n botsing by 'n Bonnekort. Bedford View, 'n stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts by Van Burenweg. 'n Stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Albertina Sisuluweg. KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Noordwaarts is daar stadige verkeer, dit is by die Spaghetti Wisselaar. En die Weskaap op die N2 inwaarts, stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. Vir enige verkeersprobleme, laat weet ons asseblief daarvan, begin met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889.
3: Er is geen verkeer, jou dagelikse baggids.
1: En nou aan die ekonomiese front, ons sluit aan by Henko Kreer. En Henko, ek hoop nie jy het skuld nie, want het gaan nou 'n bietjie duurder wees met die rentekoersverhoging. Nee, goeiemiddag.
4: Hallo Derek en hallo aan Karen en goeiemiddag aan ons luisteraars. Dit gaan nou 'n bietjie duurder wees, ja Derek, maar dis vir al ons pensionarisse wat dankbaar is vir rentekoersverhogings, want hulle verdien dan 'n bietjie meer in hulle pensioen, maar soos ons almal weet, het die inflasie draak nou weer sy verskyning gemaak die afgelope maand of twee, nou dat die inflasiesyfer van 3% tot 4% gespring het, en dan is die enigste manier om daardie draak se tande te trek, met behulp van rentekoersverhogings. So ja, 25 basispunte vandag hoor en die markte reageer onmiddellik daarop. Ons sien die JSE se indeks van alle aandele nou 1,2% laer en daal tot 114.166 punte. Die nywerheidsindeks op die oomblik 0,5% swakker, die finansiële indeks 1,2% laer, Hulbron indeks is nou 2% af. En hier is die maatskappye op die JSE wat tot dit alles bydra. Die Life Healthcare groep trek die hele spul af, want hy is nou 6,5% laer, Karoo 5,5%, 91 4% af, Anglo Gold en Goldfields elkeen 3%, en DRD Gold, Clicks en Datatec verhandel elkeen 2,8% swakker. Daar is hier en daar 'n paar wenners tog op die JSE, soos die MTN groep wat 4,5% byvoeg, Kumba en Sasol elkeen 2,2% hoër en Tungela, Vodacom, Mas en die JSE self nou elkeen 1% stewiger. En ja, die JSE self is 'n maatskappy op die JSE gelys. Dan beweeg ek oor na die valutamark. Die rand staan nou op R16.30 teen die Amerikaanse dollar, R18.95 teen die euro, R11.63 teen die Australiese dollar en R21.89 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,440 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $74 en platinum $1,880 en palladium $1,340. Die prys van Brent ruolie is op die oomblik $96 per vat. En Derek, ter afsluiting, die prys van 'n Bitcoin $72,500, dit is ook op die kop, R1,2 miljoen vir julle Bitcoin. Dankie Derek, ek is terug by jou oor 'n uur.
1: En kom ons praat later, hier is Elvis Presley, terwyl Derry Gardner instaan vir Willem Pelser, wat môre weer op sy pos behoort te wees, en hy doen die Chucky dans op RSG.

0: Is daar dus geen spitstijd? Elvis Presley, blij maar so'n mooi liekie. Joch, laat mens goed voel. Jailhouse Rock. Ons gaan net nog gesels oor militaire goed. Weet nie of jy weet wat die Pro Patria Museum is nie. Is ook een militaire feest in Pretoria. Louis Buys binnenkort, so blij geskakeld daarvoor. As jy hou van militaire goed en goed versamel, wel dalk is dit jou hartsake. En gepraat van hartsake, jy weet ons het een radiodrama. En ek so pas gehoor van die regisseur van die drama vanavond.
1: Hallo, my naam is Loan Jacobs en ek is die regisseur van Hartsake deur Joe Kleinhans. En ek gaan julle so 'n bietjie meer vertel van hierdie wonderlike radioteater wat ons nou gaan tref. So, Hartsake kyk na die brutaliteit en het kyk na die verlies en het kyk na die siege van liefde in die alledaagse verhouding. En dit speel af in die wêreld van 'n akteur wat self in 'n sepie speel. En hierdie akteur speel self 'n dokter, Dr. Toby Thompson, in 'n sepie. En is so interessant vir my gewees as regisseur om te kyk na die milieu van sepiekultuur in Suid-Afrika self. Ons gaan huis toe, ons maak ons kos en ons kyk ons sepies en ons leef ons self so in hierdie story. En ek dink dit is waar die tweesnydende swaard hier ook ingekom het in terme van die regie, is om die mens agter die karakter te verstaan en om die mens te gaan ondersoek en te kyk wat is sy alledaagse, wat is sy verlies, wat is sy pyne, waardeur gaan hy. Dan gebeur daar nou 'n enorme ding in die storylyn self waar ons Dr. Toby Thompson, die akteur wat hom speel, self 'n mediese kwaal kry en hoe hy daarmee moet werk en die effek daarvan wat dit het op sy mense naaste aan hom. Ek dink daar's baie hartklop wat ons ondersoek het in terme van wat verlies is en wat dit beteken om beheer te hê in die lewe en hoe dit mense verander en hoe dinge baie keer subtiel gemanipuleer word en hoe onverwerkte trauma ons ook baie keer aanval wanneer ons dit nie verwag nie. Mense dink ook baie keer is beheer liefde, is beheer dalk vrees? Wil ons beheer omdat ons nie iets wil verloor nie? Of wil ons beheer om dit die krag en die mag daaroor te hê, dat ons weet elke hartklop is wat ons kan beplan? So daar's baie filosofiese vrae wat hierdie teks vir mens vra. En ek dink as 'n laaste lekker ding waarvoor mens kan uitluister, ek dink ons het hier baie gespeel met die idee van ambient music en hartkloppe wat hier en daar gaan gesig wys in die radioteater self, wat self bietjie van 'n echo in het het. Hoe nader mens kom aan die verlies, hoe meer echo daai hartklop en hoe vinniger echo hy. So, ons het baie lekker kon speel met hierdie teks en kyk uit vir hierdie akteurs, wonderlike akteurs wat ons hier so het. Ons het vir Robbie Wessels, Renske Jacobs, Cas McFadden, Imery Oberholzer, Antoine Nothling en Elsie Zietsman. Kyk, hierdie mense maak mooi saam. Het was 'n eer om saam met ieder en elk van hulle te werk en ons het magic saam gemaak wat die hartsnare lekker gaan roer. Dankie dat jy luister. Laat weet ons gerus wat jy dink.
0: En baie dankie en dit was ons regisseur van die radiodrama wat jy vanaand kan hoor en dis Hartsake 8:00 vanaand hier op jou draadloos op jou gunsteling radiostasie. RSG, ek ken al die akteurs. Hulle is briljant. Jy moet luister en is draagbaar, né? Hier is Janita Du Plessis op RSG Spitstyd.

0: Is daar is gee met Juanita Du Plessis en ek staan nog hier op Berries Gee. Onthou binnekort gesels ons militêre sake.
1: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wereld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aansê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Vanaand in radioteater.
3: Wat die hel? Kyk my blerrie gesig. Wat gaan aan?
4: Wat is dit?
3: Kyk my gesig.
4: Huh?
3: My gesig het skeef getrek.
4: Wat het gebeur?
3: Ek het met 'n helse hoofpyn wakker geword. Toe ek in die spieël kyk, sien ek my skewe gesig. Kyk my poepoogie. Dis jy en jou ma. Julle het my lewe een stresbol gemaak.
4: Papa, kom. Ek trek gou aan. Ek vat jou dadelik ongevalle toe.
3: Ek is gatvol vir dokters. Dis van al die dokters wat ek so lyk.
4: Trek gou aan, pa. Ons moet ry.
3: Kyk hoe lyk my gesig.
2: Hartsake deur Joe Kleinhans.

0: middags 'n lekker tyd hier op RSG. Dit is vastrap tyd, dit is boeremusiek tyd. Kom luister na boeremusiek in al sy forme. Die verskillende danse, polka, wals, vastrap, reel, die reuse verskeidenheid instrumente, konsertina, viool, gitaar, se snaar en dan waar, ou blaar, die herkoms van boeremusiek en die ontwikkeling van boeremusiek, sy musikante en sy mense. Vastrap, elke liewe saterdag om 2:00.
1: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Is daar is hier in Spitstyd ou Karel Smokey ons. Ek net gou om vir Louis Buys op die lyn te kry. Ons so gesels oor al daai militêre goed. Ek weet nie of ons so 'n kommunikasieprobleem het hier met die syne op die oomblik, maar ek probeer my beste. Glo vir my, binnekort.
1: Moenie hierdie week trou as nie perde koop misloop nie.
2: Bouer Bosch en Karin en Luke Rous van Bruid van die Jaar wat tans aanlyn stroom kuier saam met ons.
3: Ja, ek het audisie vir die rol. Nie almal kan Karin wees wat nie of sy audisie vir die rol nie.
4: Ek het gevra het sy weet ek audisie is. Nee, sy kan jou naam op die kontrak. Okay.
3: Dis maar 'n spanpoging, want nie van ons dans nie, maar dit is wat dit funny maak. Wie sal 'n goeie dans koreografeer? Twee mense wat nie kan dans nie.
4: Ja,
1: video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
5: Vra mens hulp sonder om skaam te voel of selfbewus? En hoekom bly mense soms in verhoudings wat hulle stadig aanbreek? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die dinge wat mense selde hardop sê. Die vrees om te veel te wees en die pyn om vas te sit waar jy nie meer veilig of gelukkig voel nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
0: Ek sê ons gesels oor militêre goed met Louis Buys, maar Karla, ons het nou probeer, jy het probeer, ek het probeer, ek dink daar's 'n sein probleem iewers, ek weet nie of daar 'n fout is daar by hulle toring of iets nie, maar jy was daar gewees, want ek wil nou gesels oor die Pro Patria Museum en die militêre fees in Pretoria.
6: Ja. En dit is jammerte dat ons nie vandag met Louis Buys kan gesels nie, soos wat jy sê. Dit klink of die sy nie lekker is nie, maar ja, ek het toe so 'n paar weke gelede het ek 'n uitnodiging gekry van Louis Buys, wat een van die direkteure is van die Pro Patria Museum by Fort Schanskop in Pretoria. En dit was 'n belewenis om alles te sien. Daar is die ou radio's waar mense met mekaar gekommunikeer het en daar's verskillende organisasies, verskillende NPO's wat hulle beywer om hierdie dinge veilig.
0: Ja, en Karl, ek het ook vir jou gesê, daar was hierdie goed wat jy gesien het, daar is hierdie netwerk van militêre versamelaars.
6: Dis reg, ja.
0: Karl, die ouens betaal er duisende rande vir die ou toerusting, en as jy ook jou oupa se goed daar in die kas het, moet dit nie weggooi nie, skenk dit vir die museum. Alles sal dit vat.
6: Ja, en daar was baie voete by die militêre fees gewees in Pretoria. Daar's hierdie groot daai tyres, daai nie die Kaspers nie, hulle word iets anders genoem, maar 'n verskeie sekuriteitsmaatskappye in Suid-Afrika dan gebruik weer hierdie voertuie vir ander dinge.
0: Nou, hulle het soveel name gehad, weet die Kasper is maar net een van hulle gewees.
6: Ja.
0: Kasper is meer wat die polisie ook gebruik het met die onluste en goed. Maar daar's klomp van hulle. Jy het seker die G5, die groot lang kanonne ook gesien?
6: Joe, was baie groot, ja.
0: Baie groot. Is daar vliegtuie ook?
6: Daar was nie vliegtuie gewees nie.
0: Ja, ek dink van die vliegtuie is heel by die, van die basis. Ek weet daar's in voortrekker hoogte is daar plek wat jy dit kan sien. En wat het jou nog beïndruk toe jy na daardeur gestap het?
6: Daar was baie soos hierdie speltjies wat jy so wat jy kan versamel ook. Daar was mense wat ou veterane is, daar is mense wat wat hou van geskiedenis, wat historiese en lede van die publiek was ook daar gewees. Baie lekker koffie wat hulle ook gegee het vroeg in die oggend. Maar daar is van kledingstukke, daar is speltjies wat jy op jou drag gesit het, daar is gewere soos wat jy sê en baie mense wat inligting ook gedeel het.
0: Sal jy eendag in die militêr wou gewees het as jy daai goed sien?
6: Sjoe, ek weet daarom nie. Nou.
0: So as ek jou nou so intoe vat en die mens verduidelik, want baie van ons het diensplig gedoen. Jy was dienspligtige, ek was in die lugmag gewees, maar ons weet waarvoor die goed gebruik is, wanneer dit gebruik is en is nou al soveel jare later. So as jy saam met iemand gaan wat sê net maar op die grens was, sou dit vir jou meer betekenis hê.
6: Ja, en ek dink ook dis juist hoekom ek die uitnodiging aanvaar het, want dit was iemand wat 42 jaar in die weermag was, wat die uitnodiging gegee het, en ek gedink dit sal goed wees om te gaan, en dit is vir my ook goed om te sien dat verskeie universiteite ook daar is, wat dan steekproewe doen of jy vul 'n vorm in en dan nog inligting kry vir verdere navorsing.
0: En waar presies is dit? Dis Fort Schanskop. Skanskop, jy
6: ja,
0: weet, as jy daar by Pretoria...
6: Fort Klapperkop, ja.
0: Ja, as jy daar aankom in Pretoria, dis moet daar, jy is met die vla en alles ja, dan, hè?
6: Dit is precies daar.
0: En is dit groter as wat jy gedink het?
6: Ja, dit is daar by die amfiteater. So daar's baie mense, families en vriende wat by die amfiteater gestaan het en dan is daar reg langs die amfiteater is daar so 'n mark en daar het hulle die stalletjies daarop gesit.
0: So as ek nou 'n vriend het wat in die weermag was en as 'n geskenk koop ek vir hom 'n toegangskaartjie en vat hom soontoe, dink jy sal dit geniet?
6: Dit sal die moeite werd wees.
0: So as jy deur Pretoria moet ry en daarna by die Voortrekker Monument moet wees, is in daai omgewing, al die tekens is daar. Vat hulle saam, maak 'n plan, sit 'n paar ure, soms so 2 ure by. Is daar eetplekke ook, het jy iets geëet?
6: Ja, ek het, soos wat ek gesê het, lekker koffie gedrink en daar was baie lekker eetgoed gewees. En wanneer het ek gegaan, ek het vergeet om eindelijk af te vat vir my verjaarsdag wat vandag is, maar ek het wel afgevat vir hierdie fees. En dit gebeur so die eerste week, eerste naweek in Mei. So as jy, indien jy in 2027 wil gaan, dis in die middel van die jaar.
0: So as jy die militaire fees wil bywoon, volgende jaar sit dit op jou kalender, jy het mos hierdie Google kalender.
6: Ja.
0: Nou, eerste naweek in Mei maand.
6: Dis reg.
0: 2027. Dan sien ons jou daar.
6: Ja, ek sal weer al wees.
0: Ek sal graag saam met jou wil gaan vir jou vra, wat is dit? Wat is dit?
6: Ek weet of ek jy sal antwoord nie, maar daar is mense wat ons sal kan antwoord.
0: O, oh, ek is seker, ek is seker. Mekala, baie dankie vir hierdie inligting. Nou, jammer, ons kon nie met Louis Buys praat nie. Ek sien hy probeer om aan 'n foon te gebruik. Ek moet daar maar net 'n sein probeer.
6: Dit is jammer, Tim, maar ek dink ons sal in die toekoms weer met hom gesels.
0: Hier is Benise West met elektrisiteit.

0: Is daar is hier by Nieuwswes. Dis 'n moeilike elektrisiteit tussen my en jou en Karen. Waar's die statiese elektrisiteit hierdie tyd van jaar? Is dit nie wanneer die lug se droog word in die binneland veral wat as jy iets vat, dan skok dit jou nie?
1: Ja.
0: Dis ja. Niks. Ek net na die dag aan my troeteldiertjie so gevryf en toe ek sy aan die neusie vat, dis daar ja. So vonk, jy weet dan.
1: Ja.
0: Weet jy dis daar?
1: Ja, dit was laasweek ook. Ek dink dit was hier in die studio of ja. in die ateljee by die deur of iets toe ek kan die deur vat. Dink ek, o, oh, ja, winter is hier.
0: Ja,
1: statiese elektrisiteit.
0: Mense wat hierdie rekenaars ken en dierstelsels het sê, nee, jy kom nie naby my rekenaar nie. Daai vonkie blaas alles. Maar voor jou vonkie blaas, bly ingeskakel, dis amper nie tyd.
2: Joune Faber van Meyert en sy musiek help ons om my maand se Jounis mee af te sluit na 11. Ons hoor kort na Tamaletjie by Barry Ferreira 'n uittreksel uit die RSG Backbazaar agter die tunes hoe musiekkonserte gereël word. Dr. Delane Rode is op sy pos 10:30 om al jou kwelvrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind en 11:10 gesels Antoinette Pinaar oor diabetes in die wintermaande en watter kruie jy daarvoor kan gebruik. Kom sluit hierdie maand se kuier saam met die intussenspan af Vrydag 29 Mei van 9 tot 12.

In die 5:00 nuus. Die MK-party se hoofsweep ontvang borgtog in die Kaapstadse Landdroshof. Rentekoerse styg vir die eerste keer in 3 jaar. En die Italiaanse polisie lê beslag op 'n oorlede maffiabaas se bates van meer as $230 miljoen. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die MK-party se hoofsweep, Seng Mokoena Zondi, het borgtog van R30,000 in die Kaapstadse Landdroshof ontvang. Sy moet op 18 Junie in die Bellville Handelsmisdaadhof verskyn. Mokoena Zondi is vroeg vanoggend in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog. Sy het na bewering betalings van tot 60% van die salarisse van navorsers van die MK-party geëis. Die nasionale vervolgingsgesag sê Mokoena Zondi mag nie getuies regstreeks of onregstreeks kontak nie. Sy moet ook haar paspoort binne 24 uur aan die ondersoekbeampte oorhandig. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee het die repo-koers met 25 basispunte tot 7% verhoog, grootliks weens inflasierisiko's weens die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste wat oliepryse opgestoot het en tot aansienlik hoër brandstofpryse in Suid-Afrika gelei het. Die prima-koers is ooreenkomstig tot 10,5% aangepas. Dit is die eerste verhoging in rentekoerse sedert Mei 2023. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyago, sê hooflyn inflasie van 4,4% word vir vanjaar voorspel. Ganyago sê groeivooruitsigte vir Suid-Afrika is verlaag weens internasionale onsekerheid en 'n afname in besteedbare inkomste. Hy sê dit sal 'n negatiewe impak op beide beleggings en huishoudelike verbruik hê wat die hoofaandrywers van groei is. Transnet se nasionale haweowerheid en Ukwanda LNG het 'n 25-jaar ooreenkoms onderteken vir die ontwikkeling van die land se eerste vloeibare natuurlike gasinvoerterminal by die Nkluga hawe in Qhubeka. Die multimiljardrandse projek sal na verwagting belegging en nywerheidsbedrywighede in die provinsie 'n hupstoot gee. Volgens Transnet se raadsvoorsitter, Andile Sanklu, sal dit ook geleenthede vir plaaslike besighede ontsluit. Sanklu sê die projek sal regstreeks en onregstreeks werksgeleenthede skep. Hy sê die ontwikkeling sal ook ander nywerhede ondersteun, soos instandhouding, logistieke dienste en ingenieurswese, terwyl 'n wyeer gasekonomie mettertyd in die provinsie kan wortel skiet. Die hoof van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapato, het beamptes geloof vir die onderskep

0: van dwelms ter waarde van bykans 'n miljard rand by die Beitbrug grenspos. Die dwelms is Dinsdag gevind op 'n vragmotor wat van Malawi na Suid-Afrika onderweg was. Die vragmotor is deursoek nadat skandeerders aangedui het dat die vrag verdag is. Beamtes het afgekom op meer as 700.000 gram, se metakaloon wat gebruik word in die vervaardiging van Mandrax. Drie mense is in hegtenis geneem. Die polisie in Italië het beslag gelê op bates ter waarde van meer as $232 miljoen, sowat 3,8 miljard rand, wat aan die oorlede maffiabaas Matteo Messina Denaro behoort het. Hy is 3 jaar gelede oorlede. Die bates is sedert die 1980s bymekaar gemaak. Die polisie sê klopjagte is in verskeie buitelandse bestemmings uitgevoer. Die operasie het begin toe die polisie inligting van die owerhede in Andorra ontvang het oor 'n Italiaanse vrou met aansienlike finansiële hulpbronne wat in die gebied woon. Ondersoeke het aan die lig gebring dat sy getroud was met 'n hoë profiel dwelmhandelaar wat noue bande gehad het met die Cosa Nostra, die Siciliaanse misdaadsyndikaat waarop die The Godfather flicks geskoei is. Denaro was een van die mees meedoenlose base van die groep. Die klopjagte is uitgevoer in plekke soos Andorra, die Caymanseilande, Gibraltar, Monaco en Spanje. Ten slotte weer die hoofnuus. Die MK-party se hoofsweep, Seng Mokoena Zondi, het 'n borgtog van R30.000 in die Kaapstadse Landdroshof ontvang. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00. In en Gauteng, in Midrand op die N1 noordwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. KwaZulu-Natal, Durban op die N2 noordwaarts, is daar stadige verkeer by die KwaMashuweg. In die Weskaap op die N2 uitwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan. Vir verkeersprobleme, ons SMS nommer is 45089 teen R1.50.
1: Verkeer, jou daaglikse pakkies. Sanparke vier die nasionale kreerwiltuin se eeufees en RSG is daar. Skakel op Saterdag die 30ste Mei in tussen 10:00 die oggend en 1:00 die middag saam met my Derek Gardner en deel in die feesvierings. 100 jaar van biodiversiteit, bewaring, toerismeontwikkeling en kulturele erfenis. Die kreerwiltuin is op 31ste Mei 1926 geproklameer as die eerste nasionale park in die land. Met hierdie eeufeesviering vereer ons die talle individue, gemeenskappe, vennote en leiers wat bygedra het tot die ontwikkeling van die nasionale kreerwiltuin. Ons vier 100 jaar en sien uit na die volgende eeu.
2: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Is daar hier spitstyd, dis New Horizon van Gene Thomas. Ek steer die garden, ek staan in vir Willem Pelser. Hy behoort môre weer te kan praat, vandag nog steeds gesukkel. Toe sê ons, Willem, rus nog 'n dag, hoekom nie? Wel, iemand wat nie rus nie is Jody Hendricks, want hy is bedrywig met al die sportnuus.
1: Hierdie goeiemiddag, Derek en luisteraars. Na 4 het ons gefokus op die Verenigde Rugby Kampioenskap kwart en wedstryde die naweek waar die Lions, Stormers en Bulls by wedstryde betrokke gaan wees. Ons nasionale sewe span die Blitsbokke, hulle speel ook in die tweede been van die sewe kampioenskap. Die keer vind dit in Spanje plaas. Hulle speel môre 25-1 teen Groot-Brittanje en dan om 8 minute oor 5 môre middag is Kenia opponente en dit is wat die afrigter Philip Snyman oor die toernooi en al benadering vir die kragmetings te sê gehad het.
2: Definitief, het gaan nie 'n maklike naweek wees nie, ons gaan op ons beste moet wees en ons moet elke naweek, dis die standaard wat ons vir onsself gestel het en in 7 is dit nooit te sê jy gaan daai resultate kry nie, so die naweek, alles begin by onsself, ons wil die basiese dinge reg doen, ons wil fokus op onsself en dan gaan ons op ons beste en het gaan 'n spanpoging moet wees om almal op dieselfde elke silinder te fire, so ek sien uit en ek glo die manne is reg ingestel, maar het gaan 'n groot poging wees om die naweek weer resultate te kry.
1: Daaraan die Blitsbok africhter Philip Snyman en van Spanje gaan ons na Italië waar nog een skof by die Giro d'Italia aan die gang is. Johnny Koen hou sy oog op die aksie. Johnny, weer eens welkom.
3: Goeie laatmiddag Jody, vandag die 18e skof van jaarse Giro d'Italia tussen Faye della Paganella en Pieve de Soligo. 171 kilometer suidoos van uit die Dolomiete na die effens platter terrein toe daar. Die wind waai so bietjie van voor, dis 'n relatief maklike skof, ook amper afdraand as mense op die landkaart kyk. En 'n 3-man wegbreek groepie op hierdie oomblik 1 minuut 21 voor die omtrent kalm peloton, was amper lui lekker. En ek dink die windjie van voor kan dalk veroorsaak dat die 3 wegbrekers ingehaal word voor die einde, wat heel moontlik in 'n bondel nader dan kan ontaard. En dit vooraan van die 2 groot bergskofte van vanjaar se wedren. Dit is môre en oormôre geweldige skofte in die Dolomiete. Die voorloper bly steeds Jonas Vingegaard van Denemarke. Dis 4 minute 3 voor Oostenrykse Felix Gall en 4:27 voor Timon Arensman. Dit is Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baranke Johnny en van Italië na Frankryk vir loods, wat's die jongste by die Franse Ope in Parys? Goeiemiddag.
4: Ja, indien jy dalk die vorige verslag misgeloop het, die groot nuus van die dag is die wêreldse nommer 1, Jannik Sinner, wat in 5 stelle deur Argentiniëse Juan Manuel Cerundolo op Roland Garros uitgeskakel is.
5: The moment has come for Juan Manuel Cerundolo. And it's done.
6: Cette match, Cerundolo, 3 manches à 2.
5: Well, sport truly is the best reality TV. And this tennis equivalent of Survivor has come to an end. Juan Manuel Cerundolo outlasts and overcomes the world number 1.
4: En van die ander uitslae was daar in die vroue enkelspel reeds oorwinnings vandag vir Naomi Osaka en Iva Djokovic, met Aryna Sabalenka, Coco Gauff en Amanda Anisimova wat nog vandag hulle tweede ronde wedstryde moet afhandel. Môreoggend tydens Op en Wakker 'n volledige opsomming van die tweede ronde uitslae. Tot dan vir loods vir RSG Sport.
1: Dankie Phil, ek eindig die verslag met plaaslike netbalnuus en dit is die Telkom Netballiga wat aan die gang is. Ursula Flismus hou vandag se wedstryde vir ons dop. Ursula, welkom.
7: Middag Jody en welkom terug by die Telkom Netballiga waar die Gauteng Jaguars 'n kort rukkie gelede die Noordwes Flames se harte gebreek het in 'n naalbyt kragmeting met 'n telling van 46-45. Die Flames wat moedig probeer het om die Jaguars te stuit, was slegs 1 doel agter teen halftyd met 24 doele teenoor 23, maar kon eenvoudig nie die knoop weer raak om die oorwinning te behaal nie. Nou vroeër vanmiddag het die voorste span in vanjaar se liga, die Vrystaat Crinans, hul 11de agtereenvolgende sege ingepalm teen die Ooskaap Allows met 'n telling van 67-39. En vanaand kom 2 reuse van die liga teen mekaar te staan. Die 2025 verdedigende kampioene, die Golden Fireballs, pak die Weskaap se Southern Sting om 7:00. Die Sting sal alles doen om braak te neem teen die Gautengse span wat die Kapenaars verlede jaar uitgestop het in die semifinaal van die liga. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.

0: ons. Hey, you never know what you might find.
1: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dit dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
2: OUTsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan 20% afslag op jou premie kry as jy skuif vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Hier is nou 'n vinniger en slimmer manier om Lotto te speel. Sies die Kaya is besig om die spel te verander met Shesa Kodes. Nou kan jy jou nommers op jou selfoon kies, jou Shesa kode genereer, en dan by enige deelnemende handelaar instap, dit skandeer en jou kaartjie blitsvinnig met Shesa Kodes druk. 'N Nuwe hoofstuk begin met Sisi Kaya spelers. Onthou moet 18 jaar of ouer wees, speel asseblief verantwoordelik. Die nasionale lotery word vanaf die 1 Junie 2026 deur Sisi Kaya bedryf.
4: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
5: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC span.
6: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
3: Die tyd vlieg is al 17:05, hier is Rowan Josh op RSG. Spitstyd, goeiemiddag.

0: Liefde in jou oor terwyl jy huis toe gaan. Dit was Rowan Josh hier op RSG. En ons het nog so paar stukkies muziek wat voorlê en dan onthou Brandpunt so 6:15 begin ons daarmee en dan is dit RSG geldsaake. Maar Brandpunt so paar van die hoogtepunte van die nuus van die dag en ons gaan ek nou hoor by Henko. Daar was rentekoers aanpassing gewees en Henko sal vir ons meer besonderhede hê. Soos jy skuld het, kan jy so paar rand meer kos, maar hulle sal later vir ons sê. Net die naam muziek van Sasha Taylor.
1: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
0: RSG en Capitec werk saam om jou te beskerm teen swendelary op aanlyn platforms soos Facebook Marketplace. Dit sluit in die identifisering van bedrieglike advertensies en om te voorkom dat jy val vir emosionele manipulasie. So skakel Vrydag môre 8:40 in wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn swendelary. Moenie jou geld verloor nie. Waarna moet jy oplet as jy op 'n digitale platform koop en verkoop. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
2: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net R2,690. Spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel vir net R5,990. Spaar 'n massiewe R2,509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
0: En Karin is reg met môre se weer is nader aan die naweek. Karin, wat gebeur?
3: Heerlik. Dit is die weer vir môre, Vrydag 29 Mei en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria, Johannesburg en Vereniging, mooi weer. Pretoria 10:25. Johannesburg 8:23. Vereniging 5:23. Mbombela, mooi weer en het word later gedeeltelik bewolk met die enkele buie en reën. 11:28. Polokwane tot Appington, mooi weer. Polokwane 7:24. Mahikeng 8:25. Vryburg 7:25. Bloemfontein 6:24. Kimberley 9:25. Appington 7:28. Kaapstad gedeeltelik bewolk. Die wind lig tot matig suid tot suidoos. 13:20. George bewolk. 'n Matige tot sterke oostelike wind. 13:20. Tribeca bewolk met enkele buie en reën wat in die aand gedeeltelik bewolk raak. 'n Matige tot sterk westelike wind vroegoggend andersins oos. 14:20. Oos-London bewolk met enkele buie en reën. Die wind sterk tot baie sterk suidwes. 15:21. Durban en Richards Bay gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Die wind sterk. 19:25. Richards Bay. Die wind lig tot matig suid. 15:25. In Pietermaritzburg, oggendmis kolle, andersins bewolk met enkele buie en reën. 12:25.
2: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Hi, ek sit hier en verlang na mense wat ook nie meer met ons is nie. Laughter in the Rain van Neil Sedaka, dis 5:30, nuustyd.
1: In die nuus vertrekke, die DA vra vir dringende optrede nadat 28,000 paroolgangers skynbaar verdwyn het. Die MK-party se hoofsweep, Seng Mokoena Zondi, ontvang borgtog van R30,000 in die Kaapstadse Landdroshof. In Italië reik 'n rooi hittegolf waarskuwing uit vir die stede Rome, Bologna, Florence en Turyn. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N12 weswaarts is stilstaande voertuie by die Kingsway Hoofweg. Randburg op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Malibongwe Rylaan. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Botalaan. In Pretoria is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rigelaan. KwaZulu-Natal, Durban op die M4 noordwaarts stadige verkeer by Glen Ashley. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig. Dit is by die Jakes Gerwel Rylaan afrit. En dis ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Karen, alles van die Wes, jy moet goed gaan en luister Saterdag vir my. Ons saai van die Kreer Wildtuin af uit Skikuza.
1: Geniet dit.
0: Met 100 jaar viering.
1: Oh, geniet dit. Reis veilig.
0: Ons gaan sommer
1: geniet elke oomblik daarvan.
0: En ek sien ons nou uitnodiging kry, weer die president gaan praat. So ons het gesê vat julle strikdassies en baadjies saam.
1: Sien moet ja, spikkeries netjies lyk. Like. 'n Strikdassie, baadjie, alles.
0: Die president sien wat se boodskap kan ek vir hom gee?
1: Heerlike aand vir jou, Derek.
0: Die heerlike aand
1: vir jou. Dankie vir die lekker bederf.
0: Dankie.
2: Daar is geen verkeer. Jou daaglikse basis.
0: En nou, ekonomies nie, so, ons rentekoers aangepas. Henko Kreer het besonderhede. Hallo Henko.
3: Hallo Derek, weer eens goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, ons plaaslike markte het gereageer op die nuus, maar gou eerste in Amerika sien ons die Dow Jones is nou onveranderd, die S&P 500 en die Nasdaq elkeen 0,5% stewiger en in Europa die FTSE 100 in Londen 0,7% laer gesluit vanmiddag. Die Duitse DAX het vandag 0,4% verloor en die CAC 40 in Frankryk het 0,3% teruggesak. Duitser JSE se indeks van alle aandele vandag ook 0,3% laer gesluit op 115,096 punte. Die nywerheidsindeks vandag 0,3% swakker, die finansiële indeks 1% laer en die Heilbron indeks het 0,3% stewiger gesluit. En van die uitblinkers op die JSE vandag was die MTN groep 4,5% op, Harmony 3%, Kumba en Implats elkeen 2,5%, en ook redelik goed te gaan met Mas, Tungela, Sibanye-Stillwater en Richmond, hulle het elkeen 1,5% gestyg. Maar die verloders, die maatskappye wat 'n bietjie papper gesluit het vandag was Karoo, 6,5% laer en die Life Healthcare groep 5,5%, 91 3,5% af. Clicks, Datatec en Telkom vandag elkeen 2,8% swakker en Pick n Pay en die Foschini groep het elkeen 2,2% teruggesak. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,23 teen die dollar, R18,92 teen die euro, R11,63 teen die Australiese dollar en R21,80 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,475 terwyl silwer verhandel teen $75, platinum $1,905 en palladium $1,370 per ons. Brent olie staan nou $95 per vat en ons maak klaar met die prys van 'n Bitcoin $72,780 en dit is ook R1,195,000. Ons maak weer so om 6:10, want dan begin ons met RSC geldsaake en dan ontleed ons alles wat vandag in die ekonomie gebeur het en dit sal maar net nie dieselfde wees sonder jou daar nie. Ons wag vir jou. Dankie Derek, terug na jou en onthou moenie jou machete knope vergeet Saterdag nie.
0: Ons sal nie, dankie Henko Kreer en dit was dan ons geldsaake voorloper. Bietjie later net so na 6 sal ons meer inligting kry. Maar dit is nog spitstyd, net hier na 'n liedjie van Kylie Minogue. Jy moet vra hoekom, né?
4: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 700 ml All-Gold tomatiesaus vir R34.99. Spaar R7 of 400 gram koelgebakte bone in tomatiesaus. Light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30 en spaar R8. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
5: Dis wedstryddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
6: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC span.
7: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lug weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
0: Meer kans om te speel, meer kans om te wen. Dit is wat die toekoms van Lotto inhou. En nou is daar ook multiplay. Vir die eerste keer ooit is jy nie meer beperk tot 6 nommers nie, maar kry jy 7 gelukkige nommers en al raai jy net 6 korrek, wen jy steeds. Dit beteken meer moontlike kombinasies wat in jou gunst tel. In die hoofstuk begin met Cizek Kaya. Spelers moet 18 jaar of ouder wees, speel verantwoordelik asseblief. Die nationale loterij word vanaf die 1 juni 2026 deur Sizekaya bedryf.
8: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Gesê jy moet vra, hoekom speel ons Kylie Minogue? Wel, sy verjaar vandag en Karel McKenzie, ons regisseur verjaar ook vandag, ons het al koek geëet, het al 'n foto van ons drie op my Derek Gardner Facebookblad geplaas en jy sal dit ook sien op RSG se blad. Ons lyk so mooi saam met die koek. Ek weet nie wie lyk die mooiste ons of die koek nie. Ek dink die koek het gewen, maar Kylie Minogue vat ook die koek vandag. Sy is liedjie skrywer, aktrise, onthou sy het begin op televisie, nou wat saam met Jason Donovan so iemand, né? En sy het ook suksesvol aangepas by al die genres tot dusver en deur die dekades heen. Van plate, series, MTV en stromingsdienste deesda en nog steeds die treffers stop nie. So Kylie Minogue het ook 'n wêreldtoer, die Tension Tour Live, en jy kan dit ook sien op Netflix. Ek wonder hoeveel miljoen het hulle betaal om dit vir jou te kan wys. Maar hier betaal ons jou niks om te kyk nie, maar dis verniet, want jy kan luister met jou ore en die prentjies maak in jou kop. Hier is Kylie, ons verjaarsdag dame met Can't Get You Out of My Head.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hoor jy dit?
2: Ja, nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
1: Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur parte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
3: RSG en Capitec werk saam om jou te beskerm teen swendelary op aanlyn platforms soos Facebook Marketplace. Dit sluit in die identifisering van bedrieglike advertensies en om te voorkom dat jy val vir emosionele manipulasie. So skakel môre, Vrydag om 8:40 in wanneer kundiges van Capitec wenke gaan gee om jou te beskerm teen aanlyn swendelary. Dit gaan jou baie geld spaar. Waarna moet jy oplet as jy op 'n digitale platform koop en verkoop? Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
4: Die 360 speseryroete is die week 'n soet storie. Vrydagmiddag om 1:00 in 360 gesels kos- en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche oor die gebruik van suiker. Na die onlangse vloede het Bonnievale oornag met 'n uitreikaksie begin. Hy het gaan hoor wie ingespring het om te help.
5: Alle gordyne was weg, beddens, hulle kaste, alles was stikken, want die water het van die klerekaste opgebreek en stikken gebreek. Hulle huise was tot in die dak vol, hulle het die elektrisiteit gehad.
4: En in afstof bereik Sir Edmund Hillary en Tenzing Norgay die kruin van Berg Everest in 1953.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Wel, daarmee moet ek jou groet. Ons gaan daarom die naweek uitsaai by die Kreur Wildtuin. Onthou so van 10 uur af, ons 400 jaar van ons groot park. Ek sal al wees en RSG saai dit uit. Maar nou is dit oor na Brandpunt en ek hoop Willem is môre hier op sy pos.
7: Goeiemiddag, ek is Annelien Moses en welkom by Brandpunt. Die Umkhonto Sizwe party se hoofsweep kry die wind van voor. Joe Ferrari Simagnoni en sy medebeskuldigde trek hulle lasbriewe in twyfel. En Amerikaanse sokkergeesdriftiges is die Josie in vir FIFA oor kaartjiepryse. Bly ingeskakel. Die valke in die Wes-Kaap het die negtenisname van die hoofsweep van die Umkhonto Sizwe party, Mabato Mokoena Zondi, bevestig. Die valke se provinsiale woordvoerder, Zinzi Hani, sê die 46-jarige Mokoena Zondo het vanoggend in die Kaapse Landdroshof verskyn.
8: The arrest happened this morning and the so-called suspect brought herself in. So she was served with a warrant of arrest and she handed herself over to the local authorities. It is reported that the suspect, all right, which is the chief whip of this well-known political party, during the period of August 2024 to December 2024, she headhunted and recruited members to be researchers for the party. During their employment, she then demanded payments from them in the pretext that it was legal costs for the president of the same party. And she forced them to pay 50 to 60% of their salaries.
7: Dit was die valke se Wes-Kaapse woordvoerder, Zinzi Hani. Mokoena Zondi is uit 'n borgtog van R30,000 en verskyn weer op 18 Junie op aanklagte van bedrog. Die MK-party sê intussen hy neem kennis van die hofverskyning en sal later 'n verklaring uitreik. Die taksibaas Joe Ferrari Sibanyoni en sy medebeskuldigde Bafana Sindane het hulle aan die polisie oorhandig vir 'n eerste verskyning in die Delmas Landdroshof in Mpumalanga. Hulle borgaansoek was suksesvol. Sibanyoni en Sindane word aangekla van afpersing en geldwasery. Hulle het na bewering 'n bekende figuur in die mynboubedryf afgepers met 'n bedrag van R2 miljoen.
9: Hulle saak is verlede week in die Kwaggafontein Landdroshof van die rol geskraap, omdat die aanklaer afwesig was. Volgens die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Kaiza Ganyago, het die beskuldigdes intussen hofdokumente op die staat beteken, waarin hulle die lasbriewe vir hulle negtenisname betwis. Die saak sal volgende Dinsdag in die Mbombela Hooggeregshof aangehoor word. Hier is die hoftolk Sinakiwe Butalesi, vroeër in die Delmas Landdroshof in Mpumalanga.
10: Honours is still on the applicants to prove before the court that the interest of justice permit their release on bail as required in terms of Section 60(11)(d) of the Criminal Procedure Act. The court, having considered all the evidence before it, is satisfied that all the applicants have satisfied their honours that the interest of justice permits their release on bail. Bail will therefore be granted.
9: Die beskuldigdes word vrygelaat op borgtog van R70,000 elk en moet weer op 1 September in die hof verskyn. Die omstrede sakeman van Noordwes, Bran Mogotsi, wat ook vroeër voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn het, se borgaansoek is uitgestel tot volgende donderdag. Hy het vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Mogotsi staan tereg op 5 aanklagte waaronder regsverydeling en die bewering dat hy sy eie sluipmoord versin het. Hy het na bewering ook probeer om die ondersoekbeampte om te koop. Sy regsverteenwoordiger, Sikao Sikacha, sê die kwestie oor die bevestiging van Mogotsi se woonadres is afgehandel.
11: The issue of the address, I believe it has been settled. I don't think it can be an issue anymore. We received a phone call from the wife of the applicant in this matter, and she indicated that the police arrived yesterday and they confirmed this particular address.
9: En dit was die sakeman van Noordwes, Bran Mogotsi, se regsverteenwoordiger, Sikao Sikacha.
7: Die DA het 'n ANC-vesting, wijk 28 in Emfuleni in die Vaaldriehoek, tydens 'n tussenverkiesing voor die ANC se neuse weggeraap. Die DA se steun het hier van 14,21% in 2021 na 32,36% gegroei, terwyl die ANC 'n afname van 50,90% na 32,14% getoon het. Dit is die eerste keer wat die DA 'n wijk in 'n township wen. Hier is die party se leier, Jordan Hill-Loos.
12: Die DA wen nou in plekke wat die ANC gedink het vir altyd aan hulle behoort. In wijk 28 in Emfuleni het kiesers gewys dat elke stem tel en verandering is moontlik en die DA het vir die eerste keer 'n wijk in 'n township gewen. Suid-Afrikaners is moeg vir ANC beloftes, verval en dorpe wat nie meer werk nie. Hulle weet die DA is die enigste party wat basiese dienste kan herstel en gemeenskappe weer kan laat werk. Maak seker dat jy is reg geregistreer waar jy woon. Jou stem kan jou dorp of stad weer laat werk.
7: Dit was die leier van die DA, Jordan Hill-Loos.
6: Jy luister na Brandpunt op RSG.
7: Mense wat naby die Pafuri hek van die Nasionale Kreerwiltuin in Limpopo woon, sê die kaping van en moord op 2 besoekers slaan hulle dronk. Ernst en Dina Maree se liggame is verlede Vrydag in die Lewubo rivier gekry. Hulle was van Mosselbaai in die Wes-Kaap en albei was in hulle 70er jare. Hulle is verlede Woensdag die laaste keer by die Pafuri piknikplek gesien in die verre noordelike deel van die park. Die vermeende moordenaars wat met die egpaar se bakkie gevlug het, is steeds op vrye voet. Veronique van Heiningen doen verslag.
13: Salfina Mbolaheni van Masisi Dorp is 'n smous wat kos en verversings langs die R525 pad verkoop. Sy sê haar kliënte is hoofsaaklik reisigers en toeriste wat die Kreurwiltuine deur die nabygeleë Pafuri hek besoek. Mbolaheni sê sy was geskok deur die gruwelike moord op die paartjie en vrees dat die voorval ander toeriste kan afskrik om die park deur die Pafuri hek binne te gaan.
14: As hawkers whose clientele includes tourists who visit Kruger, we are very concerned about what happened. This will affect our businesses because when other tourists hear what has happened here, they might decide not to come this side. Who are we going to sell to if that happens?
13: Gemeenskapsleier Phil Munyai sê terwyl voorvalle van kapings algemeen in gebiede naby die Kreurwiltuin voorkom, word moorde selde aangemeld.
15: This crime of carjacking is too much in our area, but we never receive a report when the criminals get a car and kill the people. It's uncalled for and we condemn that thing.
13: Lede van die Limpopo Gemeenskapspolisieeringsforum sê hulle werk saam met die polisie om die veiligheid van toeriste in die omgewing van die Pafuri hek te verseker. Die woordvoerder van die GPF is Asani Makawa.
16: As a community member who is also part of the CPF, I am very gutted by what has occurred. As a resident, we are sad that the perpetrators have not yet been arrested.
17: It's a police station.
13: Intussen sê die Limpopo polisiewoordvoerder, Glulani Mashaba, dat die ondersoek na die moorde in 'n gevorderde stadium is.
17: I must indicate that we have prioritized this case like any other murder case in the province. You know that murder cases, we prioritize them. This case in particular has been elevated to a provincial level. All that I can indicate at this point in time is that our investigations are at an advanced stage.
13: Sanparke sê hulle verbeter toesig en sekuriteit in die gebied. Hierdie verslag is saamgestel deur Batseba Maboa en Masisi.
18: Intussen het Netwerk 24 berig dat die egpaar se dubbelkajuitbakkie in die suide van Mosambiek opgespoor is. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê onder meer dat Ghanese amptenare buite die raamwerk van diplomatie opgetree het. Dit verwys na 'n gebrek aan dialoog, onderhandeling en vasgestelde internasionale norme om 'n dispuut by te lê. Blaine Jones berig.
9: Sowat 295 Ghanese is gister gerepatrieer, waarvan die meerderheid onwettig in Suid-Afrika was. Hulle het aangevoer dat hulle vir hulle veiligheid vrees. Die departement se woordvoerder, Crispin Biri, het 'n velde getrek teen beweringe wat deur die amptenare van sekere buurlande gemaak is.
19: What's particularly concerning for us is their ability to amplify fake news from official government representatives. For example, we have seen the reports from them stating that Ghanaians are being killed in South Africa. And that's quite concerning because they've not been able to produce any evidence to that effect. Also, we've seen with the Nigerian government, them claiming that there've been extrajudicial killings in the Eastern Cape, for example. We don't even have a military presence in the Eastern Cape like that, or barracks in the Eastern Cape. So this type of misinformation and disinformation, which then gets amplified by official channels without officially checking with us through the diplomatic channels, is something, official authorities rather, is something that's really concerning.
9: Minister Ronald Lamola sê die gevolge van onwettige immigrasie kan op verskillende maniere vergestald word. Hy sê die aanwesigheid van ongedokumenteerde migrante plaas dikwels druk op openbare dienste en lei tot spanning in die gasheerland. Groot dele van die land het al betogings teen ongedokumenteerde migrante beleef. Lamola verduidelik wat die regering doen om onwettige migrasie die hoof te bied.
20: We do have a huge challenge, as you are aware, with our porous borders. And that is the reason why we have inaugurated the BMA. To respond to that, it has also bought technologies to be able to respond to that. And Home Affairs is in the process of appointing inspectors, immigration officers, about 10,000 of them, including the labor inspector by the Department of Labor. That is to upgrade our capabilities.
9: Dit was die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola.
18: Johannesburg Water sê hy het voorsorg getref ter voorbereiding van beplande instandhoudingswerk wat môre begin. 'N Woordvoerder, Nombuso Shabalala, sê watertenke sal ontplooi word in gebiede wat geraak word.
21: Priority will be given to hospitals, clinics, schools, old age homes and informal settlements. Systems that will be impacted include Sandton, Linksfield, Rangiesluchte, South Hills, Midrand, Randburg, Roodepoort, Soweto, Naturena, Ellen Manor, Eagle's Nest, Ayrton, Parktown, Central, Brixton, Crosby, Hursthill and Lynasia.
6: Brandpunt.
18: Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, vra vir 'n onmiddellike skietstaking in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo. Hy sê dit sal gesondheidswerkers in staat stel om die verspreiding van die Ebola-virus te halt. Meer as 1000 mense in die oostelike provinsie van Ituri toon simptome van Ebola. Regeringsamptenare in die gebied het die eerste geval van die herstel van die virus aangekondig. Hier is Barbara Plet Asche van die BBC.
22: It's in an area that is insecure. Dozens of armed groups have operated there for many years. The infrastructure is very bad. Transport links, we were told, meant that actually moving the materials that are now being brought in takes a very long time. And there's no treatment for this disease. There's no vaccine either. So what you need to do is test, isolate, and then pursue people who have had contact with the patients. But that is hard to do because of what I've just said, and also because the local population, many of them are suspicious. They don't necessarily believe that there's a disease that they need to worry about.
18: Dit was die stem daarvan, Barbara Plet Asche van die BBC. Die prokureur-generaals van New York en New Jersey het bevestig dat die sokkerbeheerliggaam FIFA gedagvaar is oor sy kaartjiebeleid. Dit volg na mediaberigte wat kommer uitgespreek het oor die ligging van aanhangers se sitplekke vir die komende sokkerwêreldbeker toernooi. Die prokureur-generaal sê hulle soek spesifieke detail oor die 8 wêreldbeker wedstryde wat in New Jersey gespeel sal word. FIFA is nie aangekla

nuus om 6. Die DA vra vir dringende optrede nadat 28000 paroolgangers skynbaar verdwyn het. Die MK-party se hoofsweep ontvang borgtog in die Kaapstad se Landdroshof en Italië reik 'n rooi hittegolf waarskuwing uit vir die stede Rome, Bologna, Florence en Turyn. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die DA eis dat 'n elektroniese moniteringstelsel vir paroolgangers dringend in gebruik geneem word nadat tienduisende skynbaar sedert hul vrylating verdwyn het. Die DA-leier, Jordan Hill-Lewis, sê die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, en die portefeuljekomitee moet dringende stappe instel na skoksyfers wat deur die sentrum vir ondersoekende journalistiek Amabungane bekend gemaak is. 'n Ondersoek deur Amabungane toon dat 28000 paroolgangers nie opgespoor kan word nie. Die DA sê hy gaan vra dat die stelsel van korrektiewe toesig in gemeenskappe in geheel hersien word. Hill-Lewis sê elke onopspoorbare paroolganger verteenwoordig 'n mislukking deur die staat om gemeenskappe veilig te hou, reg te laat geskied en toe te sien dat veroordeelde misdadigers hul paroolvoorwaardes nakom. Die MK-party se hoofsweep, Seheng Mukwena-Zondi, het borgtog van R30000 in die Kaapstad se Landdroshof ontvang. Sy moet op 18 Junie in die Bellville Handelsmisdaadshof verskyn. Mukwena-Zondi is vroeg vanoggend in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog. Sy het na bewering betalings van tot 60% van die salarisse van navorsers van die MK-party geëis. Die nasionale vervolgingsgesag sê Mukwena-Zondi mag nie getuies regstreeks of onregstreeks ontvang nie. Sy moet ook haar paspoort binne 24 uur aan die ondersoekbeampte oorhandig. Die Weskaapse premier, Alan Windey, sê die omvang van die verwoesting wat deur die onlangse storms aangerig is, is enorm. Windey en verskeie van sy ministers het tydens 'n 4-daagse besoek aan gebiede wat die swaarste getref is, bestek geneem van die rampskade. Hy sê die herstel van krag na sommige dorpe en terreine bly 'n uitdaging. Eskom het intussen aangedui dat die kragtoevoer na minstens 84% van die betrokke gemeenskappe herstel is. Windey sê amptenare werk onverpoost om beskadigde infrastruktuur te herstel en maak bestendige vordering. Die polisie in Gauteng soek na die moordenaars van 2 mense wat vanoggend in 'n voertuig by die ingang van 'n golflandgoed in Centurion doodgeskiet is. 'n Polisiewoordvoerder, Dimakatso Sello, sê die 2 aanvallers het op 2 motorfietse by die Blue Valley golflandgoed aangekom en op die insittendes van die motor in die besoekersbaan losgebrand waarna hulle weggejaag het. Sello sê die bestuurder en die voorste passasier in die motor is doodgeskiet en die agterste 2 passasiers is gewond. 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede, die oortreding van immigrasiewetgewing en onwettige handel in drank tydens 'n klopjag op 'n plaas naby Gondwana in Mpumalanga. Beamtes het ook beslag gelê op toerusting wat vir onwettige mynbedrywighede gebruik word. Die LER vir veiligheid, Jackie Macy, het kommer uitgespreek dat polisiebeamtes moontlik saam met onwettige myners in die gebied werk. Hy sê dit wil voorkom of van die verdagtes voor die klop

0: jag van die tonele gevlug het nadat hulle 'n wenk ontvang het. 'n Noord-Kaapse polisiebeampte wat vanoggend gevangenes na die hof vervoer het, is dood in 'n ongeluk op die R31 tussen Danielskuil en Koeroeman. Sy kollega en die 13 gevangenes is in die voertuig beseer en na die hospitaal geneem. Die polisie sê die voertuig het sowat 30 km buite Koeroeman omgeslaan. Die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. Italië het 'n rooi hittegolf waarskuwing uitgereik vir die stede Rome, Bologna, Florence en Turyn en is die jongste land in Europa wat waarsku oor buitengewone hoë temperature. Temperature in Brittanje, Frankryk, Portugal en Spanje het ook tot rondom 30 grade Celsius gestyg. Frankryk, soos 'n groot deel van Wes-Europa, word getuister deur wat metroloë 'n volgehoue hittekoepel noem, waar warm lug uit Noord-Afrika oor die vasteland vasgevang word. Skole in verskeie stede het buitelugaktiwiteite gestaak of heeltemal gesluit. Die Franse premier, Sébastien Lesornou, vergader tans met ministers om te beplan vir 'n somer wat hulle vrees lae watervoorrade en bosbrande kan meebring. Die hoë temperature sal na verwagting die res van die week voortduur. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA eis dat 'n elektroniese moniteringstelsel vir paroolgangers dringend in gebruik geneem word nadat 10,000 skynbaar sedert hul vrylating verdwyn het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: En hier volg die streeks weervoorspelling vir môre 29 Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gauteng, mooi weer en koel cool, maar warm in die noorde. Mpumalanga, oggend ryp op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel cool, maar warm in die Laagveld. Dit sal gedeeltelik bewolk word in die aand met enkele reën wat oor die plateaurand en suidelike Laagveld verwag word. Limpopo, mooi weer en koel cool tot warm. Noordwes, mooi weer en koel cool tot warm. Die Vrystaat, mooi weer en koel cool tot warm. Noord-Kaap, oggendmiskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel cool tot warm, maar koud op plekke. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai en vanaf die middag fris word. Die Wes-Kaap, oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk langs die suidooskus. Dit sal warm wees op plekke langs die weskus. Die wind langs die kus sal lig suidwes langs die suidkus wees in die oggend en matig tot fris oostelik word. Andersins matig tot fris suidelik tot suidoostelik. Westelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes waai. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koud op plekke in die noorde, andersins bewolk en koel met oggendmiskolle sowel as enkele buie en reën, behalwe in die noordweste. Dit sal verspreid wees langs die wilde kus. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suidwes waai. KwaZulu-Natal, bewolk tot gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle oor die oostelike binneland en koel tot warm met enkele buie en reën. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik in die noorde wees, maar vars tot sterk suidwestelik in die suide. En nou die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 29 Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gauteng, Pretoria 10:25, Johannesburg 8:23, Vereniging 5:23, Mpumalanga, Mbombela 11:28, Emalahleni 5:22, Ermelo 5:23, Standerton 1:22, Skukuza 11:30, Limpopo, Polokwane 7:24, Palaborwa 13:30, Tzaneen 13:27, Messina 14:30, Lepalale 8:29 en Mokopane 9:27. Noordwes, Klerksdorp 7:24, Potchefstroom 7:23, Mahikeng 8:25, Rustenburg 10:26, Vryburg 7:25. Die Vrystaat, Bloemfontein 6:24, Welkom 8:24, Bethlehem 5:24, Kroonstad 6:23, Forestsmith 8:23, Vicksburg 5:22, Sasselburg 6:22. Die Noordkaap, Upington 7:28, Kimberley 9:25, De Aar 6:21, Posmasburg 8:24, Alexander Bay 11:21, Springbok 11:25, Kalvinia 4:23 en Sutherland 2:18. Die Weskaap, Kaapstad 13:20, Vredendal 10:25, Riversdal 12:24, George 13:20, Mosselbaai 13:20, Woester 11:23, Beaufort Wes 9:19 en Oudtshoorn 8:22. Die Ooskaap, Kaibega 14:20, Makanda 12:18, Nuba 8:19, Grafrenet 8:19, Oos-London 15:21, Port St. John's 19:23, Mthatha 12:20, Komani 8:18 en Konne 13:19. KwaZulu-Natal, Durban 19:25, Richards Bay 15:25, Pietermaritzburg 12:25 en Unambiti 7:27. Vir meer inligting besoek weathersa.co.za. Goeienaand en baie welkom by RSG saam met my Stephanie Baartman. Ek en jy gaan mekaar geselskap hou tot en met middernag. Maar vir nou eers geldsakke met Moneyweb.
2: Jy luister na RSG Geldsake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Welkom by Geldsake vanavond, ek is Tinus die Jager in die program vanavond. Ons mark sluit laer vanmiddag, maar die rand wen veld na rentekoerse styg, olie hou onder $100 per vat en kokreer, geef ons die besonderhede net hierna en dan gesels Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners oor wat sy aandag trek vandag. Ek gesels net hierna met Kokkie Kooiman oor Pepkor se goedkeuring om 'n nuwe bank met die naam Plus B in Suid-Afrika te stig. En ek het vroeër gesels met Dr. John Wenzel, uitvoerende hoof van Adcorp Holdings, uitgepraat oor die groep se finansiële resultate en wat dit beteken vir die stand van sake hier in Suid-Afrika, ook in Australië. Johan van der Westhuizen is die nuwe bestuurende direkteur van Alvarez en Marsal hier in Suid-Afrika, A&M. Hy vertel ons hoekom hierdie wêreldwye konsultasiereis bekend is vir die herstrukturering van internasionale grootmaatskappye nou ook hier in Suid-Afrika 'n kantoor oopmaak en Latifa Baatjies, sy is die streeksbestuurder vir die sentrale streek by Alt Mutual Insure, vertel ons oor hulle nuwe veldtog. Dan het ook so effens minder formele gesprek met Andre Rousseau, die president en uitvoerende hoof van die internasionale batterymateriaalmaatskappy NexSource Materials. Voor ons by hierdie insig te kom, hier is wat vandag op die beurs gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
4: Hallo Tinus en Driekus en goeienaand aan elke luisteraar. In Amerika is die Dow Jones op die oomblik onveranderd, maar die S&P 500 en die Nasdaq elkeen 0,6% hoër. Europese beurs het in die rooi gesluit vandag, die FTSE 100 in Londen het 0,8% teruggesak, die Duitse DAX 0,4% en die CAC 40 0,3% laer. Tuis hier die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,3% swakker gesluit, en dit het gedaal tot 115.096 punte. Die nywerheidsindeks vandag 0,3% af, die finansiële indeks 1% swakker en die hulpbronindeks het 0,3% gewen. Van die uitblinkers op die JSE vandag was die MTN groep wat 4,5% gewen het, Harmony 3%, Kumba en Implats elkeen 2,5%, ook redelijk goed te gaan met Mas, Tungela, Sibanye Stillwater en Richmond, hulle het elkeen 1% gewen. Maar die verloorders op die JSE was Karoo 6,5% af, die Life Healthcare groep 5,5%, 91 3,5% laar en Clicks, Datatec, Telkom en weer Pick n Pay het elkeen 2,5% swakker gesluit vandag. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R16,25 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan nou op R18,95 teen die euro, R11,64 teen die Australiese dollar en R21,85 teen die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,480 en platinum $1,910 en palladium $1,370 per ons. Brent ruolie verhandel nou teen $94,50 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Dit staan nou op $72,790 wat ook R1,190,000 is. En Tinus, ter afsluiting kyk ek na ons 10-jaar staatsiefek en hy verhandel op die oomblik teen 8,42%.
3: Baie dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Driekus, welkom by die program. So die Reservebank word nou weer een van die eerste om rentekoerse te lig te midde van vrese oor inflasie.
5: Ja, ek sê dit is die heel eerste nie, as ek reg kan onthou, was daar 'n ander Reservebank, kan ek nie dink aan die naam nie, wat verlede week tot my verbasing toe self rentekoerse verhoog het. Maar ons is gewoonlik een van die eerste, seker een van die konservatiefste of strengste Reservebank of een sentrale banke wat daar is in die wêreld. En die rand het baie gehou daarvan, die staatseffekte hier het tot 'n groot mate toe ingeprys dat ons ten minste 25 basispunte of hierdie vergadering of volgende vergadering gaan kry. So die mark is nie te verbaas nie en die staatseffekte het versterk, maar ek dink staatseffekte oor die algemeen en geldeenhede in die breë in ontwikkelde markte het versterk vandag bloot op die grond van 'n effe swakker dollar. So ons het daai agterwind ook gehad, maar ons het definitief meer versterk die rand nou as wat ander ontwikkelde markte se geldeenhede versterk het.
3: So 4 uit die 6 van die mense wat moet die besluit maak, het besluit om die rentekoerse te lig. Wat is toe die redes wat hulle gee daarvoor? Is dit nou maar die vrees vir wat internasionaal gebeur, hoë oliepryse en wat dit vir ons inflasie beteken?
5: Ja, dit is niks anders as die brandstofprys nie. Ons moet onthou, ons kyk na die olieprys elke dag. Elke dag word die olieprys quoteer op programme soos hierdie. En die olieprys vertel net 'n gedeelte van die storie. As jy R35 per liter diesel betaal, is 'n groot gedeelte van daardie die refinerymark is. Refinerymark is op hierdie oomblik is naby 'n hoogte, 'n rekordhoogtepunte. Jy praat van 'n goeie, kom ons sê $70 per vat wat jy moet bysit om by die totale kraakmark uit te kom wat refinerye in hulle sak druk. So maatskappye soos Sasol byvoorbeeld maak baie meer geld as wat net die olieprys vir jou wys daar op die oomblik. En ongelukkig beteken dit dat die verbruiker baie meer inboet is wat die olieprys op wenig vir daar op die skerms wys. En dit het tweede ronde effekte. Daai woordjie tweede ronde effek het hoogtyg geloop tydens die vergadering en hulle wil daai tweede ronde effek wat 'n olieskok gewoonlik het, wil hulle beperk en dit beteken hulle moet vroegtydig spring. Dis maar die beweegrede.
3: As jy dan nou 'n voorspelling moet maak, is dit net die begin?
5: Die markprys loop 25 basispunte in voor die einde van die jaar. Kyk na die oliepryse, kyk na internasionale markte, dan lyk dit asof internasionale markte, maak ons ook amper 'n wassermarkie, kyk nie, prys in dat die straat van Hormuz gaan oopgaan en dat inflasie 'n tydelike probleem, 'n hardnekkige probleem gaan wees vir 'n paar maande, maar hulle probeer weer kyk en sê teen volgende jaar is iets van die verlede. As daai straat nie heeltemal oopmaak, sit ons egter met probleme en dan gaan ons dalk nie net nog 'n 25 basispunt verhoging kry nie, maar maklik nog 50 tot 100 basispunte vir al wat jy weet.
3: Iets anders wat vir jou uitstaan op die markte vandag, Driekus?
5: Ag ja, jy het nou genoem Life Healthcare se resultate, nie slegte resultate op oog af nie, maar dit steek lelik af teen Netcare se resultate wat amper dubbel soveel winsgroei gewys het, dubbel soveel baie beter herstel op die oomblik ervaar in die mark hier dieselfde by Life dalk verwag. Life het toe nou laar verhandel en dan net geloos. Uitblinker in die kleinhandelsektor, kleinhandel en die verbruiker natuurlik plaaslik is platsak, maar loos kry dit reg om aan te groei, dubbelsyfer winsgroei gewees, dubbelsyfer verhoging sy dividend. Die aandeel het nog op 'n skamele 5 prys verdienste, want dit is tegniese sikliese aandeel, maar anderste as by 'n Fushini of Mr Price of 'n Pep kan jy nie wel nog nie meubels oor teen koop nie.
3: Iets anders oor see?
5: Oor see kyk ons na die nog gerigte van die skietskilstand of die memorandum van verstandhouding. Natuurlik is nog nie 'n skikking nie, alles behalwe met die sogenaamde MOU, dan as jy wil, is nou gefinaliseer en moet onderteken word deur die Iraniese hoofde en die Amerikaanse Withuis en ons weet nog nie presies wat die besonderhede is nie, so die mark is nog nie gereed om hande te klap nie. S&P 500 effens op, die olieprys oor die laaste 24 uur is op ten spyte van die nuutste gerugte, en dit sê net vir jou dat nommer 1 die mark is begin skepties raak oor die ooreenkoms, dat die ooreenkoms eers 30 of 60 dae vanaf gaan wees, dat dit baie broos gaan wees en dat dit nie noodwendig gaan beteken dat die straat heeltemal oop gaan nie, of dat as die straat oop gaan, dat dit net gaan beteken dat olietankers ontsnap en nie weet noodwendig terug gaan, die risiko vat om terug te gaan as samensprekings die enige tye weer in duie kan stort nie. Dis wat die oliepryse vertel aan die een kant, en die ander kant lyk dit asof die S&P 500 en die Nasdaq effens versadig word. Daai tegnologie aandele wat so hard gehardloop die laaste 2 maande sukkel om daai momentum voort te sit.
3: Dankie Driekus, dis Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners. Hy bly hier om te gesels oor van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
2: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
3: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolio te kontak. Die GEPF bied vanaf 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree, dit sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn. Die Suid-Afrikaanse bankwese word beskou as een van die mees mededingende en gevorderde stelsels in die wêreld. Ons het die tradisionele groot 5, dan het ons ook gevestigde banke soos Capitec, TymeBank en Bank Zero. En nou is die kleinhandelsreus Pepkor, die mense agter Pep Ackermans en OK Furniture, gereed om hulle eie bank, tans bekend as Plus B, op die been te bring. Hulle het goedkeuring vir die stichting gekry. Kokkie Kooiman van Denker Capital gesels nou met ons. Kokkie, goeienaand, welkom by die program. Het ons werklik nog 'n bank nodig in Suid-Afrika?
7: Tienus, ja, wel, Pep dink natuurlik so dat hulle wel 'n verskil kan maak aan hulle kliënte, maar soos jy terecht gesê het, ons baie kompeterende bankindustrie, en vooral in die marktsegment waar Pep nou wil ingaan in jou kleinhandelmark, en aanvankelijk eer in die laar deel van die kleinhandelmark, het natuurlijk Capitec en Time Bank en selfs ook Mutual Bank en selfs Lesaka wat nog op 'n laar vlak ook probeer nou begin inkom. Maar goed, hulle sal sê dit is 'n vlak van die mark waar selfs Capitec nie meer so hard in werk nie. Jy weet, Capitec het ook al sy marksegment redelijk verbreed in terme van sy teikenmark, maar nog steeds is baie kompeterend. Maar die groot rede hoekom Pep dink hulle sal suksesvol wees, is eers van hulle natuurlijk die ongelooflike groot taknetwerk met al die takke, en dan het hulle reeds 'n kliëntebasis wat hulle naam ken en vertrou, en belangriker, hulle het natuurlijk bou data op oor die kliënte en kan weet aan hulle behoeftes voorsien in produkte wat meer spesifiek geteken is, weet vir hulle behoeftes. Maar as ek sou, is dis die positief, en die taknetwerk van die kliëntebasis is ongelooflik iets wat baie positief en baie sterk in hulle guns gaan tel, omdat dit maak die koste per transaksie vir hulle soveel laer. Maar die negatiewe is natuurlik, behalwe die kompeterende mark, is bankwese baie gespesialiseerd, en ek kom nou weer terug daarna, maar het is behalwe dat jy gespesialiseerde bestuur en mense nodig het wat dit verstaan en dit ken, is die tegnologie duur, nie meer so duur soos vroeger nie, maar nog steeds, jy het natuurlijk die is in Engels sê cyber risk, die risiko van bad actors wat jou stelsels wil infiltreer, en jy het natuurlijk die regulatoriese oorlas. Maar ek het sommige vinnig gaan kyk, en ek nog wel redelijk gedink, maar hoeveel ander kleinhandelaars in die wêreld het suksesvol 'n bank begin en doen dit nog steeds, en daar's eintlik baie min. Daar's op die oomblik 7 in die wêreld en net 1 of 2 doen dit nog steeds. Tesco is een, die belangrikste wat baie mense in Engeland sal ken, wat ook 'n bank begin het, Tesco Bank, en uiteindelik het dit verkoop aan Barclays, Marks & Spencer in Engeland ook, en ook Sainsbury. Interessant, die Engelse mark is altyd baie daarop om ook bankwese deur die kleinhandel takke te verkoop en te gebruik. Sainsbury is nog steeds redelijk aan die gang en is nou selfs uitgebreid dat hulle versekeringsprodukte, kredietkaarte en huislenings ook deur hulle takke, deur hulle bank verkoop. In Amerika is daar twee interessante, Target, wat min mense hier sal ken, het is 'n laar amper soos Pep, en dan natuurlik Walmart, die groot Walmart wat Hazel het, is meer een fintech venture, en dan die interessantste een is in Latijns-Amerika Mercado Libre, wat baie min mense sal van gehoor het, maar is een digitale bank. Maar wat vir my net opgeval het, ek nou weer net gaan oplees het oor allemaal van hulle, baie van hulle het het begin en dan later toch die boek of die bank aan die bank weer verkoop, omdat het uiteindelik was het te gespecialiseerd. Sainsbury het ook probeer transaksie bankwees doen en het ook die product stopgesit. So die tyd gaan leer of Pep se groter kliëntebasis het wel vir hom winsgewend gaan maak, maar die producte, al die banken het wel begin met spesifieke producte soos hulle wil doen, het begrafnisversekering, seker lewensversekering, lenings, en die producte sal redelik, denk ek, kompeterend wees, want hulle moet natuurlijk 'n beter diens en prys lever as Capitec of Time. So, dit gaan baie interessant wees, maar uiteindelik in al die dinge is wat het baie goed is vir die verbruikers, die verbruiker wen, want hoe meer competitie jy het vir die verbruiker se aandag, hoe beter is die prys en die diens vir die verbruiker. So, dit is baie goed vir Suid-Afrika.
3: Baie dankie, Kokkie. Dis Kokkie Kooiman van Dekker Capital, uitgesels oor Pepkor, wat nou die goedkeuring gekry het om sy eie bank te begin. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy 'n lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. En jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teenstandaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn.
8: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet, daar is weersprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of vir 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
3: Weermag van tydelike en permanente personeel wat daagliks ontplooi word is nogal dikwels die ekonomiese kanarie in die steenkoolmyn. Die arbeid en menslike kapitaalreus Adcorp het vandag hulle finansiële resultate vir die jaar tot einde Februarie bekend gemaak. Ten spyte van 'n daling in inkomste van amper 6%, het die maatskappy daarin geslaag om sy bedryfswins te laat styg en sy wesensverdienste per aandeel met 'n stewige 13% op te stoot. Ek het vroeër gesels met die uitvoerende hoof van Adcorp, Dr. John Wenzel. John, goeiemiddag, hartlik welkom by die program. Julle inkomste het gedaal na so 12,46 miljard rand, maar julle bedryfswins en bruto marges het verbeter. Die versoeking is sekerbaar om agter enige volume aan te hardloop om omset te jag. Hoe moeilik was dit om die besluit te neem om eerder weg te stap van lae marge kontrakte om winsgewendheid te beskerm?
9: Die kernboodskap wat ons wil oordra is dat die besluite wat ons vandag en verlede jaar geneem het, het ons al oor die afgelope paar jaar in plaas gesit en as ons kyk na Adcorp vandag, dis struktureel verbeter, die winsgewendheid is beter, die koste is beter beheer, ons kontantgenerasie is goed gehandhaaf, ons balansstaat is versterk. En ek dink, as 'n mens terugkyk na hierdie goed wat ons gedoen het, dan word het makkeliker om hierdie besluite te neem, want die kern van die besigheid is sterk. So ek is gemaklik dat die regte besluit is geneem om van omset weg te stap, omdat dit nou nie op die einde van die dag sterk genoeg is in terme van 'n bydrae nie. So dit is nie eintlik so moeilik nie as die kern van die besigheid sterk is.
3: As ons spesifiek na Suid-Afrika kyk, julle tydelike personeel het stabiel gebly. Daar is tog momentum in uitkontraktering, as mens dit so kan stel, maar aan die ander kant het professionele dienste dalk nie heeltemal so goed onder omstandighede gedoen nie. Wat wys dit vir ons oor sake sentiment in Suid-Afrika? Is maatskappye te bang om permanente aanstellings te maak?
9: Ja, ek dink dis 'n moeilike vraag en ek dink daar's 'n paar faktore wat dit affekteer. In die eerste instansie sien ons dat rentekoerse besig is om te styg, inflasie is besig om te styg. Verlede jaar, as 'n mens na die ekonomie kyk, dit was maar redelik moeilik om te voorspel. En dit gee dan besigheid die vraag om te vra, gaan ons permanent mense aanstel of gaan ons wag totdat die uitsig 'n bietjie verbeter? En ek dink dit het veral in ons witkrag besigheid het ons dit gesien. So hulle stel dan af in terme van permanente aanstellings, maar tydelike aanstellings is hulle meer geneig om te doen, want dit gee vir hulle fleksibiliteit. En ek dink jy sien dit in ons resultate. Ons witkrag besigheid het 'n bietjie gesukkel. Dis ook geaffekteer deur die impak van AI, veral op lae vlakke, spesifieke rolle. Dit het ons witkrag besigheid geaffekteer. So ek dink in 'n onsekere situasie is besighede geneig om af te stel, om permanente mense aan te stel, en ieder gaan met fleksibiliteit.
3: Dan Australië, julle het 'n kliënt daar verloor wat julle inkomste gedruk het, maar julle sê die bruto marge het wesentlik verbeter, dit nadat julle besigheid in 'n ander posisie gestel het, geherposisioneer het. Is die ergste pyn in die Australiese mark nou agter die rug en wat fokus julle vorentoe daar?
9: As 'n mens kyk na die kontrak wat ons in Australië nou wel verloor het, en nie verloor het nie, hulle het besluit om die mense self in diens te neem. Dit was 'n hoë omsetkontrak, maar 'n relatiewe lae marge. En die eindpunt is, ons nou wel die omset verloor, maar die bruto marge het nou geklim. So ek dink op die einde van die dag, dit was vir ons dalk die regte besluit. As 'n mens dit uit die proses het neem, die besigheid in sy kernvorm in Australië is sterk, en ons bly vol vertroue dat dit nog steeds goed gaan verloop. En die sektore waarin ons fokus, sien ons nog steeds geleentheid om daar te groei. So ons bly nog steeds vol vertroue oor Australië, nie teenstaande die feit dat ons groot kontrak verloor het.
3: Dan in 'n tyd waar skuld duur is en duurder raak weens hoë rentekoerse, sit Adcock met 'n netto kontantposisie van 342 miljoen rand en jy is feitelik sonder skuld. Met die oog op die onsekere makro-ekonomiese vooruitsigte wat jy uitwys, inflasie, geopolitieke spanning, gaan jy hierdie kontant hoofsaaklik as 'n skuld gebruik om jouself te beskerm, of sien jy geleenthede vir strategiese beleggings of dalk oorneemings?
9: In 'n besigheid soos ons is kontantvloei krities, omdat ons groot volumes salarisse en werksmagte bestuur. En oor die afgelope paar jaar het ons sterk gefokus op finansiële dissipline. Nie net wins op papier nie, maar werklike kontantgenerasie. So dit gee vir ons die vermoë, as die geleentheid voor een dag kom, teen 'n prys wat sin maak, kan ons wel 'n besluit maak om miskien iets te koop. Maar ons gaan nie koop vir die saak van koop nie. Dit moet regtig waar ons strategie verbeter en versnel, anders op die einde van die dag sal ons eerder die geld teruggee vir aandeelhouers.
3: Baie dankie John, dit was Dr. John Wenzel, uitvoerende hoof van Adcorp Holdings. Die Fiduciaire Instituut van Suider-Afrika, FISA, is die professionele liggaam vir fiduciaire praktisyns. Hulle lede spesialiseer in boedelbeplanning, testamente, trusts en boedeladministrasie. FISA-lede is kundiges in hulle veld en moet aan hoë minimumstandaarde voldoen. Om meer oor FISA uit te vind, besoek www.fisa.net.za.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb, elke weeksaand tussen 6 en 7.
3: My gunsteling KI-platform Gemini sê as mens wil weet hoe dit regtig met 'n land se ekonomie, sy infrastruktuur en sy groot korporatiewe instellings gaan, moet jy kyk na waarheen die wêreld se top herstruktureringsspesialiste beweeg. Alvarez en Marshall of A&M, een van die wêreld se top 10 konsultasiefirmas wat al reuse soos Enron en Lehman Brothers herstruktureer het en ook help om die Suid-Afrikaanse lugdiens om te draai, maak nou 'n nuwe kantoor in Kaapstad oop. Om hieroor te gesels, verwelkom ons hulle nuwe plaaslike bestuurende direkteur, Johan van der Westhuizen. Johan, goeiemiddag, welkom hier by ons. Alvarez en Marshall is nou al meer as 40 jaar lank in meer as sowat 40 lande bedrywig. Julle maak nou eers julle amptelike buiging hier in Afrika. Hoekom juist nou? Wat het julle oortuig dat die tyd ryp is vir so 'n stap?
10: Tienus, ek dink as jy sien wat wêreldwyd gebeur met verskillende lande en verskillende sektors wat nou begin kyk na Afrika meer strategies. Ek meen, jy sien die olie wat ontdek is in Namibia, jy sien meneer Dangote in Nigeria waar hy refinery gebou het, jy sien die kritiese minerale wat nou so groot gesprek is, en omdat ons werk reg oor die wêreld, maar ons werk nie net in die infrastruktuur nie, maar ook aan die finansiële kant, begin ons nou sien dat die finansiële industrie se risiko-aptyd vir Afrika begin nou baie meer interesseerd raak. En jy sien ook Amerika nou wat begin fokus meer op die kritiese minerale in Suid-Afrika. En ek dink wat met ons gebeur is, omdat ons fokus op die infrastruktuur gedeelte, is baie van die lande nou geïnteresseerd om te sê, okay, maar voor ons daai minerale of olie kan ontgin, het ons infrastruktuur nodig. Want jy weet, as jy 'n pad bou, of jy sit 'n lughawe in, of jy bou 'n netwerk of 'n port, dan kan jy actually jou minerale en jou resources kan jy uit Afrika uitkry. En dit is vir ons die gedeelte waarop ons speel. Is regtig help vir die sektor, vir die lande, om daai infrastruktuur in plek te sit om die minerale en die resources uit die land uit te kry.
3: So die skuif hier naartoe is miskien 'n nuwe kantoor, maar jy is reeds betrokke met help hier in Suid-Afrika. Jy het die lugdiens gehelp, maar jy is ook betrokke met help reg oor die wêreld.
10: Ja.
3: Gaan dit by jy net oor brandbestryding, die diens wat jy lewer, Of kyk julle ook na die goeie maatskappye, die wat reeds in plek is om hulle te help om dan nou uit te brei of te groei?
10: So daar is drie goed waarna ons kyk. Ek dink die eerste ding waarna ons kyk is die kapitaalprojekte. En dit is direk gekoppel aan wat ek vir jou gesê het oor die infrastruktuur. Want ek dink as jy infrastruktuur in plek wil sit, daai fondse sal net weer vir jou geld gee as hulle weet jy dit op 'n goeie manier spandeer en jy was verantwoordelik met hoe jy dit spandeer het. Maar ek dink die grootste gedeelte waarop ons tans fokus in Suid-Afrika en wat met ons meeste van ons kliënte doen, is hoe om beter waarde uit jou bestaande bates uit te kry. So ons kyk na veiligheid, ons kyk na die maintenance gedeelte, ons kyk na die produksie gedeelte en ons sien veral nou, weet in die myne, soos byvoorbeeld die goudmyne, wat nou meer ons wil uitkry, hoe kan hulle dit doen? En daar's 'n groot gedeelte van skills development aan dit. So ek dink vir ons is dis die drie gedeeltes. Dis die kapitaalprojekte gedeelte, dis daai gedeelte van om jou waarde uit jou bestaande bates te kry, maar dan het ons ook 'n gedeelte wat kyk na jou veiligheid, van hoe om dit te doen sodat jy nie mense seermaak of dat jy die bates op risiko sit nie.
3: Die 40 lande waarin jy werk, daar's natuurlik ooreenstemmings ook, maar groot verskille met Suid-Afrika en hoe Suid-Afrika besigheid doen. Ook in ons regering, hoe optimisties is jy dat die raad, die resepte wat jy daar toepas hier ook kan werk?
10: Vir die laaste 20 jaar het ek in Afrika gewerk, reg oor die wêreld, Suidoos-Asië, Latyn-Amerika en veral in die Midde-Ooste. Ek dink wanneer jy kyk na kultuur, want jy praat van kultuur, weet, as jy kyk in die Midde-Ooste, dan het jy tot 82 nasionaliteite wat in een firma werk. En ek dink hoe ons dit sien is dat 60% van die effort wat ons doen op projekte is maar kultuur. En ek dink wat ons geleer het is dat jy het 'n koöperatiewe kultuur wat jou firma is en dan jy 'n nasionale kultuur. En wat ons werk met firmas is dat as jou koöperatiewe kultuur nie sterk genoeg is om daai nasionale kultuur te absorbeer nie, dan val mense terug en hulle doen wat ook al hulle wil. Maar nou is die vraag, wat is die koöperatiewe kultuur? Hoe lyk dit? En ek gee vir jou 'n voorbeeld, so ek meen ons firma fokus baie op die soos hulle sê die execution. En die execution gebeur daarvoor waar die ouens werk. So in die myne is dit in die front face, in die petrochemiese aanlegte is dit die shift handovers. En daar het ons gesien dat wanneer jy jou ou aanstel as 'n supervisor, dat in baie gevalle weet hy nie wat dit is om 'n goeie supervisor te wees nie, want daar's sekere skills wat hy missing. En hoe lyk 'n goeie visual board? Hoe moet ek mense mentor? Hoe gee ek feedback? En my persoonlike gunsteling is hoe om 'n moeilike gesprek met iemand te hê. Weet, how to have a difficult conversation, soos wat hulle in Engels sê. So ek dink wat ons geleer het reg oor die wêreld is, mense kom nie na die werk toe om 'n slegte werk te doen nie, maar hulle weet baie keer nie hoe goed lyk nie. En daai kulturele gedeelte is wanneer jy in 'n firma werk, is basies dieselfde wanneer jy effektief wil wees in jou werkplek. Dit vat nie weg die nasionale kultuur nie, maar jy sien baie keer in Brazil, in Suid-Afrika, in die Midde-Ooste is dat wanneer jy kom by die werk, is daar 'n kultuur wat gekoppel is aan 'n firma. En daai kultuur is baie keer wat nie duidelik genoeg is om te verstaan nie.
3: Jy is tog 'n Suid-Afrikaner. Hier is die begin van ons gesprek. Kom julle hier na toe met 'n positiewe gemoed? Sien julle al reeds goeie goed raak?
10: Ja, so ek meen ek het teruggekom nou 'n jaar terug en ek was 18 jaar oor see. Die ouens in my span van die leiers wat teruggekom het, ek dink 6 uit die 20 uit is almal wat terugkom met Suid-Afrikaners en almal kom terug om te sê maar ons kan 'n verskil maak. Ons het al met kliënte gewerk hierso waar ons gesien het dat wanneer jy die kulturele gedeelte doen, dat daai waarde wat jy toevoeg baie meer sustainable is. Ek dink in die rede vir dit is want jy verander mense se harte, jy gee hulle die skills. So wat gebeur is hulle begin net anders te werk. Dit is baie maklik om 'n verandering in 'n firma te maak en die rande te release, maar wanneer jy as 'n konsultant uittrek, dan val alles plat. Ek dink is baie moeiliker om daai kultuur te verander sodat wanneer jy uit is dat daai goeders nog kan aangaan en ek dink dis waaraan ons wil spesialiseer. So wat baie keer gebeur is ons is langer by 'n kliënt maar om seker te maak dat daai skills en daai kultuur bly agter. So ek dink ek is taamlik optimisties. Ek het gesien hoe werk dit wêreldwyd. Die laaste 3-4 jaar het ons al begin projekte doen in Suid-Afrika en ek dink van Alvarez en Marcel se kant af sien hulle nou van reg oor die wêreld dat ons 'n verskil kan maak in Suid-Afrika en Afrika met ons spesifieke, kom ons sê, approach.
3: Dit was Johan van der Westhuizen, die nuwe besturende direkteur van A&M in Suid-Afrika.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb. jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
11: Hierdie onderhoud word aangebied deur Old Mutual Insure. Die skerm wat jou gebou het.
3: Spesialisversekering en die fyn beplanning rondom risiko is iets wat 'n boer nie meer kan onderhandel nie. Old Mutual Insure het 'n veldtog van stapel gestuur met die naam Protect What Built You. Wat jy is hierop fokus. Om hieroor te gesels, verwelkom ons Old Mutual se streeksbestuurder vir die sentrale streek, Latifa Baaitjies. Latifa, goeiemiddag. Welkom by die program. Die slagspreuk van julle nuwe veldtog is Protect What Built You. Of miskien in Afrikaans beskerm wat jou gebring het waar jy nou is. As ons spesifiek na die landbousektor kyk, waar besighede dikwels oor geslagte heen opgebou word, wat beteken hierdie konsep vir julle in die praktyk? En watter boodskap wil julle hê moet boere en ander kliënte hier uitneem?
12: So vir ons is dit regtig omtrent hoe ons die landbougemeenskap beskerm. So dit is meer as net 'n lese, reg? Beskerm dit wat jou gebou het is omtrent die hart van landbou. Vir baie mense is 'n plaas nie net grond nie of 'n besigheid nie. Dit is iets wat hulle hele lewens beïnvloed, hulle families, hulle toekoms. En alles wat hulle gebou het, wil hulle verseker of seker maak dat dit 'n toekoms het aan die einde van die dag. Dis daai oomblikke wat ons elke dag of elke oggend wat as jy opstaan en met geloof hoop jy dat wat jy vandag gedoen het, môre vrugte sal dra. Maar dit gaan ook oor verantwoordelikheid om dat oor die jare wat opgebou is deur boere en in die landbou om te beskerm sodat dit kan voortleef en daar wees vir volgende geslagte. So regtig die advertensietaal tog, kyk na wat jy moet beskerm of wat ons wil beskerm regtig en dit wat die boere of landbou gebou het, dit is basies hand in hand.
3: So dis die grond, daar is geboue, daar's natuurlik die insetkoste, die oeste. Ons praat nie eers van kantoor inhou, goedere in transito en dan natuurlik aanspreeklikheid ook nie. Die risiko daar in die landbousektor is uiteenlopend. Hoekom is spesialisversekering dan nou so belangrik vir julle kliënte?
12: Vandag is dit baie belangrik dat ons kliënte aan die einde van die dag dat hulle spesialisversekering het. Ons noem dit agri of landbouversekering en dis nie gewoon werk, dis nie 'n normale polis nie, of dis nie 'n normale dekking nie. En landbou in sy eie vorm het sy eie ritme, sy eie uitdagings en sy eie risiko's. Daarom is dit belangrik dat 'n gespesialiseerde versekering uitgeneem word. Want as 'n boer of as 'n besigheidspersoon soek jy vir oplossings. En in realiteit word dit nie altyd verstaan nie. So dat mense wat wel die produkte ken en wat jy nodig het, en jy het 'n paar genoem, reg, en dit kan baie, baie kompleks raak. So vanaf infrastruktuur en toerusting tot op ontwrigting, reg, en alles wat 'n hele operasie kan aanraak, moet in ag geneem word. So die regte versekering gaan nie net omtrent die dekking nie. Dit gaan oor beskerming. En dit is wat ons na uitkyk of ons soek na, wat nodig die boer werklik, wat nodig landbou werklik. En 'n gespesialiseerde dekking is waarna hulle kyk, want dit pas nie almal nie. Dit is dieselfde as 'n persoonlike lyn op polis of persoonlike dekking. Dit is regtig iets wat hulle moet vertroue in het en wat seker maak dat in 'n onsekere wêreld hulle dekking het.
3: By Old Mutual plaas hulle ook klem op die vennootskap of dalk samewerking tussen die kliënt, die makelaar en dan die versekeraar jouself. Is dit hoe dekking saam met die besigheid groei veral vir die kleiner en medium grootte landbouondernemings?
12: Absoluut. En ons lê klem daarop omrede dat 'n makelaar se verhouding met 'n kliënt baie persoonlik is. Die kliënt se geskiedenis loop saam met die makelaar en dit het die tendens om 'n versekeraar in 'n rigting te wys om die kliënt se dekking aan te pas soos hy vereis. Maar omdat die makelaar soveel kennis dra oor sy kliënt en haar geskiedenis, is dit baie belangrik vir ons dat daai verhouding meer as net advies is, maar dit beïnvloed ook hoe 'n kliënt dekking kies en wanneer hy dit nodig het en wanneer hy dit nie nodig het nie. Versekeraars aan die einde van die dag voer uit wat die kliënt aan 'n makelaar sê. En daai kommunikasie is nie normaalweg direk met 'n versekeraar nie, maar dit is 'n makelaar persoonlik, is baie persoonlik. En ons lê klem op dit omrede dat ons dit so belangrik vind in versekerings oor die algemeen.
3: Landbou gaan ook oor meer as net produksie. Dit gaan oor voedsel sekerheid vir die hele land, ook in 'n mate ekonomiese stabiliteit. Watter rol buite die uitbetaal van eise natuurlik kan en moet versekeraar speel in die volhoubaarheid van die Suid-Afrikaanse landboubedryf?
12: Versekeraar speel regtig 'n kritiese rol. Dit is meer as net 'n tekens soos jy dit genoem het. Hulle is 'n ware vennoot en om te luister wat die kliënt nodig het om bewus te wees wat gebeur ekstern. Ek meen as ons net in ag neem hoe klimaatveranderinge landbou beïnvloed, moet ons op hoogte bly hoe ons beter kan verseker teenoor sekere risiko's en watter risiko's ons wil opneem. Ons moet relevante produkte bou vir kliënte. Reg? As 'n versekeraar bring daar 'n sekere stabiliteit ekonomies vir kliënte oor die algemeen omrede dat jy weet woonbehalwe eise dat het jy dekking, het jy sekerheid dat die boerdery nog kan bestaan, jy nog jou besigheid kan doen vir die toekoms. So om hulle te help bou en seker te maak dat hulle vertroue het en produkte te skep en belê en kan groei en kontinuïteit en beskerming teenoor enige iets wat moeilik kan gebeur.
3: Baie dankie Latifa, dit was Latifa Baadjies, streeksbestuurder vir die sentrale streek by Old Mutual.
11: Hierdie onderhoud word aangebied deur Old Mutual Insure. Beskerm wat jou gebou het. Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
3: Dan skuif ons die tradisionele finansiële status 'n bietjie op sy vir ons weeklikse koffieonderhoud. My gas is 'n Suid-Afrikaner wat die land se korporatiewe gange goed ken. Hy was die finansiële hoof van Sasol voorheen, maar vandag lei hy 'n internasionale batterymaatskappy wat van Kanada tot Madagaskar en die Verenigde Arabiese Emirate strek. Andrei Rousseau is die president en uitvoerende hoof van Nexos Materials. Andrei, goeiemiddag. Baie welkom by die program. Dis lekker om met jou te gesels. Voordat jy die wêreld van internasionale kommoditeite en batteryrevolusie betree, jou reis begin by Hoërskool Pearson in die destydse Port Elizabeth, gevolg deur jou studies op Stellenbosch. As jy nou terugkyk na daardie vroeë dae, hoe daardie fondasie jou gevorm vir die verhoog waarop jy jouself nou bevind?
13: My ma het altyd gesê, die wêreld gaan oor, as jy kind in die wêreld bestuur, moet jy van wortels en vlerke gee. So ek dink, ek kyk na my wortels. My pa was 'n wiskunde dosent daar by die onderwys college gewees, en ek het regtig 'n passie gekry om dinge te verstaan, wiskunde en dinge reg te maak. So dit dalk my nuuskierigheid wat daardeur gekom het in die ingenieurstudies wat ek gedoen het. Maar my ma het weer absolute kop vir besigheid en entrepreneurskap. So ek dink ek's gesien met daai twee aspekte wat my pad vorentoe toe uitgekerf het. En ek het na die ingenieurstudies aan die Universiteit van Stellenbosch het ek toe ook 'n BCom gedoen en later 'n MBA. So ek weet so bietjie van alles af, maar ook net genoeg soms om die regte vrae te vra. En ek dink dit gaan dan uiteindelik om die regte span op te bou waar jy ook al jou pad vind.
3: Andreas, mens, dink aan Andreas Rousseau, dan dink mens aan die finansiële hoof van Sasol, wat baie in die traditionele fossiel brandstof wêreld geanker is. Hoe het dit nou gebeur dat jy die sprong gemaak het van daardie tradisionele energieomgewing na Nexos, wat homself nogal vierkantig in die nuwe groen battery-ekonomie bevind met grafietmyne in Madagaskar en dan nou verwerkingsaanlegte in die Midde-Ooste?
13: Ja, dit is eintlik ironies dat ons praat van fossiel brandstof, ek wil dit is
3: Vanaand skuif ons die tradisionele finansiële status 'n bietjie op sy vir ons weeklikse koffieonderhoud. My gas is 'n Suid-Afrikaner wat die land se korporatiewe gange goed ken. Hy was die finansiële hoof van Sasol voordien, maar vandag lei een internationale batterijmaatschappij wat van Canada tot Madagaskar en die Verenigde Arabische Emiraten strek. André Rousseau is die president en uitvoerende hoof van Nexos Materials. André, goeiemiddag, baie welkom by die program. Het is lekker om met jou te gesels. Voor jy die wereld van internationale kommoditeite en batterij revolutie betreed, jou reis begin by Hoërskool Pearson in die destijdse Port Elizabeth, gevolg deur jou studies op Stellenbosch. As jy nou terugkyk na daar die vroeë dae, hoe daar die fondasie jou gevorm vir die verhoog waarop jy jouself nou bevind?
13: My ma het altyd gesê, die wereld gaan oor, as jy kind in die wereld is, die moet jy van wortels en vlerke gee. So ek dink, ek kyk na my wortels, my pa was een wiskunde docent daar by die onderwijs college gewees, en ek het rarige passie gekry om dinge te verstaan, wiskunde en dinge recht te maak, so dit stak my nieuwsgierigheid wat daar deurgekom het in die ingenieurstudies wat ek gedoen het, maar my maat weer absolute kop vir besigheid en entrepreneurskap, so ek dink ek is gesien met daai twee aspekte wat my pad vorentoe toe uitgekerf het, en ek het na die ingenieurstudies aan die Universiteit van Stellenbosch het ek toe ook een BCom gedoen en later een MBA, so ek weet so bykie van alles af, maar ook net genoeg soms om die rechte vraag te vragen. En ek dink, dat gaan dan uiteindelik om die rechte span ook te bou, waar jy ook al jou pad vind.
3: André, as mens dink aan André Rousseau, dan dink mens aan die financiële hoof van Sasol, wat baie in die traditionele fossiel brandstof wereld geanker is. Hoe dit dan nou gebeur, dat jy die sprong gemaakt het van daar die traditionele energieomgeving na Nexos, wat homself nogal vierkantig in die nieuwe groen batterij ekonomie bevind met grafietmyne in Madagaskar en dan nou verwerkingsaanlegte in die Midde-Ooste.
13: Ja, so tien is eintlik ironies dat ons praat van fossiel brandstof, ek wil dit is
3: dit lyk vir my ons het so effens een technische probleem met daardie onderhoud, hy sny aan mekaar. Ons sal probeer om die volle onderhoud op die potgooi te sit op moneyweb.co.za. Ek kan daar na die volle onderhoud luister.
9: En ek dink daar's 'n paar faktore wat dit affekteer. In die eerste instansie sien ons dat rentekoerse besig is om te styg, inflasie is besig om te styg. Verlede jaar, as een mens na die ekonomie kyk, dit was maar redelik moeilik om te voorspel. En dit gee aan besigheid die vraag om te vra, gaan ons permanent mense aanstel of gaan ons wag totdat die uitsig 'n bietjie verbeter? En ek dink dit het vooral in ons witkraag besigheid het ons dit gesien. So hulle stel dan af in terme van permanente aanstellings, maar tydelike aanstellings is hulle meer geneig om te doen, want dit gee vir hulle fleksibiliteit. En ek dink jy sien dit in ons resultate. Ons witkraag besigheid het 'n bietjie gesukkel. Dis ook geaffekteer deur die impak van AI, veral op lae vlakke, spesifieke rolle. Dit het ons witkraag besigheid geaffekteer. So ek dink in 'n onsekere situasie is besighede geneig om af te stel, om permanente mense aan te stel, en ieder gaan met fleksibiliteit.
3: Dan Australië, julle het 'n kliënt daar verloor wat julle inkomste gedruk het, maar julle sê die bruto-marge het wesentlik verbeter, dit nadat julle besigheid in 'n ander posisie gestel het, geherpositioneer het. Is die ergste pyn in die Australiese mark nou agter die rug, en wat fokus julle vorentoe daar?
9: As een mens kyk na die contract wat ons in Australië nou wel verloor het, en nie verloor het nie, hulle het besluit om die mense self in diens te neem. Dit was 'n hoë omsetcontract, maar 'n relatiewe lae marge. En die eindpunt is, ons nou wel die omset verloor, maar die bruto marge het nou geklim. So ek dink op die einde van die dag, dit was vir ons daar die regte besluit.
14: Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte. Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
2: RSG Geldsaake met MoneyWeb. elke week saam tussen 6 en 7.
3: Ons gesprek met Andre Rousseau, die president en uitvoerende hoof van die internasionale batterijmateriaalmaatskappy Nexos Materials, het ongelukkig verdwyn. Ons sal hom soek en ons sal hom as 'n potgooi op moneyweb.co.za aanbied. Dit is

in syte vandag. Daarmee groet ons en Kokreer het die markverslag gedoen, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg en Piet Botha is die klankingenieur. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.

0: In die nuus om 7. Die polisie ondersoek nog die oorsprong van 'n ploftoestel wat in 'n winkelsentrum in Pretoria ontplof. Die DA vra vir dringende optrede nadat 28,000 parolegangers skynbaar verdwyn het en Italië reik 'n rooi hittegolf waarskuwing uit vir die stede Rome, Bologna, Florence en Turyn. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die polisie het bevestig dat niemand beseer is in die ontploffing vanoggend by die Woolworths winkel in die Menden winkelsentrum in Pretoria nie. 'n Ploftoestel van onbekende oorsprong het op 'n rak in die kosafdeling ontplof. 'n Polisiewoordvoerder, Johan van Duyk, sê die skade is egter beperk tot kosprodukte op die rakke. Van Duyk.
1: Voorlopige inligting dui daarop dat 'n onbekende ploftoestel omstreeks 1:00 binne die winkel ontplof het. 5 personeellede was ten tye van die voorval aan diens en geen beserings is aangemeld nie. Gespesialiseerde SAPD eenhede verwerk tans die toneel as deel van die ondersoek.
0: 'n Polisiewoordvoerder, Johan van Duyk. Die DA eis dat 'n elektroniese moniteringstelsel vir paroolgangers dringend in gebruik geneem word, nadat tienduisende skynbaar sedert hul vrylating verdwyn het. Die DA-leier, Jordan Hill Lewis, sê die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, en die portefeuljekomitee moet dringende stappe instel na skoksyfers wat deur die Sentrum vir Ondersoekende Journalistiek Amabungane bekend gemaak is. 'n Ondersoek deur Amabungane toon dat 28,000 paroolgangers nie opgespoor kan word nie. Die DA sê, hy gaan vra dat die stelsel van korrektiewe toesig in gemeenskappe in geheel hersien word. Hilloos sê, elke onopgespoorde paroolganger verteenwoordig 'n mislukking deur die staat om gemeenskappe veilig te hou, reg te laat geskied en toe te sien dat veroordeelde misdadigers hul paroolvoorwaardes nakom. Die Weskaapse premier, Alan Windey, sê die omvang van die verwoesting wat deur onlangse storms aangerig is enorm. Windey en verskeie van sy ministers het tydens 'n 4-daagse besoek aan gebiede wat die swaarste getref is, bestek geneem van die rampskade. Hy sê die herstel van krag kan na sommige dorpe en terreine bly 'n uitdaging. Eskom het intussen aangedui dat die kragtoevoer na minstens 84% van die betrokke gemeenskappe herstel is. Windey sê amptenare werk onverpoost om beskadigde infrastruktuur te herstel en maak bestendige vordering. Die polisie in Gauteng soek na die moordenaars van 2 mense wat vanoggend in 'n voertuig by die ingang van 'n golflandgoed in Centurion doodgeskiet is. 'n Polisiewoordvoerder, Dimakatso Sello, sê die 2 aanvallers het op 2 motorfietse by die Blue Valley Golflandgoed aangekom en op insittendes van 'n motor in die besoekersbaan losgebrand waarna hulle weggejaag het. Sello sê die bestuurder en die voorste passasier in die motor is doodgeskiet en die agterste 2 passasiers is gewond. 'n Noord-Kaapse polisiebeampte wat vanoggend gevangenes na die hof vervoer het, is dood in 'n ongeluk op die R31 tussen Danielskuil en Koeruman. Sy kollega en die 13 gevangenes is in die voertuig beseer en na die hospitaal geneem. Die polisie sê die voertuig het sowat 30 km buite Koeruman omgeslaan. Die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. 5 verdagtes is op 'n plaas by Ngodwana buite Mbombela in hegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede. Die 5 is tydens 'n klopjag in hegtenis geneem weens onder meer die oortreding van immigrasiewetgewing en onwettige handel in drank. Beamptes het ook beslag gelê op toerusting wat vir mynbedrywighede gebruik word. Die LER vir veiligheid in Mpumalanga, Jackie Masie, het

0: tussen gesê hy is baie bekommerd oor beweringe dat polisiebeamptes moontlik met die onwettige myners saamgewerk het. Hy sê 'n aantal verdagtes het skynbaar voor die klopjag van die toneel af gevlug nadat hulle oor die beplande klopjag ingelig is. Italië het 'n rooi hittegolf waarskuwing uitgereik vir die stede Rome, Bologna, Florence en Turyn en is die jongste land in Europa wat waarsku oor buitengewone hoë temperature. Temperature in Brittanje, Frankryk, Portugal en Spanje het ook tot rondom 30 grade Celsius gestyg. Frankryk, soos 'n groot deel van Wes-Europa, word geteister deur wat metroloë 'n volgehoue hittekoepel noem, waar warm lug uit Noord-Afrika oor die vasteland vasgevang word. Skole in verskeie stede het buitelugaktiwiteite gestaak of heeltemal gesluit. Die Franse premier, Sébastien Lecornu, vergader tans met ministers om te beplan vir 'n somer wat hulle vrees lae watervoorrade en bosbrande kan meebring. Die hoë temperature sal na verwagting die res van die week voortduur. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het bevestig dat niemand beseer is in die ontploffing by 'n Woolworths winkel in die Menlyn winkelsentrum in Pretoria vanoggend nie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Goeienaand, jy kan hier nog lekker saam met my Stephanie Baartman. Baie welkom as jy sopas by ons ingeskakel het. In hierdie uur kan ons jong span uitsien na Skuif Nader. En dan is Hazel Janse van Rensburg soos ouer gewoonte aan die beurt met Kompas. Om 8:00 vanaand is daar weer 'n lekker radiodrama vir ons om na te luister. En hierdie week is dit Hartsakke deur Joe Kleinhans. So bly gerus ingeskakel. Maar eers die aandboekvoorlesing en daarna die aandgedagte.
1: Jy kan vanaand luister na die voorlaaste episode van Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: Het hulle nou nog nie begin eet nie? Lag kyk. Die arme feesmaal kon 'n uur gelede nie meer wag nie. Sy hou haar hand na hom uit. Kom Bernard. Hy rem effens terug en skud sy kop.
3: Ek gaan nie vanaand saam eet nie, Kate.
2: Sy verstaan, want sy weet. Sy slaan haar arms om sy lyf en kyk op na hom. Asseblief, Bernard, kom eet saam. Ek wil jou vanaand by my hê, die hele tyd, tussen my familie. Toe sy sien dat hy nog twyfel, voeg sy by. Ek het na jou verlang, Bernard. Hy glimlag stadig.
3: Jy is baie verleidelik, weet jy. En baie begeerlik.
2: Sy maak haar oë toe en leun 'n oomblik teen sy breë bors.
3: En jy kry alles wat jy wil hê, hè?
2: Terwyl hy sag. Nie altyd nie. Dankie, Bernard. Sy lei hom deur die portaal in hulle huis in. Die huis waarin sy groot geword het, wat sy as enorm leer aanvaar het. Sy lei hom in die gang af, oor die lang persiese mat, verby die brandglasvensters, die skilderye en groot staanhorlosie, verby die breë trap met sy gedraaide houtreling, wat in 'n boog na die boonste verdieping krol. Net voor die groot deure van die eetkamer kyk sy op na hom. Ek is lief vir jou, Bernard, sê sy sag. Hy trek sy asem diep in en kyk af na haar. Sy blou oë is baie ernstig.
3: Dankie, Kate.
2: Sy stoot die deure oop. Voor hulle is die lang stinkhout tafel met sy 14 gestoffeerde stoele in koningsblou en goud. Die kristalkandelaar teen die mure maak diamantdruppels. Dit weerkaats op die blaardun glase en silwer eetgerei. Die lang kersse op die tafel baai die vertrek in 'n sagte lig. Sy voel Bernard snaarhard langs haar staan. John en Pieter staan onmiddellik op. Pieter stap om tegemoet.
3: Naand, Bernard, welkom hier by ons.
2: Bernard steek sy hand uit.
3: Goeienaand, meneer Woodruff.
2: Pieter. Bernard knik en glimlag effens verlee.
3: Pieter. En dis my vrou Diana.
2: Haar ma het intussen ook opgestaan.
3: Ek is bly jy's vanaand by ons, Bernard, sê sy hartlik.
2: Kom sit hier langs my op Kate se plek.
3: Sy kan een plek opskuif.
2: Hy skuif in by die tafel met sy spierwit damastafeldoek en gestyfde servette. By die fyn porselein met die swierige JW monogram en diep blou en goue letters. Hy kyk op en glimlag.
3: Naand, Anetjie, oom Hendrik.
2: Groet hy die bekendes oor kan die tafel.
4: Naand, ou seun,
2: sê haar oupa.
4: Ek is bly jy het die huis gekry.
2: Hoe het jy hier gekom? Vra sy toe hulle sitkamer toe stap vir koffie.
4: In die Opel? Ek was die amptelike Jackson.
2: Nee, man, ek bedoel vanaand. Waar het jy gisteraand gebly?
4: By Nana. Ek het met 'n tram hierheen gekom.
2: Die naaste tramhalte is myle hier vandaan, sê sy.
4: Nie myle nie. Ek het gestap, Kate.
2: Daar is soveel wat sy nog moet leer of moet onthou. Jy kan vanaand hier slaap.
4: Nee, dis, mama,
2: kan Bernard hier by ons slaap vanaand?
5: Susan draai om.
2: Natuurlikheid, hy kan hier bly totdat hulle teruggaan,
5: as hy wil.
4: Dis regtig nie nodig nie,
2: probeer Bernard keer.
4: Ek het slaapplek.
2: Jy is baie welkom om hier by ons te bly. Daar is klare kamer gereed vir jou. Sy draai na Kate. Nelly het Pieter se ou kamer reggemaak. As jy vir Bernard wil gaan wys.
4: Dankie, mevrou. Tant Susan,
2: sê Bernard. Haar ma gee 'n gelukkige laggie.
3: Dis toe nie so moeilik nie, ne?
2: Bernard glimlag verlee.
4: Dit is toch, sê hy. Dis alles baie vreemd.
2: Pieter en Diana ry kort na koffie. Haar oupa en ouma is gedaan. Susan gaan maak 'n laaste koppie tee. John dra die skinkbord op kamer toe. Wil jy jou kamer sien? Vra Kate.
3: Later, baie later. Ek wil nou net vir jou sien.
2: Sy oë is baie blou en vol vlekkies. Bernard, sê Kate gelukkig. Sy neem sy hand en lei hom studeerkamer toe. Elias het hier die kaggel aangesteek, maar nog net 'n paar koeltjies gloei. Daar is hout in die bak, sê Kate. Wil jy kyk of jy die vuur kan red?
5: Ek sit so lank vir ons musiek op.
2: Waarvan hou jy, Bernard?
3: Sit maar op waarvan jy hou.
2: Sy kies musiek van Mozart. Overture to the Marriage of Figaro. Staan op die omslag. Sit dit versigtig op die draaitafel. Steek die twee kersen op die kaggelrak aan en skakel die elektriese lig af. Bernard sit op sy hurke voor die kaggel. Die vlammetjies begin lek, lek en vlam dan op. Hy staan op en draai na haar.
4: Versoek uitgevoer, sê hy. Dis papier hou die.
3: Op die plaas gebruik ons harde kool.
2: Skitterend uitgevoer, teg sy.
1: Dit was die voorlaaste episode van Ver Wink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
6: Sanparke vier die nasionale kreerwiltuin se eeufees en RSG is daar. Skakel op Saterdag die 30ste Mei in tussen 10:00 die oggend en 1:00 die middag saam met my Derek Gardner en deel in die feesvierings. 100 jaar van biodiversiteit, bewaring, toerismeontwikkeling en kulturele erfenis. Die Kreerwildtuin is op 31ste Mei 1926 geproklameer as die eerste nasionale park in die land. Met hierdie eeufeesviering vereer ons die talle individue, gemeenskappe, vennote en leiers wat bygedra het tot die ontwikkeling van die nasionale Kreerwildtuin. Ons vier 100 jaar en sien uit na die volgende eeu.
7: Dit is RSG, geen tyd vir die aandgedagte. Vanaand waargeneem deur pastoor Muller Kroukamp van Pretoria.
8: Psalm 119 is die langste hoofstuk in die Bybel, 176 verse. En elke 8 verse verteenwoordig 'n spesifieke perikoop. Daarmee bedoel ek die Hebreeuse alfabetletters word daarin beskryf. Vandag staan ek by die 4de een stil, dis verse 25 tot 32. Al 8 van hierdie verse begin met die begrip deur, want dit is wat dalet, die alfabetletter, die 4de ene simboliseer. 'n Deur sê vir my iets van die in- en uitgang is belangrik. Ons lees ook baie keer in die Bybel van die woord poort. Daar was poorte in die stad. En poorte het gemaak dat daar word gekontroleer wat kom in en wat gaan uit. Dit is belangrik. Dis waar die oudstes, die geleerdes, die wyses van die stad gesit het. So interessant, in hierdie perikoop vers 25 tot 32 word die woordjie weg 'n klomp keer aangehaal. Dit word ingeskerp. Dit laat my dink aan Jesus wat self gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. As ek deur die deur stap, is daar 'n verandering ander kant die deur. Dit impliseer ook, wanneer ek my verhouding met God verskerp, wanneer ek my hart en my lewe vir hom oopmaak, maak ek 'n volgende deur oop om tot insig te kom. Die kruis is daarom so 'n belangrike weg. Jesus het gesê, ek is die weg. Die vertikale as van die kruis sê, my verhouding met God is so belangrik, want dit het 'n effek op die horisontale as van die kruis. Horisontaal, mens tot mens, is dit vir my belangrik om goeie verhoudinge te kan handhaaf. Maar dit gebeur omdat ek goeie verhouding met God het. En op my lewenspad, wanneer ek op hierdie pad is, deur die deur gestap het, is daar verskeie padtekens op hierdie weg. As ek byvoorbeeld Durban toe ry en ek ignoreer die padtekens langs die pad, kan ek vergeet om in Durban aan te kom. Wanneer hy sê hier's 'n skerp draai na links, moet ek spoed verminder. So sê Dalet vir ons. Wanneer ek deur hierdie deur beweeg, op hierdie pad beweeg, is daar padtekens, en daai padtekens vind ek in die woord. Môre gesels ek oor die 5de Hebreeuse alfabetletter, hy.
7: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Muller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by muller@manastories.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Fly Away deur Josiah Green en Benjamin William Hastings. Dankie Dominee vir daai bemoedigende boodskap. In vanaand se kompas om 7:30 gesels Hazel Jansen van Rensburg met meneer Elsworth Booysen, 'n uitreik beampte van die OVK se Weskusstreek oor die OVK en sy mandaat. So, bly gerig ingeskakel, jy wil dit nie misloop nie. Vir nou gaan ons babietjies eers kan luister na 'n lekker slaaptyd storie in skuif nader. Net hierna.
1: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.499 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199.99 gratis. 'N Besparing van R1009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
0: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die tweestryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op SABC 3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting. Dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kaufela. Die SAIK is die amptelike uitsaai vennoot van die 26/26 FIFA Wêreldbeker toernooi.
2: Jonne Faber van Meyert en sy musiek help ons om my maand se Jonas mee af te sluit na 11. Ons hoor kort na Tamaletjie by Barry Ferreira 'n uittreksel uit die RSG Backbazaar agter die tunes hoe musiekkonserte gereël word. Dr. Delane Rode is op sy pos 10:30 om al jou kwelvrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind en 11:10 gesels Antoinette Pinaar oor diabetes in die wintermaande en watter kruie jy daarvoor kan gebruik. Kom sluit hierdie maand se kuier saam met die intussenspan af Vrydag 29 Mei van 9 tot 12.
3: Skuif nader, want vanaand luister ons na twee stories. Die eerste storie se naam is Ou Meneer Springer en dis geskryf deur Elena J.F. Logner. Dis opgeneem deur Lekker Luister.

0: Daar was eendag 'n ou man wat vreeslik kon skrik. Net soos hy groot skrik, spring hy hoog in die lug. Die ou het nooit geloop of gehardloop nie. Hy het altyd gespring. Daarom kry hy toe die naam van Ou Meneer Springer. Ou Meneer Springer het alleen gewoon in sy groot huis. Een aand sit hy op sy bed. Hy trek sy skoene uit. 'N muis kruip onder die bed uit en hardloop skielik oor Ou Meneer Springer se voet.
1: "Hoit, jou muis!"
0: skree Ou Meneer Springer. Hy skrik so groot dat hy dwars deur die venster spring tot binne in sy blomtuin. Sê 'n padda by sy voete.
1: "Hoit, padda!"
0: En die ou spring bo oor sy tuin se hek. Blaf 'n hond agter hom.
1: "Hoit, hond!"
0: En die ou man spring bo oor 'n man se kop. Die man word kwaad en vlieg om. Ou Meneer Springer is in die nood. Hy spring sommer by 'n vreemde huis in. Mau die kat binne die huis.
1: "Hoi, kat!"
0: skree die ou. Hy skrik so groot dat hy in die donker skoorsteen opspring. Pik swart kom hy bo uit. Daar sit hy uit asem op 'n vreemde huis se dak.
2: "Hoi, Meneer Springer! Wat maak jy op my dak?"
0: skree die man daaronder in sy tuin.
1: "Hoi, man!"
0: skree Ou Meneer Springer en hy spring bo oor die skoorsteen tot op 'n ander dak. Daar wou hy so bietjie rus, maar 'n voeltjie vlieg skielik oor sy kop.
1: "Hoi, voel!"
0: skree hy. Hy spring en spring van dak tot dak oor die hele dorp se huise. By die laaste huis spring hy af tot op die rivier se wal. Skielik steek 'n vis sy kop uit.
1: "Hoi, vis!"
0: skree die ou en hy spring oor die rivier. Toe gaan Ou Meneer Springer op 'n klip sit om te rus.
1: "Ag, nee, so kan dit nie aangaan nie."
0: Kraak die sweep van 'n waal langs hom.
1: "Hoi, sweep!"
0: skree Ou Meneer Springer en hy spring en spring tot binne in die Kaap. Raas 'n motor agter hom. Met die eerste toet spring hy oor al die huise. Met die tweede toet trek hy oor Tafelberg. Met die toet toet was Ou Meneer Springer skoon weg. Die man in die maan sien hom verbygaan.
3: "Ou Meneer Springer, waar gaan jy?"
1: "Ja, ek spring nou verby wolke, want op daardie aarde kan ek nie meer bly nie."
0: Die mense het hom nooit weer gesien nie. Hulle glo vas dat Ou Meneer Springer nog altyd daarbo tussen die wolke rondspring. "Ja," sê hulle, "daar spring hy seker nog dag en nag rond, oor die son, die maan en die sterre."

0: Daar was eenmaal een vrou wat alleen in een klein huisie gewoon. Die huisie het net buiten die dorp onder een groot ou appelboom gestaan. Die mense van die dorp kon nooit achterkom wie sy is of waar sy vandaan kom nie. Al wat hulle geweet het, is dat sy van die ochend vroeg tot laat in die aand pannekoek gebak het. Sy het baie van pannekoek gehou. Almal wat by die huisie verby geloop het, het eers bly staan en later oor die onderdeur geloer. Ja, daar staan sy, pan in die hand. Vinnig gooi sy die pannekoek, een na die ander, op in die lug. Fliks vang sy hulle weer in die pan. Woeps vlieg die pannekoek op, waps val die pannekoek terug in die pan. Daar kry sy toe die naam van Anna Panna. Eenmiddag, so 1 uur se kant, staan Anna Panna weer met die pan in die hand.
1: Dis nou die laaste pannekoek wat ek bak, en dis ook die laaste een wat ek opeet,
0: sê sy. Anna Panna gooi die pannekoek in die lug, en toe dit afkom, val die pannekoek die pan mis.
2: Hoi?
0: Anna Panna was baie verbaas, want dit het nog nooit gebeur nie. En skielik hoor sy 'n snaakse stemmetjie.
3: Nee. Vir my laat ek nie opeet nie.
0: Woerts, daar trek die pannekoek by die deur uit en Anna Panna is agterna.
1: Hoi, pannekoek, hoi, wag vir my,
0: skree Anna Panna agter hom aan. Die pannekoek rol dat die stof so staan, maar sy is met lang, lang tree agterna. Die mense van die dorp hoor die lawaai in die straat en loer uit om te sien wat aangaan.
4: Dis Anna Panna agter 'n pannekoek aan,
0: sê een van die dorpenaars verstom.
1: Hoi, pannekoek, hoi, bly toch staan,
0: roep Anna Panna terwyl sy hardloop.
3: Nee, ek kan nie stil staan nie,
0: skree die pannekoek.
3: Ek rol huis toe, na pannekoekland toe.
0: Die pannekoek rol al verder. En hoe verder hy gaan, hoe groter word hy. Hy rol en hy rol en hy rol. Deur die strate, uit die dorp, oor bulte en oor berge. Toe kom hy by 'n hoë kraans met 'n diep afgrond. Die pannekoek spring links, die pannekoek spring regs. Net toe hy oor die kraans wil spring, is Anna Panna by hom. Sy duik vorentoe om die pannekoek te vang, maar met die spring sy dwars deur die pannekoek. Sy trek deur die lug. Kaplaks! Land sy binne in pannekoekland. Anna Panna kyk om haar rond. Daar kom 'n snaakse ou tannie verby. Anna Panna se oë rek groot toe sy die tannie goed bekyk. Op die tannie se kop sit daar nie 'n hoekie nie, maar 'n pannekoek, windskeef met 'n veertjie daarin. Al haar klere is gemaak van pannekoeke. Haar paar skoene is ook gemaak van pannekoek. Die tannie bly staan en kyk verbaas na Anna Panna.
5: Middag!
1: Middag, tannie.
5: Waar kom jy vandaan?
1: My huis is daar ver oor die rand. Ek het agter 'n pannekoek aangehardloop en toe beland ek hier. Hier is alles vir my so snaaks. Kyk na daardie kinders.
0: 'n Klompie kinders stap verby. Hulle kom van die skool af met hulle pannekoekboeke.
1: Maar eet hulle dan nie hulle boeke op nie?
0: Vra Anna Panna.
5: O nee! Wat 'n kind sal dan nou so dom wees om sy boeke op te eet?
0: Toe hulle nog so staan en gesels, begin dit reën. Groot druppels soet stroop val uit die lug. Gou maak die tannie haar pannekoeksambreel oop en saam staan die twee daaronder.
5: Kom saam met my. Ek woon net hier naby,
0: nooi die tannie vir Anna Panna. Soos hulle stap, lag Anna Panna te lekker. Alles is gemaak van pannekoek. Die bome, huise en selfs die klippe. Daar in pannekoekland het Anna Panna lank en gelukkig gewoon.
6: Dit was Pannekoekland, ook geskryf deur Helena J.F. Logner en opgeneem deur Lekker Luister. Volgende week begin ons met 'n nuwe boek. Onthou jy vir Speerhond Willem? Ja, ek is net so opgewonde. Soet drome en lekker slaap.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand gesels ons oor die OVK en sy mandaat. Meneer Elspeth Boyse, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskus streek, sluit by ons aan om meer hieroor te vertel. Goeienaand Elspeth, baie welkom by Kompas en dankie dat jy weer vir ons 'n tydjie gemaak het.
1: Baie dankie weer eens vir die geleentheid om met julle te kan praat en vir al die kiesers daar buite rondom die opkomende verkiesing.
0: Elspeth, kom ons begin by die heel begin. Kan jy dalk vir die luisteraars wat nou nie weet nie, vertel wie en wat die verkiesingskommissie is?
1: Verkiesingskommissie is 'n onafhanklike hoofstuk 9 organisasie. Nou, ons is verantwoordelik vir die organisering en bestuur van vrye en regverdige verkiesings reg oor die land. En voorts is die verkiesingskommissie ook verantwoordbaar aan die nasionale wetgewer rakende sy aktiwiteite en funksies. Die kommissie is onafhanklik en is slegs onderworpe aan die konstitusie. Die verkiesingskommissie is onpartydig en ons voer ons funksies uit sonder vrees, guns of bevooroordeling.
0: Sjoe, Elspeth, jy praat soos iemand wat elke dag onderhoude doen, hoor. Baie welsprekend, lekker om met jou te kan gesels.
1: Plezier.
0: Wat doen die OVK?
1: Soos voorheen genoem het, die OVK 'n grondwetlike en 'n wetgewende mandaat. Maar ons doel is om verkiesings te bestuur. Ons doen kiesersregistrasies en ons doen kiesersopleiding. So wat ons doen, ons stel die lokale oop vir persone om te registreer. Hulle kan dit by die plaaslike kantore ook doen. En ons het 'n aanlyn stelsel ook wat gebruik kan word vir registrasies. Ons behou 'n lys van geregistreerde partye in ons land en ons hou dit op datum. Ons doen navorsing rakende verkiesingsaangeleenthede en hou verkiesings vir wet wat toepaslik en relevant is. En dit is nog vir alle legislated bodies.
0: Omtrent belangrike werk wat julle doen, baie dankie daarvoor. So jy het nou genoem julle het 'n grondwetlike en 'n wetgewende mandaat, maar kom ons begin by wat die grondwetlike mandaat van die OVK is asseblief.
1: Die grondwetlike mandaat van die OVK is opgeteken in seksie 190 van die konstitusie en daar voorskryf dat die verkiesingskommissie moet verkiesings bestuur. Ons moet ook verseker dat hierdie verkiesings vry en regverdig is en dan moet ons ook die uitslag gee binne 'n voorgeskrewe tydperk soos voorgegee in die Electoral Commissions Act.
0: En dit bring ons dan by die wetgewende mandaat van die OVK. Kan jy so 'n bietjie uitbrei daaroor asseblief?
1: Die OVK het die Electoral Commissions Act wat vir ons voorskriftelik is oor ons wetgewende mandaat. So, ons mandaat is om verkiesings te bestuur. Ons moet sorg dat dit vry en regverdig is. Ons moet verseker dat die omstandighede dit toelaat om vry en regverdige verkiesings te hou. Ook die samestelling en akkuraatheid van die nasionale kiesersrol. Die samestelling en opdatering van 'n lys van geregistreerde partye en dat daar gereeld gesprekvoering gehou word met politieke partye. Ook is ons genoop om navorsing te doen aangaande verkiesingssake. Ons doen ook kiesersopleiding en dan om die resultaat van 'n verkiesing te verklaar binne 7 dae vanaf stemdag. Daar is ook nog ander mandate wat ons het, soos ook om alle dispute op te klaar aangaande verkiesings indien dit administratief van natuur is.
0: Baie dankie Elspeth.
2: Jou gids deur die geraas. Kompas.
0: Kan jy 'n bietjie gesels oor wat die visie, missie en organisatoriese waardes van die OVK is?
1: Ja, graag. Die OVK of die verkiesingskommissie streef daarna om 'n uitnemende leier op die gebied van demokrasie te wees en dit is nou ons visie. En ons missie sluit in om verkiesings doeltreffend en geloofwaardig te bestuur. Ons waardes sluit in integriteit, verantwoordbaarheid, deursigtigheid en onpartydigheid.
0: En ek moet sê ek is nou nogals nuuskierig om te hoor wat hier die antwoord is. Wat is die persentasie van Suid-Afrika se bevolking wat uit die jeug bestaan?
1: Die bevolking, soos deurgegee deur Stats SA, die jeug tussen die ouderdom van 34 jaar oud, maak ongeveer 33% op van Suid-Afrikaanse se totale bevolking. So dit verteenwoordig tans nagenoeg 21 miljoen van ons land se totale bevolking.
0: Genade, so dit wys net weer eens vir ons, dis 'n groot persentasie wat beteken dit maak 'n groot verskil as die jeug stem, nê?
1: Definitief, ja.
0: Kom ons vra dan die vraag, hoekom is dit so belangrik dat die jeug stem?
1: Want dit is eenvoudig, die jeug moet hulle plek inneem as volwaardige en aktiewe burgers, sodat hulle keuses namens hulself kan maak. Nou, as die mense nie stem nie, dan maak ander mense besluite namens jou. En deur deel te hê aan hierdie demokratiese proses, neem ek as jong mens 'n besluit vir myself en kan ander my stem hoor. Daarby ook jong mense beïnvloed aan die land se toekoms. So dit verseker hulle stem word gehoor, want dit help om demokrasie te versterk en dan ook die beleid wat direk hulle lewens raak. En onthou ons gaan hierdie jaar in 'n plaaslike verkiesing waar daar dinge is wat direk op voedselvlak vir hulle sal aanraak.
0: Ja, ons het ook Elsfeth by die kampus 'n bietjie gaan rondvra hoekom jong mense dink jong mense moet stem. So ons gaan gou-gou na 'n paar van daardie stemnotas luister.
3: Ek persoonlik het nie regtig 'n spesifieke antwoord nie. Ek weet nie eintlik hoekom nie. Ek dink is belangrik want my ouers het gesê dit is belangrik. So dit is my basis van dit. So
4: dit is natuurlik gewoontheid.
3: Ja, ja, ja.
5: Wel, jong mense bou 'n toekoms vir hulle self. So dit is belangrik dat hulle bewus is wie hulle leiers is en wie die land bou en hulle moet deelneem aan aan die leierskap in die land en nie net passief wees nie.
4: Jethro, hoekom dink jy is belangrik vir jong mense om te stem?
6: Kyk, om te stem is belangrik, maar ideaal is dit belangrik. Dit is belangrik dat mense stem omdat hulle 'n hand in het om te besluit wie hulle leier is en wie na hulle moet kyk. Maar die probleem is in realiteit dat werk jy eintlik so nie. As jy verandering soek, veg dit revolusie.
3: As die nuwe generasie van Suid-Afrika is dit belangrik om 'n toepassing aan te bring in terme van 'n nuwe leier te bring. Iemand wat kan veranderinge bring in die land en dis hoekom is dit belangrik as jong mense om te stem.
7: Dit is belangrik vir jong mense om te stem, want op die einde van die dag is dit ons wat langer as die res van die mense nog in die land gaan leef en dit is belangrik dat ons behoeftes ook na vore bring, want studente en jong mense veral het ander behoeftes as ouer mense. So dit is belangrik.
0: Baie dankie aan Chloe van Rooi en ons kollega wat vir ons 'n bietjie stemnotas daar op kampus bymekaar gaan maak het om te hoor hoekom die jeug dink dat dit belangrik is vir die jeug om te stem. Nou terug by Elsfeth Boyce, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek. Elsfeth, hoe verseker die OVK dat die jeug stem?
1: Ons registreer jong mense en jeugdiges en ander landsburgers alreeds vanaf die ouderdom van 16 jaar oud af, maar hulle kan eers stem vanaf die ouderdom van 18 jaar oud. Ook gebruik ons sosiale media en ander platforms wat meer toepaslik is of verkieslik is vir jong mense. Dan het die OVK ook verskeie programme wat ons uitrol en dit is onder andere jou School Democracy program waar ons uitgaan na skole toe, ons vertel hulle van demokrasie, ons vertel hulle hoe om 'n aktiewe burger te wees. Ons het ook 'n campaign wat ons noem die TIC, dis die Tertiary Institution Campaign, waar ons uitgaan na universiteite, na TVET colleges toe, waar ons daar is, ons gee vir hulle die geleentheid om te kan registreer. Ons verduidelik hulle ook van die aanlyn prosedures wat gevolg kan word. As ook hoekom dit belangrik is om jou stem te laat hoor en die verskil wat jy kan maak aan die demokrasie en aan die land self.
0: Dit klink omtrent soos harde werk. Weereens baie baie dankie vir alles wat julle vir ons land en vir ons jeug doen. Ek dink vanaand se episode is ook net so 'n goeie voorbeeld van wat julle doen. Hier is ons op RSG wat regtig baie jong mense kan bereik en RSG se jeugprogram Kompas. Ons is baie bly om deel te kan wees van hierdie inisiatief.
1: Baie dankie. Baie dankie.
0: Meneer Elsfeth Boyce, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, kuier vanaand in die Kompas ateljee om meer te vertel oor die OVK en sy mandaat. Bly ingeskakel, ons is nou terug.
8: Spinazonke Prize Drops hier. Jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besem fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur.
9: Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
10: Die sanger Franco Goeie draai in op die radio vrydag aand 29 Mei om te gesels oor sy splinternuwe liedjie.
11: Dit het my regtig toegelaat om myself uit te beeld in 'n manier wat ek nie regtig gedink moontlik was nie en ek is baie bly ek het deurgedruk deur daai skaamgeheid en hierdie uit myself ontgin. So ja, ek is baie dankbaar vir musiek. Dit speel 'n baie groot rol in my lewe.
10: Franco in op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs. Vrydag aand, datum is 29 Mei en jy skakel in om 8.
12: Maak nie saak hoe jy die komende seisoen opdaag nie. Cell C sal jou dek met koopies soos die 3 gig MyConnect deal vir R39. Herlaai op die Cell C app of skakel *141#. En staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop. Nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Besenfees geld.
0: Welkom of welkom terug by Kompas saam met my Hazel en by ons splinternuwe reeks wat elke laaste donderdag van die maand vir die laaste 13 weke gehoor gaan word. Vanaand spesifiek gesels ons oor die OVK en sy mandaat en meneer Elspeth Boyse, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit by ons aan om meer hieroor te vertel. Elspeth, wat is die belangrikste jeuggerigte OVK-inisiatiewe?
1: Ja, soos ek nou voorheen genoem het, het die OVK 'n reeks projekte en veldtogte wat ons geloods het. En dis onder andere die T-Wet veldtog wat ek genoem het, wat fokus op kiesersregistrasie, maar ook op curriculum inhoud vir studente op universiteite, op colleges en ander instellings van hoër onderwijs. Dan jaarliks, soos ek genoem het, het die OVK vanaf april tot september maand 'n veldtog waar ons leerders besoek by skole, waar ons die silkes registreer en inlig rondom demokrasie en ander verkiesings aangeleenthede. Daarby doen die OVK personeel en beamtes ook uitreik onder wat ons noem die out of school youth. Nou daardie is jeugdiges wie nie meer by 'n opvoedkundige instelling is nie, maar wie ons dalk op 'n sportveld kry of by 'n sportklub of by 'n jeug van 'n kerk vind. Ons doen ook opvoedkundige en inligtingssessies met hierdie tipe jeugdiges. Ons het dan ook actieve sociale media veldtogte soos hashtag YouthVote. Dan het ons die mobiele registratie stasies wat ons het en dan ook ons demokratiese opvoedingsprojekte wat ons aanbied. In samenwerking natuurlijk met ander instanties soos jou NPO's en jou NGO's, jou FBO's en ander stakeholders van die OVK.
0: Dit is omtrent 'n lang lys van dinge. Is jeugdiges wat geregtig is om vir 'n munisipale raad te stem ook geregtig om as wijk of PR raadslid in daardie munisipaliteit verkiesbaar te wees?
1: Beslis ja, indien so 'n jeugdige aan die normale kandidaat vereistes voldoen, sal so 'n persoon verkiesbaar kan wees as kandidaat en kan meeding om 'n setel. In kort kan ons sê indien 'n persoon 18 jaar of ouer is en 'n geregistreerde kieser is, kan hy of sy vir 'n munisipale raad stem en ook verkiesbaar wees as 'n wijkraadslid of 'n PR raadslid. Maar nou, 'n PR raadslid is nou verbonde aan 'n politieke party.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: Die Handvest van Regte in Suid-Afrika se grondwet verseker dat alle burgers van 18 jaar en ouer die reg het om te stem. Maar 'n algemene vraag ontstaan egter en ek dink dit is die groot vraag op almal se lippe, maak dit werklik 'n verskil om te stem?
1: Beslis ja, luisteraars, die reg om te stem word gewaarborg in hoofstuk 2 van die grondwet. Die Handvest van Menseregte sê duidelik, u stem maak beslis 'n verskil. Elke stem is gelyk en elke stem maak 'n verskil in die kwaliteit van lewe wat jy uiteindelik sal geniet. En wanneer ons sê dat elke stem is gelyk aan enige ander stem, dan wil ons sê dat dit maak nie saak van jou statuur of jou aansien in die publiek nie. Elke persoon is geregtig op een stem van dieselfde krag dra. Nou verkiesingsbesluite bepaal regering en beleid, so dit klein verskille en stemme kan uitslaan vir ander. En dit gee ook burgers mag en inspraak. Sonder deelname verswak ons eintlik ons eie demokrasie waarvoor daar geveg was.
13: Dit is baie mooi gesê. Ons gaan nou juis in Junie, is dit ons nou jeugmaand, en ons gaan juis 'n bietjie gesels oor jeugdiges wat uit minder bevoorregte omstandighede kom en oor hoekom hulle moet stem en ook om vir hulle 'n bietjie raad te gee oor hoe hulle by stemlokale kan uitkom, selfs al het hulle nie vervoer nie ensovoorts. So ek dink dit is belangrik om te noem dat dit maak nie saak wie jy is of waar jy vandaan kom nie. Jou stem tel presies soveel soos iemand wat meer geld as jy het of dalk in 'n beter posisie as jy is.
1: Absoluut, absoluut waar.
13: Waar kan mense julle in die hande kry op Facebook of e-pos, telefoonlyne ensovoorts?
1: Ja, ons is, soos ek gesê het, het ons 'n baie aktiewe sosiale media platform. So luisteraars kan ons gerus kry op Facebook, op X, op Instagram met die handle @IEC South Africa. Dan het ons ook ons webblad www.elections.org.za en dan het ons ook 'n WhatsApp. Jy stuur net daai na die chatbot toe en die nommer is 060-088-0000. En om te kan kyk of jy geregistreer is, ook kan jy jou SMS, jou ID-nommer, jammer, SMS na 32810 en dan sal dit precies vir jou sê of jy geregistreer is en waar jy geregistreer is. Maar hierdie SMS kos ongelukkig R1 per SMS.
13: Dit is 'n goeie R1 om te spandeer, sou ek sê. Baie baie dankie. Ek sal ook daardie besonderhede net weer aan die einde van die episode herhaal. Elsweet, op 'n bietjie meer van 'n persoonlike noot, hoe lyk 'n dag in 'n uitreikbeampte se lewe? Ek het nou gehoor van al hierdie inisiatiewe en daar's so baie dinge wat jy doen, maar in jou lewe persoonlik, as jy nie op die radio is en met Kompas onderhoude voer nie, wat doen jy op 'n daaglikse basis?
1: Werk, werk, werk en sorg dat kiesers of voornemende kiesers so veel as moontlik ingelig is oor hulle demokratiese regte. So ons het baie uitreiksveldtogte en dit strek reg oor die Weskus en dit is nou vanaf Kalbaskraal, Chatsworth in die suide van die Weskusstreek tot en met Bitterfontein, Rietpoort in die noorde wat grens op die Noord-Kaap ook. So ons het baie rigiede werksbeleid, want dit is vir ons van kardinale belang dat ons by soveel mense uitkom om te verseker dat mense ingeligte besluite neem wat hulle toekoms kan beïnvloed en dat persone ook deelneem aan die demokratiese prosesse ook tydens hierdie uitreiksveldtogte. Vind ons ook uit hoekom mense nie wil stem nie en dan probeer ons vir hulle motiveer deur vir hulle die regte informatie deur te gee oor hoekom dit belangrik is om deel te neem aan demokratiese prosesse in die land. Soos ek gesê het, ons is ook in samenwerking met verskeie ander stakeholders. So ons kyk na stakeholders wat in lyn is met wat ons wil verkondig en dan werk ons uit en ons probeer soveel moontlik mense te bereik. So dankie ook vir hierdie geleentheid waar ons nog kan gesels oor die OVK 'n bietjie en dan ook mense in te lig, veral met die episodes wat nog kom waar ons meer gefokus gaan wees op prosesse tydens die verkiesingsperiode en ons gaan praat oor dinge soos proklamasie en wat dit beteken, wanneer jy kan registreer, wanneer jy kan aansoek doen vir spesiale stemme en sovoorts en sovoorts. Maar baie dankie vir hierdie geleentheid wat julle aan ons bied.
13: Ons sê vir julle ook baie baie dankie en soos hulle sê, kennis is mag en ek glo definitief dit is die waarheid, so dit is lekker om kennis te kan deel sodat ons die mense en veral die jeug kan bemagtig. 'N Vraag wat vir my nogal lekker is om altyd vir mense te vra wat met jong mense werk, Is daar 'n verskil wat jy sien oor die jeug van vandag tussen die jeug van kom ons sê 10 of 20 jaar terug? Of sal jy sê die jeug van vandag is maar dieselfde as wat die jeug nog altyd was?
1: Kyk, 10 jaar terug was ek nog 'n jeugdige en vandag is ek nog steeds 'n jeugdige. So nee, maar op 'n ernstige noot, daar is baie dinge wat verander het in ons samelewing. Onlangs het die president byvoorbeeld gender-based violence declared as a national pandemic. So ons jeug word gekonfronteer met soveel sosiale probleme, asowel ekonomiese probleme. So dit is van kardinale belang dat ons aktief begin raak in ons demokrasie. 'N voorbeeld wat ek miskien kan noem, die plaaslike regering het wat hulle noem die Integrated Development Plan, waar wijke spesifiek fokus op wat is hulle, of hulle doen 'n needs assessment, en hulle prioritiseer hulle dinge wat in 'n wijk kan gebeur. Nou as jong mense aktiewe burgers is en hulle neem deel aan hierdie demokratiese prosesse, dan kan daarna hulle geluister word om te luister wat vir hulle van belang is. Want te veel is ons geneig om te sê dat die jong mense ons leiers van môre is, maar Hulle is eintlik ons leiers van vandag, van hulle baan ook die weg vir hulle self wanneer hulle die groot mense raak, wanneer hulle ouers raak, wanneer hulle in die workforce kom. So dit begin vandag by my en by jou om te verseker dat ek aktief betrokke is in alle demokratiese stelsels van ons land.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
13: Voor ek vir jou totsiens sê, kan ek asseblief vra dat ons net weer daai kontakbesonderhede deel, die nommers en die Facebookblad. Ek dink is baie belangrik dat mense weet na van ons episode waar kan hulle gaan om kontak te maak.
1: Soos ek gesê het, is ons op Facebook, ons op X, op Instagram, op YouTube en LinkedIn. So die handle is @IEC South Africa. En dan kan jy hulle ook vir ons WhatsApp deur net hy te sê by 060-088-00. En dan het ons webtuiste, dis www.elections.org.za. En dan het ons ook 'n tolvrye nommer, maar dit sal eers later bekendgestel word en dan sal ons dit vir hulle weergee. En dan kan jy jou ID nommer SMS na 32810 om te kyk of en waar jy geregistreer is. En indien persone aanlyn wil registreer, kan hulle dit doen by @registertovote.elections.org.za. registertovote@elections.org.za.
13: Alsvet, ons sê vir jou so baie dankie vir jou tyd. Ons gaan weer deur die volgende paar maande gesels. Elke laaste donderdag van die maand gaan ons 'n OVK episode uitsaai. Hou vol met die harde werk wat julle doen en ek moet eintlik net sê baie sterkte met al die harde werk wat vir julle voorlê en ook baie dankie dat ons deel kan wees hiervan.
1: Baie dankie en alle sterkte vir julle ook met die wonderlike werk wat julle doen.
13: Dankie Alsvet, lekker aand verder.
1: Dankie, totsiens.
13: Totsiens. Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode se op Potgooi inhaal via SABC Plus deur audio on demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Bly in kontak via e-pos, WhatsApp of Facebook en skakel donderdag die 25ste Julie weer by ons in vir ons volgende OVK episode. 7:30 met hier op Kompas. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot sins kompas van tot volgende keer. Lekker slaap.

0: En dit dan vanaand se kompas. En soos Hazel gesê het, jy kan weer na hierdie belangrike program gaan luister op ons webblad rsg.co.za onder potgooi of op die RSG app. En soos ek vroeër gesê het, vanaand se radiodrama is Hartsake deur Joe Kleinhans. En die rolverdeling is Robbie Wessels, Renske Jacobs, Kaz McFadden, Imri Oberholzer, Antoine Notling en Elze Bizietsman. Dis geskryf deur Joe Kleinhans en regie is gedoen deur Loan Jacobs. In die radiodrama verwys Hartsake na 'n gewilde sepie. Die dramatiese 3000ste episode daarvan word beplan met sy hoof van ongevalle Dr. Toby Thompson, gespeel deur die karakter Joshua Jooste, die spulpunt waarom die nuwe verwikkelinge in die sepie draai. Maar voor dit gebeur, gaan Joshua egter vir 'n roetine mediese ondersoek. Sy lewe verander in 'n nagmerrie. Hartsake word oornag 'n oorlewingsstryd vir hom. Hy sukkel om die een golbal na die ander te verwerk en dis die persoon naaste aan hom, sy vrou Cindy, wat dit die meeste ontgeld. So luister lekker saam met my vanaand en stuur 'n SMS na 45889 en sê vir ons wat jy van vanaand se radiodrama dink. Dis nou tyd vir Hartsake, net hierna.
1: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Ons gaan vir jou note speel, ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel. Skud jou biskuit.
3: Maar omdat Renske almal die mekaar maak met haar skittery, sê almal toe nou shake shake your booty.
4: Shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake.
3: Okay, blend oil up.
2: Shake your booty.
5: Dit is nie.
6: Hilleni van Greiten. Get down on it.
7: Get down on it. The school in the gang. So get down on it.
8: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
1: Oral waar jou radio is.
9: Die Sondag in Taaldinge beantwoord Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT weer 'n klompie vrae van luisteraars. Ons praat oor uitbreking en uitbraak, oor die woorde koelant en spikinjie en die afkorting KI vir kunsmatige intelligensie.

0: www.edlife.com.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Hartsake deur Joe Kleinhans.
1: Suster, hou daai druk konstant. Die pasiënt verloor bloed teen 'n tempo wat ek nog nie gesien het nie. Hy's sterk, maar nie onoorwinklik nie. Ons gaan hom nie vandag verloor nie. Ek het gesê druk, suster. Druk. Hy het 'n dogtertjie wat vanaand op hom wag. Ek weet hoe dit voel om iemand te laat wag. Bring die defibrillator nader. 1 2 3. Skok. 1 2 3. Dis snaaks, nê? Hoe maklik jy vergeet om self asem te haal. Dokter Toby, jy's 'n held op papier. Maar ek kry nie eers my lyne reg sonder om moeg te raak nie. Praat met jouself al ewig. Seker hoe midlife crisis
2: Joshua,
1: klink.
2: Is jy weer besig om pasiënte te red wat nie bestaan nie?
1: Jy weet mos Cindy, Dokter Toby gee nooit op nie. Hy hou altyd aan, selfs wanneer Joshua al lank al moeg is.
2: Ek dink jy moet 'n breek vat nie.
1: Dokter Toby Thompson is die siel van hartsake. Hulle beplan episode 3000 en alles draai rondom my. Ek het nie nou tyd vir onnodige mediese toetse nie, Cindy.
2: Dit gaan nie nou oor Dokter Toby Thompson nie, dit gaan oor jou. Joshua Joostes se gesondheid.
1: Die getoetsery is sommer nonsens. My hart maakkeer niks.
2: Nee, Joshua. Laat hulle kyk of jou are genoeg bloed na jou hart deurvoer. Dis belangrik.
1: My oupa, my pa, ons manne het almal harte van 'n os.
2: Wat as hulle CT scan dit moes wys?
1: Magtig.
2: Raak net rustig.
1: Dis ons uitvoerende regisseur.
2: Episode 3000 kan wag.
1: Ai lou, hoe het dit met julle vergadering gegaan?
3: Ons het 'n belangrike opvolgvergadering môre oggend wat jy moet bywoon.
1: Môre?
3: Ja, jy is mos klaar met jou doktersafsprake.
1: Ek moet môre oggend vir nog 'n vinnige toets gaan.
3: Jou blerrie kardioloog begin nou inmeng met hartsake.
1: Kan ons môre middag ontmoet so 2:00?
3: Goed, ek en jy kan praat. Kry my by my gunsteling restaurant en sê vir jou kardioloog, hy moet sy plek begin ken.
1: Jy kan op 'n myl hoor Lou Liebenberg raak krapperig.
2: Dan moet hy maar krapperig raak. Radiologie gaan eers seker maak jou hartare is reg voor hartsake jou weer insluk.
1: Ons kan maar reis in nie.
2: Ja, maar dit was heeltemal te vinnig. Jy was skaars 5 minute in by radiologie.
1: Die suster sê sy gaan nie my tyd mors nie. Die geel goed,
2: jodium.
1: Die jodium wil nie deur my are loop nie.
2: Wat beteken jou hartare is verstop?
1: Wat ook al.
2: En nou?
1: Nou moet ek aan 'n liegstorie aan Lou Liebenberg dink.
2: Wel, Lou Liebenberg kan wag. Die kardioloog kry voorkeur.
1: Ek kan nie tyd met mediese prosedures mors nie, dokter.
4: Dan gaan ek nie doekies omdraai nie. Jy moet ongelukkig vir 'n koronêre angiogram gaan.
1: Wat beteken dit? In hartsake is ek hoof van ongevalle, nie 'n kardioloog nie.
4: Ons neem ekstrale van jou koronêre arteries. Slagare om die probleem akuraat te diagnoseer.
1: Moet ek hospitaal toe? Theater toe?
4: Ja. Ons het 'n kleurstof nodig om die slagare mooi te sien wat nie op die ekstrale sigbaar is nie.
1: Is dit wragtig nodig?
4: Ja. 'n Dun plastiekbuisie en 'n kateter word in 'n groot bloedvat in jou arm geplaas en na die hart gevoer. Ek gebruik jou arm eerder as jou lies vir die prosedure sodat jy direk daarna makliker kan beweeg.
1: Klink omslagtig. En onnodig.
4: Allermins. Ons neem foto's uit verskillende hoeke van die arteries, hartkleppe en hartkamers. Ons gebruik die kateter om die druk in die hartkamers te meet.
1: En ek slaap gelukkig. Ek weet dan van niks nie.
4: Ongelukkig nie. Jy kry 'n lokale verdowing. 'n Spelpriksensasie. Jy kan alles op die skerm dophou, maar ek

0: belowe jou, jy voel niks nie. As die kleurstof ingespuit word, sal die liggaam vir 'n paar sekondes 'n warm gevoel ervaar.
1: Ag nee man, ek dog ek is uit soos 'n kers.
0: Jou samewerking is belangrik. En dit mag nodig wees om 'n koronêre stent in te sit.
1: Jy's nie ernstig nie.
0: Dis 'n klein silindervormige staalveertjie wat op 'n ballonvormige kateter gemonteer is. Dit word net na die angioplastie in die vernoude arterie geplaas.
1: Alles buite Dr. Toby Thompson se verwysingsraamwerk.
0: Die ballon word opgeblaas en die stent binne-in die arteriewand gedruk. Nadat die ballon afblaas, bly die stent agter om die arterie oop te hou.
1: Ongelukkig werk Dr. Toby Thompson nie met stente in hartsake se ongevalle nie.
0: Ons moet jou bloedvloei bevorder. Volgens jou rekenaar tomografie.
1: Dokter, ons moet net klaar kry. Hartsake se episode 3000 gaan die moeder van alle episodes wees en al die drama draai rondom Dr. Toby Thompson, hoof van ongevalle in die Magalies Kruin Hospitaal.
0: Wel, na dese gaan Dr. Toby beslis met 'n nuwe leefervaring sy rol vertolk.
1: Lou, my magtig, hoekom jy in die hospitaal in?
2: Jy vergeet ek het 'n handvol kontakte in hospitale.
1: Ek is amper op pad teater toe.
2: Josha, ons moet regtig hoop dokter Stemmet kan jou verstopte aartjies oopkry. Anders het ons probleme.
1: Hoe bedoel jy?
2: Dink vir jouself. As daai deurtjies nie wil oopbly met die stente nie, moet jy gaan vir hartomleiding. Dan my vriend is dokter Toby Thompson 'n goner vir hartsake.
1: Maar dokter Toby is hartsake.
2: Tot nou toe, ja. Kom ons wag vir die kardioloog. Ons sal weet wat gaan vir wat sodra hy die teater kom. Ons het vir die wis en die onwis 'n noodvergadering vir vanmiddag beplan.
1: Wat 'n noodvergadering?
2: Ons gaan deur al die moontlike scenario's werk, al ons harde werk sover as Gone with the Wind as jou hart nie saamwerk nie.
1: Moenie oorhaastige besluite neem nie. Hartsake is my lewe.
2: Kom, ons hou duime vas vir 'n stent of twee. Anders het hartsake probleme van epidermiese proporsies.
1: Julle gaan wragtig dokter Toby Thompson uitskryf. Van my ontslaa raak.
2: Joshua, hartsake is baie mense se brood en botter. Ons bestuur 'n besigheid. Dis my cue, die hulp is op pad. Bid maar vir stente. Cheers.
3: Meneer Jooste, ek is Suster Anna Serfontein. Ek het jou kom inspuit vir die skok.
1: Dis verskriklik. Dokter Stemmet sê 4 van my kroonslagare is 90% vir nou.
3: Ja, en as die blokkades nie uitgeskakel word nie, kry die hartspiere nie die nodige suurstofryke bloed nie.
1: Ek word 55 en my hele lewe is in sy moering.
3: Meneer Jooste, dis die skok wat praat. Koronêre vatomleidings word vandag algemeen uitgevoer. Die operasie word binne 3 tot 6 ure gedoen. Daar sê.
1: Maar die verdomme herstelproses is stadig. Hulle gaan my soos 'n blokkade uit hartsake uitskryf.
3: Daar sal nog televisierolle kom.
1: Jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek is al 12 jaar lank Dr. Toby Thompson. Dis wie ek is. Ek hoort nêrens anders nie.
3: Jou vrou wag om jou te sien.
1: Ek wil niemand sien nie. Niemand nie. Hoor jy vir my?
3: Goed. Ek sê haar ons het jou eers ingespuit.
4: Suster? Suster.
3: Mevrou Jooste, hy wil niemand
4: sien nie. Ja, ek weet. Ek wag maar naby net vir ingeval. Hoe gaan dit met hom?
3: Kan ek maar eerlik wees, mevrou?
4: Cindy, Suster Anna.
3: Goed, Cindy. Jou man moet gaan vir koronêre vatomleiding. 4 vate is vir nou. Ons neem are uit jou man se been daarvoor.
4: Wat dan van die bloedsirkulasie in sy been?
3: Dit word nie aangetast nie, omdat ander venas, die suurstofryke arteries, die werk oorneem.
4: Ekskuus, jy praat met 'n baie dom mens. Gee my eerder syfers.
3: 'n snit word deur die borsbeen gemaak. Die vena wat uit die been gehaal word, word vanaf die aorta tot verby die blokkade in die kroonaar vasgewerk.
4: Ja, en hoe kry hulle sy bors weer toe?
3: Met drade om het de kans te gee om weer vast te groei. Maar dit bly in sy bol. Oh,
4: genade, dit klink aklag.
3: Die thoraxchirurg doen die operasie en die kardioloog staan by.
4: Goed, en hoe lang duur die vastgroei die regkom?
3: So wat 6 weke.
4: Dis te lank. Episode 3000 wag om geskiet te word. Hulle sal my man eenvoudig uitskryf, want dit sal sy dood beteken. Jy weet die bedryf gons oor die dramatiese episode 3000. En my man se rol is die spil waarom alles draai.
3: Jy sal jouself moet goed voorberei. So 'n operasie plaas druk op die pasiënt, maar ook sy ondersteuningsstruktuur. Het jy kinders?
4: Nie eintlik nie. Ons het 'n dogter, maar sy en haar pa, ons is vervreemd van mekaar.
3: Dit is jammer. 'N Gesonde ondersteuningsstruktuur help baie. Genade, Cindy. Kyk hoe geswel is jou enkels.
4: Ag, want dit is mos nou van al die sitery. Dit kom en dit gaan maar.
3: Cindy, gaan huis toe vanaand. Wees rustig.
4: Ek sal probeer.
3: Rus sag vanaand. Met tussings onder jou enkels. Jy het genoeg gesit en gestaan vir een dag. Lekker aan. Is jy reg vir jou groot dag?
1: Seker maar.
3: Jou ekstrale van die bors is geneem, bloedtoets is afgehandel, jou nierfunksie is spyk, jou darmkanaal is geledig, jy is geskeer en jy het jou mooi theaterklere aan.
1: Ek gaan na die operasie ICU toe.
3: Ja, waar die monitors is. Die monitors wys ons die drukvlakke in jou hartkamers, jou hartspoed en ritme, bloeddruk, jou temperatuur en jou suurstofgehalte. Jy sal aan 'n ventilator gekoppel word om jou longfunksie te ondersteun.
1: Ek verstaan nie die lang lys pype nie.
3: Hulle is almal nodig. Die maagbuis deur die neus na jou maag is om die maagsappe te dreineer en braking te voorkom. Jou medisyne word deur die buis toegedien.
1: Ek lees van 'n blou draad wat uit my borskas kom agterna.
3: Ja, dis om voorsiening te maak vir die koppeling met 'n pasaangeer as dit nodig word.
1: En die ding in my nek?
3: Ons praat van 'n sentrale veneuse druklyn vir jou binneaarse medikasie en dit meet ook die drukvlakke in jou hart.
1: Dis tamelik neerdrukkend as die beroemde sepiedokter skielik die pasiënt
3: word. Alles word korrek gedoen. Die arteriële lyn in jou polsarea meet die bloeddruk en ons trek gereeld bloed daardeur vir ons bloedtoetse en om bloedsuurstofvlakke te bepaal. Die urineuitskeiding word eerliks gemeet en ons kyk na jou vochtbalans.
1: Ek lees van nog buise.
3: Dis twee plastiese buise om bloed en vog vanaf die borskasholte en hartsak te dreineer, sodat dit nie ophoop en die hart vasdruk nie. Ontspan. Jy gaan okay wees.
1: Jy sê dit seker vir al jou pasiënte. Lou, wat maak jy?
3: Môre, meneer. Meneer Jooste kan nie nou besoekers kry nie.
2: Gaan vra vir die matrone nussie. Ek het 5 minute.
3: 2 minute.
2: Hartsake het toe die Royal Soapies toekennings gisterand gewen.
1: Geluk. Ek was ook benoem.
2: Suster Wanda Willems het 'n toekenning gekry as beste ondersteunende speler in 'n sepie.
1: Wanda?
2: Dit is een van die span. Hartsake gaan nog ver paaie loop.
1: Waarschijnlijk sonder Dr. Toby Thompson.
2: Ons praat as jou hartomleiding achter die rug is.
1: Lou, hartsake is my lewe. Ek vraag jou baie mooi. Moet my nie uitskryf nie.
2: Die noodvergadering het net scenario's op die tafel gesit. Ons wacht om te sien wat met jou gebeur. Feit is, jy gaan nie gauw weer op die been wees.
1: Jy neem die besluit, Lou. Ons allemaal weet het. Ek het julle 12 van my beste jare gegee.
2: Joshua, bestuur neem sake besluite. Wat in belang van alle betrokkenis is. Hartsake het 'n kontrak met die televisiemense wat stiptelik nagekom moet word.
3: Meneer, jou 2 minute is om. Dankie.
2: Die produksiespan wens jy die beste toe.
4: Dankie vir susters se tyd. Hoe gaan dit regtig met Joshua?
3: Hy was 6 ure in die teater en dit was 'n baie lang nag. Sy longe wou net platval, maar die thorax-chirurg is tevrede.
4: Wel, ons het ooreengekom, ek sien hom eers as hy na die chirurgiese saal oorgeplaas word.
3: Oh, jy wil hom nie nou sien met al die pype in hom nie. En jy moet jou goed voorberei. Sulke pasiënte kan uitputtend wees.
4: Ja, ek hoor vreeslike stories oor mans wat hartomleidings gehad het. Dis of hulle persoonlikhede verander.
3: Daar is gemoedsveranderinge. Maak jy maar gereed vir moedeloosheid, agressie, depressie, 'n swak geheue, huilerigheid en konsentrasieprobleme.
4: En alles gaan my skuld wees.
3: Hulle is lief om hulle negatiewe by op geliefdes te projekteer.
4: Ja, Joshua se grootste vrees is dat die produksiehuis Dr. Toby Thompson uit die storie gaan skryf.
3: Ek het bietjie opgelees. Dr. Toby Thompson is 'n baie sentrale karakter in die sepie, maar nie altyd gewild nie.
4: Ja, Joshua het die afgelope 12 jaar Dr. Toby geword. Hy het stelselmatig al die dokters se gewoontetjies aangeleer.
3: Dit kan seker soms uitdagend raak.
4: Ja, alles wat in sy hospitaal verkeerd gaan, beklei hy mos reg en hy het stadig aan dieselfde by die huis begin doen. Nee.
3: Seker half normaal dat 'n akteur na soveel jare sy sepiese karakter begin aanneem. Het jy jou dogter gekontak?
4: Ek het jy mos gesê ons het nie kontak nie. Met Gerda nie. My ma kom by my bly om my te help.
3: Solank jy help kry. Cindy, kry jy warm? Ek sien jy sweet.
4: Oh, nie, maar van hierdie spanning.
3: Ek gaan met jou eerlik wees, Cindy. Jy moet by 'n dokter uitkom. Laat jou 'n slag ordentlik ondersoek.
4: Ek sal sodra Joshua op en aan die gang is.
3: Kom Joshua, hier in die chirurgiese saal moet jy gereeld entjie stap en ons met die stywe antitrombose kouse aantrek.
1: Is dit bloem en reels voor en agter? Doen dit, doen dat.
3: Ja, jy het nog nie geweeg vanoggend nie.
1: Want jou skaal is moerentoe gaan weg.
3: Jy het die stapoefeninge nodig en jy blaas nie op jou dry flow nie.
1: My longe is oké. Ek het 10 jaar laas gerook.
3: En tog moes hulle die hele nag sukkel om jou deur te haal. Jou longe wou heeltyd platval. Jy moet elke 2 ure blaas.
1: Ag, se moer.
3: Jy praat nie so met my nie. Die dry flow help jou om diep asem te haal en die slijm uit jou longe te kry.
1: Jy maak net geld uit die pasiënte met al die onnodige gadgets.
3: Jy moet jou longe help herstel en gezond hou. Die 3 balle in die 3 balkamers is vir verskillende inasemingstempos. Stadig, medium en hoog. Jy moet leer om dieper asem te haal.
1: Is compleet of ek terug is in die weermag.
3: En ons moet jou openlyfroutine aan die gang kry.
1: Kan jy my net vir 5 minute uitlos, asseblief? Ek wil rus.
3: Goed, maar as die fysiotherapeut kom, begin jy stap.
1: Jy is erger as 'n sergeant, majoor.
3: Die herstelpad is geleidelik. Doen net eerst die basiese dinge, soos stort, skeer en loop self toilet toe.
1: Met my stywe ballerina kouse.
3: Jy dra dit net bedags. Die dieetkundige kom met jou oor 'n gebalanseerde lae cholesterol dieet praat.
1: Stop die lorry. Ek maak nie die kos nie. Die hele afspraak met sin nie. Ek soek 'n pil vir my hoofpyn. Maak het 2 asseblief.
4: Genare ma, die huis is skoon genoeg.
5: Ek soek nie jou man se gesaanik as hy hier instap nie.
4: Kom sit nou eers, ek skink vir ons appelsap.
5: Ek is bekommerd oor jou.
4: Drink die appelsap, dit sal ma afkoel.
5: Jou enkels is geswel, jy raak kort asem, jy sweet verskriklik. Wanneer laas was jy by 'n dokter?
4: Ai ma, dinge lol genoeg met Joshua.
5: Alles draai nie net om jou man nie.
4: Wat sy haar drama net verbykom. Ek hoor vroue wie se mans hart omleidings gehad het, sê dit gaan dol daarna.
5: Ek hoor sulke mans het hengse mood swings.
4: Solank ma net kalm bly.
5: Ek het jou al 1000 maal gesê, jy laat toe dat Joshua Jooste bo oor jou loop. En hoe meer jy dit toelaat, hoe meer gaat hy dit doen.
4: Nog appelsap?
5: Hou op om altyd weg te hol van konfrontasies, Cindy. Jy moet leer om jou sê te sê.
4: Ek en Joshua verstaan mekaar.
5: Julle moet Gerda laat weet.
4: Asseblief, ma. Hou Gerda hier uit.
5: My magtig, dis julle kind. Julle enigste kind.
4: Wat destyds haar eie besluite geneem het.
5: Julle noem julle self kerkmense.
4: Ma, Joshua is alles behalwe nou in 'n gemoedstoestand om met sy vervreemde dogter te praat. Maar gaan nie oor Gerda voor hom karring nie.
5: Jy het nie idee hoe die kind uitgedraai het nie. Sy is al byna 15 jaar weg uit julle lewe. Julle weet nie eens hoe dit met haar gaan nie.
4: Sy het weggeloop. Sy het verdwyn. Sy maak nie kontak nie. Kom op in die kombuis, ek wil iets te eet aan mekaar slaan.
5: Ek stof sy gees klaar.
4: Cindy Jooste, hallo? Ja, vandag. So gauw. Maar goed, goed, ek kom, ja.
6: Is dit die hospitaal?
4: Ja, Joshua kan maar uitkom.
5: 6 dae? Wagtig, die man het nie sy blinde darm laat uithaal nie.
4: Ek moet ry.
5: Praat met suster Anna. Reël dat die man eers step down toe gaan. Ons gaan nie weet wat om met hom te doen nie.
4: Ja, suster Anna moet my wys hoe jy sy wonde moet skoonmaak.
5: Cindy, ek het 'n slegte voorgevoel oor die besigheid. Joshua kry iets soos, 8 weke siekteverlof? En dan is sy glorified doktersrol in hartsake lankal iets van die verlede. Hy gaan dit nie kan verwerk nie.
4: Ons gaan haal nie die bobbejaan achter die bult nie, ma. Ek ry.
1: Sit af die waaier.
5: Ons tog maar net gaan warm kry.
1: Wat soek jy? Ons het jou nie genooi nie.
4: Ek het ma gekry om my te kom help.
5: Ons moet jou wond areas dophou.
1: Jy hou niks van my dop nie, dankie.
4: Wag nou, Joshua. Ek gaan nie op my eie reg kom nie.
1: Solank jy weet sy help jou, nie vir my nie. Jy hou al weg van my af. Suster Hanna was erg genoeg. Ek soek nie infeksie in my wonde nie.
4: Suster Hanna het my mooi gewys hoe om dit skoon te maak.
1: Los my net. Ek wil in my leunstoel sit en rus.
4: Oh, skree as jy iets nodig het. Kom maar, kom. Ons twee gaan kom bys toe. En as jy in die middel van die nag met die selfoon in die hand sit, pa?
1: Wat is my selfoon se pinkode?
4: Dis na 11. Jy kan nie mense hierdie tyd van die nag bel nie.
1: Moet my sê wat ek kan en nie kan doen nie.
4: Jou pinkode is jou geboortejaar.
1: Dit werk nie.
4: Dis seker omdat jy meer as 3 keer probeer het.
1: Nou wat nou?
4: Jy is die een wat my altyd met my selfoon help.
1: Mens kan jou ook niks vra nie.
4: Kom. Ek sit die lig af en dan probeer ons môre weer.
1: Loop tog net. Ek sal op my eie regkom.
4: Môre, Lou.
2: Môre, Cindy. Kan ek 5 minute met Joshua praat?
4: Ja, stap deur sitkamer toe. Hy slaap soms in die leunstoel. Maar vat dit rustig asseblief. Hy is nog baie broos.
2: Ek probeer my bes. Okay.
1: Lou.
2: Môre. Jy sit daarom regop.
1: Ek sukkel nog om in my bed te slaap. Is beter in die leunstoel.
2: Ek het kom hoor hoe dit gaan.
1: Lou, dokter Toby is baie gewild.
2: Dokter Toby kan nie speel nie.
1: Want dokter Toby het 'n 4-vat hartomleiding gehad.
2: Ons skiet 3 maande vooruit.
1: Laat dokter Toby presies dieselfde pad as Joshua loop.
2: Hoe bedoel jy?
1: Toby kry slegte nuus. Hy gaan ook in vir 'n angiogram wat uitloop op 'n 4-vat hartomleiding.
2: En dan?
1: Teen die tyd wat die siek dokter Toby sterker is, is ek klaar op die been, dan vat ek die verhaal van daar af in lewende lywe aan. Episode 3000 word my hartomleiding. Kykers is geskok.
2: Ons wou dokter Maree Moerdijk se rol sterker skryf, jou as hoof van ongevalle vervang.
1: Hartsaak hoef my nie te verloor nie. My terugslag kan 'n wins vir die seepie wees.
2: Ek moet met bestuur praat.
1: Lees 'n slag Facebook. Kyk hoe gewild is dokter Toby. Lou, dis jou besluit. Moenie my weggooi nie. Dink buite die boks.
2: Dit bly 'n besigheid, Joshua.
1: Ek besef dit, maar my karakter kan nog steeds geld maak vir julle.
2: Goed. Ek dink weer. Kom ons glo dinge draai goed vir almal uit.
4: Nou, wil jy so 'n bietjie koffie hê?
2: Nee, dankie Cindy. Ek moet by die produksiehuis kom. Ons het 'n lang dag wat wag.
4: Ek stap saam.

0: Jo Sean, wat gaan aan? Ek dog jy slaap.
1: Kyk hoe flenters is my bors gesny. Hoe speel ek dokter Toby met die sny wat tot onder my keel is?
0: Knoop toe jou pyjama en pa. Die sny sal beter word.
1: Niks gaan beter word nie. Kyk, die sny is klaar rooierig.
0: Vryf jy nie te veel daaroor nie.
1: Dit juk vreeslik. Dis al die drade wat hulle hier in my bors gelos het. En dit bly vir ewig en altyd in my bors.
0: Jy moet toch so min as moontlik bewegingsboek aan jou skouers en kop maak, pa. Jou bors moet eens gewoond raak aan die drade.
1: Bring vir my 2 pynpille, my kop wil bars. Toe, ek mag pynpille drink. Die suster Hanna het gesê ek mag.
0: Ek bring nou vir jou, pa. Die vorige is moet eers ingeskop.
1: Dis snaaks. Hulle sny jou oop, maak jou reg, stik jou toe. En niemand vra ooit hoe jy voel as hulle weer toegemaak word nie.
0: Joshua.
1: Ek sê net, is vreemd hoe die sny van buite toe gaan, maar die een van binne...
0: Ek weet, Joshua. Dis nie die steke wat trek, dis al. Die lichaam leer moes stadig weer om heel te wees.
1: Ek weet, ek is net bang hy vergeet.
0: Ek is bly, jy is nog hier, pa.
1: Ek is nog hier, ja.
0: Jy het my nogal laat skrik, jy weet.
1: Ek het myself laat skrik.
0: Is okay, pa. Ek wag by jou sny, totdat dit weer hard word.

0: Lou, jy's vroeg op my spoor.
1: Joshua, ek het lank oor jou voorstel gedink. Ons kort navorsing oor wat met jou gebeur. Vooral jou herstelproses.
0: Ga jy my nog 'n kans gee?
1: Ek wil 2 keer per week een van my senior skrywers oorstuur om gedagtes met jou te ruil en notas neer te skryf.
0: Wonderlik. Wanneer begin ons?
1: Môre, so 10:00.
0: Jy maak absoluut Dr. Toby se dag.
1: Julle maak dan onder mekaar vas wanneer die volgende afspraak sal wees.
0: Dankie Lou, baie dankie. Jy sal nie spyt wees nie.
1: Praat oor jou emosionele ervaring, jou herstelpad, wat dit alles van jou verg en uit jou haal.
0: Dis wonderlike nuus. Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Hartsake gaan al die pad bank toe lag.
1: Dan is dit afgespreek. Dankie. Cheers.
0: Kan jy dit glo? Dr. Toby Thompson leef voort.
2: Ek het die ekstra kamer vir jou reggemaak. Die kussings is lekker hoog gepak. Jy sal nie sukkel om te lê nie.
0: Maar vertel my nie in my eie huis waar ek moet slaap nie. Wanneer ry jy terug ouer huis toe?
2: Wil jy nou wragtig hê? Hartsake se skrywer moet met jou in hierdie stanksel kom praat. Jy vrot soos jy daar sit.
0: Jou neus vrot van ouderdom.
2: Suster Hannah het uitdruklik gesê, jy beveg jou neerslagtigheid net met 'n positiewe gesindheid.
0: Wie sê ek is neerslagtig?
2: Jy is nie veronderstel om ledig rond te sit en op te vrot nie. Dis wat jou so negatief maak.
0: Onmagtig. Ek het sopas die beste nuus in 'n dekade gehoor. Hou jou krom neus uit my sake uit.
2: Luister. Dis week 2. Jy moet 2 keer per dag 20 minute lank stap, 10 minute heen en weer. Jy moet die afstand aan mekaar stap. Jy moet op 'n gelyk oppervlakte stap naby die huis. Jy moet gemaklike klere en skoene dra. En jy doen dit nie in jou pyjamas nie.
0: En ek sal dit doen wanneer ek wil. Nie wanneer sergeant-majoor Babs Bester my rondbeveel nie. Luister mooi, die ou huis roep jou.
2: En skeer tog net asseblief voor hartsake se man môre kom. Dalk wil die man nie net met jou gesels nie, maar foto's ook neem. Jy wil nie hê sy kamera lens moet 'n kraak optel nie.
0: Sluit jou asseblief in die gastekamer toe as hy hier aankom. Ek wil my nie vir jou skaam nie.
2: Kom jy net uit die sitkamer uit, slim Jan. Ek moet 'n hele blik lugverfrisser uitspuit en wie rook brand voor hierdie arme skrywer van hartsake in jou poep kom verstik.
0: Man, loop in jou verstand in. Ek sê vandag 1 af, jy gee skoonmaas 'n slegte naam.
3: Ja, ag, het ek net vergesit hier op die tuinbankie. Oh, ek het sommer Joshua gaan stap. Ek is so bly maat om uit die sitkamer uit.
2: Hartsake het hom uit die sitkamer uit. Ek is so bly hulle kom om monitor.
3: Ja, hy voel sommer baie meer werd.
2: Cindy, vergeet net eers van die lamlendige man. Kyk hoe lyk jy. Kort asem, sopnat gesweet. En kyk hoe geswel is jou enkels nog steeds.
3: Ja, ek is nie gewoond aan oefeninge nie.
2: Dis geen oefeninge hierdie nie. Dis baba treetjies saam met 'n man wat 'n hengse hartomleiding gehad het. Jy kan nie tel van moeg word nie.
3: Ek is okay, ma.
2: Nee, jy is nie okay nie. En hier is wat gaan gebeur. Volgende week, as Joshua ingaan om sy steke te laat uithaal, reël ek dat die kardioloog jou deeglik ondersoek.
3: Dokter Stemmet is maande lank vooruit bespreek.
2: Hy is nie die enigste dokter in Pretoria nie.
3: Ons net eers maar tot Joshua sterk en op die bene is. Kom, gaan maak vir ons tee.
2: Ek het dokter Stemmet gebel en persoonlik met hom gepraat.
3: Maar ek het gaan gesê maar moet los.
2: Ek het gehoor toe Joshua met hartsake se skrywer reël en hulle gaan donderdag die hele oggend gesels. Dan ry ek en jy om kruides niersware te gaan koop. Maar ons stop gou by dokter Stemmet. Sy kantoor op sy naam is Ferdinand en hy sal gou 'n EKG op jou doen en dokter sal jou dan bel as hy voel dis nodig.
3: Ma, dis nou net tyd en geld.
2: Mens speel nie met jou gesondheid nie. En ek wil nie een enkele woord se tee praat hoor nie.
3: Cindy, middag.
4: Middag, Cindy. Dokter Stemmet. Is dit geleë? Mag ons 'n paar minute praat?
3: Ek is in die tuin doodig. Wat praat maar, dokter?
4: Cindy, ek is bekommerd oor jou onegalige EKG-uitslaa.
3: Wat beteken dit?
4: Ek kan dit nie ignoreer nie.
3: Ons het klaar ons hande vol met Joshua, dokter. Ek wil nie agter sy rug praat nie, maar hy is 10 keer meer korter van draad. Hy vererg hom oor niks nie. Hy vergeet maklik en alles is my skuld.
4: Ja, dis vir al die manne wat meer sukkel na hartomleidings. Jy moet net geduldig wees.
3: Is makliker gesê as gedaan.
4: Cindy, ek wil hê jy moet 'n draai by radiologie maak vir 'n koronêre angiogram.
3: Soos Joshua met die jodium?
4: Ja, ek moet seker maak die hartare is oop.
3: Joshua kom nou eerste, dokter.
4: Ons kyk mos net so lank.
3: Ek weet nie, dokter. Ons kan nie nog stres op Joshua laai nie.
4: Julle is oor 2 weke hier vir sy 6-weeklikse besoek.
3: Ja, Joshua kan nie meer wag daarvoor nie.
4: Radiologie skuld my 'n guns. Ek kan hulle druk om jou koronêre angiogram dan iewers vinnig in te pas.
3: Ja, ek hoor, dokter. Oe, dokter, daar's 'n knoppie in Joshua se borswond en dit word groter. Ek kla baie daaroor.
4: Jy sal hom moet inbring, Cindy. Môreoggend baie vroeg. Wag, ek reël dat jy sommer dan gou gaan vir jou kuiertjie by radiologie. Jou man gaan dit nie eens agterkom nie.
3: Is dokter seker?
4: Doodseker. Sorg dat jy 7:00 môreoggend met jou man by my spreekkamer is.
0: Hoekom bestuur jou ma?
2: Omdat Cindy 'n migraine het.
0: Kyk waar jy ry.
3: Dokter Stemmet sê jy moet die dreineringspompie dra tot die abses in jou wond gesond is.
0: Ek weet. Nou moet ek die vervloekte ergernis oral saam met my sleep. Bed toe ook.
3: Dis vir jou eie beswil.
0: Dis omdat jy die wond soos jou dinge skoon maak.
2: Hey! Sal die dag wees. Dis omdat jy tydig en ontydig aan die wond met jou vuil hande kar.
0: Wie het jou opinie?
3: Wag nou, ons is almal fisiek gestres oor die abses in jou bors.
2: Goeie seepie materiaal. Jou man van die produksiehuis kan môre lekker notas neem en sommer 'n foto van jou met jou dreineringspomp neem.
3: Los nou, ma.
0: Tyd dat jou onbeskofte ma terugkom by haar ouete huis. Sy's net uitgawe.

0: Stadig, ma, dis breekgoed.
1: Nee, ek verbeel my dis Joshua Juste in die wasbak.
0: Ons moet rustig bly.
2: Wat se koevert het jy by die ontvangsdame gekry?
0: O, dis ons jongste rekening. Ek moes by die bloedtrekmense gaan hoor wat fout is met ons rekening. Dis hemelhoog.
1: Genade, hoor hoe lieg so 'n kerkvrou.
2: Ek het agter jou aangeloop, Cindy. Jy is radiologie toe vir skelm toetse.
0: Dokter Stem het dit gereël sodat ek nie vir Joshua ontstel nie.
2: Ja, en?
0: En, nou wag ek. Dokter Stem het sal my bel as al enige probleem is. En hy het nog nie.
1: Ja, en die toetse is vanoggend gedoen en hy wag vir 'n getikte verslag.
2: Jy weet, dit pla my dat jy dinge vir jou ma probeer wegsteek.
0: Kan ons oor enige iets anders as siekte en toetse praat asseblief?

0: Middag, dokter. Die baie oproepe van dokter maak my senuweeagtig.
1: Middag, Cindy. Ek bel net as dit nodig is.
0: En wat maak dit vanmiddag weer nodig, dokter?
1: Jy weet waaroor dit gaan.
0: Hulle het nie my koronêre angiogram gestop soos hulle met Joshua gedoen het nie.
1: Dit beteken nie daar is nie probleme nie, Cindy. Dis weliswaar nie so groot soos in Joshua se geval nie. Maar ek sê jou moet invat jare toe vir 'n angiogram.
0: Hoekom? Wat's fout?
1: Ek wil nie raai nie.
0: Wat vermoed dokter?
1: Daar is blokkasies. Jou hartaanry het 'n stent of 2 nodig.
0: Wel, dit moet wag tot Joshua op die been is.
1: Dit sal ongelukkig nie my aanbeveling wees nie.
0: Dokter, as ek moet ingaan vir jou angiogram en ek slaap 'n nag in die hospitaal, kry ek 2 lyke in my huis as ek terugkom. My ma en Joshua sal mekaar uitmoor.
1: Ek kan nie voorskryf of inmeng nie. Maar jylle moet daaroor praat. Jou hart het aandag nodig.
0: Ons sal praat en ek sal terugkom na dokter toe, ek beloof.
1: Bel net my ontvangsdame. Sy sal die nodige reëlings tref. Tot ziens, heer Cindy.
0: Tot ziens, dokter. Nee, dokter. Hierdie keer moet jou angiogramma wag. Jou eerste angiogram in die Jooste gesin het oorgenoeg drama veroorsaak, dankie.

0: Jammer ons sit in die parking gesels. Ek is keelvol van my skoonma. Ek kan nie met die vervloekte dreineringspomp in 'n restaurant loop sit nie.
1: Jy's lekker knorrig, né?
0: Ek het nooit gedroom ek gaan hartsake so beleef nie.
1: Ons is half opgewonde in die produksiehuis oor wat besig is om met jou te gebeur.
0: Is daarom een brokkie goeie nuus.
1: Ons wil die res van die week 'n span 24/7 op jou sit.
0: Soos in realiteits-TV.
1: Soos in realiteits-TV.
0: Is daarom iets soos privaatheid.
1: Joshua, ons skiet genuine footage. Jy is nie net siek by die huis nie. Jy werk. Jy vertolk jou rol. Ons skiet dokter Toby wat herstel by sy huis na sy moerse hartomleiding.
0: Ek hoor jou. Kom ons gaan groot of ons gaan huis toe.
1: Jou abses in jou bors is 'n nuwe dimensie. Kyk hoe karwei jy die dreineringspomp oral met jou saam. Jy is onafskeidbaar en dit irriteer jou grensloos. Jy hoef nie eers te act nie. Die renons staan lewensgroot op jou voorkop geskryf. Ons moet die footage in die kan kry.
0: Dis nes jy dit wil hê. Alles wat nodig is om dokter Toby onvergeetbaar te maak.
1: Ons soek jou nes jy is 24/7. Net vir die res van die week, sonder dat jy eers hoef te act. Net jou genuine footage.
0: Kan jy glo ek is in reality TV?
1: Die span begin môre. Slaan 'n tent op jou grasperk. Die volk moet sien wat jy deurmaak. Ons skuld jou fans jou genuine suffering.
0: En ek het gedink is goodbye dokter Toby.
1: Net 'n paar dae dan soos uit jou hare. Ons moet groot gaan want dis hoe dokter Toby Thompson is. Ons skuld hom dit. Jy kan my vertrou, Joshua.
0: Dis snaaks, nee. Ek het altyd gedink ek en dokter Toby is twee verskillende mense. Maar nou lyk dit of hy sommer intrek. Dokter Toby weet altyd wat om te sê. Hy's kalm, onwrikbaar. Ek wens ek was half die man wat hy is.
1: Dit's presies daardie stuk waarheid wat mense wil sien. Dis rou. Dis eg.
0: Ja, rou. Dis okay. As hulle sien ek bloei en Toby staan nog, dan het iemand iewers darm iets om voor te glo.
1: Dis dalk hoekom mense van jou hou. Nie net oor dokter Toby nie, maar ook oor die man wat hom probeer speel.
0: Dis die mooiste diagnose wat ek in maande gehoor het.
2: En nou ma, wat is dit met die tasse?
3: Ek gaan terug ouer huis toe.
2: Vir wat?
3: Kyk hoe lyk jou huis. Jou tuin. Alles is vertrap en as jy opkyk, kyk jy jou in 'n kamera vas. Dis 'n plekkie sirkus.
2: Dis net tot Vrydag.
3: En dan kom ek Saterdag terug.
2: Ma,
3: niks 'n gema nie. Dis oral of 'n ongeskikte kameraman of jou knorrige man en dit raak nou net te veel.
2: Die produksiehuis kan baie met die genuine footage doen.
3: Wel ek hoop hulle stuur 'n tuinier om jou tuin te kom red.
2: Is net 'n paar plantjies
3: en die sigaretstompies. Dit lê die hele wêreld vol.
2: Stel dit mos vinnig op.
3: Weet, daar is iets soos respek vir ander mense se plek en goed.
2: Die manne werk onder druk, ma.
3: Dis nie 'n verskoning om hulle soos varke te gedra nie.
2: Ach, bly, ma.
3: Ah, dis my Uber.
2: Ma, ek kan mamos gaan aflaai.
3: Nee, bly jy hier en hou 'n oog oor jou huis. Ver van jou goed, naby aan jou skade. Bye my kind, ek sien jou Saterdag.
2: Ma, wag, ek stap saam.
4: Wat besiel jou om Lou Liebenberg te bel?
2: Kyk hoe lyk my tuin. Dis soos 'n varkhok. Die voeltjies wil nie eers meer in die bome kom sit nie.
4: Ons skiet daar binne aan die grootste seepie in die land en jy worry oor voeltjies in jou bome.
2: My huis het 'n malhuis geword.
4: Dis omdat jy nie ons kuns in jou het nie. Jou platkop werk mos net met syfers. Hoekom vat jy nie jou laptop en boek jouself saam met jou ma by haar ouer huis?
2: Joshua, jy kan nie so met my praat nie. Ek is nie jou vloerlap nie. Of jy praat met die kameraman of ek doen dit.
4: Doen dit net. Die duivel is los. Get out of the bloody kitchen if you can't stand the heat.
2: Jaag my nie uit my eie huis uit nie.
4: Dan los jy jou al ewige genagery oor bokkerol en vat die punch. My magtig. Mens sou sweer jy het die hartomleiding gehad. Ag man. Hou op aan sit. Jou borspyntjies impres niemand nie.
2: Naand, ma.
5: Naand, my kind, hoe gaan dit daar?
2: Nog dieselfde.
5: Cindy, dis 'n ideale tyd om te doen wat dokter jou gevra het om te doen.
2: Wat weet ma wat dokter wil doen? Nee, niks getoevallig nie. Dokter kan nie my private sake met ma bespreek nie.
5: Hy het nie.
2: Nou, hoe weet ma?
5: So met 'n draai gehoor.
2: Dan bel ek dokter môre eerste dinge vertel om daar loop draaie uit sy spreekkamer uit.
5: Nou, wag my kind, wag. Moenie nou so wees nie. Jy weet, jy moet gaan vir 'n angiogram. En jy hou aan om dit uit te stel. En dit is net omdat jy jou deur jou lamlendige man laat rondbeveel.
2: En wie kyk na my lamlendige man as ek hospitaal toe gaan, ma?
5: Die wonderlike produksiehuis kan 'n verpleegster huur.
2: Ma, hier is genoeg elende in my huis. Moenie stoek waar dit nie nodig is nie.
5: Jy het ook iets soos 'n gesondheid. En gesondheid wag vir niks en niemand nie. Jy moet gaan vir jou angiogram.
2: En ek sal. Dokter het self gesê my hart is nie naaste my so sleg soos Joshua se nie.
5: 'N Slegte hart hou nie van stres nie. En dis al wat in jou huis is. Stres met 'n hoofletter S.
2: Ek kan sake hanteer as ma net ma se plek ken.
5: Oef, ek sukkel om stil te bly terwyl die man jou so verniel.
2: Ek wil gaan stort.
5: Ons moet oor Gerda praat.
2: Nee, ons moenie.
5: Wil jy nie weet wat van jou dogter geword het nie? Hoe sy uitgedraai het?
2: Ma, hou op krap waar dit nie juk nie. Ek gaan stort, nagma.
0: Ja?
6: Joshua, my kameraman sit buite in die tent. Hy sê jy wil nie hê hy moet in die huis kom nie.
0: Hoeveel skote wil die donder nog van my dreineringspomp vat?
6: Dit gaan nie net oor die dreineringspomp nie.
0: Lou, as ek my roer druk die donder die kamera aan my gesig. Hy neek agter my aan toilet toe. Genoeg is genoeg.
6: Ons ooreenkoms was tot Vrydag. Jy gaan môre in om die dreineringspomp te ruil. My kameraman sê hy mag nie saamgaan nie.
0: Vir wat moet hy oral saamvoeter? Dit word 'n Barry sirkus. Ek is gatvol vir kameras.
6: Ons het 'n ooreenkoms aangegaan in belang van hartsake. En dis toevallig jou toekoms en jou voorstel.
0: Jy het duidelik nie idee wat 'n vuurvat hartomleiding beteken nie. Dis nie kamera grappies nie.
6: Dis hoekom ons genuine footage soek, om te leer van die ware impak van jou pyn, dit korrek deurgee aan die kykers.
0: Jy het oorgenoeg genuine footage. Jou kameraman pak alles op en hy kry sy reis soos en nou. Jy moet kom kyk hoe lyk my tuin. Dit lyk soos 'n vullishoop.
6: Jy is emosioneel. Rus. Môre voel jy beter. Môre dink jy weer aan ons prioriteit. Die kykers.
0: Die kykers se moer en joune ook. Voeter weg en los my net in vrede. Jou kameraman trap nou en jy bel my nie weer nie.

0: Ag, is lekker om al weer terug by die huis te hê. Sy sterk tee soos Mara van hou.
1: Dankie. Ja, huis is maar lekker deur mekaar.
0: Ja, ons rus vannag. Môre spring ons van 'n kant af in.
1: Maar ek dog dan die kamera gedoen te hou aan tot môre.
0: Nee, Joshua het sy poppe uit die pram gegooi.
1: Hoekom is ek nie verbaas nie?
0: Ek dink die abses in sy borswond lol. So dis ekstra pyn en frustrasie. Ek is bekommerd maar. Want ek en hy ry oor 'n halfuur van die borswond en die dreineringspomp moet skoon gemaak word.
1: Jy sal nooit raai saam met wie ek tee gedrink nie.
0: Tog net nie weer die ou jukkerige weewenaar nie.
1: Nie vir jou tyd te gaan.
0: Wie dan?
1: Gerda.
0: Gerda.
1: Die kind het haar lewe omtrent omgedraai. Sy straal.
0: Ma, nie nou nie.
1: Hoekom nie? Sy wil julle kom sien.
0: Ma, weet dis onmoontlik.
1: Nee. Niks in die lewe is onmoontlik.
0: Mens kan nie die geskiedenis in 'n dag se tyd omdraai nie.
1: Weet jy dat die kind destyds by Joshua by die ateljee was? Sy het op haar knieë gestaan, Joshua om vergifnis gesmeek en hy het haar soos 'n hond weggejaag.
2: Want sy het soos 'n dief in die nag my brandlys oopgebreek en duisende rande se spaargeld daai het gesteel vir drugs.
1: Die geld was in haar motor se kattebak. Sy wou dit vir jou teruggee.
2: Sy lieg. Sy was 'n volslaaf dwelmverslaafde wat ons maande lank besteel het vir haar volgende fiets.
1: Sy het haarself by rehab ingeboek.
0: Ma, los nou.
1: Joshua is 'n skelm hel. Hy het die geld wat hy vir die twee Engelse films gekry het vir die ontvanger weggesteek.
2: Wie is 'n skelm hel? Ha, ou vrou?
1: Niemand moes mos ooit weet hoe skelm jy is nie.
2: Jy lieg nie, jou tanne. Dis omdat jy altyd jou lang neus in my huissake insteek, jou teef.
1: En jy maak my seer. Al jou hande van my nek af.
0: Wag, pa, wag, jy wurg my maal.
2: Vervloekte vrou het nie ore nie. Sy hoort nie hier nie. Maar as jy sien, is sy hier.
1: Jy maak my bly seer.
0: Los haar, jy wurg my maal.
2: Ek moet verstand in haar verdomde klappe kop inwurg.
1: Sydney het geval. Kijk, wat het jy gedoen, jou vark? Sy is bewusteloos. Sydney, praat met my.
2: Gooi water oor haar gesig.
1: Daar staan jy, jou ellendeling. Bel die ambulans.
2: Jy skree nie op my nie.
1: Bel 'n ambulans. Sydney.
2: Hallo. Hallo, ons benodig dringend ambulans by Sirkelstraat 13, Magalieskruin. Ja, die sirkelgedeelte onder die straat. Dis my vrou. Sy het net in mekaar gesak. Dankie.

0: Dokter Greiling na ongevalle. Dokter Greiling na ongevalle asseblief.
1: Cindy, hoe voel jy?
2: Pap.
1: Jy het 'n hartaanval gehad.
2: En dit net swart voor my geword.
1: Jy ma het my van julle huismoeles vertel. Sy het saam met jou in die ambulans gery.
2: Ai, dokter. Mes kry skoonskaam.
1: Ek wil jou invat vir die angiogram.
2: Kan ons dit volgende week doen as Joshua inkom vir sy 6-weeklikse ondersoek asseblief?
1: Ons kan nie aanhou uitstel nie.
2: Ek moet iemand reël wat na Joshua kan kyk. My ma kan nie. Sy moet terug ouer te huis toe. Sy en Joshua bring die sleg in mekaar uit.
1: Jou gesondheid is ook belangrik, Cindy.
2: Alles het net te vinnig op ons afgekom, dokter. Kan dokter my help om Joshua by 'n step-down in te kry?
1: Hoekom boek ons hom nie dadelik daarin nie?
2: Ja, Joshua is op 'n slegte plek. As jy hom voorberei vir wat kom, dan hanteer hy dit beter. Maar as iets sommer skielik op hom afspring, dan gooi hy sy poppe uit die pram, soos vanmiddag.
1: Ek vervroeg sy 6-weeklikse ondersoek na maandag. En ek reël dat my spreekkamers vir hom 'n week in 'n step-down soek. Dit gee ons 'n week vir jou angiogram en jou herstelprogram.
2: Oh, goed. Dankie, dokter, dis reg. Kan ek môreoggend ontslaan word?
1: Rus eers vannag. Ek laat môreoggend eers bloedtoetse doen en dan praat ons.
2: Dankie, dokter. Ek is jammer as ek stroom opklink.
1: So moet jy vir jou mense omgee. Voor jy rus, gaan jou moeder gou kom inloer. Maar nie lank nie, hoor.
0: Dokter Mostert na ongevalle. Dokter Mostert na ongevalle, asseblief.
3: Hai, my kind. Jy het gesam verskrikkelijk laat skrik.
2: Ja, maar ek is okay, ma.
3: Nou, wat van jou angiogram?
2: Ma, dokters kinder hopeloos te veel.
3: Jy kan ons sien, die man is bekommerd.
2: Ja, ons het gepraat. Ek gaan maandag.
3: Hai, my kind.
2: En ma gaan nie terug huis toe nie.
3: Nee, nee, ek is klaar met jou huis. Ek sal maandag vir jou in die hospitaal kom kuier.
2: Joshua het net tyd nodig om deur al die skokke te werk, ma.
3: Ek het 'n Uber bestel en jy moet rus. Nag, my kind.
2: Nogmaal.
4: Cindy, ons moet jou kop positief draai voor jy huis toe gaan.
2: Ek is okay, suster.
4: Jy is baie angstig. Ek kan dit sien. Dis omdat jou huis vol konflik is.
2: Ek is okay.
4: Doen iets wat jou goed laat voel. Iets waarvan jy hou. Laai jou batterye. Moenie om jou man kloek nie. Los hom dat hy sy eie ding doen. Help hom net as hy vir hulp vra.
2: Wel, ek moet my huis skoon maak. Dis gaan ons na die kameramanne daar gekamp het.
4: Vat dit net rustig. Ja, hier kom jou Uber. Pas jouself op, Cindy.

0: dokter voel die angiogram moet maandag gedoen word.
1: Die man tap net ons mediese fonds leeg.
0: Hy voel die angiogram is nodig na die hartaanval.
1: Hy vat wat hy uit ons mediese fonds kan kry. Hoekom moet ek step down toe?
0: Wie gaan na jou kyk, pa?
1: Ek is nie 'n invalide nie. Ek kom huis toe.
0: Ek gaan net gemakliker voel as ek weet jy is versorg.
1: Dit gaan nie oor wat jy voel nie. Dis my besluit waar ek wil bly, magtig. Jy en dokter Stem het skielik my hele lewe oorgeneem. Dit stop nou. Ek is my eie baas.
0: Dis goed, pa. Besluit jy dan self.
1: Natuurlik sal ek besluit. Magtig. Tussen jou, Lou Liebenberg en dokter Stem het ek geen sê meer oor my eie lewe nie.
0: Wat hoor jy van die produksiehuis?
1: Hulle sif deur al die footage.
0: Moet jy nie man net vrede met Lou maak nie?
1: Dit kan wag. Ek het meer gegee as wat hulle gevra het. Nou soek ek 'n bietjie rus. Ek gaan lê.
0: Nag, pa.
2: Wat die hel? Kyk my bloody gesig.
0: Wat
2: gaan aan?
0: Wat is dit?
2: Kyk my gesig.
0: Huh?
2: My gesig het skeef getrek.
0: Wat het gebeur?
2: Ek het met 'n helse hoofpyn wakker geword. Toe ek in die spieël kyk, sien ek my skewe gesig. Kyk my poepoogie. Dis jy en jou ma. Julle het my lewe een stresbol gemaak.
0: Papa, kom. Ek trek gou aan. Ek vat jou dadelik ongevalle toe.
2: Ek is gatvol vir dokters. Dis van al die dokters wat ek so lyk.
0: Trek gou aan, pa. Ons moet ry.
2: Kyk hoe lyk my gesig. Dokter Toby Thompson kan nie met so skewe gesig voor 'n kamera verskyn nie. Ek's in my moeren. Ek's heeltemal in my moeren.
3: Tannie Babs, kom ons sit een kant.
4: Wat sien jy gaan?
3: Sit. Dis een groot deurmekaar spul.
4: Wat? Het Joshua se kop weer uitgehaak.
3: Alles daai daarop dat hy met 'n beroerte vanoggend wakker geword het.
4: Wat?
3: Sy gesig trek skeef aan die regterkant.
4: Dis van al sy skuins beneektheid. Hoe sleg is dit?
3: Hulle reël dat hy so gou moontlik by een van ons neuroloë hier by die hospitaal uitkom.
4: Ek is die laaste mens wie hy sal wil sien. Waar is Cindy?
3: Ek is bevrees. Net toe hulle Joshua wegstoot in 'n rolstoel, sak Cindy weer in mekaar.
4: Hait! Dis die verdomde stres. Waar is hy?
3: Hulle het haar opgeneem en dokter Stem het gebel.
4: Dis omdat sy so lank gewag het. Aan mekaar uitgestel het.
3: Harte hou nie van stres nie.
4: Ja, gaan sê dit vir Joshua. Ek wil nie na by die bloody man kom nie.
3: Ek kan nie dadelik met hom praat nie. Hy is eerstens in vir 'n MRI en dan gaan hy vir 'n CT angiogram.
4: Dis of ons lewens een groot malhuis geword het.
3: Drink 'n teetjie in die restaurant. Ek bel jou sodra ek iets hoor.
1: Wat soek jy by radiologie?
3: Joshua, ek het nie goeie nuus nie.
1: Dink jy nie my skewe gesig en poep oogie is genoeg slegte nuus nie?
3: Cindy het in mekaar gesak net na hulle met jou weg is na die neuroloog toe.
1: Alweer. Sy maak nou 'n gewoonte daarvan.
3: Sy moes inderhaas teater toe.
1: Vir wat? Stem dit buit my mediese fonds uit.
3: Joshua, nee. Dis regtig slegte nuus. Cindy het dit nie uit die teater gemaak nie.
1: Hoe bedoel jy nie gemaak nie?
3: Daar was komplikasies. Haar hart het gaan staan.
1: Maar dit kan nie wees nie. Dis my hart wat lol.
3: Ek is bitter jammer, Joshua. Cindy het ongelukkig nie jou kans gekry nie. Sy het te lank gevat voor sy vir haar angiogram gegaan het.
1: Maar sy kom nie sommer net so alleen.
3: Ek is bitter, bitter jammer. Die radiografis wink jou nader. Jy moet gaan vir jou CT angiogram.
1: Nog toets. Wat help dit tog?
3: Dis 'n belangrike toets. Gaan gou saam met die oulike radiografis. Jy ken haar goed.
1: Van wie praat jy?
3: Van die radiografis skuins agter jou. Kyk die oulike vrou. Haar naam is Gerda Jooste.

Jy het geluister na Hartsake deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Luan Jacobs, met tegniese versorging deur Dipalesa Metel en JD Labuskaghni. Hartsake is opgeneem by RSG in Johannesburg. Die rol van Joshua is vertolk deur Robbie Wessels. Cindy was Renske Jacobs. Babs is gespeel deur Elsabie Zietsman. Suster Hanna is Imari Oberholzer. Dr. Stemmet is vertolk deur Antoine Nothling en Lou was Cas McFadden.

0: Ek hoop jy het vanaand se radioteater saam met my geniet. Soos altyd is jy welkom om vir ons 'n SMS te stuur en sê vir ons, wat het jy van vanaand se radiodrama gedink? Het jy al ternouerdood ervaring gehad? Wat geniet jy van radioteater? Onthou, elke SMS kos R1.50 en die nommer is 45889. Ons hoor graag van jou.
1: RSG Radioteater bied aan 1-2-3 Blok Myself, 'n finalis in die 2024 RSG Radiodrama skryfkompetisie.
2: Ja, mens kan sien, jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
3: Ai, en die gat ons alweer.
2: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld kom en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
3: En waarheen sal hulle nogal gaan?
2: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulself.
3: Vertrou jy my?
1: Skakel in om 8:00, donderdag aand. As jy nie te veel van 'n paprik is nie.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Boer makliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.

0: 'n postbankkaart om te ruil omdat hulle nie na 31 Augustus meer hul toelaas met die huidige kaarte sal kan onttrek nie. Die woordvoerder van die Postbank, Bongani Diako, sê die bank se nuwe postbankkaarte tree op 1 September in werking. Diako raai begunstigdes aan om so gou moontlik hul nuwe kaarte by hul naaste poskantoor te vervang. Die polisie het bevestig dat niemand beseer is in die ontploffing vanoggend by die Woolworths winkel in die Menden winkelsentrum in Pretoria nie. 'n Ploftoestel van onbekende oorsprong het op 'n rak in die kosafdeling ontplof. 'n Polisiewoordvoerder, Johan van Dyk, sê die skade is egter beperk tot kosprodukte op die rakke. Van Dyk.
1: Voorlopige inligting dui daarop dat 'n onbekende ploftoestel omstreeks 1:00 binne die winkel ontplof het. 5 personeellede was ten tye van die voorval aan diens en geen beserings is aangemeld nie. Gespesialiseerde SAPD-eenhede verwerk tans die toneel as deel van die ondersoek.
0: 'n Polisiewoordvoerder, Johan van Dyk. Die DA in Durban sê die eThekwini Metro moet die 45 miljard rand invorder wat inwoners aan die metro skuld in plaas daarvan om tariewe vir basiese dienste te verhoog. Die party sê hy verwerp die metro se voorgestelde konsepbegroting van 574,6 miljard rand vir die 2026-2027 finansiële jaar ondanks die afwaartse aanpassing van die tariefsverhogings. Elektrisiteitstariewe styg met 9% teenoor die aanvanklike voorstel van 10,5%. Water sal 14% duurder wees teenoor die voorgestelde 15%. Die burgemeester Cyril Kaba sal na verwagting die konsepbegroting môre tydens 'n volle sitting van die raad voorlê. Die caucusleier van die DA in die metro, Tabani Mthethwa.
2: We don't believe that any proposed tariff increase is justified. No matter how small it may seem, we don't believe that it is justified on the basis that people of eThekwini do not believe the basic services which they pay for. We therefore believe that instead of increasing the tariffs, the municipality must collect the over 40 billion it is owed by consumers. If they were to collect even a fraction of that, there would be no need to increase tariffs. We therefore don't support this budget.
0: Die caucusleier van die DA in die eThekwini Metro, Tabani Mthethwa. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê die gevolge van onwettige immigrasies is veelvlakkig. Hy sê ongemagtige migrante kan help om die ekonomiese uitset te verhoog en goedkoop arbeid te verskaf. Lamola sê hul teenwoordigheid plaas egter druk op openbare dienste en veroorsaak ook sosiale spanning in die gasheerland. Verskeie protesoptogte is onlangs teen ongedokumenteerde migrante in verskillende dele van Suid-Afrika gehou. Lamola sê 'n reuse uitdaging is die land se poreuse grense en die grensbestuurowerheid is op die been gebring om daarop te reageer. Hy sê tegnologie word ingespan om die probleem te takel terwyl die departement van binnelandse sake besig is om sowat 10,000 inspekteurs en immigrasiebeamptes aan te stel om kapasiteit uit te brei. Die FSA se gevegsmagte vir die Midde-Ooste, Sentraal-Asië en Suid-Asië, CENTCOM, het bevestig dat Iran 'n ballistiese misiel op 'n Amerikaanse weermagbasis in Kuwait afgevuur het. Kuwait het egter die misiel onderskerp. Dit was nadat Iran se revolusionêre magte die bekend gemaak het dat hulle enkele ure vroeër op Amerikaanse aanvalle gereageer het. CENTCOM beskryf die Iranse aanval as 'n grove skending van die skietstilstand in die Midde-Ooste. Die FSA sê Iran het ook 5 eenrigting gevegshommeltuie gelanseer wat 'n bedreiging vir die straat van Hormuz ingehou het. Amerikaanse magte het dit egter onderskep. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Postbank waarskei begunstigdes van maatskaplike toelaas om hul goue kaarte betyds vir die nuwe Postbankkaart om te ruil omdat hulle nie na 31 Augustus meer hul toelaas met die huidige kaarte sal kan onttrek nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op RSG is om 11:00.

0: vanoggend ek kuier nog baie lekker saam met jou hier op RSG. So bietjie later kom vertel Terrens April vir ons bietjie meer oor die Duitse komponis Karl Stamets in Musiekbonbons. En dan kuier ons so 10:30 se koers saam met Blaine Jones in tegnologie met Blaine. So bly ingeskakel. Maar eers die laat aand boekvoorlesing en direk daarna Musiekbonbons.
1: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.
2: Is Letgoed se kookskerm die kinders se gunsteling plek. Mag hulle glad nie daar rondhang as pa en oupa tuis is nie.
3: Loop, jy het 'n huis. Ons eet aan tafel.
2: Sal pa huis toe jaag. Al is hy en oupa die wat gereeld by Letgoed se vuur gaan sit. Niemand mag dan saamgaan nie. Net Loes. Twaalie het al deur die Lewie se een stuk in 'n venster probeer sien wat hulle by die kookskerm doen. Maar nog nooit iets wys geword nie. Wat sy wel weet, is dat Letgoed graag vir oupa en pa dompelings maak en dat sy altyd probeer om skelm so enetjie vir Twaalie te berre. Sedert die vreeslike sandstorm van 3 jaar gelede, waarin Twaalie hulle verdwaal het, is die kookskerm byna heeltemal toegewaai onder die sand. En al die kraalbosse wat die seuns in mekaar geslaan het, is weggewaai. Dus moes pitte en roes die kookskerm niet uitgrawe en van voor af kraalbosse gaan soek om dit mee oor te bou. Die kookskerm is ook 'n plek van stories en die enigste plek waar die plase kinders almal saam eet. Want pitte en roes sal dit nooit waag om hulle voete oor die hoofhuise drempel te sit wanneer pa of oupa by die huis is nie. Letgoed sal dit seker in elk geval nie toelaat nie. In julle huis is ek net hande op 'n lyf, soos jou se ouma en ma ook maar is. Maar sodra my voetjies hulle spore terugveld of poort toe vind, dan onthou ek weer myself. 'N volmens. Twaalie hou van hoe Letgoed die tyd maak om dinge vir haar te verduidelik en met haar te gesels. Sy en haar kinders het nog byna altyd in hulle kookskerm kos gemaak. En vanaf die hoofhuise agterdeur het dit vir Twaalie altyd so lekker gelyk. Soms kry sy dit wel reg om verby die rugkant van die skuur om te glip na Letgoed toe.
3: Twaalie, loop kry huis,
2: raas Letgoed gewoonlik.
3: Jy wil nie dat jou pa goed jou hier kom stad uithaal nie.
2: Daar was niemand aan tafel vandag nie. Almal is na hulle kamers toe en ouma snorkel. Het Twaalie laas keer tee gestribbel.
3: Nou gaat julle nie eet vanaand nie.
2: Twaalie het net haar skouers opgetrek. As Letgoed brood het wat sy gebak het, of dalk vetkoek, sal sy vir Twaalie 'n stukkie gaan haal en haar toelaat om vir 'n rukkie daar by haar in die kwynende vuurgloed te sit. Vir Twaalie se verjaarsdag aand, omdat haar plaatkoek met geel versuursuiker is, het Letgoed nie brood gepak nie. Daar is ouros en vir elkeen 'n stuk wors. Twaalie breek haar wors in 2 helftes en steek die een met 'n stokkie deur. Verloes. Sy spring op en hol gou daarmee weg voor iemand haar kan keer. Later sit almal om die vuur pensies propvol en die aand heerlik soel.
3: Weet julle klomp wat se tyd dit nou is?
2: Vra Letgoed. Terwyl sy haar laslapie romp onder haar boude invou en haar kind aan die kole sit en krap.
3: Tyd dat ons op mekaar se tonge ry,
2: skree lag die kinders opgewonde.
3: Ja, knik Letgoed. Dis tyd vir stories vertel. Maar ek dink ek weet presies watter een julle swernoot vanaand weer wil hoor, né? Nee.
2: Die kinders bondel outomaties nader aan ma.
3: Maak los jou tong niggie, laat hy ons ryding tot in 'n ander wêreld word.
2: Letgoed begin haar hande klap en voete skuifel. Die kinders weet sy glo, 'n goeie storie word ingedans. Om en om gaan sy,
3: met Roos wat ook hande klap in die tempo versnel. Almal hou let goed op en sien hoe haar rug hol raak en die ritme haar meevoer, asof haar lyf musiek hoor, wat om hulle warrel, maar hulle ore nie kan opvang nie. Eers na 'n hele ruk is let goed ingedans en kan sy lang been agteruit op die grond gaan sit. Wat stoor jy, niggie? Sy knik vir ma. Ma vat haar hare saam en bind dit losweg agter in haar nek vas met 'n stukkie lap wat sy om haar pols dra. Maar die storie begin mos eintlik met jou, Roos. Sy kyk na die 15-jarige tengerseun. Dis nou so, antie Niggie, maar my ma sal hom moet vertel want ek was te klein om te onthou. Hy laat die seentjies aan mekaar stamp. Dit is elke keer sy geterg. Ek was hoogbenswanger met Roos tydheid. Let goed plaas albei haar hande in haar skoot en maak 'n lippe wegtrek geluid. Let goed doen dit altyd as 'n regmaak vir inlê na 'n lekker vertel. Ons was almal nog in tente gewees, want al was die huis hier, het sy hele tak ingeval moes. Want die mure was ook in mekaar gestort. Die huis moes nog weer opgestaan gemaak word. Ma help onthou, dit was bitter swaar tye, want Nelis was toe maar 5 en Pitte 2. Ons het geen werkers gehad nie, want, soos julle weet, glo pa, ons doen alles self, en ek stem met hom daar saam. En ek? Vra klein Kor saggies. Jy moes nog kom, Billietjie, stel hulle ma hom gerus.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
4: Skop daai skoene uit en skud dit.
5: Hoi Reggie.
6: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
4: Nou en dan, skud en pluk ons.
7: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
4: Of Jaco? En as het jy nie boys, as jy boere boys. Skud het. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
8: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit!
9: Kom kuier saam met my, Christel Webjubaar, in die Republiek van Zuid-Afrika,

0: Luister na Duet. Sondagmiddag 31 Mei om 1:00.
1: How do you do? I thought when I love and I just need and you.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die gestremde.
3: As ouer besef jy baie vinnig hoe min opsies daar eintlik beskikbaar is, veral wanneer dit kom by kleuterskole vir kinders met spesiale behoeftes. Baie ouers sukkel om 'n plek te vind waar hul kinders aanvaar word, ondersteun word en met geduld en liefde behandel word. Ons wil 'n veilige plek wees vir hierdie kinders, 'n plek waar hulle steeds kan leer, ontwikkel en die ondersteuning ontvang wat hulle nodig het totdat hulle by die regte skool geplaas word.
2: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: En ons skop musiekbonbons af met die deel uit Tieleman se sonate vir orgel en hobo. Daniel Matrone begelei vir Jerome Simon Polley.

En dit was 'n deel uit 'n sonate van Telemann vir hobo met orgelbegeleiding. En nou gaan ons oor na nog 'n houtblaasinstrument en wel die fluit. Hier is 'n deel uit die Deense komponis Johannes Frederik Fröhlich se fluitsonate in A mineur. Hendrik Andresen word bygestaan deur Anna Eland.

Ons het geluister na 'n deel uit een van Freilich se fluitsonates. Onthou as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad, daar's die adres net Terrence April. Ek kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee, dis 45889, 45889, en elke SMS kos R1.50. Wat van die beweging uit Frans Danzy se houtblaas kwintet nummer 2? Hy en 'n paar kollegas soos Crusel en Von Weber het baie gedoen om die repertorium van die houtblaasinstrumente uit te brei. Die Michael Thompson houtblaas kwintet voer dit nou uit.

0: Ons het geluister hoe Jacqueline Dupré en Gerald Moore van Paradiso se Sicilien uitgevoer het. In deel 2 van Musiek Bonbons nog musiek van onder andere Ferdinand Ries en ook Manuel Ponke. So bly ingeskakel.
1: Het jy al die TV-lisensie WhatsApp ontdek? Ons sien hoe jy ons programherhalings, die drama en die SABC Plus Sport heruitsendings geniet. Nou is die betaling van jou TV-lisensie net so maklik. Sê eenvoudig net hi op WhatsApp na 077-6069-060. Kry jou saldo, maak 'n betaling of stel 'n debietorder op. Alles in een maklike klets. Geen toue nie, geen wag asseblief nie. Net gerief wat voel asof dit nog altyd so moes wees. Want elke skerm in Suid-Afrika is 'n verhoog en joune is verlig. So, hoekom wag? Stuur hi op WhatsApp na 077-6069-060 en kry jou TV-lisensie vandag nog reg. Hitsmerk Your Screen, Your Story.
2: In 31 Meise des Opera is daar 'n hitspot van die mooiste musiek, soos byvoorbeeld items uit Giulio Cesare van Handel, Oberto en Don Carlo van Verdi, Linda di Chamonix van Donizetti, Die Huwelik van Figaro van Mozart, Mefistofeli van Boito en L'Amico Fritz van Mascagni. Van die sangers is Dimitri Jorostowski, Jonas Kaufmann, Luciano Pavarotti, Lisette Oropesa, Nadine Sierra en Beverly Sills. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Spinazone Care Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Welkom terug by Musiek Bonbons hier op RSG. Nou die wals van Heikki Altoyla, 'n Finse komponis wat geleef het van 1905 tot 1992. Ek het meer oor hierdie Finse komponis op ons webblad rsg.co.za.

0: Dit was Altoyla se bruilofswals.
1: Hallo almal, dit is Alleen van Potchefstroom. Ek wil net sê hoe baie geniet ek musiekbonbons. Ek luister elke week en daar gaan soveel nuwe komponiste en musiek vir my oop. Daar is elke week ook 'n verrassingsbonbon. Groete.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. Ek spel dit weer. terrence@rsg.co.za. Daar sal ek vir jou verder verduidelik hoe jy te werk moet gaan om so stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Hier is nou die tweede beweging uit Ferdinand Ries se klavierkonsert nummer 3. Felicia Blumenthal is die solis en sy is 'n Poolse pianis wat tellewerke van komponiste soos Czerny, Villa-Lobos, Penderecki, asook meer bekende werke van Beethoven en Chopin opgeneem het. Sedert 1991 word daar jaarliks 'n Felicia Blumenthal musiekfees gehou. Haar dogter is 'n sangeres en sy was in beheer van die fees wat in 2017 ongelukkig tot 'n einde gekom het toe haar dogter dan ook afgestorwe het.

Felicia Bloementhal, 'n Poolse pianis, het as solis opgetree in 'n uitvoering van 'n beweging uit Ferdinand Ries se klavierkonsert nommer 3. Nou die impromptu van die Belgiese komponist Ernst de Graeff, Jan Raas word begeleid deur Koen Kessels.

0: En dit was die deel uit die impromptu van The Grave. Bly geskakel, deel 3 van Musiekbonbons hier op RSG volg binnenkort.
1: Hierdie week in Kiskenades.
2: Ek gaan net hier op die tafeltjie sit en vir Annelise wag.
3: Hallo duwe, my naam is Pikkie se Vark. Kan julle nie praat nie? Miskien kan julle nie hoor nie. Kan julle my leer vlieg?
1: Saterdag aand 30 Mei, net na die 7 uur nuus, het Spekkies Vark 'n noue ontkoming. Gelukkig het elke donker wolkie 'n silwer randjie.
3: Kiskenades, net hier op RSG.
4: Kommentaar.
5: Dink jy is die man vir hierdie job?
6: Hy het vir Roos blijkbaar gevra, jou speel jy golf, Roos speel nie golf nie, te sê Roos, maar hy sal wel saam met hom stap as hy golf speelt.
7: Die feit bestaan dat meneer Meyer se aanstelling kan ons nie net sien as iets vir die huidige nie.
8: En ek dink dit is waarskynlik amper die belangrikste taak wat ambassadeur Meyer het, is om hierdie proses te dryf sodat jy 'n infrastruktuur skep wat sy ambtstermyn gaan oorleef en wat die Trump-termyn gaan oorleef.
4: Kommentaar.
5: Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
0: Ons gaan voort met Musiekbonbons hier op RSG. Hier is Jorge Osorio met sy weergawe van Ponke se Mexicaanse Scherzo.

Jorge Osorio het 'n scherzo van Ponke gespeel. Nou die tweede deel uit die klarinetconcert nummer 11 in E-mol majeur van Karl Stamitz. Die Duitse komponis het 11 concerti vir die klarinet nagelaat.

En dit was 'n deel uit een van Joseph Haydn se klaviersonates. Ons sluit musiek van ons af met die Ave Maria van Plácido Domingo Jr., seun van die beroemde sanger met dieselfde naam. Hy is dan ook die sanger van sy seun se komposisie. Mooi bly verder.

Dankie Terrens April vir Finanse Musiekbonbons. Ek hoop jy het lekker saam met my geluister. Gaan na ons webtuiste vir meer inligting oor van die snitte en komponiste, rsg.co.za en kontak gerus vir Terrens. Terrens by rsg.co.za. Die SMS nommer om met Terrens te gesels is 45889 en elke SMS kos R1.50. Dankie ook vir jou SMS'e oor hartsake. Baie SMS'e wat deurgekom het wat sê ek geniet hierdie radiodrama, mag baie meer programme volg. En dan sê Katrein, dankie, die theater was briljant, vol spanning, die akteurs onverbeterlik. Hou aan vir ons jou SMS'e, stuur 45889, elke SMS kos R1.50. Dink net wat jy alles kan doen met R200.000 of wil jy eerder 'n motor wen? Die wenner van vanjaar se RSG en die Kinderfonds projek sal kan kies. Met die jaarlikse projek word geld ingesamel om behoeftige kinders te help. As jy hierdie week R50 of meer skenk, kan jy ook 'n R5000 bonusprys wen. Jy is dan outomaties ook in die trekking vir die groot prys van R200.000 of 'n Toyota Wits later vanjaar. Die bonusprys is geldig vir donasies wat gemaak word tot Saterdag om middernag. So moenie wag nie, jy kan wen en so help jy 'n kind in nood. Kry al die besonderhede op diekinderfonds.co.za en hulle Facebookblad, die Kinderfonds.

0: Ons het nou geluister na Schindler's List deur Itzhak Pillman op viool en die Pittsburgh Simfonieorkes onder leiding van John Williams. Net hierna is het tyd vir Islam in Fokus en dan kuier ons saam met Blaine Jones in Tegnologie met Blaine.
1: Wat is daardie vreemde diertjie wat in die droë dorsland oorleef? En hoekom vermeerder sekere insekte skielik in groot getalle terwyl ander amper verdwyn? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons na die fascinerende wêreld van insekte, van vreemde spesies in Suid-Afrika se droë streke tot die ingewikkelde dinamika van insekbevolkings in die natuur. Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خويناند باي فالكم باي دي بروخرام إسلام فوكس. أك شهيدا كالي أنا كسالس من شيخ طافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Luisteraars, ons gaan gesels oor die konsep van Tauba volgens die islamitiese wette, volgens Islam, volgens die Koran, volgens dit wat Allah vir ons skenk. Maar ek dink om hierdie gesprek te begin, Sheikh, ek wil graag hê dat Sheikh moet begin deur vir ons te verduidelik wat die woord Tauba, die Arabiese woord Tauba beteken, en ook om net 'n bietjie te gesels oor die konsep. Wat behels die konsep van Tauba, asseblief, Sheikh?
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen. سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن خوينا أن أنس خيرد إن خلفست ليسترارز Nou, Shahida en luisteraar, as ons praat van Tauba, volgens die Arabiese woord, dan bedoel ons die terugkom na Allah, waar jy vra vir vergifnis as jy iets verkeerd gedoen het. Jy het iets verkeerd gedoen, byvoorbeeld. Islam sê, daar is iets so, dat jy kan terugkom na Allah, erken dit, en vra vir Allah vir vergifnis. En dit is wat ons sê, dat Allah subhanahu wa ta'ala deur sy genade het vir ons dit gegee. Maar ek wil dit bysit ook, Shahida. Natuurlik, as jy mens seer gemaak het, byvoorbeeld, jy het 'n foutjie begaan om 'n persoon iets aan te gedoen het wat nie mooi was nie. Dan moet jy na daardie persoon gaan om vir hom te vra vir vergifnis, voordat jy Allah se vergifnis kan kry van wat jy verkeerd gedoen het teer daardie persoon.
1: Yesha.
2: En met ander woorde, hier praat ons, wat ons sê in Arabies, van haqqullah en haqqul ibad. Die regte van Allah en die regte van die skepping van Allah. Mens. Mens het ook regte. So jy kan nie net mens verkeerd aandoen nie, en dan gaan jy terug na Allah en vra, ja Allah, vergewe vir my. Allah, wat tussen al jou en Allah, Allah gaat jou vergewe. Maar, dit is al, natuurlijk ook om vir ons te laat verstaan, mens het ook een recht, ons kan nie net mens seer maak nie, en doen wat ons wil doen nie, dan sê ons net Allah vergewe vir ons nie. Ja. So daar is vier condities hier. Nummer 1, as jy iets verkeerd doen, as het kom na jou en Allah, dan is daar 3. Die eerste een is, jy erken dat ek het verkeerd gedoen. Nou vra jy vir Allah vir vergifnis. En jy sê vir jouself ook, ek gaan dit nie weer doen nie. Dit is die 3 iets wat tussen jou en Allah is. Jy het nou iets verkeerd gedoen, wat tussen jou en Allah is. Nou dit is die 3 iets wat, die 3 kondisies wat jy moet implementeer.
1: Yes, sir.
2: As het kom na mens toe, wat ons sê, die haqqul ibad, die regte van mens, dan is daar 4. Die 3 wat ons nou genoem het, en die 4de ene is, dat jy moet gaan na daardie persoon wat jy verkeerd gedoen het aan, jy vra vir hom vir vergifnis, of vir haar vir vergifnis.
1: Yes,
2: dan vergewe Allah vir jou. As daardie persoon natuurlijk ook sy vergifnis geef vir jou.
1: So, en Sheikh, net vra, en ek weet, ja, ek val nou vir Sheikh in die rede. Nummer 1, as jy vir die persoon om vergifnis vra, en jy bedoel dit rarig, jy is opreg, en die persoon weier om vir jou vergifnis te gee, dis die een scenario. Die ander een scenario wat ek graag wil vra is, gestel die persoon is oorlede, en jy kan nie meer vir die persoon om vergifnis vra nie. En dan miskien die derde een, as jy sê nou maar, ek het van iemand gesteel, nou kan ek nie eers die goed teruggee nie, want ek het dit verkwansel, ek het dit gebruik, ek het nie meer die geld, byvoorbeeld, wat ek gesteel het nie, nou gaan ek terug en ek vra opreg om vergifnis, maar ek het nie die goed wat ek kan teruggee nie, sê. Die drie scenario's, dink ek, is waarin mens somtijds hulself bevind.
2: Ja, Shaida, laat ons kom by die eerste een, die ene wil nie vir jou vergifnis gee nie, en laat ons sien hoe die Nabi sallallahu alaihi wasallam beskryf dit.
1: Ja, sê.
2: Hy sê, kul ibn Adam gata, elke mens gaan 'n foutjie begaan. So dit maak nie saak wie jy is nie, of wat jy is nie, of wat 'n posisie jy gaan ook 'n foutjie begaan, as 'n mens. Want die heilige profeet sê dit vir ons. So nou moet jy vir jouself sê, as daardie persoon kom na jou, wat in die geval as ek iets verkeerd gedoen het, en ek wil nou vergifnis vra, en daardie persoon sê nee, kamata dino to dan, en so jy doen, en anders sal dieselfde gedoen wat aan jou. So jy moet jouself dit sê dan. En die tweede iets is baie belangrik ook, dat as 'n persoon kom na jou, en erken, ek het verkeerd gedoen, en vra vir jou vergifnis, en jy gee dit, dit weerkaats dan, dat jy 'n persoon is wat probeer om opreg te wees, jou geloof wil jy, het moet opreg wees, want die heilige profeet sê ook, la yu'minu ahadukum hatta yuhibb li akhi ma yuhibb li nafsi. Geen sal geloof sal voorkom wees nie voordat hy lyk vir sy medemens wat hy lyk vir hom self nie. So ja, jy wil vergewe word.
1: Ja, Sheikh.
2: So op daardie manier sê jy vir jouself dan, laat ek maar 'n goeie persoon wees en gee die vergifnis aan daardie persoon. Die feit dat daardie persoon vorentoe kom, erken vir jou, ek het verkeerd gedoen. Ek vra vir jou, ek smeek vir jou om vergifnis. En as jy dit gee, dit kan net vir jou 'n plus wees namensdag en in hierdie dag, in hierdie lewe wat jy, as jy namensdag kon na Allah en in die boek, in jou data, sien Allah dan, of jy sien dit, dat ek het daardie persoon vergewe, so en so tyd, want hy dit en dit gedoen. Dit sal daar wees.
1: Ja, sure.
2: Dit kan net 'n plus wees vir jou. Jy gaat beloon word vir dit. En namensdag gaan jy dit sien. En is 'n goeie daad natuurlijk.
1: Ja, sure.
2: Is 'n goeie iets om mense te vergewe. En wat baie belangrik is ook, en ek dink ons het gepraat van dit, wa man a'afa wa aslaha fa ajru ala Allah. Allah praat het van in die heilige Koran. As jy 'n persoon pardon, jy vergewe hom, soos Allah sê. Maar pardon hier bedoel, jy vergewe en vergeet. Jy herinner die persoon elke slag, jy het dit gedoen en jy het dat gedoen, maar ek het jou vergewe. Wa aslaha, en hy doen dinge opreg natuurlik, opreg bedoel, dat die persoon kon na jou toe. Hy vra vir jou vergifnis. En jy vergeef hom pardon. Fa ajruhu ala Allah. Kyk net, wat is die beloning? Allah subhanahu wa ta'ala sê dit in die heilige Koran, dat sy beloning is op Allah. Kyk net. En as het is op Allah, dan bedoel het, Allah alleen weet wat is jou beloning. So ding maar net, jy kom namensdag, jy die persoon gepardon, dat jy jouself weet, daar is 'n beloning, maar jy weet jy, hoeveel is dit nie?
1: Ja, Sheikh.
2: En net aan dit.
1: En Sheikh, dit laat mens verstaan,
2: ja, Shaida,
1: ook hoe hoog dit geag word deur Allah, wanneer jy vergewe en vergeet, nie, Sheikh?
2: Precies, Shaida. En wie wil jy in daardie situasie vir homself kry nie, namensdag kom jy, ding net, ons glo namensdag, daar is namensdag, dat ek het die persoon op pardon, ek het hom vergewe, hy het my kon vra vir vergifnis. Daar's 'n beloning wat wag vir jou, wat jy jouself nie weet hoeveel en wat dit is nie. Dink net aan dit, hoe groot is dit, om vir ons te laat verstaan, hoe mooi is dit in die gemeente, om mense te pardon, om mense te vergewe. Jy weet, Shaida, Ek sê altyd vir my gemeente, as 'n persoon, ek gebruik my net 'n voorbeeld, skinde van jou.
1: Ja, yes, sure.
2: En dit kom na jou toe. Sê alhamdulillah. Vergeef wat die persoon gaat aan jou lewe. Want hoekom? As daar die persoon praat van jou, dan bedoel het, jy is een baie belangrike persoon. Hy sê vir jou dan, daar die persoon is belangrik, daarvoor praat ek van hom. En nummer 2 is, denk net aan die beloning wat jy gaan kry, om nie daar die persoon miskien sleg te maak nie, of daar die persoon, ek vergeef vir hom. Sê net so. Kyk jou beloning wat jy kry, en kyk net wat sê hy vir jou.
1: Maar Sheikh, dit weet Sheikh wat vir my interessant ja, is oor sulke situasies is, dit praat van die opbou van jou eie karakter en om jouself te hanteer, nie Sheikh?
2: Precies.
1: Want dit is 'n groot uitdaging om, wanneer jy hoor iemand het iets gesê wat jou seer maak, en om te kan sê en voel, en om opreg te wees en te sê, ek vergewe eintlik die persoon. Dit is regtig waar net 'n voorbeeld van hoe jy aan jou eie karakter werk, nee sye.
2: En ook nie dit, jy verlang ook om vergewe te gou. Jy gaan beloning kry. En sodoende verlang jy dit ook vir jouself. So gun dit vir iemand anders ook. En ek dink wat baie mooi is en belangrik is dat jy gaan bekend staan of bekend word of staan as 'n persoon wat vergewe en vergeet.
1: Ja,
2: is 'n mooi karakter. Is 'n goeie karakter.
1: Ja.
2: En wie wil nie daar die goeie karakter hê nie? En ek dink baie kere net aan ons gemeente.
1: Ja, sure.
2: Wat 'n gemeente gaat ons wees? En hoe gaat ons wees as 'n gemeente as ons dit te kry onder mekaar?
1: Ek het net gedink aan families voordat die mens by die gemeente kom.
2: Precies.
1: Want ek dink baie keer gebeur hierdie iets binne in 'n familie waar om te vergewe en vergeet in 'n familie is so fantasties, want jy verhoed dan dat 'n familie kan breek.
2: Precies. I mean, hoeveel keer, Shaida, as jy die, soos ons hanteer baie situasies in ons gemeente?
1: Ja, sure.
2: Hoeveel families is daar wat 'n suster of 'n broer nie mekaar wil raak sien nie.
1: Ja, sja.
2: Hoe, wat nou, ek sê altyd, ek lyk die Engelse woord, awkward.
1: Ja, sja.
2: Situasie is die moeder of die vader, as hulle weet,
1: inderdaad,
2: dat my seun en my dogter, hulle praat nie met mekaar
1: nie. Inderdaad, dis nie 'n lekker gevoel vir ouers nie.
2: Vir ouers nie, en hulle is in dieselfde geselskap.
1: En Sheikh, dis ook nie 'n lekker gevoel vir die kinders van die sister en broer, want die arme niggies en neefies hulle wil so graag mooi wees met mekaar, maar mamie en sister of broer, hulle praat nie met mekaar nie, nou affekteer het sommer vir almal.
2: Precies, jy dan, ding net aan dit.
1: Ja, Sheikh.
2: Maar hoe groot gaan die moeder en die vader weet, as hulle moet weet dat ja, my seun en my dogter, hulle was kwaad vir mekaar, maar kyk hoe mooi is hulle weer met mekaar.
1: Inderdaad.
2: Hulle nou mekaar vergewe.
1: Ja, Sheikh.
2: Kyk die lekker gevoel. En ek dink as ons dit sien, Shahida en luisteraars, die affekteer, hoe dit gemeente, so jy daar sê, die familie gaan affekteer, na dink ons, en ons sê vir onsself, laat ek maar wees die persoon wat vergewe.
1: Die minste is.
2: Soos hulle sê, die minste.
1: Ja, Sheikh.
2: Vergewe, want kyk die resultate, nie net vir daardie persoon, maar vir jou.
1: Ja, Sheikh.
2: Hoe is jou hart? Vergifnis affekteer jou hart ook. As jy kan vergewe 'n persoon, dan bedoel ek, jy haal daardie persoon uit jou hart uit.
1: En Sheikh, wat interessant ook is, nee Sheikh,
2: ja,
1: ons het nou verwys na om die minste te wees. Om die minste te wees is ook 'n voorbeeld van hoe jy werk om nie arrogant te wees nie.
2: Precies, jy is eerbiedig.
1: Ja Sheikh.
2: Jy weet, ons het gesê van na die gezegde, kulu bni adam gata. Elke mens gaan 'n foutjie begaan. Maar dan sê die heilige profeet, wa khairu khata'in at-tawwabun. Maar die mense wat die beste is diegene as hulle die foutjie begaan, hulle maak en hulle vra dan vir vergifnis. Hulle erken hulle tekortkominge. Hulle kom na daardie persoon toe. Hulle kom na Allah toe. Ek het 'n foutjie begaan, jammer. Vergewe vir my. En ek gee die soos die undertaking dat ek sal dit nooit weer doen nie. Nou, dit sit dan vir jou, Kyk hoe sê die Heilige van die beste van mense.
1: Ja, sure.
2: As jy erken en jy kom vorentoe en jy vra vir vergifnis. Dit maak ook vir jou 'n beter mens.
1: Inderdaad, nee, Sheikh.
2: Ja,
1: en die verskillende aspekte ook, nee, Sheikh. Jy beloof jy gaan dit nie weer doen nie, so jy werk aan, jy moet hou by jou woord byvoorbeeld.
2: Ja, ja.
1: En so dit behels eintlik 'n hele paar verskillende prosesse wat jy vir jouself moet laat deurgaan of moet laat groei, nee, Sheikh.
2: Natuurlik. En kyk hoe mooi as jy dit doen, Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala sê duidelik in die heilige Koran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah is lief vir daardie mense wat erken hulle het 'n foutjie begaan en nou vra hulle vir vergifnis. Allah is lief vir jou. Nou dink net die beloning wat ons gepraat het van. En as jy die aksie doen, outomaties is Allah lief vir jou. Nou, wie wil die liefde van Allah hê nie?
1: Inderdaad.
2: Allah die Almagtige, die een wat van my geskapen het, die wêreld geskapen het. As ek hierdie aksie doen van erkenning, ek het 'n foutjie begaan en vra vir vergifnis, is Allah baie lief vir my. Ja, kyk hoe genadig is Allah. Hy nie alleen vergewe jou nie, maar hy is ook lief vir jou.
1: Ja, sure.
2: Kyk net hoe mooi is dit. Nou, daardie twee ietsie. Ek weet as ek vra vir Allah vir vergifnis, gaan Allah my vergewe. En ek is die beste in die oë van Allah, want ek het erken dat ek het 'n foutjie begaan volgens die heilige profeet. En outomaties, as ek dit doen, is Allah lief vir my.
1: Dit is so mooi, nee, Sheikh.
2: Ja,
1: maar ek wil jy, Sheikh, moet 'n bietjie praat oor opregtheid wanneer jy vra om vergifnis. Dit is soos, jy moet nie byvoorbeeld vra om vergifnis met die hele idee van oké, okay, ek vra nou om vergifnis, maar môre gaan ek dit maar weer doen.
2: Nah.
1: En môre aan vra ek weer om vergifnis. Ek is seker soms kom sulke dinge by mense se gedagtes op.
2: Ja.
1: En is daar 'n opinie of is daar byvoorbeeld leiding in terme van wat die beste is wanneer ons dit doen? En ek weet, sjoe, ons stap so vinnig aan na die einde van hierdie program, Sheikh. Maar dit is iets wat ek graag wil hê Sheikh moet bitter kort en dan kan ons verder daaroor gesels in ons volgende program.
2: Shaida, as jy mooi kyk wat ons gesê het, as jy kom en jy vra vir vergifnis,
1: yes,
2: dit moet net opreg wees, want in daardie aksie moet daar ook wees, ek sal dit nooit weer doen nie. Dit weer kans dan, as jy dit op so 'n manier doen, aanvaar Allah dit.
1: Yes,
2: maar as jy dit kom doen, just, you know, like for the sake of doing, en jy het nie daardie commitment dat ek gaan dit nie weer doen nie. Nee, dit werk nie. Nie volgens die Islam nie.
1: Okay, ons moet daar ophou. En dan dankie vir die bydra tot vanaand se program. Ons praat weer verder volgende week. Shukran en assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En goeie naam aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle by ons ingeskakel het. Ek is Shahida Kali, ek het gesels met Sheikh Dafir Najjar. Jy het geluister na die program Islam in Fokus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand.
0: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500 000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Vang die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 4 Plus plan vir R1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video-inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
3: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blaine, die program wat jou boog te hou met die jongste in die tegnologie wêreld. My naam is Blaine Jones en vanaand gesels ons oor twee insiggewende onderwerpe. Voordat ons met vandag se gaste gesels, kyk ons eers na die week se top tegnologie nuus gebeure.
4: In die jongste tegnologie nuus, biometriese gesigsherkenning kom by alle groot grensposte. Unisa navorsing wys hoe KI-kameras misdaadbekamping verander en KI-robotte help nou om kos vir behoeftiges voor te berei. Ek is Ferenzo Jagens, goeienaand. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê alle groot Suid-Afrikaanse grensposte sal teen Maart 2027 met biometriese gesigsherkenning toegerus wees. Die tegnologie vorm deel van die Departement van Binnelandse Sake se nuwe elektroniese reisigersmagtigingsstelsel, bekend as ETA, en die opgegradeerde bewegingsbeheerstelsel. Volgens Schreiber is die nuwe stelsel reeds suksesvol by die OR Tambo, Kaapstad en Lanseria internasionale lughawens getoets. Die biometriese stelsel gebruik gesigsherkenning om reisigers outomaties te verifieer en beloof om wagtye by grensposte en lughawens aansienlik te verminder. Die ETA-stelsel sal dit ook moontlik maak vir buitelandse besoekers om aanlyn vir visumsaansoek te doen, biometriese data digitaal vas te lê en goedkeuring onmiddellik te ontvang. Die departement sê die doel is om papiergebaseerde prosesse uit te skakel en Suid-Afrika se grensbeheer veiliger en meer doeltreffend te maak. Schreiber meen die nuwe tegnologie kan ook toerisme bevorder deur visumprosesse eenvoudiger en vinniger te maak. Die departement het reeds verskeie nuwe digitale visumskemas bekendgestel vir toeriste, konferensiegangers en internasionale film- en televisieproduksies. Bedryfsorganisasies in die toerisme- en gasvryheidsbedryf het die veranderinge verwelkom en sê dit stuur 'n sterk boodskap dat Suid-Afrika oop is vir internasionale besigheid en toerisme. Nuwe navorsing van die Universiteit van Suid-Afrika, oftewel UNISA, toon dat slim kameras met kunsmatige intelligensie besig is om die manier waarop misdaad in Suid-Afrika bekamp word ingrypend te verander. Volgens die studie deur navorsers Kladi Maya en Chris Pelley maak moderne KI-kameras dit moontlik om groot hoeveelhede videomateriaal outomaties te ontleed en verdagte gedrag onmiddellik uit te wys. Die tegnologie word reeds wyd deur privaat sekuriteitsmaatskappye en huiseienaars gebruik om inbrake en ander misdaad vinniger op te spoor. Waar tradisionele kringtelevisiekameras afhanklik was van mense om beeldmateriaal dop te hou, kan KI-stelsels nou self mense, voertuie en ongewone bewegings identifiseer. Die navorsers sê die stelsels verminder die behoefte aan voortdurende menslike monitering en verbeter reaksietye aansienlik. Sommige slim kameras kan ook gesigte, nommerplate en verdagte bewegings herken. Dit stel sekuriteitsmaatskappye in staat om proaktief op te tree voordat misdaad plaasvind. Plaaslike maatskappye soos Avalytics en Ghost Home gebruik reeds die tegnologie in Suid-Afrikaanse woonbuurte en veiligheidsnetwerke. Ghost Home gebruik onder meer thermiese kameras wat beweging selfs in donkerte, mis en rook kan opspoor, terwyl Avalytics ouer kameras met KI vermoëns opgradeer. Die kyberveiligheidsspesialis Boyko Kobetso Maketluane, beter bekend as Mr. Fingers, sê kybermisdadigers gebruik toenemend sogenaamde laptop farming bedrogspel om mense se persoonlike rekenaars en data oor te neem. Volgens hom lok die bedrieërs slagoffers met professionele werksaanbiedinge en vra hulle om hul eie rekenaars te gebruik om aanlyn platforms of forums te besoek. Sodra toegang verkry word, kan die misdadigers die rekenaar op afstand beheer, data steel of selfs die toestel se verwerkingskrag vir hul eie doeleindes gebruik. Maketloane waarsku dat die bedrieërs dikwels meer as net 'n CV versoek. Werksoekers word ook gevra vir identiteitsnommers, bankbesonderhede en ander sensitiewe persoonlike inligting. Hy sê mense moet veral versigtig wees vir advertensies wat te goed klink om waar te wees. Maketloane waarsku verder dat platforms soos LinkedIn en Indeed kwesbaar is omdat gebruikers relatief maklik profiele en werksadvertensies kan skep. Hy beveel aan dat werksoekers die persoon wat die advertensie geplaas het, direk kontak en die maatskappy onafhanklik verifieer voordat enige persoonlike inligting gedeel word. LinkedIn sê intussen aanlyn bedrog is 'n groeiende probleem wêreldwyd en dat die platform voortgaan om nuwe veiligheidsmaatreëls in te stel om vals werksgeleenthede op te spoor. Banke waarsku ook dat jong werksoekers dikwels die grootste teiken van die soort bedrogspel is, veral op platforms soos WhatsApp en Telegram waar maklike geld beloof word. En om af te sluit, 'n nuwensgewende organisasie in San Francisco gebruik nou kunsmatige intelligensie en robotika om maaltye vir kwesbare gemeenskappe vinniger voor te berei. Volgens 'n berig op Wired gebruik die organisasie Project Open Hand robotarms van Chef Robotics om kos in maaltydbakkies te skep en te porsioneer. Die tegnologie word gebruik omdat die organisasie sedert die COVID-19 pandemie minder vrywilligers het om te help met voedselvoorbereiding. Die robotte vervang nie kokke of personeel nie, maar neem herhalende take oor sodat mense ander werk in die kombuis kan verrig. Die robotarms kan sowat 70 verskillende bestanddele hanteer en help om ongeveer 200 ekstra maaltye per uur saam te stel. Die organisasie berei spesiale maaltye voor vir mense met gesondheidsprobleme soos diabetes, hartsiektes en nierprobleme. Hoewel sommige mense bekommerd is oor outomatisering, sê die organisasie die robotte help bloot om meer mense betyds van kos te voorsien en vervang dit nie die behoefte aan menslike hulp nie. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
5: Soos tegnologie aanhou vorder, word kinders aan digitale toestelle en videospeletjies blootgestel. Speletjies het 'n gewilde vorm van vermaak onder kinders geword. Oormatige speletjies kan 'n negatiewe uitwerking op kinders se gesondheid, gedrag en akademiese prestasies hê. Nou, terwyl sommige speletjies opvoedkundige inhoud het, beklemtoon baie van die gewildste speletjies negatiewe temas, rasse, seksuele en geslagsstereotypes en vuil taal om 'n paar te noem. Voorbeelde van hierdie videospeletjies sluit in Grand Theft Auto, Call of Duty en Mortal Kombat. Ek het nou die kyberkenner en skrywer Rionet Leibowitz op die lyn om ons gesprek af te skop. Wat beskou jy as gevare wat internetspeletjies of online speletjies betref en die risiko's daarvan?
6: Internet en ander digitale speletjies is 'n groot industrie en dit is regtig opwindend om te sien wat alles beskikbaar is. Maar ongelukkig is daar ook gevare wat ons in ag moet neem. En in my boek, Maak jou kind skermslim, praat ek oor die opwindende plek van e-sport of e-sports, waar dit hierdie hele nuwe industrie oopmaak vir nie net vir ons om in te werk nie, maar en in te speel nie, maar ook om groei en ontwikkeling te laat plaasvind. En ons moet onthou dat speletjies ook gebruik word vir onderrig en dit word gebruik in skole, maatskappye ensovoorts om moeilike konsepte weer te gee in 'n makliker manier om en dit makliker te verstaan. So wanneer ons praat oor speletjies en aanlyn speletjies, moet ons dit ook in gedagte hou. So dis nie net die wat ons dadelik aan dink wat vir ontspanning gebruik word nie. Blind soos met meeste goed, te veel van 'n goeie ding is nie goed nie, né? So wanneer dit kom by die risiko's met aanlyn speletjies, wil ek 3 belangrike goed uitlig. Nommer 1 is blootstelling. Nommer 2 is die tyd en dan nommer 3 is die impak van die speletjies. So kom ons praat oor blootstelling. Blootstelling aan inhoud en aan mense. Wanneer dit by die blootstelling van inhoud kom, moet ons dink aan die ouderdomsbeperkings van sekere speletjies en hoe dit nie geskik is vir jonger kinders nie en as hulle dit speel, die impak wat dit op hulle gaan hê. So ouers moet regtig verantwoordelikheid vat om vir hulle kinders speletjies aan te bied wat wel die gepaste ouderdom het en dan moet ons met hulle gesels oor die storielyn en die aksies wat van hulle verwag word om te doen om in die speletjie vorentoe te kan beweeg. So dit is vir my baie belangrik dat ons sal gesels oor wat gebeur binne die storielyn want van hierdie stories of van hierdie speletjies het regtig mooi stories en lesse wat geleer word en jy weet jy moet 'n uitdagende situasie goed kan hanteer. Jy moet kan werk as 'n span, jy moet kan verder dink en weer keer dieselfde ding probeer om uiteindelik na die volgende vlakte te beweeg. So dit leer jou ook so baie ander skills, jy weet tegnieke en goed wat ons in die lewe op 'n positiewe manier kan gebruik. Aan die ander kant is daar dan natuurlik die inhoud wat ontstellend kan wees en wat kinders hartseer kan maak. Ek dink nou aan 'n vriendin met wie ek een keer gesels het en sy het vir my vertel dat haar dogtertjie so hartseer was toe haar troeteldier in Minecraft dood gegaan het. En dat haar hart regtig seer was daaroor. En dat sy hierdie troeteldier, jy weet, geskep het en half 'n verhouding gebou het. En daarom was dit belangrik dat hulle wel daaroor gepraat het en oor haar seer hartjie, al is sy so klein en jy weet nog jonk in die speletjie wêreld. So daarom is dit goed dat ons kyk na die inhoud, die ouderdomsbeperkings en dan daaroor te gesels. Die ander deel van die inhoud is natuurlik ook die aanbiedinge wat vir ons aangebied word in terme van in-app purchases en om wel ons kinders bewus te maak daarvan dat daardie geld dalk 'n groot put kan word van onuitblusbare en onophoudelike advertensies en dat ons moet besop om nie net die hele tyd te spandeer en hulle nie regtig dit of dat daai transaksies nie regtig hulle speletjie positief beïnvloed nie, maar wel daai maatskappy wat die speletjie aanbied baie ryker maak. As ons kyk na speletjies waar ons in groepe speel en met ander mense reg oor die wêreld kan in kontak kom en saam speel as 'n span of met mekaar kan gesels, moet hulle bewus wees vir al jong mense dat hulle nie met vreemdelinge kan gesels nie. Die stranger danger ding tel nog steeds aanlyn en daarom moet ons as ouers ook bewus wees wat ons kinders toelaat en met wie hulle speel en reël dan eerder dat hulle wel met niggies en neefies en vriende wat jy ken in kontak kom. Dan kom ons praat oor tyd. Ongelukkig is dit 'n verslawende tydsbedryf en moet ons baie mooi oplet wanneer ons begin om onsself en ons ander prioriteite af te skeep. En dit is so belangrik dat ons sal besef dat ons tyd mooi moet kan hanteer en in beheer bly daarvan. Dit is 'n gevaar waar ons moet versigtig wees en kyk na wat se tekens is daar. Hoe beïnvloed die speletjie, die tipe speletjie en die tyd wat gespeel word, gedrag? Is daar woede-uitbarstings? Is daar angstigheid? Is daar allerhande snaakse goed wat ewe skielik kop uitsteek wat nie voorheen daar was nie? Ek praat altyd van prioriteite en dat ons prioriteite ons sal help om te besluit hoe ons tyd spandeer. En wanneer dit kom by speletjies, is dit dan belangrik dat ons as ouers 'n baie goeie voorbeeld sal stel, want as jy gaan kyk na mense wat verslaaf is, is dit nie noodwendig kinders nie. Daar is baie inligting wat wys dat die grootste hoeveelheid aanlyn spelers is in hulle 30s, so dit is volwasse mense. So stel 'n goeie voorbeeld en dan kyk jy na jou tydsbestuur. Ek is so dankbaar vir 'n ouer wat een aand toe ek by skool gepraat het na die tyd vir my 'n idee kom gee het wat hy met sy twee seuns gedoen het. Hulle was baie jy weet besig met aanlyn speletjies en hoe hulle hierdie tydsbestuur probleem opgelos het, was hy het vir elkeen albasters gegee en elke albaster het 'n sekere tyd duur voorgestel, byvoorbeeld 20 minute. En in totaal, ek kan nie die details en presies onthou nie, maar in totaal was dit byvoorbeeld 2 ure se speeltyd. Die een seun het sy 2 ure gehou vir 'n Saterdagoggend en dit dan op een slag spandeer. Die ander seun het verkies om elke dag 'n albaster wat 20 minute verteenwoordig te gebruik en op daardie manier het hulle eintlik beheer van hulle tyd en hulle het kreatiwiteit rondom die manier hoe hulle dan hierdie albaster spandeer of hulle tyd bestuur. En dit is sulke tipe goed wat ons as ouers en oumas en oupas en sovoorts kan gebruik om ons kinders te help. Kontak my gerus op my webwerf by rianet.com. En terloops, daar is 'n digitale detox pakket beskikbaar. Verniet, as jy opteken vir my nuusbrief, dan stuur ek dit vir jou. En is 'n perfekte tyd van die jaar om 'n bietjie 'n digitale detox te doen. En veral wanneer ons praat oor speletjies en hoe om ons skermtyd te bestuur. En dit is by rianet.com. En natuurlik is ek ook beskikbaar op die sosiale media platforms by Cyber Wellness with Rianet.
7: Jou kinders weet meer van tegnologie as jy en dit is die probleem. Haai daar, julle goeie naam, dit is weer Perisel. Ek dink baie van julle ouers gaan vanaand saam met my stem dat daar 'n stadium kom waar ons besef ons kinders is vinniger of beter met tegnologie as ons. Jy gee byvoorbeeld vir hulle 'n nuwe foon en binne 10 minute het hulle klaar toepassings afgelaai, instellings verander, profiele geskep en dalk selfs vir jou ding of twee gewys oor hoe die toepassing of die platform werk. En dan gebeur iets gevaarliks. Ons as ouers maak 'n kop skuif. Ons begin dink die kinders verstaan die tegnologie beter as ons. Dis gee ons oor. Ons hou op vra as ouers. Ons raak minder betrokke. Ons aanvaar net, ag, hulle weet mos wat hulle doen. En hier is die probleem. Kinders verstaan dalk hoe tegnologie werk, maar hulle verstaan nie altyd hoe mense werk nie. En dit julle is waar die gevaar lê. Want kinders dink anders as volwassenes. Hulle dink nie altyd aan gevolge nie. Hulle dink nie altyd hoekom vra hierdie toepassing toegang tot my kamera nie of hoekom wil hierdie persoon met my praat nie. Hulle voel dit normaal. En julle, as ek moet eerlik wees, dit is eintlik vandag die probleem met die internet. Alles voel normaal. As iemand met jou praat wat jy nog nooit ontmoet het nie, deel jou ligging asseblief, stuur foto's, alles voel normaal. Maar kinders verstaan nie altyd dat daar mense is wat daardie goed verkeerd gebruik nie. En ek dink baie ouers voel soms geïntimideer deur tegnologie. Jy hoor van nuwe toepassings, nuwe KI goed, nuwe speletjies en dit voel of ons nie kan bybly nie. Maar hier is die goeie nuus. Ons hoef nie tegnologie kenners te wees om goeie ouers te wees nie. Ons hoef nie alles te verstaan nie, maar ons moet betrokke wees en dit is die belangrike deel. Ek sê altyd vir my kinders, moenie net vra hoe werk hierdie toepassing nie. Vra eerder vrae soos met wie kan ek praat op hierdie toepassing en wie kan met my praat? Wat is ek besig om te deel? Wat kan ek deel? En wie kan my profiel sien? Daardie gesprekke is vir my belangriker as die tegnologie self. En nog iets julle, baie ouers fokus net op beheer en dissipline. Byvoorbeeld hulle vat die foon weg of hulle sit die internet af en wat gebeur dan? Kinders begin dinge wegsteek en dan verloor ons as ouers sigbaarheid. Persoonlik dink ek gesprekke met jou kind werk baie beter as net beheer. Jou kind moet gemaklik wees om vir jou te kan sê, pappa of mama, hierdie voel vreemd. Hierdie persoon maak my ongemaklik of pappa kan jy gou vir my kyk na hierdie toepassing. Want die oomblik wat hulle bang is vir ons reaksie, hulle hou hulle op met praat. En nog iets wat ek dink belangrik is om saam met ons kinders te sit wanneer hulle toepassings installeer. Nie om oor hulle skouers te loer of hulle te kontroleer nie, net om betrokke te wees. kyk som na die privaatheidsinstellings, kyk wie hulle kan kontak en kyk of hulle ligging gedeel word. En as ons nie weet nie, dan kan ons iemand vra wat weet. Daar is niks verkeerd om jou hulp te vra nie. En om eerlik te wees, julle kinders leer tegnologie vinnig, maar hulle leer ook vinnig by mekaar. As een kind bijvoorbeeld een manier kry om iets weg te steek van ouers af, weet allemaal daarvan teen môre. So ons as ouers moet wakker bly, ons nie paranoïes wees nie, net betrokke wees. Iets wat vir my baie belangrik is, julle is, ons as ouers, wat se voorbeeld gee ons? Ons kinders kyk hoe ons tegnologie gebruik. As ons as ouers heeldag op ons foon is, leer hulle dat dit normaal is. As ons gedurig foto's en inligting aanlyn deel, dan leer hulle om dieselfde te doen. So baie van hierdie gesprek vanaand begin eintlik by ons. So julle ter opsomming, die probleem is nie dat ons kinders slim is met tegnologie nie. Die probleem is wanneer ons as ouers ophou deel wees van die gesprek, omdat ons dink ons verstaan nie genoeg nie. Ons hoef nie slimmer as ons kinders te wees met tegnologie nie. Ons moet net teenwoordig wees, want kinders het nie net toegang tot die internet nie julle. Die internet het ook toegang na hulle toe. So, as julle enige vraag het of iets ervaar wat jou plaas, sien gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit met die volgende program hanteer.
3: Ek is Blaine Jones, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, donderdag aande, net na 10:30. Mooi bly.
8: Ek is Jacques Arend en jy is uitgenooi om saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke.

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 net hier op RSG vanuit die baai. I've been crying today
1: through my Hulle is onder meer bekend vir hulle Malbec, wat al met die wêreldse bestes in die top 10 aan tafel gesit het. Aan die voet van die Limietberg en Groenberg verwelkom ons in die week se die reine wynheid, die talent en roeping van wynmaker Rutger van Wyk en die passie van Mirsha Plaatjies, wat gebore en getoe is op die Boutique Wynplaas Toolhof in Wellington.
2: Dis vir my die lekkerste ding as ek iemand se oë sien glinster wanneer hulle die wyn proe en hulle geniet wat hulle in 'n glas is. Dis hoekom ons dit doen wat ons wil doen.
3: Almal wat daar werk en daar bly, ons is 'n familie al jare saam.
1: Alle episodes van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink is nou beskikbaar op rsg.co.za, die RSG app, YouTube, Spotify en SABC+.
4: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.

Die Sondag in Taaldinge beantwoord Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT weer 'n klompie vrae van luisteraars. Ons praat oor uitbreking en uitbraak, oor die woorde koelant en spikinjie en die afkorting KI vir kunsmatige intelligensie. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.

Goeienaand, ek is Stephanie Baartman en in die nuusopsomming om 11:00. Die DA eis dat 'n elektroniese moniteringstelsel vir paroolgangers dringend in gebruik geneem word, nadat 10,000 skynbaar sedert hul vrylating verdwyn het. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, en die portefeuljekomitee moet dringend stappe instel na skoksyfers wat

landgoed in Centurion doodgeskiet is. 'N Polisiewoordvoerder, die Makatso Sello, sê die twee aanvallers het op twee motorfietse by die Blue Valley Golf landgoed aangekom en op die insittendes van 'n motor in die besoekersbaan losgebrand waarna hulle weggejaag het. Nog twee mense in die motor is gewond. Die polisie het bevestig dat niemand beseer is in die ontploffing vanoggend by die Woolworths winkel in die Menlyn winkelsentrum in Pretoria nie. 'N Ploftoestel van onbekende oorsprong het op 'n rak in die kosafdeling ontplof. En Italië het 'n rooi hittegolf waarskuwing uitgereik vir die stede Rome, Bologna, Florence en Turyn en is die jongste land in Europa wat waarsku oor buitengewone hoë temperature. Temperature in Brittanje, Frankryk, Portugal en Spanje het ook tot rondom 30 grade Celsius gestyg. Dit is die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. En hier volg die streeks weer voorspelling vir môre 29 Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel maar warm in die noorde. Mpumalanga, oggendryp op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel maar warm in die Laagveld. Dit sal gedeeltelik bewolk word in die aand met enkele reën wat oor die plateaurand en suidelike Laagveld verwag word. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Noordkaap, oggendmiskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud op plekke. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai en vanaf die middag fris word. Die Weskaap, oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk langs die suidooskus. Dit sal warm wees op plekke langs die Weskus. Die wind langs die kus sal lig suidwes langs die suidkus wees in die oggend en matig tot fris oostelik word. Andersins matig tot fris suidelik tot suidoostelik. Westelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes waai. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koud op plekke in die noorde, andersins bewolk en koel met oggendmiskolle sowel as enkele buie en reën, behalwe in die noordweste. Dit sal verspreid wees langs die wilde kus. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suidwes waai. KwaZulu-Natal, bewolk tot gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle oor die oostelike binneland en koel tot warm met enkele buie en reën. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik in die noorde wees, maar vars tot sterk suidwestelik in die suide. En nou die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 29 Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 10:25, Johannesburg 8:23, Vereniging 5:23, Mpumalanga, Mbombela 11:28, Emalahleni 5:22, Ermelo 5:23, Standerton 1:22, Skukuza 11:30, Limpopo, Polokwane 7:24, Palaborwa 13:30, Tzaneen 13:27, Messina 14:30, Lephalale 8:29 en Mokopane 9:27. Noordwes, Klerksdorp 7:24, Potchefstroom 7:23, Mahikeng 8:25, Rustenburg 10:26, Vryburg 7:25. Die Vrystaat, Bloemfontein 6:24, Welkom 8:24, Bethlehem 5:24, Kroonstad 6:23, Forestsmit 8:23, Ficksburg 5:22, Sasselburg 6:22. Die Noordkaap, Appington 7:28, Kimberley

0800 025 De Aar 621 Posmasburg 824 Alexanderbaai 1121 Springbok 1125 Calvinia 423 en Sutherland 218 Die Weskaap Kaapstad 1320 Vredendal 1025 Riversdal 1224 George 1320 Mosselbaai 1320 Woester 1123 Beaufort Wes 919 en Oudtshoorn 822 Die Ooskaap Kaibega 1420 Makanda 1218 Nuba 819 Graafrenet 819 Oos-London 1521 Port St. John's 1923 Mtata 1220 Komani 818 en Konne 1319 KwaZulu-Natal Durban 1925 Richards Bay 1525 Pietermaritzburg 1225 en Unambiti 727 Vir meer inligting besoek weathersa.co.za. Ons het omtrent nog so uur om saam te kuier en dit is nou tyd vir chill. 'N Spesiale tyd wat uiteengesit is vir ons om net lekker te ontspan en saam na goeie musiek te luister. Ek skop vanaand se program af met I'll Be Over You. Dear Toto.

0: Like a Feather deur La Diva. En voor dit het ons geluister na George Benson en hy het vir ons gesing New Day. Ek hoop jy ontspan lekker, jy het iets lekker warms om te drink. Ons gaan nog luister na Neil Diamond, Bobby Gentry, Rod Stewart. So daar is nog baie om na uit te sien vanaand. Volgende gaan ons luister na Simon and Garfunkel wat vir ons gaan sing Bridge Over Troubled Water. Net hierna.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikel Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Die pragtige stem van Barry White met Just The Way You Are. Ek hoop jy kuier nog lekker saam met ons hier op RSG in chilltyd. Volgende gaan ons luister na Lashia Chiopianga uit Rinaldo deur Albrecht Meyer en Monica Rosinska, uitgevoer deur George Friedrich Hahn. En dan sing Rod Stewart vir ons Have I Told You Lately.

0: Hierdie Sondag gesels ek D.J. Miller met Frida van den Heever, bekende RSG stem, musikant en predikant, oor hoe sy na die skielike verlies van haar man in 2021 geleer het om weer op 'n nuwe manier asem te haal en weer te sing. Luister Sondag aand om 7:00 na Binne en Buite, saam met my D.J. Miller.
1: Jy is nog ingeskakel op RSG saam met my Stephanie Bartman. Dis die program Chill. Ek hoop jy geniet die lekker musiek saam met my. Ons het sopas geluister na Parrish and Topano met die liedjie Cello. En nou gaan Lira vir ons sing Something Inside So Strong.

0: Golf Trap met Annabelle. En voordat het ons geluister na Bobby Gentry, I'll Never Fall in Love Again. Het is alweer tyd vir my om jou te groet. Dit was baie lekker om saam met jou te kuier op hierdie donderdag aand. Hooplik het jy die musiek saam met my geniet en dat jy nou gereed is vir 'n lekker rustige naweek. Ek groet jou met Neil Diamond se Play Me. Goeienag en lekker slaap.
1: Hierdie week in Binnekamer gesels ek met Dominee Heinrich Neus oor die skaaptrek wat hy saam met boere in sy gemeente doen. Jacques Swart gee die agtergrond van die Manga Uithou fietswedren en die boer Charles Bornman vertel van die Hertsgwil NG gemeente se kerkgeskiedenis. Sluit aan by my Lisel de Bruin elke sonoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sonndagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. In die laaste episode in die kort reeks oor tipe 1 diabetes, kyk ons hoe Alexander Zverev dit regkry om op die hoogste vlak tennis te speel. Ons kyk ook na wat die gevolge is van 'n te lae of te hoë glikose vlak in jou liggaam en ek vra ook die vraag, kan die nuwe generasie middels vir tipe 2 diabetes soos die Ozempic tipe middels ook vir tipe 1 diabetes help om hulle harte en niere te beskerm? Maar eerstens kyk ons na hoe kry Alexander Zverev 'n tipe 1 diabetes dit reg om op die heel hoogste vlak tennis te speel. My gas vandag is weer eens Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek.
2: Wie Alexander Zverev is werklik ware ikoon en hy is besig om die wêreld te verander en te wys dat tipe 1 diabetes ook op die hoogste vlak kan kompeteer. Maar wat baie min mense weet, is wanneer jy vir Alexander Zverev sien, is hy nie net besig met een wedstryd nie. Hy is besig met 2. Hy is besig met sy tenniswedstryd, waarna ons allemaal kyk, en hy is die heeltyd besig met sy eie suikerwedstryd. Want jy kan nie

So jy moet jou verlagende effek balanseer teen 'n suikerverhogende effek. En dis waar die lewer inkom, wat weer suiker in die bloedsisteem sit, en die hormone, glukagon en adrenalien en kortisol, wat alles van toepassing is tydens 'n tenniswedstryd. Daardie hormone kontroleer 'n normale persoon se suiker perfek. So aan die een kant het jy insulien, aan die ander kant het jy adrenalien, kortisol, glukagon ensovoorts. Maar Alexander Zverev het nie 'n normaal funksionerende pankreas wat sy insulienvlakke gaan aanpas nie. Hy moet dit self doen, maar jy kan nie jou insulien in die middel van die wedstryd aanpas nie. Jy moet voor die tyd probeer dink wat gaan gebeur. Nou wat tennis anders maak as draf. As jy kyk na iemand wat 'n marathon hardloop, het jy 'n baie gekontroleerde energiebehoefte. Jy weet, jy moet elke halfuur moet jy halwe piesang eet, of jy moet van hierdie energie gels wat jy moet doen, want jy het 'n konstante energie verbruik. Maar in tennis het jy kort episodes van hardloop, dan rus jy, dan dien jy, dan hardloop jy, dan stop jy. Dis aan en af, aan en af, aan en af. Dis 'n kombinasie van aerobiese oefening en anaerobiese oefening. Jou suikerwaarde in 'n normale persoon word so fyn gekontroleer tussen daai twee episodes weens 'n balans in jou hormone. Maar in tipe 1 diabetes se geval kan jy nie dit kontroleer nie. As Alexander Zverev te veel insulien spuit voor 'n wedstryd, gaan sy suiker te laag val. Hy gaan moeg wees, hy gaan pap wees en hy gaan nie kan speel nie. As hy te min insulien spuit, gaan sy suiker te hoog wees. Hy kan dehydreer, hy kan ook moeg en pap wees sonder die nodige energie. Die probleem is, sodra jy hardloop, verlaag jou pankreas jou insulienvrystelling en gee jou lewer vir jou meer suiker in jou bloedstroom. Die oomblik wat jy weer bietjie rus, dan sal jou insulienvlak weer so bietjie verhoog om daai suiker wat jou lewer nou vrygestel het weer in die spiere te kry en die ander hormone skakel af. Kom ons dink daaraan soos 'n motorvoertuig met spoedbeheer. As jy op 'n plat pad ry met geen bilte nie en jy sit jou spoedkontrole aan op 80 km per uur, dan gaan die kar vir outomaties vir jou net mooi genoeg petrol gee, nie te veel nie, nie te min nie, daar's nie bilte nie, daar's nie draaie nie, en jy kan jou spoed baie mooi fyn kontroleer. Dit is 'n voorbeeld van normale fisiologie. Terwyl in 'n tipe 1 diabetes, verbeel jou jy ry in die Franse Alpe met 'n handraad voertuig sonder spoedbeheer, met bilte en draaie. Nou moet jy petrol trap, nou moet jy briek trap. Jy het 'n petrol en jy het 'n briek. Jy het insulien aan die een kant en jy het adrenalien, kortisol, glukagon en alles aan die ander kant. Maar Alexander Zverev het nie insulien nie. Hy moet voor die tyd besluit wat hy met insulien doen. Nou tussenpunte verhoog sy suiker, want hy rus 'n bietjie. Met punte gaan hy waarskynlik laer wees. Hy moet die heeltyd weet wat sy suiker is, anders gaan hy nie so kan funksioneer nie. So Alexander Zverev het in 'n vennootskap gegaan met een van die groot insulien-sensormaatskappye. Hy het aanvanklik sy vinger geprik, soos jy mooi gekyk het, dan het hy 'n suikermasjienkie in sy sak nog altyd by hom gehad. En wanneer hy gaan sit, wanneer die ander ou net gou 'n bietjie water drink tussen punte, toets hy sy suiker, toets hy sy suiker, toets hy sy suiker, dat hy kyk om dit so fyn as moontlik te kontroleer. As hy sien sy suikervlak is bietjie aan die lae kant, dan eet hy gou iets of hy vat 'n energiedrankie of hy vat een van die energiegels. As hy sien sy suiker is bietjie hoog, dan weet hy kan nou rond hardloop. Hy wil nie nou dadelik eers iets te doen nie, dan toets hy hom nou weer. Dis min dat hy vir homself insulien sal spuit in die middel van 'n wedstryd. Dit het al gebeur. Maar hy kontroleer dit tussen punte, tussen stelle. Vandat hy 'n sensor gebruik, sien 'n mens hom minder sy vinger prik. Maar hy kyk die heeltyd wat sy suiker is en hy pas die heeltyd sy koolhidraatinname aan, want hy weet van sy eie data oor jare weet hy al min of meer wat sy insulienbenodighede is. So tipies wat hulle sal doen is, hulle sal voor 'n wedstryd spuit hy vir homself bietjie minder insulien as wat hulle andersins sou, want as insulien eers ingespuit is, kan jy dit nie uithaal nie. Dan gaan jy jou suiker laat val. So hulle spuit 'n bietjie minder insulien wetende hy gaan al daai energie, al daai suiker gaan hy gebruik. Soos wat hy rond hardloop, trek jou spiere en jou selletjies, trek hy suiker op verskillende fisiologiese meganismes ook in, so jou suikertelling kan val. En dan sal hy vir my energiedrankie gee om dit te verhoog.

0: Ons weet dat jou liggaam stoor 'n geweldige klomp suiker, baie daarvan in die lewer, maar ook op ander plekke. Die ouens wat maratonne hardloop, gaan weet, jy kan so omtrent 'n uur en 'n half kan jy gaan hardloop op gestoorde suiker in die liggaam. Maar as jy daarna aanhou hardloop, dan is jou glikogeen, jou store is op. Dan raak jy moeg en pap en hulle sê jy slaan die muur tydens 'n maraton. Wat hulle dan doen is jy moet net betyds ekstra energie insit. So jy moet net ekstra eet. Wat tennis soveel moeiliker maak en wat van Alexander Zverev soveel meer van 'n ikoon maak, is dat hy met die varieerbaarheid van hardloop, stop, rus, hardloop, gaan weer, suiker op, suiker af, kry hy dit reg om met sy sensor sy suiker so goed te kontroleer dat hy daai energie op die regte tyd, op die regte manier by sy spiere kan kry om op daai vlak te kan funksioneer. So dis werklik 'n ongelooflike prestasie vir iemand soos dit om te wys wat gedoen kan word. En as jy gaan kyk wat gebeur in die wêreld in verskillende tipe 1 diabetes, verskillende sportsoorte wat dit begin regkry vandat ons die tegnologie het met aanhoudende glikose monitering. Dis natuurlik moeilik om met 'n insulienpomp tennis te speel, want die fluktuering is so vinnig in die hartklop met 'n pomp op jou heupron. Jy kan ook nie rugby speel met 'n insulienpomp. Ons het pasiënte wat insulien sensors het. Nou is die sensor op sy arm en dan tackle hy iemand en dan val die sensor af. So daar's 'n paar kontaksporte is 'n uitdaging. Vir mense wat nie kontaksport beoefen nie, is die sensor 'n fantastiese ding om te kan sien wat jou suiker is. Maar dis nie altyd prakties vir hulle om tydens aktiewe sport insulien pomp te dra nie. Want jy wil eintlik dan voor die tyd hoeveelheid insulien gee bietjie minder en jy wil dit so fyn kan kontroleer om net die regte hoeveelhede koolhidrate en glikose tydens die wedstryd te gee dat jou suiker nie te hoog gaan nie en nie te laag nie. So jy het geen spoedbeheer nie en jy moet jou bes doen om met die petrol en die rem wat jy het, met al die bulte en al die draaie, moet jy jou bes doen om 'n konstante spoed te ry. En dit is wat Alexander Zverev so ikoon maak, dat hy dit perfek reg kry en die top 3 tennisspelers in die wêreld is.
1: Ek gesels nou verder met Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek en die fokus is op tipe 1 diabetes. Dr. Wasserval, alles gaan oor glikosebeheer, insulienbeheer, maar wat gebeur as daar te veel suiker of te min suiker in jou bloed is?
0: So jou probleem met te laag suiker, onthou, jou spiere het suiker nodig, want ons het gesê die selletjies het nodig om energie te maak. Jou spiere gaan niks doen sonder energie nie. So jy kan moeg raak, jy kan pap raak. Jou brein is egter nie in staat om enigiets anders as suiker te gebruik vir normale metabolisme nie. So jou spiere kan nog gaan en vet begin afbreek en vanuit vet energie produseer. Dis 'n baie minder effektiewe proses as om dit met suiker te doen, maar jy kan oorleef op daai manier. Jou brein kan egter nie funksioneer sonder suiker nie. So jy sal fisies jou bewussyn verloor indien jou suikervlak, kom ons sê onder 1 val. Jy sal bewusteloos wees. En die behandeling dan is om vir daai persoon net suiker in hulle mond te gee, want die suiker word uit jou mond uit geabsorbeer. Indien jy egter vir meer as 6 ure 'n te lae suiker, ons praat van hypoglykemie, lae suiker in die bloed. Indien jy 'n verlengde hypoglykemiese episode het van meer as 6 uur en jou suiker betekenisvol laag is, ek praat nie nou van 2,5 of 3 of 3,5 nie, mens voel nie lekker nie. As jy daar kom by 2,5, 3,5, voel jy bewerig, jy voel bietjie naar, jy voel honger, jy is dalk bietjie gedisoriënteerd, jy raak sweterig, want jou liggaam het suiker nodig, jy moet jou suikervlak lig. Ek praat nou van 'n suiker van onder 1 of by 0,5. Jy sal bewusteloos wees en na 6 ure kan jy onomkeerbare breinskade hê. Dit is waarom 'n hypoglykemiese koma, 'n lae suikerkoma, baie vinniger vir jou permanente skade kan gee as 'n hoë suiker. Aan die ander kant weer, weet ons een van die groot probleme met diabetes is dat hulle konstant te hoë suiker. Hierdie suiker sirkuleer in hulle bloedstroom en dit sirkuleer deur hulle oë en hulle brein en hulle niere en hulle hart en senuwees en jy kry skade. So die tipiese skade wat jy kry beide vir tipe 1 en tipe 2 is oogskade met bloedvaatjies wat aangetast word aan die agterkant van die oog. Jy kry ook ander goed soos glaukoom en katarakte ensovoorts. Ons praat nou maar van die bloedvat, die vaskulêre komplikasies. So Jy kan oogskade kry met skade aan die bloedvaatjies, bloedings en blindheid in jou oë. Dan kan jy versnelde aterosklerose kry. Aterosklerose is 'n proses waar tydens jy bloedvaatjies blok met cholesterol blokkasies en diabetes en hoë suiker gee vir jou versnelde aterosklerose en dit is hoekom mense meer hartaanvalle en beroertes kry. Dan het jy ook jou nierversaking. Meer as helfte van diabetes ontwikkel in hulle leeftyd nierversaking of nierinkorting. Die eerste teken daarvan is nie 'n bloedtoets wat abnormaal is nie. Dis 'n urinetoets waar tydens jy proteïene optel en daai proteïene lek uit 'n beskadigde nier. So alle diabete moet elke jaar 'n urine doen vir microalbumin, klein proteïen, om te kyk of jy die beginfases van nierskade het. So die skade wat kan voorkom met verhoogde suiker is oogskade, hartskade, beroertes, nierversaking en natuurlik kan dit die bloedvoorsiening aan jou senuwees ook affekteer en dit kan vir jou hierdie naalde en spelde gevoel en dooie gevoel gee in jou langste senuwees. Jou langste senuwees is die senuwees na jou voete en na jou hande toe beweeg. So jy kan senuweeskade kry en natuurlik dan die versnelde aterosklerose wat nie net vir jou hartaanval en beroerte kan gee nie, maar jy kan ook die bloedvloei na jou bene en jou voete blok. En dit is waar 'n diabetiese voet inkom met die moontlikheid van amputasies. Ons weet dat diabetes kan senuweeskade kry, nou voel jy nie jou voete so goed nie. So jy kan trap op 'n klip of trap in 'n stuk glas en jy voel dit nie. Maar solank as wat jy goeie bloedtoevoer na jou voete toe het, sal jy nie jou voet verloor nie. Die bloedtoevoer sal na die wond toe gaan, die wond sal gesond word. Die probleem kom in indien iemand nie hulle voete voel nie en hulle reeds 'n mate van blokkade het van bloedvate na hulle voete toe. Dan word die wond nie gesond nie. Nou kry jy 'n septiese voet. En as jy nie bloedtoevoer na die voete kan verbeter nie, dan moet jy partykeer daai voet amputeer want dit gaan nie gesond word nie. So die tipiese vaskulêre komplikasies is retinopatie, oogskade, nefropatie, nierskade, neuropatie, senuweeskade en dan natuurlik versnelde aterosklerose wat are blok met hartaanvalle en beroertes. Daarmee saam weet ons daar's effekte op die brein met verhoogde risiko's van verskillende vorms van demensie. Ons weet daar's swakker wondgeneesing, daar's swakker immuunstelsel. Ons weet in swangerskap is daar ontwikkelingsdefekte. Daar's 'n klomp effekte oor die langtermyn met verhoogde suiker en hierdie geweldige fluktuasie van suiker op af op af. So die idee is of jy tipe 1 is of jy tipe 2 is. Jy wil jou suiker so konstant as moontlik probeer hou en dan ook binne normale reikwydte. Dis makliker vir 'n tipe 2 diabetes want jy kan aanvanklik pille drink en daar's baie minder fluktuasie. Maar omdat insulien so 'n fluktuerende hormoon is en jou pankreas so sensitief, bietjie meer, bietjie minder, bietjie meer, bietjie minder die hele dag, is dit baie moeiliker vir 'n tipe 1 diabetes om hulle self so konstant te monitor. Gevolglik is hulle suikers dikwels baie meer varierend as 'n tipe 2 diabetes en oor tyd kry hulle natuurlik dan nou baie meer skade. Omdat jou tipe 1s ook dikwels vroeër gediagnoseer word as jonger mense, kinders of jonger volwassenes, het hulle ook baie meer tyd om skade te ontwikkel. As jy 70 jaar oud is en jy word 'n diabetes, dan het jy 15 jaar oor. As jy 10 jaar oud is en jy word 'n diabetes, dan het jy 70 jaar. So as jy nie jou suiker mooi kontroleer nie, dan kan jy in elk geval na 10 of 15 jaar dramatiese komplikasies hê. Dit is een van die probleme met die tipe 1 diabetes en hoekom ons so graag die diagnose wil probeer uitstel deur die autoimmuniteit vroeër te probeer aanspreek.
1: Dokter Wasserval, die Ozempic tipe middels, want almal weet nou al daarvan, as hulle dan jou hart en jou niere kan beskerm, is dit nie dalk ook 'n middel wat 'n tipe 1 diabetes kan help nie?
0: Dit is 'n groot veld van navorsing. As jy kyk na, daar's twee groot medikasieklasse wat 'n geweldige verskil gemaak het grootendeels in tipe 2 diabetes. Die eerste is die SGLT2 inhibitore en ons ken dit as dapagliflozin en empagliflozin of Forxiga en Dofarsic en Jardiance. Daai pille maak dat jy suiker uitpiepie in jou urine. So jy het minder herabsorpsie van suiker. Nou dit is net so van toepassing in 'n tipe 1 diabetes want dit het niks te doen met insulien nie. Ongelukkig het hulle bewys dat indien jy daardie SGLT2 inhibitore vir 'n tipe 1 diabetes gee, is daar 'n verhoogde insidensie van 'n diabetiese ketoasidose koma. Die pasiënte presenteer egter met 'n suikertelling wat amper normaal is, want hulle verloor hulle suiker in hulle urine. En oor die wêreld in die studies het die dokters in die noodgevalle areas het nie gesoek vir 'n diabetiese koma nie, want die persoon se suiker is dan normaal. En ons almal is geleer, 'n suiker wat 25 of 30 of 40 of 50, dink aan die moontlikheid van 'n DKA. Maar nou kom die mense in met 'n normale suiker en hulle is eintlik in wat ons noem 'n normale suiker DKA. En daar's meer as 180 mense oor die wêreld dood weens die gebruik van SGLT2s in tipe 1 diabetes, veral in die mense wat hulle suiker verloor het in hulle urine. Hulle het aan al hoe minder insulien gespuit. Hulle het rondgeloop met normale insulienvlakke, maar die suiker kon nie uit die bloed in die selletjies kom nie, want jy het insulien daarvoor nodig. So sy suiker lyk normaal, maar die suiker is op verkeerde plek. So die selletjies moes gaan vet afbreek om energie te maak met al die byprodukte en hulle ontwikkel 'n DKA met 'n normale suiker. So daarom is die huidige riglyn spesifiek dat die SGLT2s vir tipe 2 diabetes gebruik moet word. Daar is sekere dokters wat dit, soos ons sê, off-label. Dis nie aangedui vir tipe 1 nie en geen mediese fonds sal dit betaal vir tipe 1 nie. Maar daar is sekere dokters wat dit versigtig saam met insulien gebruik, omdat daar 'n geweldige beskerming is teen agteruitgang met nierversaking en hartversaking. Dis fantastiese medikasie. So dis amper jammer om dit nie vir 'n tipe 1 diabetes kan aanbied nie. Of jy moet 'n gesprek met jou dokter hê en sê ek verstaan die moontlikheid van 'n DKA. Ek weet ek moet my ketone dophou. Die tipe 1 diabetes sal weet waarvan ek praat. En ek weet ek moet versigtig wees en as ek nie lekker voel nie, moet ek dink aan die moontlikheid dat ek 'n beginnende DKA kan hê. As jy 'n baie mooi ingeligte pasiënt het wat die risiko sal neem en self daarvoor wil betaal, is daar dokters wat dit sal gee, maar dit is op hierdie stadium nie in die wêreld op riglyne vir tipe 1 diabetes nie weens die moontlike risiko van, hulle noem dit in Engels 'n euglycemic diabetic ketoacidosis, 'n normale suiker DKA. As jy kyk na die wat ons noem die GLP-1s, GLP-1 en almal mag dit nou al seker ken in hierdie tyd, semaglutide en tirzepatide is die twee grootes. Dit is Ozempic en Mounjaro. En onthou, Ozempic in sy lae dosering semaglutide word Ozempic genoem, die hoë dosering semaglutide word Wegovy genoem, en Wegovy en hoë dosering Mounjaro is vir gewigsverlies. Terwyl die lae dosering semaglutide word Ozempic genoem, en dit is ontwikkel as 'n diabetesmiddel. Dit is dieselfde middel. Dit werk deur jou hormone in jou brein aan te pas, deur die vrystelling van insulien en glikagon aan te pas, deur jou maaglediging te vertraag. So dis heeltemal korrek in die hipotese om te sê, wel, as dit werk vir 'n tipe 2, hoekom gaan dit werk vir 'n tipe 1 nie? Die rede is, jou tipe 2 het 'n funksionerende pankreas. As jy die pankreas kan kry om meer insulien vry te stel met die gebruik van Ozempic of Mounjaro, dan het jy meer insulien in die bloed en jy het 'n beter suikerbeheer. En in jou tipe 2 is Ozempic en Mounjaro net so effektief vir suikerbeheer soos insulien. Dit is fantastiese medikasie, dit is net duur. Maar jou tipe 1 diabetes het nie 'n funksionerende pankreas nie. Jou Ozempic en jou Mounjaro werk nie in tipe 1 diabetes vir suikerbeheer nie. Dit werk wel in tipe 1 diabetes wat oorgewig is. Want net soos in tipe 2 diabetes onderdruk dit jou hongerhormone, dit stimuleer jou versadigingshormone, dit vertraag jou maaglediging, mense eet minder. So jou tipe 1 diabetes sal ook gewig verloor, gevolglik sal jou tipe 1 diabetes minder insulien benodig. Nie omdat hy Ozempic of Mounjaro spuit nie, maar omdat hy gewig verloor het. En die kardiovaskulêre beskerming en die nierbeskerming wat jy kry, onthou daar's goeie nierbeskerming ook bewys, is ook van toepassing op jou tipe 1 diabetes. Maar omdat dit nie op hierdie stadium 'n suikerverlagende medikasie is nie, is dit geweldig baie geld wat betaal word vir die kardiovaskulêre voordeel en vir die niervoordeel, want jy het nie die suikervoordeel nie. En onthou, ons het nou retatrutide wat op pad is Suid-Afrika toe. So dis nou weer 3, hulle praat van die 3 G's. So die GLP-1 saam met die GIP, saam met glikagon, agonis. Dit is nou weer op pad.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Marius Wasserval, internisverbonde aan Panorama Medikliniek. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verlei einde. Sy achtersiets gevry en nou is jy en jou man, both computer en lists. En last winter, you try to cut above your wrist. En nou skryf jy vir my.

quite there. Vir my soen nie, en dis miskien soos 'n story uit die huis genoot. My het een aand skielik vir my weggestoot, en in die reëwiel mirror jou gesig gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losruk uit my lyf.

Herinnering waar oor ek sang As die nacht toe ek en jy die meldtrein aan En aan die nacht en rijd tot ander kant Die ding dong dong van die breakfast Waait er in die gang verby Dit was my wake up call my lief Jy het gesê wees asseblief Lief vir my maar ek het gedroom Ons het in Beaufort West

0: Hallo en welkom by vandag se aflewering van Regsake. Arbeidsregkenner Johan Botha bespreek vandag 'n interessante uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. In die tweede deel van Regsake sluit prokureur Susan de Wet van Velden Duffy in Rustenburg by ons aan en sy bespreek twee sake wat met die padongelukkefonds verband hou. Die een saak handel oor wanneer die padongelukkefonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens kapings opgedoen is. Sy bespreek ook 'n saak oor 'n passasier wat met die werking van 'n motor ingemeng het deur 'n motor se handrem op te trek terwyl die bestuurder besig was om te bestuur. Johan Botha, arbeidsregkenner en hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsregafdeling in Johannesburg, sluit vandag weer by ons aan. Dis goed om jou terug te verwelkom, Johan. Johan, ek het onlangs gelees oor 'n interessante uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. Dis mos nie aldag dat so 'n saak in die hof opeindig nie.
1: Ja, Veronique, dit is nou inderdaad 'n interessante saak. Is 'n goeie geleentheid vir ons om bietjie te kan kyk na hoe die hof, hoe 'n regter kyk na so 'n saak, na so 'n eis en wat ons daaruit kan leer. Hierdie was 'n lastereis waarin die eiser skadevergoeding geëis het omdat 'n medewerknemer 'n grief hande gemaak het in die werksplek. Die klaer het in daardie grief gesê dat die eiser haar seksueel geteister het. In die hofsaak was dit toe later ook gemeensaak geweest dat sy na hom verwys het as 'n boy. En die eiser het toe aangevoer in die hof dat die seksuele teistering bewering vals was en dat boy as 'n term in Suid-Afrikaanse konteks 'n rasvernederende term kan wees wanneer dit op 'n volwasse swart man van toepassing gemaak word.
0: Goed, maar wat weet ons van die grief en hoe die werkgewer dit hanteer het?
1: Die grief het 'n patroon van seksuele teistering beskryf, onder meer ongewenste aanraking, intimiderende gedrag, druk van privaat dele teen haar lyf. En die werkgewer het die klagte toe intern hanteer. Die grief is deur die normale bestuurslyne gewees, lynbestuurder, eienaar, en toe was daar dissiplinêre verhoor gewees. In die verhoor het die werkgewer aangevoer dat die eister ernstige wangedrag gepleeg het, insluitende hierdie seksuele teistering. Het was 'n onafhanklike voorster wat die verhoor waargeneem het en bevind het dat hy wel die wangedrag gepleeg het en hy is toe ontslaan uit diens uit. Hy het daarna 'n dispuut na die KVBA verwys. KVBA het teen hom bevind en bevind dat die ontslag billik was. Substantief en prosedureel was die ontslag billik gewees.
0: Die eiser is toe Hooggeregshof toe. Wat het hy geëis?
1: Die eiser het 1,3 miljoen rand se skade geëis, 200 000 vir krenking van sy waardigheid, 200 000 vir skade aan sy goeie naam en reputasie en 900 000 as beraamde toekomstige inkomste verlies. Hy het ook 'n skriftelike verskoning van beide die werkgewer wat hom afgedank het en sy kollega wat die grief ingedien het, gevra.
0: Kom ons gesels oor laster. Wat is die regsposisie in Suid-Afrika aangaande laster?
1: Laster in wese is die onregmatige en opsetlike publikasie van 'n uitlating in woorde of in gedrag wat iemand se reputasie in die oë van regdenkende lede van die gemeenskap kan benadeel. Die hof in hierdie geval het weer die essensiële elemente herbevestig. Die eister moet bewys dat daar publikasie was, dat die uitlating op hom betrekking het en dat die uitlating 'n lasterlike betekenis dra.
0: Wat behels publikasie met verwysing na laster?
1: Publikasie beteken nie noodwendig publikasie in die media of aan die breë publiek nie. Dit is genoeg dat die uitlating aan ten minste een ander persoon as die eiser meegedeel is. In die werksplek kan publikasie plaasvind wanneer 'n grief of 'n klagte het aan bestuur of aan die dissiplinêre voorster voorgehou word. In hierdie saak interessanter gewys, het die hof egter beklemtoon dat die verspreiding wat plaasgevind het hierso sterk of streng intern plaasgevind het en beperk was tot persone wat 'n behoefte gehad het of dit nodig gehad om daarmee te hanteer. So publikasie het in 'n noue verband plaasgevind met verwysing na hierdie saak.
0: Johan, wat was die werkgewer se verweer teen die eis?
1: Die werkgewer het op die normale verweere gesteun wat mens tipies sou vind in so 'n lastereis, naamlik dat die opmerkings billike kommentaar was, dat dit die waarheid was en dat dit in die openbare belang was om die uitlatings te maak. Interessanterwys het die verweerder die werkgewer ook gesteun op 'n gekwalifiseerde voorreg of privilegie wat van toepassing is in die werksplek.
0: Kan jy uitbrei oor die gekwalifiseerde voorreg en net verduidelik wat dit beteken en natuurlik hoe werk dit as 'n verweer?
1: In normale regsterme verwys ons na voorreg of 'n privilegie waar sekere kommunikasie beskerm word teen aanspreeklikheid. En die rede daarvoor is want dit word gemaak binne 'n erkende beskermde verhouding, weet, of onder beskermde omstandighede. Byvoorbeeld regsadvies, weet, waar prokureur regsadvies gee aan 'n kliënt, of waar daar kommentaar gelewer word in parlement, of soos in hierdie geval waar daar in die konteks van die werksplek 'n klagte gaande gemaak is. 'n Werknemer wat 'n klagte oor, soos in hierdie geval, ernstige wangedrag handig maak en dit doen in 'n erkende en toepaslike interne kommunikasie kanaal of voertuig soos 'n gruwe prosedure. Doen dit in die konteks waar daar, weet, in ons wetlike en sosiale raamwerk waar sulke rapportering aangemoedig en party omstandighede selfs vereis word. En soos die hof gesê het in hierdie geval ook, weet, as die reg dit sou toelaat dat 'n beweerde oortreder die klaar maklik vir laster kan dagvaar, sal dit 'n eisende effek hê op slagoffers en dit sal hulle ontmoedig om klagtes handig te maak. En dis vir daardie rede dat dissiplinêre en gruwe prosesse en die kommunikasie wat plaasvind binne in daai prosesse dikwels beskou word as 'n geprivilegeerde geleentheid of 'n geleentheid waar daai voorreg toepassing vind.
0: Johan, hoe het die hof die boy opmerking hanteer?
1: Die hof het dit op 'n streng kontekstuele benadering gehanteer. Die hof het bevind dat die angel van die grief die bewering van seksuele teistering was, nie die enkele gebruik van die woord boy nie. Tweedens het die hof op die pleitstukke gesteer en gesê dat die eiser nie behoorlik die nuance behoorlik gepleit het nie. En dien ooreenkomstig nie sy poging om die woord se historiese rasbelade mening as 'n afsonderlike eis te kan ondersteun nie. Op die meriete daarvan het die hof verwys dat, weet, die klaar wat die grief handig gemaak het self 'n swart vrou was en dat in die werkskonteks het die getuienis getuig dat beide mans en vrouens gebruik verwysings na boy en girl in die konteks van geslag en die eiser self na die klaar van die grief verwys het as 'n girl. Die hof het dus daai gedeelte van die eis ook van die hand gewys.
0: Goed, en wat het die hof toe bevind?
1: Die hof het bevestig dat die kernbeweringe van seksuele teistering wesentlik bevestig is deur 'n onafhanklike dissiplinêre verhoor en deur die KVBA. Waarheid was dus 'n volkome volledige verweer gewees en die hof het ook bevind dat dit wel in die openbare belang of voordeel was. Die hof het gesê dis belangrik en dit bevorder 'n veilige en 'n waardige werksplek en werksomgewing. En al dit is boonbehalwe die feit dat daar ook die gekwalifiseerde voorreg of privilegie was wat van toepassing was. Die hof het ook interessanterwys gesê dat die gebruik van die woord boy, weet, selfs al waar die klaar bevestig het dat sy dit moetswillig gebruik het, dat dit nie die gekwalifiseerde voorreg ondermyn nie.
0: Net laastens, Johan, wat kan werkgewers en werknemers leer uit die uitspraak?
1: Vir werknemers sou my advies wees, weet, gebruik die regte interne kommunikasiekanale om beweringe handig te maak. Daar's beskerming wat die reg jou toeken wanneer jy sulke klagtes handig maak in die werksplek. Vir werkgewers sou ek sê, maak seker dat jy sulke klagtes behoorlik ondersoek en dat jy deur billike prosesse gaan om dit te doen en beperk die verspreiding van sulke klagtes tot sulke partye wat nodig het om dit te weet om daarmee te deel of te hanteer. Daar's 'n gekwalifiseerde voorreg wat van toepassing is in interne dissiplinêre of gruwe prosedure, maar kwaadwillige of roekelose publikasie of deling van so 'n klag kan tot aanspreeklikheid lei vir 'n werkgewer.
0: Dit dan Johan Botus van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsreg afdeling in Johannesburg. Bly net waar jy is, Susan de Wet is net hierna aan die beurt. Jy's terug by regsaake en prokureur Susan de Wet sluit nou by my aan. Susan spesialiseer in sake wat te doen het met die padongelukke fonds en soos ek vroeër genoem het bespreek sy vandag twee sake wat met die fonds te doen het. Welkom terug by regsaake, Susan. Watter saak bespreek jy eerste?
2: Goeiedag luisteraars, vandag bespreek ons 'n baie interessante saak waar 'n kapingsslagoffer suksesvol teen die padongelukke fonds geëis het.
0: Susan, kan jy vir ons verduidelik wat presies die saak oorgaan?
2: Ja, beslis Veronique. Die saak handel oor wanneer die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens 'n kaping opgedoen is. Dit is bespreek in die saak van Makacha versus the Road Accident Fund.
0: Goed, en die feite van die saak?
2: Die eiseres in hierdie saak was 'n passasier in 'n minibus taxi toe twee kapers die voertuig met vier wapens oorgeneem het. Tydens die kaping het een van die kapers haar in die been geskiet en het haar daarna uit hierdie bewegende taxi gestoot. Sy het gevolglik ernstig beserings opgedoen, beide van die skietwond en van die feit dat sy uit die bewegende voertuig geval het.
0: Het sy toe 'n eis teen die padongelukke fonds ingedien?
2: Sy het inderdaad, sy het vergoeding van die RAF geëis vir die beserings wat sy opgedoen het.
0: Nou wat vereis die wet vir 'n suksesvolle padongelukke fonds eis?
2: Die padongelukke fonds wet vereis basies twee dinge. Eerstens moet die besering veroorsaak wees deur of voorspruit uit die bestuur van 'n motorvoertuig. Tweedens moet daar 'n nalatige en onregmatige bestuur van die voertuig wees. Beide vereistes moet teenwoordig wees voordat 'n geldige eis ingestel kan word.
0: Wat was die regsprobleem in hierdie saak?
2: Die hof moes hier besluit of die eiseres se beserings ontstaan het uit die bestuur van hierdie motorvoertuig, soos vereis deur die padongelukke fondswet, of dit bloot die gevolg was van hierdie kriminele geweld wat niks met die bestuur van die voertuig te doen gehad het nie.
0: En wat het die hof uiteindelik beslis?
2: Die hof het hier 'n baie belangrike onderskeid getref tussen die twee oorsake van die beserings. Wat die beserings betref wat sy opgedoen het toe sy uit die bewegende voertuig gestoot is, het die hof bevind dat daardie beserings direk verband hou met die gebruik en beweging van die motorvoertuig en die padongelukke fonds was dus aanspreeklik vir daardie skade. Maar die beserings wat deur die skietwond veroorsaak is anders hanteer. Die hof het bevind dat die skietery 'n daad van geweld was wat nie verband hou met die bestuur van die voertuig nie. Daarom was die padongelukfonds nie aanspreeklik vir daardie gedeelte van haar skade nie.
0: So die padongelukfonds het net gedeeltelik aanspreeklikheid aanvaar.
2: Dit is korrek, Veronique. Die padongelukke fonds was slegs aanspreeklik vir die beserings wat verband hou met die feit dat sy uit hierdie bewegende voertuig gestoot is en nie vir die beserings wat hierdie skietery veroorsaak is nie.
0: Susan, wat is die belangrikste les vir luisteraars uit hierdie saak?
2: Die belangrike les wat die luisteraars hier kan leer is, daar moet 'n duidelike verband wees tussen die beserings en die bestuur of beweging van die voertuig. Geweldmisdade soos skieterye sal gewoonlik buite die padongelukke fonds se aanspreeklikheid val, tensy dit direk gekoppel kan word aan die bestuur van 'n voertuig.
0: Susan bespreek nou die saak van RC Jantjies teen die padongelukke fonds. Susan, waaroor gaan hierdie saak?
2: Wel Veronique, die saak is baie interessant, daarom het ek dit gekies om te bespreek. Die saak handel oor 'n passasier wat met die voertuig se werking ingemeng het deur die handrem te trek terwyl die bestuurder bestuur het en die argumente wat gevolg het om hom as die bestuurder te beskou ingevolge die padongelukke fondswet. Onthou, ons moet net 1% nalatigheid bewys aan die kant van die bestuurder om te slaag met die meriete aspek van 'n eis teen die padongelukke fonds. Maar wat as die bestuurder nie beheer gehad het oor haar eie voertuig nie, maar eerder haar passasier?
0: Wat het in die voorval gebeur?
2: Soos voorheen genoem, die eiseres was besig om te bestuur terwyl haar kerel die passasier langs haar gesit het. Hy het skielik die handrem opgetrek terwyl die voertuig beweeg het, wat veroorsaak het dat die motor beheer verloor het en omgeslaan het. Die eiseres is ernstig beseer en die passasier is oorlede in hierdie ongeluk.
0: En wat was die padongelukke fonds se verweer?
2: Wel, die hof het aangevoer dat hulle nie aanspreeklik is nie, omrede die nalatige persoon 'n passasier was en nie die bestuurder of eienaar van die voertuig nie.
0: Susan, wat was die kernregsvraag?
2: Om dit kortliks op te som, Veronique, was die regskernvraag of die optrede van 'n passasier om die handrem op te trek neerkom op bestuur van die voertuig ingevolge die padongelukke fondswet.
0: Wat het die hof oor nalatigheid bevind?
2: Die hof het bevind dat die passasier nalatig was, dat die eiseres niks kon doen om die ongeluk te voorkom nie en dat die botsing uitsluitlik deur die passasier veroorsaak is.
0: Hoe het die hof bestuurder en bestuur geïnterpreteer?
2: Hierdie hof gaan kyk na 'n ou Kanadese saak en die hof het beslis dat bestuur handel oor beheer oor die voertuig. Enige persoon wat beheer oorneem, selfs al sit hulle nie agter die stuurwiel nie, kan as die bestuurder beskou word.
0: Hoekom is die trek van die handrem belangrik?
2: Omdat dit 'n daad is wat direkte beheer oor die voertuig uitoefen. As ek aan nog 'n voorbeeld kan dink, sou ek sê dit is soortgelyk daaraan om die stuurwiel te gryp terwyl iemand anders bestuur.
0: Susan, wat is die breër betekenis van die uitspraak?
2: Die hof het beslis dat die passasier deur die handrem te trek die bestuurder geword het en dat die padongelukfonds 100% aanspreeklik is vir die eiseres se skade.
0: Net ter afsluiting, Susan, beteken dit dat alle passasiers nou aanspreeklik kan wees?
2: Daarom nie, Veronique. Slegs passasiers wat werklik beheer oor die voertuig oorneem deur hul optrede, kan as bestuurders beskou word vir aanspreeklikheidsdoeleindes. Ek sou sê die uitspraak bevestig dat beheer oor 'n voertuig belangriker is as waar iemand sit in die voertuig en dit verbreed ook die padongelukfonds aanspreeklikheid en beskerm slagoffers in gevalle waar passasiers beheer oorneem oor hulle voertuig.
3: Dankie Veronique en dankie luisteraars dat ek weer met julle kon gesels het.
0: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Johan Botus van Baker McKenzie in Johannesburg en aan Susan de Wet van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Terug asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee om in die program te beantwoord. Onthou ook dat regsaake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai sommer RSG se toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Ek is weer eers komende maandag om 11:30 terug met nog regsaake. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
4: In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor die 45 beesrasse in Suid-Afrika. Ons gesels met 'n kenner oor rekordhouding en meting. Dan kyk ons na energie-infrastruktuur op plase met klimaatsverandering in gedagte. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

Dis the Magnets Dance Band soos beloof met Tenderly voor The Rockets met Namakwa Daisy en ons het ook 'n quarantaine lang arm gehaal al die pad uit Namibië. Wel is byna tyd vir ons om 'n breek te neem, maar hier is The Hotshots Dance Band nou met so 'n bietjie van 'n samba, hierdie een getiteld Jessie.

Weet jy, gaan nou baie eerlik wees met jou. Ek het geen idee wie daardie stukkie musiek speel nie. As jy my moontlik kan help, 45889 R1.50 per SMS, ek sal het baie waardeer, maar nog meer as jy selfs my e-pos kan stuur met die volle snit en dan ook die kunstenaar wat daardie stukkie musiek speel. Ek het gaan rondkrap op die internet en toe kom ek af op hierdie musiek en toe dink ek nie, maar kom ons sluit dit in by die program. En ek weet, daar is altyd 'n luisteraar of twee wat my te hulp gaan snel. So, my e-posadres sommer is soepyler@gmail.com. Soepyler@gmail.com. En daar die pyler spel jy P-Y-L-E-R.

0: Dis so 'n stukkie Duke's combo hier op Kapitein saam met my soepyler Slabbert. Ons eerste deel iets van die verlede, ons skep asem en as ons terugkom, dans ons verder.
1: Kapitein met RSG, dis die een.
2: Van die Rigtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park, Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
3: Die groot verskil tussen Tafelberg en tuinroete is Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 1 miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweespoor, 1 miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
2: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld digitaal op die splinter nuwe RSG app.
1: Kapitein met RSG.

Dis Gysie met Rookstok. Welkom terug by Kapitein. Ek weet jy is by die huis, so jy kan nie anders as om saam te dans nie. Kom ons vat dit bietjie rustiger nou met 'n ou gunsteling van Richard John Smith. That's why I love you.

Dis om Jimmy Newman van Jimmy's Grand Six met Mahala Jive. Linasia Limp gespeel deur die Hotshots Dance Band en 'n Samsung Blues nommertjie Richard John Smith se That's Why I Love You. Nou wil ek vir jou 'n snit speel, iets wat jy seker lank lank gehoor het van Pacific Express. Ja, jy ken hulle vir die liedjie Give a Little Love, maar ken jy hierdie een, Angel of Love? Geniet dit.

Hoe moet ek ook nou myself keer, ek het nou net te lekker gejazz op daardie een van The Pacific Express, Angel of Love. Nou ja, ons allemaal ken Pacific Express en ons allemaal ken die name wat betrokken is by hierdie groep. Paul Abrams, Jack Mompel, Issy Erfdien, Chris Schulde, Zayn Adam, Kitty Chicana, Vic Higgins. Jy na die lys gaan aan, Tony Cedras, Jonathan Butler, Alvin Dias, Stompie Manana en altyd op saxofoon was Bani Ratchabani. Trompetspelers soos Basil Coetzee en Robbie Jansen was ook deel van hierdie groep op een of ander stadium. Maar kyk, hierdie groep was werklik waar talentvol. Net jammer, hulle het nie altyd die regte ligtheid gekry wat hulle toegekom het nie. Maar ons gaan nou nie heeltemal die program op 'n somber noot eindig nie. Dit is waar ons aan die einde kom van vanaand se kap het uit. Baie dankie vir die saam dans, saam luister, saam kuier. Omdat musiek in hierdie program, in spesifiek dansmusiek, maak nie saak of dit nou 'n samba, 'n jive, 'n jazz of 'n lang arm is nie. Die liefde is wat ons allemaal saambind. Het ek het goed gedink om vanaand se program af te sluit met Jimmy's Grand Six, sy liedjie getiteld The Greatest Love of All. En dit is mos nou vir ons allemaal musiek. Nou ja, dis dan waar vanaand se program tot einde kom. Van my Sue Pyler Slabber tot volgende Saterdag aand. En onthou om altyd, altyd lekker te dans.

Wat is daar die vreemde diertjie wat in die droë dorsland oorleef? En hoekom vermeerder sekere insekte skielik in groot getalle terwyl ander amper verdwyn? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons na die fascinerende wêreld van insekte, van vreemde spesies in Suid-Afrika se droë streke tot die ingewikkelde dinamika van insekbevolkings in die natuur. Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.

0: ons. RSG, dis die een.
1: Goeienaand en baie welkom. My naam is DJ Miller en jy's ingeskakel op Binne en Buite op RSG. Ek hoop jy's lekker warm toegedraai en sit met 'n koppie koffie of tee in die hand. Ons gesels in hierdie program oor hoe mense druk beleef. En om vanaand meer oor haar druk te vertel, gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker, paramedikus en brandbestryder. En sy en haar span is opgeleide mense, vrywilligers uit die gemeenskap, wat brande bestry in die Parel-omgewing en by noodgevalle die meeste van die keer eerste op het toneel opdaag. Ek wil vanaand by haar hoor, nie net wat sy doen nie, maar wat haar werk aan haar doen. Anthea, goeienaand en baie welkom.
2: Goeienaand jy en baie dankie dat jy my op die program het vanaand.
1: Anthea, baie keer sien ons noodvoertuie verby ons jaag met flitsende ligte en sirenes en dan wonder ons wat het gebeur en waarheen is julle nou op pad en of die mense na wie toe julle op pad is okay is. Maar ons dink nie so gereeld aan die personeel binne die noodvoertuig nie. Wat gebeur in jou in so 'n voertuig op pad na so 'n toneel?
2: Dis korrek, ek dink vooral ons wat met rooi flashers, ek gaan 'n bietjie Engels meng hier met Afrikaans. Hulle sien byvoorbeeld hier gaan die brandweertrok verby of hier gaan een van ons respande voertuie verby en dit het gewoonlik rooi flitsende lampies, dit het alarms aan en ons is op pad na iets en ek dink nie mense besef eintlik wat saam met ons binne in die voertuig gebeur nie. Weet jy, jy moet binne sekondes moet jy besluit wat is dit wat jy gaan doen. Jy weet nie wat jy gaan kry as jy daar kom nie. Ons almal hardloop op adrenalien. Dit is nie net vrees wat binne in jou ophou nie, maar ook die verantwoordelikheid. Jy moet binne sekondes moet jy besluit wat gaan ek volgende doen. Weet jy, en jy, soos jy inklim in die voertuig, dit is nou ek praat vir myself, weet jy, gaan nou 'n gebedjie op vir my en ek sê, asseblief, moet dit nie so erg maak as wat dit kan wees nie. Maar ook op dieselfde tyd is jy besig om soos 'n lig switch, is jy besig om aan en af te sit. So jy moet jou gedagtes, moet jy op daai spesifieke moment, moet jy oorskakel. Jy skakel oor na 'n tipe van 'n survival mode vir jouself, maar jy moet ook sterk wees vir die mense, want byvoorbeeld in 'n ongeluk was, of dit nie net mense is nie, maar kinders wat in die om te staan. Jy moet jouself kan voorberei vir enige scenario voordat jy daar kom. So jy maak 'n sielkundige besluit. Ek moet nou voorbereid wees. Jy flip daai switch en dan doen jy daai sagte gebedjie van ek is nou op pad. En jy stel jouself voor worst case scenario. Dit is hoe ek myself voorberei wanneer ek in die voertuig is.
1: Ek kan my nie indink hoe dit moet voel om by so 'n toneel uit jou noodvoertuig te klim nie. Maar ek wonder,